お元気ですか。音更町出身で全国旅をしながら歌を歌っています、私流れが地元に向けてお送りする1時間番組です。どうぞよろしくお願いします。この番組は日曜朝9時から本放送、そして水曜夜7時から再放送を行っています。5月も半ばですね。もう本当に綺麗だなぁと緑の景色を眺めています。そして畑もとっても忙しそうに、トラクターが一つの畑に何台も動いていたり、その耕された後の畑に人が4人ぐらい並んで、どんな作業をするんだろうこの炎天下でってね、心配になるような広い畑の中を歩いていたりして、わー畑も動き出してるなーと、なんかいろいろにワクワクしながら十勝の景色を眺めている今です。本放送の前日5月16日土曜日は函館でライブをやっていたはずです。函館と十勝は私のゆっくり運転だとだいたい8時間ぐらいかかるんですよ。もちろん下道なんですけどね。なので多分ゆっくりと十勝に向かって車を走らせてる一日になるんじゃないかなと思います。あなたはどんな風にお過ごしでしょうか。今日もゆったりと一緒の時間を楽しんでいってください。流れのホームメイドラジオ、この番組はマスヤパンで知られる十勝のファーマーズベーカリーマスヤ商店の提供でお送りします。

改めまして流れです。よろしくお願いします。本放送の前日は函館でライブをしていたはずの私なんですが、その2日前木曜日は日本海側にあります岩内町で、ナイトインアルバというスナックでライブをしていたはずです。なので、あ、そろそろ峠も越えるけどタイヤ交換できたらいいなと思って、週間天気予報などをなんとか見たりしていたんですよね。そしたらもう絶好の気温も高くなり天気がずっといいっていう平日を見つけて、もう帯広市内日中は27度まで上がるみたいな、そういう暑い日に無事タイヤ交換をすることができました。いや、実はそのちょっと前に腰がなんかやばいかもっていう状態にまたなって、あの、人生で3度目ぐらいのぎっくり腰まではっきりしてないんだけど、なんかこれは違和感がすごい、ちょっと痛みもあるみたいな腰の状態になったんですよね。で、あれと思ってストレッチとかもやるようにしていたのになって思いながら、何か原因だったのかなとか思いながら、あ、でも動かさないのも良くないとも言うし、今後もね、私はこの体で生きていくので、自分の体のメンテナンスをできるだけ自分でできるように、あの、勉強していきたいと思っているところなので、いろいろ試してみようということでストレッチしたりね、動かしたりしていたんですけど、結局多分運動不足がいけないんじゃないかなってなんとなく自分ではね思って、これはちょっと、まあ、良くなったタイミングでもあったので、これはもう天気もいいしタイヤ交換すると治るぐらいの感じなんじゃないかと自分では見立てをしてで、ちょっと大丈夫かなっていう、あの、憂鬱な気持ちも抱えながらタイヤ交換に挑みましたそしたら案の定、あの、体しっかり動かして重いものも持って、で、汗かいて、そしたらだいぶ良くなったんですよ、腰。もうなんか痛みは大丈夫で、なんか凝ってる感じはまだ残っているので、それがほぐせたらもう大丈夫なんじゃないかという状態になりましたね。一か八かみたいなやり方ですけど、荒療治じゃないですけど。

と本当なんか運動不足から来る腰痛ってあるんじゃないかなってなんとなくね思い、やってみてよかったなと思っています。ね、タイヤ交換も終えてよしと思って、超暑い日だったから汗だくになったんですけど、そうだと思ってね、こんなに天気のいい日にはあそこへ行こうということで麦音にも行ってきました。麦音日和です。ね、あの馬と小麦の丘が完成してからはまだ行けていなかったんですよね。なので天気のいい日5月に行けたらいいなと思っていたんですが、もう最高の日に気分的にも腰の状態もバッチリで行けたので、うわーあと、もう爽快な気持ちで馬たちを見てきました。もうあの行かれた方も多いかなと思うんですけれども、麦音と今までの面積の倍になったような、倍以上みたいなイメージですけど、倍になったような広さで、で南側の駐車場もできたり、南側の出口もできたりしてるんですね。で馬たちがいる柵の向こうにね、馬たちが結構広いスペースでいて、だけどちょっとその日は暑い日だったので、置物みたいに動かない武蔵駒とピアノちゃんと、あと多分あれが麦ちゃんと音ちゃんかなとか思いながら見てきたんですけど、4頭の馬たちに会うことができましたよ。ね、もう広々で、しかも今まで通り森のステージの脇の方のデッキとかにもテーブルや椅子は用意されてるんですが、馬たちの柵の横にもテーブルや椅子、そして本当に間近に見られるところにベンチも置かれてて、私はその一番間近で見られるベンチで、黒豆塩バターパンをいただいてきました。これが循環の輪ですねと思いながら、美味しくパンもいただきつつ、馬たちの置物のように動かない、でも本当にかっこいい可愛い姿を眺めて癒されてきました。もういろんな達成感とともにね、ここにも来れたっていうね、それも一つの達成感で、本当に気持ちのいい夏みたいな一日を過ごした日でした。

お便りを読みます。ラジオネームコロママからいただきました。流さんこんにちは。本日5月17日は音更町で NHK のど自慢が開催されます。そうなの？知らなかった。地元なのでもしかしたら知り合いが出るかしらと楽しみなものです。昨年の清水町でのど自慢では私が独身の時に勤めていたところの先輩が出場していてびっくりしました。皆さんもお時間があればぜひ見てくださいね。ラジオネームコロママからいただきました。これは見たいですね。絶対一人ぐらいいそうって思っちゃいますね。音更ならそんなにいないんだけど。へえ、見られる方はぜひとも見てみてください。わあ、いいですね。そしてもう一通読みます。こちらはラジオネーム帯広のウォーク323さんからいただきました。流れさん、皆さん、おはこんばんちは。今は先週の放送日5月10日のお昼過ぎ。今日のランチは今巷で話題になっている流れさんのライララーメンを妻と2人でいただきました。ありがとうございます。昆布の出汁がしっかり効いたスープに利尻のとろろ昆布が本当に調和していてとっても美味しかったですよ。話は変わりますが、今週はいよいよ愛子のライブ、札幌と函館、それに絡めて大好きな函館観光を妻と2人で楽しんでくる予定です。14日の朝、愛車で札幌に向かいます。札幌の娘と合流して、私は1年ぶり、娘は約10年ぶりの愛子ライブの予定です。その間、妻と孫はライブ会場近くのホテルで過ごしてもらい、娘の旦那さんは仕事の後ホテルへ、私と娘もライブ終了後合流し、翌日の朝食は全員でホテルで取る予定です。いいですね。そして妻と私は愛車で函館に向かいます。16日の夜は流さんが函館でライブを行う予定ですね。私は同じ日に函館市民会館で愛子ライブに参戦。同じ時間帯に函館でライブを行っている流さんを思い浮かべながらとなりそうです。そして今回は大好きな函館観光も楽しむ予定です。今日の放送はリスラジで函館のホテルで聞いている予定です。今日は流さんも函館でしょうかね。かっこ笑い。帯広のウォーク323さんからいただきました。わー、いいですね。楽しみな予定がいっぱいの、まず14日木曜日、私が言わないでライブをしている日は札幌で娘さんと一緒に、そして16日土曜日は函館で愛子のライブを見るということで、いいですね。それに絡めて家族で楽しむ時間があって、函館観光も最高じゃないですか。まあ、私はね、起きたらすぐに車を走らせてるぐらいなんじゃないでしょうかね、函館から。なんせ時間かかるから。ドライブ楽しみながら行こうかなと思ってますよ。いや、ウォークさん、ぜひ楽しんで、またご報告もお待ちしてますね。ライララーメン、ありがとうございます。あなたからのお便りもお待ちしています。宛先は、radio@流れ.us、radio@nagare.us までです。

流れのホームメイドラジオ。流れのホームメイドラジオ。この番組はマスヤパンで知られる十勝のファーマーズベーカリーマスヤ商店の提供でお送りしています。マスヤパンからのご案内です。日本一広い敷地を持つパン屋さん、帯広のマスヤパン麦音、その広大な緑の中に馬と人が共に暮らす場所、麦音ホースパークがあるのをご存知ですか？ここでは単に馬と触れ合えるだけではありません。馬たちの堆肥が土を育て、その土が豊かな麦を育み、また美味しいパンになる、そんな循環型農業を間近に感じられる場所なんです。パークで待っているのは個性豊かな馬たち。元万栄競馬の競走馬で1トンを超える巨体が圧巻の武蔵駒号、そして小さくて愛くるしいミニチュアホースの麦ちゃんと音ちゃん。週末や祝日には武蔵駒号が引く馬車に乗ってゆっくりと敷地内を巡る特別な体験も楽しめます。パカパカと響くひづめの音を聞きながら眺める十勝の景色は日常を忘れさせてくれます。触れ合い体験では人参をあげることもできますよ。大きな口でボリボリと美味しそうに食べる音、優しい瞳、動物のぬくもりに触れる時間はお子様はもちろん大人にとってもかけがえのない癒しになるはずです。触れ合いの後は十勝産小麦 100% の焼きたてパンをどうぞ。馬たちが守る豊かな土壌から生まれた麦音自慢の味をテラス席で存分にお楽しみください。おすすめは小麦粉万栄北の香りとマッシュルーム十勝マッシュを練り込んで焼き上げたうマッシュパン、キノコ培地を散布した畑で育った黒豆をたっぷり練り込んだもちもち食感の黒豆塩バターパン。麦音ホースパークのイベント情報や馬車の運行スケジュールはマスヤパン麦音の公式ホームページまたは SNS をチェックしてください。ということで、先日私もついに行くことができました。麦音の庭にさらに敷地面積を増やして誕生しました麦音ホースパーク馬と小麦の丘。本当に素敵な場所ですよ。広々感が、もう広々した場所に行くだけでわーって思えるんですけど、そこに馬がいる、そして美味しいパンがあるっていう、なんて幸せなんでしょうって思いながら過ごしていました。そして小麦もね、植えられたりしてるんですよ。小麦の畑ってね、看板が立っていて、小麦が育っていくのも行くたびに見ていただけると思います。あとはね、あれです、ドサンコの馬の3頭が新たに加わったそうなんですが、その馬の名前を募集しているっていう看板も出てて、私は食べる

のと見るのに手一杯で応募してないんですけど、もしよかったら皆さんそちらもチェックしてみてもらえたらなと思います。土産高3等、2023年生まれ、2024年生まれとか言ったかな。で、性格も書いてあってね、可愛らしいんですよね。よかったらそちらもチェックしてみてもらえたらと思います。そう、私は馬たちを見ながら黒豆塩バターパンを食べたんですけれども、もちろん万栄北の香りの小麦粉とマッシュルーム、トカチマッシュを練り込んで焼き上げたウマッシュパンも買ってきましたよ。ウマッシュパン、以前買った時と形と大きさが変わったような気がします。勘違いだったらごめんなさいですけど、少し大きめのサイズに生まれ変わったんじゃなかったかなと思います。まだそれは食べていないんですけれども、とっても楽しみです。きっと香ばしいでしょうね。ぜひ今後も麦音ホースパーク、馬と小麦の丘、イベント情報などもチェックしつつ訪れていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。いつもご利用ありがとうございます。マスヤパンからのご案内でした。

て5月も半ばなのであと2週間後と迫りました。5月30日土曜日、帯広 B フラットメジャーセブンを会場に大先輩泉さんと私流れでツーマンライブを開催します。改めてそのご案内と私と泉さんとの出会いについてもちょっとお話ししようかなと思います。まず5月30日土曜日、泉と流れのツーマンライブ、帯広 B フラットメジャーセブンを会場に、風と声とギター、帯広の空の下でを開催します。泉さんはデビュー当時立花泉としてデビューされたんですよね。私もその頃の楽曲永遠のパズルとかね、カラオケで歌ったのを覚えているんですけれども、本当にエモーショナルとはこのことだなって思ってるぐらい、歌声にも歌詞にもその歌い姿にもすごく心を動かされる、そんな素晴らしい歌うたいの先輩です。その泉さんとの出会いはですね、もう多分15年くらい前になるかなと思うんですが、もともとは私の音楽プロデューサー佐藤渉 P が一緒に音楽をやっていたのが泉さんなんですよね。で、渉 P との出会いは一リスナーさんがね、何週間か前にお便りくれて少しお話ししましたが、2006年に岡山で行ったミュージックフェスの出演者全員のバックバンドを我々で務めたんですよね。で、渉 P はギタリストとして、で、私はコーラス隊の一員として参加させてもらって出会ったんですけど、その後渉 P に流れ楽曲をプロデュースしてもらっていく中で、佐藤渉が関わっているいろんなミュージシャンとも交流が生まれてきたんですよね。で、その中の一人が泉さんでした。で、多分渉 P も二十何年泉さんと一緒に音楽をやってて、今もアルバムの制作アレンジとか、ライブでギター弾いたりとか、そういう感じでずっと一緒に音楽を続けているんですけれども、で、その関係で多分15年くらい前に吉祥寺のライブハウスで出産後久しぶりにステージに復帰するみたいな時にお会いしたのが初だったんじゃないかなと思います。その時はね、私は出演はしなかったと思うんですよね。見に行ったり手伝いに行ったりしたっていう感じで、で、泉さんの長女のまーちゃんの、リハーサルの時とかはね、まーちゃんと一緒に遊んでたりとかしたのを覚えているんですけれども。で、その後、北海道とかにもね、ライブにいらっしゃるようになって、その時私は、千歳あたりに車を置いて、で、本州いろんな旅を回っているような時は、千歳に置いてある車をよかったらレンタカー代わりに使ってくださいとか言ってね、渉 P と泉さんが私の車を乗り回しながら札幌ライブを行うとか、浦河ライブに行くとかいうのをやってて、っていう感じで、一緒にライブしたことはなかったんですけれども、何度もこうお会いしている大先輩だったんですよね。そんな泉さんから今回声をかけていただいて、泉さんは来年35周年を迎えるシンガーソングライターですが、今回初の帯広ライブにご一緒させてもらうこととなりました。ね、2週間後5月30日でもうドキドキが止まらないのですが、もうぜひたくさんの方に泉さんの生の歌声を聞いていただきたいという気持ちがすごく強いです。帯広近辺十勝の方はもちろんなんですけれども、このラジオ遠くからもね、聞いてくださってる方がいらっしゃると思います。とてもいい季節の十勝なので、もしよかったら、5月30日土曜日、帯広にいらっしゃいませんか？ご検討よろしくお願いします。5月30日土曜日

帯広 B フラットメジャーセブンを会場に、泉と流れツーマンライブ、風と声とギター帯広の空の下でを開催します。オープンは15時、スタートは15時30分。前売り予約チケット5000円、当日5500円。会場でワンドリンク別途必要となりますことをご了承お願いいたします。今もねいっぱい予約いただいてますが、まだ余裕がありますので、よかったらチェックをお願いします。ご予約はチゲットという予約サイトで受付をしています。もしくはチゲット、私のライブスケジュール欄から飛んで予約サイトに行きやすくなっているんですけれども、よくわからないという方がいたら、流れオフィシャルサイト問い合わせフォームからもご予約受け付けておりますので、お気軽にご連絡をお願いいたします。そしてですね、まだこの収録時点では発表できていないんですけれども、もしかしたらこの日5月30日土曜日の泉さんとのライブを有料で配信でもお楽しみいただけるようになるかもしれません。ちょっとここ再確認が必要なんでちゃんと決まったら発表したいなと思いますが、この日行けないんだよな、残念だなって思っててくれた方は、そちらの方もちょっと決まったらご案内しますね。希望を捨てずにいていただけたらなと思います。5月30日土曜日は帯広 B フラットメジャーセブンで泉さんとともにあなたのお越しをお待ちしています。どうぞよろしくお願いいたします。

さらにもう一つ大切なライブについてご案内させてください。一つというか二つなんですけれどもね、その泉さんと出会いをつなげてくれたワタル P 率いるビードローズがバンドで十勝にやってきます。で、十勝のみならず今回去年10月に発売した、新しいアルバム美しく歪んでいるを引っ提げてビードローズバンドでミニ北海道ツアーを敢行します。6月12、13、14と3日間、道内を、釧路、十勝、札幌と駆け抜けるんですけれども、その1日目と2日目私流れがご一緒させてもらってツーマンライブという形で道内ライブ実現することになりました。そちらもぜひともたくさんの方に足を運んでいただきたくご案内させてください。ビードローズは佐藤ワタル P、 私の音楽プロデューサーワタル P がフロントマンでリーダーのバンドです。ギターボーカル佐藤ワタル、キーボード若月敦子、ドラム小島香る、3ピースで、で、いつもはねちゃまくんっていうベースの方がサポートで入っていたりもするんですが、今回は3人編成でアコースティックバージョンでライブを行うということで北海道3日間ツアー観光します。しかも、初めての場所ばかりなんじゃないかな。札幌は何度も行っているビードローズなんですが、会場としては初の場所になると思いますので、ご案内させてください。まずは6月12日金曜日、釧路にありますアコースティックカフェほうぼう、皆さんにも耳なじみのある場所なのではないでしょうか。いつもお世話になっているアコースティックカフェほうぼうで初めてのビードローズと流れのスペシャルアコースティックライブ in 釧路ほうぼうを開催します。6月12日金曜日、こちらは前売り予約チケットは4,500円、当日券は5,000円、ともにドリンク付きとなっています。多分ですね、カホーンでドラムの小島香織さんはカホーンで参加するのかなと思うんですけど、私もまだどんな編成でやるのか知らないままなのでねとても楽しみなんですけれども、ビードローズは前にもお話ししましたが、私の、音更で開催していたバンド編成で2年に一度開催していたワンマンライブ、そして2022年には新得町公民館大ホールで開催した、バンド編成のワンマンライブでバックのバンドとして参加してくれていたメンバーなんです。ベースはね高真一さんといって、もう私の1枚目からずっと一緒にやってくれている彼が務めてくれているんですが、それ以外のメンバーは全部ビードローズとなっております。なので私の8枚目までのアルバムの楽曲を全て網羅してくれているのがビードローズです。そんな仲間たちと今回は道内を釧路と新徳2日間一緒にやれることが本当に楽しみです。まずは6月12日金曜日は釧路でのライブで皆さんをお待ちしています。そしてその翌日6月13日土曜日は新徳町新内ホールを会場にビードローズと流れのスペシャルアコースティックライブを開催します。皆さんもね、新内ホールはこのラジオの中でよく口にしている場所の一つですけれども、私の生まれた新徳町の森の中にある元小学校木造校舎を利用したとても美しい響きのホール、その新内ホールを会場にビードローズと流れツーマンライブを開催します。6月13日土曜日

会場14時、開演は14時30分、午後2時30分のスタートです。ビードローズと流れの出演です。こちらは前売りチケット4000円、当日券は4500円となっています。こちらもチゲットという予約

できますし、それが難しければオフィシャルサイト問い合わせフォームからもご予約受け付けています。そしてこちら電話番号でも予約お問い合わせ受け付けています。電話番号は 090-6999-2706 090-6999-2706 主催の菊池さんにつながりますので、ご予約電話の方がやりやすいという方はそちらでも大丈夫です。とても楽しみ。6月12日は釧路ほうぼうで、6月13日土曜日は新特町新内ホールでビードローズと流れのツーマンライブが実現します。ぜひ皆さんのお越しをお待ちしています。ちなみに6月14日の日曜日、流れは出演しないのですが、ビードローズは札幌でライブを予定していますので、そちらもよかったらチェックをしてみてください。皆さんのお越しをこちらもお待ちしています。

お便りを読みます。先週気づいていた方もいるかもしれませんが、毎週お便りをくださるアスカさんからのメッセージがなかったんですよね。で、あれ届かないなって思っていたんですけども、今週も届かなくって、あれお元気かな、大丈夫かなと思って、でいつも流れ宛てのメッセージを私の方のアドレスとジャガ宛ての局宛てにも同時にメッセージを送ってくださっているので、もしかしたらこちらにだけ届いてなくって局には届いているかもしれないと思って確認をしたら、先週は届いてました。で、今週の分はまだ届いてないみたいなんですが、すいませんでした、飛鳥さん。先週の分を今日読ませていただきます。5月5日にメッセージを送ってくださってました。ラジオネーム札幌の飛鳥さんから、流れさん、リスナーの皆さん、おはこんばんちは。今日は5月5日子供の日であり、二十四節気の立夏ですね。夏の始まりを表す立夏ですが、昨日は宗谷地方では雪が降り、滝の上かなでは11センチ、幌加内町朱鞠内では10センチの積雪でした。安定しない天候ですが、流れさんも皆さんも体調管理にはお気をつけください。流れさんの5月の歌旅は、3日の帯広競馬場、14日岩内、16日函館、そして30日帯広 B フラットメジャーセブンで泉さんとのツーマンですね。30日まで流れさんにも皆さんにも会うことはできませんが、 B フラットメジャーセブン楽しみにしています。そうそう、泉さんの CD は何枚か持っていますが、本人には今回初めてですので楽しみです。ではまた。ラジオネーム札幌のアスカさんから、先週いただいていたお便り、遅くなりましたが読ませてもらいました。アスカさん、お元気でよかった。毎週届くお便りが届かないとね、あ、大丈夫かなとか思いますよね。まあ、アスカさんは5月とても忙しいんだろうなと想像していますので、きっとお忙しいんだろうと思って確認もできてなかったのですみませんでした。私も5月30日お会いできること楽しみにしてます。そしてもう一つ、ラジオネームさっさちゃんからいただきました。流れちゃん、リスナーの皆様、おはこんばんちは。今日の本放送は17日、5月も半分以上が過ぎましたね。前回の放送で3日に帯広競馬場で開催された馬地下で馬を歌ったと教えてくれましたね。そしてウォークさんのメッセージで、リビングインザカントリーサイド、つぼみ、永遠みたいに眺めてたを歌ったとセットリストを教えてもらって、素敵だっただろうなぁと、青空の下で歌う流れちゃんの姿がより頭に浮かびました。またいつか主人の母も一緒に見に行きたいと思います。そして馬つながりになりますが、麦音に、馬たちと触れ合える麦音ホースパークという場所ができたんですね。ぜひ孫も連れて行ってみたいと思いました。流れちゃんは今日の本放送の時には、14日は言わないライブ、昨日16日は函館ライブで歌声を届けてますね。どんな楽しい時間を過ごしてこられたでしょうか。その後は30日に帯広で泉さんとのツーマンライブだなぁと思っていたら、流れちゃんのホームページのライブ予定に23日利尻島でのライブが載っていました。急遽決まったのかしら。各ライブの日が穏やかな天候でありますようにとお祈りしています。暖かくなったり寒くなったり、一日の気温差が10度以上になる日もあったりするので、流れちゃんもリスナーの皆さんもご自愛してお過ごしくださいね。ラジオネームさっさちゃんからいただきました。いつもありがとうございます。いろんな街のライブに思いを飛ばしていてくれて、おかげさまで無事に日々楽しく歌わせてもらってますよ。そうなんです、利尻町でのねライブ、あの連休もあったので、詳細出たのが連休明けだったんですよ。だからすごく急な感じになっちゃいましたが、5月23日、もう本放送の日の1週間後には行ってますね。とっても楽しみです。今年初の島なのでワクワクしております。そしてその後5月30日は泉さんとの帯広でのツーマンライブ、

もう大切なライブが多すぎて、まあ一日一日全部ですけどねなのでその一日一日を良き日にできるよう準備を整えていきたいなと思ってますよ。腰を痛めてる場合じゃないんですよ私ねえ、もう風邪だけじゃなくその辺もケアが必要だなと思っています。心してやっていこうと思ってますよ。笹ちゃんいつもありがとうございます。あなたからのお便りもお待ちしています。宛先はradio@nagare.us までです。

0: 今週もお送りしてまいりました、流れのホームメイドラジオ。最後まで聞いてくださってありがとうございます。もうあっという間に本当に日々が過ぎていきますが、毎日こう景色が変わりますね。この時期特に緑が濃くなっていったり、畑の感じが変わったり、山のあの雪の溶け方がどんどん早くなっていくので、山の模様が日々違うんですよ。めちゃくちゃ綺麗その山の景色と下に広がる平野とか地平野の緑だったり、土を起こしたあのみずみずしさの含んだ土色とかね、あと黄色いタンポポもめっちゃ増えてるから、それがもう天国かと思いながら過ごしていますよ本当にいい季節ですね。そしてこの後私は利尻島のライブと泉さんとのツーマンライブ帯広でのライブが週1ではありますが、大切な一本一本が待ってる5月です。ワクワクしながら準備していきたいなと思っています。各地でお会いできる方どうぞよろしくお願いいたします。でね、スケジュールは日々何かギリギリになる時もあるんですけれども、更新していっていますので、よかったら流れのオフィシャルサイト、ライブスケジュール欄もたまにチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。十勝のライブは、ご案内を細かくできたらと思うんですけれども、それ以外の街でもいろんな場所でライブを行っている2026年です。よかったら生でライブを楽しんでもらえたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。それではまた来週元気にラジオを通してもお会いしましょう。いつもありがとうございます。流れでした。流れのホームメイドラジオ。この番組はマスヤパンで知られる十勝のファーマーズベーカリー、マスヤ商店の提供でお送りしました。
1: 不用品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
2: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
3: 気軽に相談できるをモットーに。
2: 電話 37-3766 37-3766 北海道エコシス。
4: あれ、最近髪のボリュームすごく良くない？
5: 実はこれ八華堂で相談したの。
4: え、美容室の？
5: そう、100台以上あってその場で選んで持ち帰れるのよ。
4: 医療用からおしゃれ用まで。
6: ウィッグの相談は美容室八華堂。
7: 筑大切符プレゼンツ、筑大准教授村田光一郎の体操大好き。これを聞けば体操をより身近に、よりポップに、深く楽しめること間違いなし。1歳から80歳まで可能性は無限大。
8: 毎月第3日曜日午後5時30分から放送。

ンデートーク大江京子がお送りします。今日明日からをちょっと豊かに楽しくする3時間の生放送プログラム、この後午後1時までどうぞお付き合いください。さあ最近は晴れた日が多かったんですが、今日の帯広曇り空からのスタートです。現在も雲に覆われていて、午後はにわか雨の可能性もあります。今日これからお出かけという方は折りたたみ傘があると安心ですね。現在の気温は 13.5 度、昨日よりもかなり気温が下がります。寒暖差で風邪をひかないように注意してくださいね。今 13.5 度なんですが、今日の最高気温この後18度まで上がります。ただここ最近もう25度とかね、それぐらいまで行ってましたから、20度いかないっていうのは結構ひんやり感じますよね。今日もね、十勝管内いろんなところでイベントあるんですが、お出かけの方はちょっと普段より厚着をするといいかもしれません。あと傘も忘れずにね、お持ちください。さあそして今日5月17日日曜日はお茶漬けの日なんです。お茶漬けの元で有名な長谷園創業者の先祖長谷宗七郎氏の命日にちなんで、長谷園が今日記念日を制定しました。お茶漬け私も本当によく食べますね。あの素を使って食べる時もありますし、ご飯に市販のお出汁をかけて、もう梅干しとか鮭とかネギとかごまとか、そういういろいろね、好きなものをかけて朝ごはん済ませちゃうっていう時もありますね。でこれから暑い時期なんかはね、冷やし茶漬けもいいんじゃないでしょうか。そんな今日のメッセージテーマ、お茶漬けの日にちなみご飯のお供で募集します。今日のメッセージテーマはご飯のお供です。ラジオをお聞きの方はご飯どんな風に食べるのが好きですか？ふりかけ、梅干し、明太子、あと海苔とかね、そういう付け合わせでもいいですし、餃子とか焼き魚とか、もうがっつりおかずっていうのでも大歓迎です。おすすめのご飯のお供ぜひ教えてください。今日のメッセージテーマ、ご飯のお供、メッセージは jaga@jaga.fm、jaga@jaga.fm でメッセージお待ちしています。もちろんメッセージテーマ以外の話題やリクエストも大歓迎です。どしどしお寄せください。さあそれでは今日もサンデートークスタートです。オープニングナンバーはグリーンボーイズエブリデイ。

時刻10時7分を回っています。ジャガサンデートーク、大江京子が生放送でお送り中です。今日のメッセージテーマ、今日はお茶漬けの日にちなんで好きなご飯のお供で募集します。皆さんの好きなものなんでしょうか。あとはおすすめのおかずなど、ご飯が進むものぜひ教えてください。メッセージ jaga@jaga.fm でお待ちしています。オープニングでもねお話ししました、今日は長谷園が制定したお茶漬けの日なんですが、私は一時期タイ料理とかベトナム料理にハマっていたことがあって、お家にナンプラーがあったんですね。でナンプラーってタイの魚醤で、スーパーでも、まあ、普通にちょっと高いんですが買えるんです。でそのナンプラーを使ったエスニック茶漬けっていうのをよく作ってたんですけど、これ一風変わった味で美味しいんですよ。で作り方とっても簡単で、器にまずあったかいご飯を入れてお湯をかけて、でガラスープとナンプラーをもう適当にささっと入れるだけなんですよね。でそれだけだったらちょっと味気ないので、上にこう炒めたひき肉とか、あと白身魚とかかな、入れてもいいですし、あるならパクチーとナッツを、もうナッツ細かく砕いてトッピングしたら、なんだかそれっぽくなってとっても美味しいんです。で普段のお茶漬け、ちょっと一風変わったもの食べたいなっていう時にね、ぜひ手軽なのでエスニック茶漬けやってみてください。あとはご飯のお供いろいろ好きなんですけど、この間食べたもずくキムチがねすごい美味しかったんですよ。でもずくのさっぱり感と酸味はそのままあるんですけど、それにキムチの旨味とピリ辛加減がちょうどよく合わさって、もうご飯進みましたね。私はもずくキムチ、通の方はもずキムっていうらしいんですがあのイオンのカルディで買ったんですが、他のところにもあるのかな。これからさっぱりしたものが食べたくなる時期ですので、もずくキムチもおすすめですよ。さあ今日のメッセージテーマ、ご飯のお供です。あなたの好きなご飯のお供、またおすすめのおかずなど何でも OK です。ぜひ教えてください。またメッセージテーマ以外のメッセージも大歓迎です。リクエストもお待ちしています。それではこの後もサンデートークでお楽しみください。時刻まもなく10時10分になるところです。ではここで1曲お送りしましょう。西野カナ、ラブビートフィーチャリング20。

0: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
1: 力強さと躍動感を実現したデザイン、快適性と高級感を追求した室内空間、力強さと乗り心地を両立した走行性、快適な移動の幸せを極めた車、新型ベルファイアアルファード、熱トヨタ帯広からデビュー。
2: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
3: 私は去年から入ってるけど。
4: パパ、今日はポイント10倍デーだよ。
5: ちびっこコープデーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
6: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。

時刻は10時15分です。ニュース、道路交通情報、気象情報をお伝えします。まずは十勝管内のニュースです。情報提供は勝前電子版です。全国で2台しか製造されず、現存は1台のみとなった3扉式の路線バス180号車の引退イベントが9日、音更町と帯広市で開かれました。北海道拓殖バスが企画した乗車体験ツアーに、全国からおよそ20人のファンが集まり、最後の雄姿を見送りました。180号車は三菱ふそう製のフレームに富士重工のボディを仮装し、3つの扉を備えた特殊仕様。昨年老朽化のため路線運行を終え、その後も予備車両などとして利用されていましたが、修理部品の確保などが困難になったため引退が決まりました。拓殖バスでは引退に合わせバスツアーを企画。4月22日に売り出すと、翌日には用意した20席が完売しました。 SNS でツアー開催を告知すると、ファンの間で一気に広がったといいます。拓殖バスの中木元博社長は、想定を上回る反響に驚いたと振り返ります。役目を終えた180号車は、展示用に保管する生態保存での公開を検討しているということです。帯広電信通り商店街振興組合は、組合の収益事業を担ってきたまちづくり会社電信の不動産事業を組合が承継する方針を明らかにしました。2028年度までに手続きを進め、組合が会社を吸収します。昨日、市内の電信通り絆商店街事務所で開かれた組合の通常総会で関連議案を可決しました。組合は今後、お金の心配をしなくて済むような持続可能な商店街を次世代に残したいとしています。芽室町の新たな特産品として注目されている落花生の種まき作業が大詰めを迎えています。今年は生産組合設立から3年目で、作付け面積は順調に増加。品質は主産地の千葉県からも好評を得ているといい、生産者は小豆に代わる収益作物として近い将来地位を確立させたい考えです。落花生は収益性が高く、生産組合は小豆のおよそ4倍と見込んでいます。このため小豆を落花生に置き換える試みが進み、今年の作付け面積は昨年よりおよそ7割多い過去最大の18ヘクタールを計画。収穫や乾燥用の機械も増設します。十勝産の落花生について、千葉県の商社は、面積あたりの収量が高く品質もいいと評価。地域特有の寒暖差から甘みが強い特徴があるといいます。落花生の収穫は9月下旬から10月上旬頃の見通しです。ここまでは勝前電子版からニュースをお伝えしました。続いては道路交通情報をお伝えします。現在、道東道通行止めや規制はありません。続いて JR の情報です。根室線根室から御影駅間の踏切で安全確認を行ったため、一部の列車に遅れが発生しています。もう出発している列車ですが、特急大空2号6時18分釧路発10時41分札幌着の列車がおよそ1時間10分遅れ、特急十勝4号8時42分帯広発11時40分札幌着の列車がおよそ30分遅れとなっています。これから JR 利用予定の方は、最新の列車運行情報を確認してください。続いて航空機 JAL エアドゥーレスが平常通りの運行です。

おしまいに気象情報をお伝えします。現在十勝地方に警報注意報は発表されていません。帯広のお天気です。帯広の今日は曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。降水確率はこの後正午まで 0%、 その後深夜0時まで 10% です。今日日中の最高気温は18度の予想です。続いて道内の今日のお天気です。札幌の今日は曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。予想最高気温18度。旭川の今日は曇り時々晴れ、ところにより朝まで霧、予想最高気温21度。釧路の今日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温15度です。全国のお天気です。東京の今日は晴れ、予想最高気温30度です。東京は今日あったかいですね。ただ帯広は昨日と比べてぐっと気温が下がっています。今の帯広、雲に覆われています。午後はにわか雨の可能性もありますので、傘があると安心です。現在の気温 13.5 度。昨日よりも気温下がりますので、寒暖差で風邪をひかないように注意してください。ここまではニュース、道路交通情報、気象情報をお伝えしました。

0: 送りした曲はアイコストローでした。時刻10時27分です。
1: 母さんの若い頃の写真初めて見たわ。母さんの隣の人、あれ父さんなの？
0: 知らがないわね。
2: 親父の一目惚れだっけ？
3: 違うよ、母さんの方さ。
4: 母さん綺麗だね。
1: そうだね。
4: お母さん、
5: 葬儀のことなら家族葬の安らぎ帯広ホールメモリーホール札内35-1010。
6: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった。お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
7: 明日をもっと素敵に。十勝の女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラ十勝で検索。お電話は 23-2323 まで。
8: うーわにゃ、
9: 月光北海道犬猫縁結び会。
10: 法改正で行き場を失ったり繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
9: 十勝、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。

ここでネクスコ東日本から高速道路をお得にご利用できる商品のご案内です。北海道内の高速道路が定額で乗り降り自由となるドラ割北海道ラブ道徳フリーパスをご存知ですか？ ETC 車の普通車と軽自動車等限定で連続する2日間から北海道内すべての高速道路が乗り降り自由、普通車の2日間プランで8000円からと大変お得です。道内宿泊施設とセットで申し込むと普通車4日間7700円からのプランもご用意しています。詳細お申し込みは道徳で検索。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本からのお知らせでした。

さあ時刻10時33分です。ジャガサンデートークお送りしています。今日のメッセージテーマ、ご飯のお供で募集しています。で皆さんの好きなご飯のお供何でしょうか。おすすめぜひ教えてください。ではメッセージご紹介しましょう。大江さん、お初にお目にかかります。短食と申します。はじめまして。ご飯のお供ですが、去年の終わり頃より30年以上過ごしてきたのに、やっとふりかけの魅力に気づきました。いろんなふりかけをかけて楽しんでいますが、個人的に一番好みに刺さっているのは丸美屋の梅かつお味です。ふりかけとご飯だけでもいけるくらい美味しいですとね。いや、丸美屋のふりかけ美味しいんですよね。でもなんか子供の頃からふりかけってあったはずなのに、突然魅力に気づくっていうこともね、よくありますよね。で、丸美屋のふりかけ私も好きで、この間スーパーで見てたら、今いろんな味があるんですね。牛トリュフ味っていうのがあって、いやその時買わなかったんですけど、でも今すごい気になってるんですよね。でもなんだろうな、変わった味美味しそうだなと思っていろいろ買ったりはするんですけど、やっぱり最終的にね、梅かつおとかのりたまとか、そういうスタンダードなものに戻ってくるんですよね。いや梅かつおはもう本当間違いなく美味しいですよね。ちょっとこれから私も買ってみたいと思います。完食さん、メッセージありがとうございます。またぜひね送ってください。では続いてですね、おはようございました。1週間経ちました。

ました。まあ早いね、1週間当番出勤ブラックでございました。ブラックさんお疲れ様です。メッセージ、私は気軽にキョンチーと呼んでおりますが大丈夫ですか。いつも思いますがキョンチーの声を聞くと道路交通情報センターを想像する今日この頃いかがお過ごしですか。テーマいきます。ご飯のお供、佃煮全般、キムチ、鮭のほぐした瓶入りのやつ、明太子もあれば最強だねというね。で今日も暇な当番出勤頑張りますよと来ています。いや忙しいなブラックさん、頑張ってくださいね。もうキョンチーでもキョンキョンでももう何でも呼んでもらえたら嬉しいです。もう皆さん本当好きに呼んでくださいね。いやそしてよくね、私もたまによくよくね言われるんですよ、道路交通情報センターの声に似てるってね。だからブラックさんね鋭いですね。あとテーマはですね、佃煮全般、キムチ、鮭のほぐした瓶入り、明太子、全部いいですね、全部美味しい。あの鮭のほぐしたフレークのやつ、あれすごい便利ですよね。もうご飯にそのままかけてもいいし、なんかマヨネーズと混ぜたりしてもいいし、もう一瓶あれば万能に使えますよね。もう学生時代でっかいの買ってよく食べてましたね。いやでも一瓶結構大きいからなかなかね使い切れない時もあるんですが、もうそういう時はパンにかけたりご飯に混ぜたりおにぎり作ったり、いろいろね酒瓶は使えるからよかったですね。メッセージありがとうございます。では続いていきましょう。ラジオネーム牛三昧さんです。京子さんおはようございます。おはようございます。今日は少し涼しいですね。ご飯のお供ですか。私の場合はこの時期山菜三昧ですが年中大好きなのは明太子ですね。時々九州フェアやっていることがあり、金福の明太子絶品です。粒が大きくプリップリですよと。明太子美味しいですよね。いやたらこも美味しいんですけど、やっぱり私辛いものが好きなのでちょっとピリッとしてね美味しいんです。ご飯に本当合いますよね。で金福の明太子美味しいの分かります。もう粒大きいし味も濃いしね、もう旨味が強いんですよね。いや明太子食べたくなってきたな。いや北海道だからか分からないんですけど、もう遠い九州のね味覚ってやっぱ食べたくなってくるんですよね。で九州フェアでもね私よく買っちゃったりしますね。明太子もそうですし、あとからしれんこんとかもね美味しいんですよね。で牛三昧さんはこの時期山菜三昧とありますが、いいですね、山菜のおひたしとか天ぷらとか、それも旨味があってご飯に合いますよね。牛三昧さんのおすすめの山菜は何でしょうか。まあ、前回もいろいろね送ってもらったんですが、私山菜ね全然わからないのでまたぜひ教えてください。さあ今日のメッセージテーマ、ご飯のお供で募集します。皆さんの好きなご飯のお供ぜひ教えてくださいね。この後もジャガアットマークジャガ .fm でメッセージリクエストお待ちしています。ではここで1曲、ラジオネーム牛三昧さんからのリクエストをお送りしましょう。アドオールナイトレディオ。

0: ラジオネーム牛三昧さん、リクエストありがとうございます。アドオールナイトレディオでした。
1: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン、さらなる進化を遂げ新たなステージへ、人を思い先を駆けるニュークオン、総合物流企業 UD トラックス同等から。
2: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
3: 住みやすい十勝です。
2: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
4: 美しい十勝です。
2: さてこの人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
5: 萩原建設工業です。
6: あー難しいな、娘のエオンバッグうまくできるかな。
7: 大丈夫、マリエットには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
6: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
7: 愛情たっぷり手作り時間、トカチの手芸専門店マリエッタ。
8: 親方、今から CM 作るんだけど。
9: え、どこの CM？
8: 一心堂。
9: ハンコの一心堂？
8: そう、ハンコも CM もすぐに作れる。急ぎの依頼も大歓迎。ハンコ印鑑、印刷のことなら西11の南18
5: 一心堂。
10: Love Tokachi. Enjoy your holiday. Gaga Sunday Talk.

時刻は間もなく10時45分です。ジャガサンデートークをお送りしています。さあではこの時間、本日開催のイベントをご紹介しましょう。今日はですね、十勝プラザで2つのイベントを開催されます。まずは第18回十勝トカトカフェスタ、今日10時30分から始まりまして、もう始まりましたね、2時まで開催のイベントです。十勝で活動する団体や地域の皆さんが集まる交流イベント、十勝トカトカフェスタが開催中です。会場ではフリーマーケットや体験コーナー、ステージパフォーマンスが行われ、子どもから大人まで楽しめる内容になっています。また

イベントの収益は小児がん患者団体への支援活動資金として活用されます。会場にはフリーマーケットがあります。

のりちゃん、ハンドマッサージ、お抹茶自腹体験が500円でできます。ステージパフォーマンスもありますよ。ジンギスカンダンス、帯広アドニス少年少女合唱団、フルートアンサンブル、ハワイアンフラマカラプア、けん玉パフォーマンスもあります。さらに楽しい景品が当たる大抽選会も開催。参加費300円で運試しができちゃいます。その他バザーなども開催されます。トカトカは人が集まる場所、心のバリアフリーを目指してみんなで参加しようをテーマに開催されるイベントです。世代や立場を超えて交流や体験を楽しむ一日になりそうです。ご紹介しました第18回トカチトカトカフェスタ、本日この後2時までトカチプラザアトリウムで開催です。主催は国際ソロプチミスト帯広です。どうぞお出かけください。では続いてこちらもトカチプラザです。クラシックギターの魅力を存分に楽しめるトカチギターフェスティバル2026がこの後午後3時からトカチプラザレインボーホールで開催されます。2年に一度開かれるクラシックギターの祭典、今回は独奏、二重奏、ギターアンサンブルなど多彩な編成による演奏を予定しています。入場は無料で、本格的なクラシックギターの音色を楽しめる貴重な機会です。演奏プログラムはアムール川の波、ターフェルムジーク、アニーローリーロンドンデリー、ギターのためのバロック三重奏など、2年に一度のクラシックギターの祭典トカチギターフェスティバル2026、本日トカチプラザレインボーホールにて午後2時30分開場、3時開演です。フラットギターを聴きに行く休日なんていうのもね、いいかもしれません。初めにこのトカトカのイベントでいろいろね、お買い物楽しんでからギターフェスティバル行ってみるっていうのもね、いいですね。ぜひ今日はトカチプラザにお出かけしてみてはいかがでしょうか。このギターフェスティバルについて詳しいお問い合わせは、田中ギター教室、春日井ギター教室、090-8907-4300、090-8907-4300、担当高田さんまでお問い合わせください。さあ、ではこの後もサンデートークでは皆様からのメッセージリクエストお待ちしています。今日のメッセージテーマ、ご飯のお供です。どうぞお寄せください。この後もお待ちしてます。ではここで1曲リクエストをお送りしましょう。ラジオネームナナさんからのリクエスト、シラップノット AI。

ラジオネームナナさん、リクエストありがとうございます。シラップ Not AI お送りしました。これシラップの、ね、新曲なんですが、私もすごい気になってましたね。AI をテーマにした新曲ということで、歌詞も面白いんですよ。ぜひ、ね、チェックしてほしいなと思います。メッセージご紹介しましょう。リクエストくださったラジオネームナナさんです。京子さん、おはようございます。おはようございます。テーマのご飯のお供ですが、一番は卵かけご飯です。あと食べるのがサバの味噌煮の缶詰を汁もかけて食べています。あとはツナマヨとかが好きです。ちなみに今朝は豆腐とネギの味噌汁とご飯に目玉焼きを乗せて食べましたが、美味しかったです。では番組聞いていますと。メッセージありがとうございます。一番は卵かけご飯。私実は生卵が、もう卵全般ね特に生卵がなんですが苦手で、卵かけご飯食べたことないんですよね。でもやっぱりご飯のお供一番は卵かけご飯、 TKG だっていう人がね多くて、どういうところが美味しいんだろう。滑らかな感じかなトッピングとかするんですかね。今卵かけご飯専用のお醤油みたいなのもあるから、それぐらい奥深いね料理なんだなと思ってるんですが、ぜひまた教えてくださいね。あとサバ味噌ね、これは定番ですよね。汁もねかけて食べてるってことなんですけど、汁にね栄養あるから汁飲むといいって言いますよね。あとはツナマヨは定番ですね。私最近サバのリエットだっけな、ちょっとおしゃれなサバ缶買ったんですよ。でそれがサバの味噌煮にオリーブオイルで和えてあって、あとなんかレモン風味とペッパーかなが混ざってたような、でなんかディップして食べるような感じのなんですけど、ちょっと滑らかな感じのね、それをパンにつけて食べたらすっごい美味しかったんですよね。サバ缶はご飯にいいかもしれないけど、そういうちょっとサバをアレンジしたものはパンとかクラッカーとかいろんなものに合うから美味しいななんて思いましたね。ぜひ奈々さんもビエットって言ったような気がする、ぜひお試しくださいでは続いていきましょう。お、さつまいびとさんからも届きました。なぜにあなたの声は日曜午前10時に私を引きつけるのでしょうって。でその後に知らんけどって書いてますね知っといてください引きつけてますかね。だったら嬉しいな、ありがとうございます。またね聞いてください。続いていきましょう。京子さんこんにちは、パットちゃんです。あ、パットちゃんこんにちは。今日のテーマでおすすめしたいお供があります。有名商品なのでご存知かもですが、柿の種のラー油漬けです。知らなかった。赤いやつは食べたことがあって冷ややっこにかけてよく食べていましたが、先月新潟に行った時に醤油漬けを買ったんです。偏食・小食の娘が大変気に入り食が進んで

スターですって。美味しそう。こんなのあるんですね。あの画像をつけてくれました。あ、いろんな味がある。なんかこれちょっと辛みがあったりとか、いろんな種類があるんですね。オイル漬け。これじゃあサクサク感がオイルに使ってるからちょっとしっとりして食べ応えがある感じなんですかね。美味しそうだな。いや、これは進みますね。あの一時期食べるラー油がねすごい流行りましたけど、またこれの違うバージョンとして柿の種だって、もともと柿ピーもね、あの香ばしくて美味しいですから、そのオイル漬け、どんな食感なんだろう。これは食べてみたい。もう有益な情報ありがとうございます。これあれかな、ネットで買えるのかな。食べてみたいと思います。ね、偏食で小食の娘さんも気に入ったということで、お子さんにもねいいかもしれないですね。いや、お腹が空いてきました。皆さんの好きなご飯のお供何でしょうか。結構いろいろ出ましたよね。やっぱ人気なのは明太子かな。あとツナマヨとか佃煮とか、いろんなものがありますよね。いや、最近ねもういろいろ値上がりをしていて、この間勝ち前のニュースでも納豆が値上がりっていうのがね、おかめ納豆かな、ありましたけれども、もういろいろアレンジをしながら楽しんでいきたいななんて思いますね。さあ、今日のメッセージテーマ、今日はねお茶漬けの日なんです。このお茶漬けの日にちなんで、好きなご飯のお供で募集します。ご飯にこれをつけて食べると美味しいよっていうね情報でもいいですし、あとは好きなあのお茶漬けとかチャーハンとかね、ご飯こういう風にして食べるのが美味しいよでもいいですし、好きなおかず、もう唐揚げとか焼き魚とか、そういうものでも結構です。もうどんなメールでも大歓迎、ぜひねお寄せください。ジャガットマークジャガドット FM でこの後もお待ちしています。では間もなく時刻10時59分になるところです。この後もサンデートークでどうぞお楽しみください。

0: 毎週火曜はカレーの日。ジャングルワン。
1: ジャングルワンのカレーって美味しいね。
2: ご来店は大盛りサービス。
3: お得。
0: 毎週火曜はカレーの日。ジャングルワン。
2: 西四条南29丁目カレーショップジャングルワン。ワウ店。
4: おい、ニコントリンプルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
5: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
4: ん？シーラ関数？
5: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
6: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンプルの GFX シリーズ。
7: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

時刻は11時を回りました。ジャガサンデートーク、大江京子が生放送でお送りしています。この後11時台もどうぞお付き合いください。さあ、今日のメッセージテーマはご飯のお供です。皆さんの好きなご飯のお供をぜひ教えてくださいね。ラジオネーム露出木さんからメッセージ届きました。大江さん、こんにちは。こんにちは。ご飯のお供はいっぱいありますよね。私は納豆とか、あとホッケや鮭の焼き魚とかかな。フレークでもいいですし、少し塩分高めな醤油に合うものが多いでしょうか。なめたけと

も食べますよ。大江さんはどうでしょうか。お茶漬けもいいな、しばらく食べてなかったです。鮭茶漬け美味しいよね。あと大江さん意外、卵かけご飯で私も生卵買わないから嫌いじゃないけどめったに食べないかなとね、いただきました。いやそうなんですよ、もう唯一私食べられないものが卵で、で卵でもあのプリンとかチャーハンは好きなんですね。あとかきたま汁とかも、まあ、そんなに卵の主張が強くなければいけるかなみたいな感じなんですけど、なんか卵自体が固まってるもの、だし巻き卵とか、あと半熟のオムライスとか、ちゃんと加熱してあれば大丈夫なんですけどとかね、あと生卵とかね。いやでも卵を食べられない人生っていろいろ損してる気がして、食べられるようになりたくて、ちょっとずつちょっとずつ、もう錦糸卵ぐらいからチャレンジしてるんですけど、生卵への道は遠そうなんですよね。ねえラジオを聞きの方も食べたいけどどうしても克服できないもの1個や2個あるんじゃないでしょうかねえそして露出月さんのご飯のお供、納豆ね。納豆いいですよね。私結構健康の本が好きでいろいろ読んだりしてるんですけど、あのやっぱり納豆タンパク質だからすごいいいみたいで、1日1パック食べるともう健康な体を維持できるってこの間読んだ本に書いてましたねあとはホッケや鮭、焼き魚定番ですね。ちょっと塩分高めな方がね、あの健康にはあまり良くないかもしれないけどご飯には合うんですよね。バター醤油とか美味しいんだよな。あの鮭のホイル焼きとかも好きですね。あとなめたけね、これもいいですよね。ただ私なんかぬるっとしたものがちょっと苦手でこれもね、食べられはするんですよ、食べられはするんですけどちょっと苦手で、なめたけは、まあ、出たら食べるんですけど自分ではあんまり作ったりしないですね。でもやっぱり夏とかにね、こうオクラとかなめたけとかネバネバしたもの、長芋とかね、スタミナつくからいいって言うんですよね。いやちょっとずつ克服していけたらいいななんて思います。さあではこの後も皆様からのメッセージお待ちしています。テーマご飯のお供です。どんなものがあるでしょうか、ぜひ送ってくださいね。さあそれではサンデートーク、この後午後1時までどうぞお付き合いください。ここで1曲お送りしましょう。 A グループカラフルデイズ。

0: お送りした曲は A グループカラフルデイズでした。この後は CM をお送りしてマリエッタプレゼンツスマイルメーカーズをお送りします。
1: 環境のことを考えています。リサイクル可能な全ての廃棄物、鉄、ガラス瓶、ペットボトル、地球資源の節約に大切なものです。私たちマテックはリサイクル資源を地球第三の資源と考え、資源の創造にチャレンジします。マテリアルクリエーション、マテック。
2: 進化し続けるトヨタのフラッグシップクラウン、細部までこだわり抜いたインテリアデザイン、美しさと性能を兼ね備えたスポーティーな造形、ディスカバーユアクラウン。新しいクラウンはネッツトヨタ帯広。

0: 北海道ファミリー。
1: アフラック保険の給付請求内容確認はサービスショップ帯広西十二条店まで。
2: あー難しいな、娘のエオンバッグうまくできるかな。
3: 大丈夫、マリエッタには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
2: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
3: 愛情たっぷり手作り時間、トカチの手芸専門店マリエッタ。
4: マリエッタプレゼンツ、スマイルメイカーズ。
5: マリエッタプレゼンツ、スマイルメイカーズ。今日も僕はドリームタウン白樺店内にあります、ラポート店にお邪魔しております。今日はですね、皆さん、いろいろと手芸用品、マリエッタはいろんなものがもう本当に数限りなくと言ってもねいいんじゃないかっていうぐらい店内に並んでいるんですけれども、はい、編み物ですね、それからいろんな生地ですとか、あとはペット用品、小物、アクセサリー、さらにはアパレルですね、 T シャツだとかスカートだとか、はい、そしてバッグだとか、あとぬいぐるみ、あとこのラポート店にはね、革製品の、リメイク修理とかも、していただきます、ティーズというねお店もあったりして、まあ何かお困りの方はぜひラポート店の方に、マリエッタの方に来ていただければなと思います。いろいろとねやってみると自分の世界っていうのは広がると思いますので、ちょっとでも興味がある方はね、まずお店に来ていただければ、そして商品をね触れていただいて、いろんなレシピだとか、簡単に作れるキットみたいなものもありますので、こういったものからね始めるというのもいいんじゃないのかなと思います。まあ、そして、まあ、商品ね販売しているだけではなくて、修理もしていただけるというのが、マリエッタのまたね皆さんポイントの一つなんですけれども、まずは今日はファスナーの故障を解決、マリエッタ修理工房

0: について、早川さんにお話を伺いたいと思います。早川さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: これファスナーの故障、それを修理してくれるということなんですが、故障というのはどんな故障が挙げられますか？
1: はい、閉めた時に途中から開いてくるとか、あと持ち手スライダーって言いますけど、そちらが取れてしまったり壊れてしまったりした時になります。はい、
0: ファスナーがもう閉まんなくなると、もうそれは着ていけないみたいに、ね、なっちゃうのはとってももったいね。諦めないでください皆さん、治るものは治りますからね。このスライダーと、それからのギザギザの方は何て言うんでしたっけ？
1: レールって言いますね。はい、はい、
0: でこちらは直すのもできるんですけど、例えばプラスチックのそのファスナーをちょっと金属でできたものに直したいだとか、そういったこともできますか？
1: それはもう縫い直しになっちゃうので、別のお直し屋さんの方に行っていただくことになります。
0: そうですか。まあいろいろとね、長く、着ている服だとか、そういったもの、まあ、ファスナーが故障したりだとか、ボタンが取れちゃったりだとかして、でクローゼットの中に眠ったまんまというのはね、とってももったいないと思います。持ち手の交換、例えばジーンズのファスナーが閉まらない、バッグのファスナーがちょっとおかしい、ガッガッとこう引っかかったりすることもね、あったりすると思います。あとは女性でいうとブーツのね、ファスナーがこう履いていると落ちてきてしまう、いろいろとありますので、皆さんまずはねご相談いただきたいと思います。こちらはシステムというか、どのようになっているんですか？料金などについても教えていただければ。
1: はい、こちらですね、サイズっていうものがありまして、5番っていうサイズまででしたら、ジャンパーとかのオープンファスナーでしたら880円から、あとカバンだと1100円からっていう形になってます。
0: まずはお持ちいただいて、まあ、見積もりというか、こちらね、修理工房ウェブでもできるんですけれども、まあ、お近くに住んでいらっしゃる方は実際のものを持ち込んでいただいて見てもらって、だいたいいくらぐらいかかるとか、ここをこういう風にしたいんだけどもみたいなご要望がありましたら、それもお伝えいただければお答えしていただけるということですよね。
1: はい、そうです。当店では YKK のファスナーを取り扱っているので、 YKK 以外のだとちょっと入れてみないと治るかどうかがわからないので、一度お持ちいただいて合わせるっていうことをさせていただいて、治るかどうか判断させていただいてます。
0: はい、そしてドットボタンの、修理というかも行ってくれると。まあ、知ってる方はもちろん知ってるんでしょうけれども、ドットボタンっていうのはどんなボタンなんですか？
1: ジャンバーとか
0: スタジャンとかの、
1: スタジャン、そちらの方についてるボタンですね。あとスナップボタンとか、ベビー用のリングスナップ、そういうのもお直ししてます。
0: ドットボタンの場合はね、こうずっとパチンパチンやってて、そのね、上の方がこう穴が開いちゃって、で閉まんなかったりだとかね、する。まあ、その場合には、開いた穴を当て布とか、ミシンで塞いでからお持ちいただければ修理していただけるということですね。
1: はい、塞いできていただければ、サイズが合えばその場ですぐお直しいたします。
0: こちらは料金的にはだいたいおいくらぐらいになっているんでしょうか？
1: 片側です、275円です。
0: まあ、こちらもジーンズだとかいろんなところにね、ボタンっていうのはあると思いますので、こちらも商品というか、お洋服、それからバッグなどをお持ちいただいて、状態を見せていただければどれぐらいかかるのか、またもちろんね、修理対応できないものもあるかと思いますので、まあ、その可否みたいなものも、お伝えできるかと思います。それからくるみボタンっていうのもあるんですね。これどんなもんなんでしょうか？
1: くるみボタンでちょっとお洋服作って同じとも布でボタンを作るっていう形になります。
0: あー、なるほどね。ボタンの上にこう生地をかぶせて、それを、まあ、ボタンにするという。これも作ってくれるっていうことですか？
1: そうですね、作ってます。あとその時に接着芯っていうのを貼ってきていただくと、綺麗にくるみボタンもできますので、よろしくお願いいたします。
0: 接着芯、僕もね、接着芯は覚えました。バッグを作る時とかにも生地に貼ると強くなるあれですね。
1: はい、そうです。それを1枚貼ってきていただくだけで、とても綺麗に仕上がりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
0: 治らないと思って 本当に

0: 好きなお洋服をねしまっちゃったりだとか、あとは処分してしまうっていうのはすごくもったいないことだと思うんですよね。なぜかというと、洋服っていうのは、まあ、もちろん流行りとかもあるかもしれませんが、思い出みたいなものもあるかと思うので、諦めないでまずはね、マリエッタの方にお持ちいただければ、はい、治るものは治りますので、そして革製品の方もね、ティーズの方に聞いていただければと思います。あとあれですね、今日までミシンのセールが行われてるんですね。
1: はい、ミシンのセールしてます。ぜひお買い求めやすい価格になってますのでお待ちしてます。
0: はい、こちらはですね、見てみるといろんなミシンが並んでおりまして、赤い色のね、皆さん赤い色の価格がついておりますから、だいたいですね、パーッと見ると3万円台から、まあ上の方はね高級機種もいろいろとありますので、はい、今日までがセールとなっております。2台限りだとか、もう本当に数量限定のものもねたくさんありますので、お得に趣味の世界を広げるチャンスですので、まあ何度も言ってますけれども、ミシン使えるようになればね、トートバッグだとか、あと洋服だとか、まあ、簡単にいいとは言いませんけど、あとズボンの裾上げとかもねできるようになりますので、詳しいスタッフもねいらっしゃる、はい、いらっしゃいますので、まあ、今日までね、ミシンセール開催ですので、ミシン調子悪いなとかね、ミシン欲しいなという方はぜひラポート店の方にお越しください。今日もお忙しい中、早川さん、ご出演ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 相変わらず緊張されますか？
1: 緊張してます、はい、
0: 皆さん、ね、緊張されるんですけど、はい、録音ボタンを押してない時にはもう本当にね、スラスラと喋っていただけるんですけれども、やっぱりちょっと威圧感ありますよ、これ、ね、マイクっていうのはね、
1: はい
0: はい、それではね、ドリームタウン白樺の今日はマリエッタラポート店からお伝えしました。もちろんね、スーパーセンター OK があります。音更店の方も絶賛営業中ですのでお越しください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: あー、難しいな、娘のエオンバッグうまくできるかな。
2: 大丈夫、マリエッタには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
0: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
2: 愛情たっぷり手作り時間、トカチの手芸専門店マリエッタ。

間もなく11時23分です。ジャガサンデートーク、大江京子がお送りしています。メッセージ、ドラえもんさんからいただきました。ドラえもんだよ、おはようございます。京子さん番組頑張っというねメッセージなんですが、リクエストいただいておりまして、伊藤幸春さんのセレブレーションなんですが、すいませんね、これ先週からねリクエストいただいてるんですが、ジャガにね CD がない、曲がご用意できないということで、ね、そういう理由があるときは曲かけられないんですよね、ごめんなさい。ドラえもんさん、またぜひ番組ね聞いてもらえたらと思います。さあではですね、ここで一つお知らせをお伝えしたいと思います。今日ですね、幕別町運動公園陸上競技場で北海道十勝スカイアースのホーム開幕戦、幕別町サンクスマッチが開催されます。この後正午に会場、12時55分からキックインセレモニー、午後1時にキックオフ、1時45分にハーフタイムイベント、試合終了は午後3時となっています。この記念すべき一戦に合わせて幕別町の特産品を集めたミニマルシェも開催されます。マルシェには幕別町の美味しいものが勢ぞろい、人気の焼き菓子や自家製酵母のパン、そして今が旬の長山アスパラなどが300円から1500円ほどで販売されます。またスカイアースの公式グッズの販売ブースもあります。さらにブースの横では運試しイベントも同時開催、選手のシールガチャやプレミアムくじなどもありますよ。さらに来場者プレゼントとしまして、先着200名様に幕別町サンクスマッチ特製お買い物エコバッグをプレゼント。日々のお買い物に活用できるエコバッグ、先着順でプレゼントです。楽しいですね。キッチンカーでグルメも食べられますし、スカイアースの公式グッズを買ったり、ミニマルシェで幕別町のいろんなものを買って感じることもできます。ワークショップもあれば運試しイベントも開催。ぜひね、今日はスカイアースの応援をしながらマルシェも楽しんでみてはいかがでしょうか。時間がですね、ミニマルシェは今始まっていまして、午後1時まで開催です。キックオフは午後1時。今日は札幌蹴球団と幕別町サンクスマッチ対戦です。ぜひ今日は幕別町運動公園陸上競技場へ十勝スカイアースの応援に足を運んでみてはいかがでしょうか。ちょっとお天気

気がね曇り空なので雨が降らないことを祈りたいと思います。スカイアースの応援もね楽しんでみてはいかがですか。ではここまではイベント情報をご紹介しました。ではここで一曲リクエストをお送りしましょう。ラジオネームロシツキさんからのリクエスト、エリカバドゥバックインザデイ、どうぞ。

0: ラジオネームロシツキさん、リクエストありがとうございます。エリカバドゥバックインザデイお送りしました。この後は博愛会お達者クラブお送りします。この後もぜひザガサンデートークでお楽しみください。今日のメッセージテーマはご飯のお供。この後もメッセージお待ちしています。ジャガアットマークジャガドット FM へどうぞメッセージお送りください。
1: やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会。ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない。博愛会メディカルグループ。
0: 皆さんこんにちは。海生病院開設30周年の博愛会メディカルグループがお送りする博愛会お達者クラブ、この時間の担当はジャガ DJ の大江京子です。この番組は介護施設の日常で起こるちょっとした話題やほっこりする会話をお届け、まるで遊びに来たような気持ちで楽しんでもらえたら嬉しいです。博愛会の各施設で過ごしているお達者な皆さんの元気な声をお送りします。
2: 私たち博愛会メディカルグループは地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療、介護、保険、福祉を支えます。メディ

0: 回は介護老人保健施設ヴィラ海星からお送りします。ここからはお達者クラブフレンズリレー、ヴィラ海星を利用している方と職員の方にお話を伺います。まずは自己紹介お願いします。
1: 牧野澄子81歳です。
2: 職員の前田智美です。准看護師をしております。
0: 牧野さんはヴィラ海星に来てどれぐらいになりますか？
1: 4ヶ月経ってます。来てから楽しい、朝迎えに来てもらってから帰るまでスタッフの皆様がみんな気を使って優しく接してくれて、来てよかったなって思ってます。
0: お二人の関わり伺ってもいいでしょうか？
2: 私と牧野さんは、まあ、一職員と一利用者さんなんですけども、毎日笑いながら喋ってますよね。して牧野さんも前田さんって言いながら笑ってくれて、はい、お互いに毎日会楽しいんですよね。
1: 前田さんはでも本当に来た時からね、印象的で、何して楽しくて優しくてお世話になってます。
0: 前田さんは利用者さんとどんな風に関わっていますか？
2: まあ、利用者さんとはですね、まあ、自分の来てからは、まあ、お風呂に入るまでのバイタル測定、健康状態把握のための、血圧、熱、脈拍等を測って皆さんの健康状を確認してからお風呂に行っていただいて、お風呂入ってる最中、入った後などだとか、まあ、湯あたりしてないかだとか、まあ、必要な処置があればそれをさせていただいて、午前中が終わるんですけど、午後からは皆さんと、まあ、自分の仕事の間も縫いながら楽しくカラオケをさせていただいたり、おしゃべりをさせていただいたり、あとは午後から体操をして、その後またレクレーションっていう感じですかね、関わりをさせていただいてはいます。
0: そうなんですね。どんなことをこう大切に働いてますか？
2: 私の中では自分が楽しいと思わないと利用者さんも楽しんでいただけないと思っているので、毎日元気に楽しくみんなをお迎え入れさせていただいて、帰るまで笑顔で楽しかったなって帰っていただけるような感じですかね。楽しく笑っ、とにかく笑って、ああ楽しかったと思ってもらえるのが通所かなと思ってはいます。
0: はい、どうですか牧野さん、毎日笑ってますか？
1: もう本当にこんなに優しくしてもらっていいのかなと私は思って、そして楽しくて、家帰っても気持ちが明るくなりました。
0: で、そしてヴィラ海星では季節のレクリエーションなどがあるということなんですが、前田さんが企画したりもされてるんですか？
2: はい、職員が季節ごとのレクリエーションを担当しますので、去年は私がクリスマスを担当させていただいて、企画から始まり、買い物、おやつ作り、おやつを食べる前のレクリエーションがあるんですけども、それをどう楽しんでいただくかを企画、運営するっていう感じですかね。私は前回は私の顔に皆さんにお化粧をしていただくということをしていただきました。いろいろ皆さん個性が出まして、大声でやっぱり笑っていただくと肺の機能の維持目的といいますか、そういうことも含めてちょっとそういうことを企画しました。
0: お化粧の完成具合いかがでした？
2: はい、とても皆さん笑っていただいて皆さんわかるかな、お化けの九太郎の口みたいな大きな口を描いていただいたり、それぞれ、眉毛

0: もすごくノリを張ったみたいに書いていただいたり、一番最後には極めていただいたのは歯にノリを張っていただきました。
1: 歯にノリまで、
0: はい、ノリを張っていただいて、皆さんあの地域の方からいただいた折り紙とかで折った飾り物をいただいたものが ありましたので、それをプレゼントとして利用者様にお渡しする、そういう格好で回りました。
1: そうだったんですね、はい、牧野さん、前田さん、九太郎になったんですって。
0: こんな口になっちゃったの。
2: え、
0: 唇がこんなになっちゃったの。
2: もういつもあったの変顔とか見てて二人で笑って、
1: そうだったんですね。
2: すごく安心します。
1: はい、牧野さんは楽しかったレクリエーション何かありますか？
0: 喫茶店もあったもんね。あ、ここは飲んだもんね。
2: ここは出していただいて、それがすごく美味しくて、うん、このメーカー何なのまで私聞いたんです。はい、
1: 牧野さんが歌を歌うのも好きということで、どんな歌を歌うんですか？
2: いつも考えて、なだそうそうとか泳げたい役とか楽しい歌を歌いたいなと思って家で考えてきます。
1: そうなんですね。今ね、この収録してる時にもカラオケされてる方いらっしゃいますね。
0: そうなんですね、利用者さん好きな方たくさんいますので、それぞれ皆さん何曲か入れていただいてます。ちなみに私も歌わせていただいております。
1: そうなんですか？前田さんは何を歌うんですか？
0: はい、いろいろ歌います。岸千恵子の千恵子よされだとか、岩崎宏美だとか歌わさせていただきました。いろいろ歌います。 みんなによく歌知ってるねなんて言われます。
1: じゃあ歌が皆さんの元気の源なんですね。
0: カラオケ好きな方が多いから。
2: 歌は最高です。声も通るしお上手。
1: じゃあ今度歌ってもらいましょうか、うん、ラジオでね。
2: もういつも笑わせていただいて
1: 職員さんとね、利用者さんの信頼関係がとても素敵ですね。またぜひお二人にお話伺いたいと思います。
0: はい、はい、
1: さあ、それではこの番組最後に牧野さんからのリクエスト曲教えてください。
2: 松山千春は空と大地が好きです。
1: はい、
2: はい、
1: ここまでは牧野澄子さん、そして看護師の前田智美さんにお話を伺いました。お二人ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 介護老人保健施設ヴィラ海星、住所は帯広市西22条南2丁目 2-10、 電話番号は 0155-377-7600 です。詳しくは博愛会グループの公式ホームページをご覧ください。それでは松山千春、大空と大地の中でお送りしましょう。

0: ここで博愛会からのご案内です。医療介護の相談室支え合いは5月28日木曜日に支え合い健康教室を開催します。場所は帯広市東7条南11丁目2番地柏小学校すぐ隣の青亀ビレッジです。テーマは運動習慣と熱中症。海生病院の理学療法士が室内でできる熱中症予防運動などを分かりやすくお伝えします。年々暑さが厳しくなる帯広の夏、元気に乗り越える準備をしませんか？時間は午前10時から11時30分まで。参加は無料で先着20名様の予約制です。動きやすい服装に上履きを持ってぜひお越しください。お申し込みお問い合わせは支え合いのフリーダイヤル0120-331-891、0120-331-891までどうぞ。受付時間は平日午前9時から午後5時まで。休日はつながりませんのでお気をつけください。医療介護の相談室支え合い健康教室のご案内でした。
1: 私たち博愛会メディカルグループは地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療介護保険福祉を支えます。
2: メディカルつながる街づくる博愛会メディカルグループ。
0: 博愛会お達者クラブ、博愛会の施設で元気に過ごしている皆さんの声をお送りしました。この番組は来週土曜日午前7時30分から再放送があります。ぜひ早起きをしてお聞きください。これからも十勝をパワーアップさせる博愛会にどうぞご期待ください。博愛会お達者クラブ、この時間は海生病院開設30周年の博愛会メディカルグループの提供でお送りしました。
3: やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会。ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない、博愛会メディカルグループ。
4: 老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
5: スマホの料金どうにかならないかな。
6: 突然ですが、あなたのスマホ料金が月額1280円に、年間で2万円も安くなる。家計節約の切り札は格安携帯 X モバイル。ドコモの回線なので通話品質も安心。新規契約乗り換えのご相談は市内西八南一ヒグマモバイル運営の X モバイル帯広中央まで。
7: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
8: 今日のテーマは話題の AI 農業についてです。AI 農業の最先端サービスといえば十勝

0: ではあのイーカカシ。それではイーカカシを導入済みの農家さんに聞いてみましょう。
1: 導入初年度からびっくりするほど収量がアップしました。
2: 最適な水やりのタイミングを教えてくれるので助かってます。
3: 収入がアップして母ちゃんと仲直りしました。
0: 戸上さん、いかがでしょう。
4: はい、グリーンのイーカガシにすべてお任せください。 AI が今畑でやるべきことを提案します。電源オンで計測スタート。導入した

簡単儲かる農家さんにいいかかし、あなたの畑もいいかかしで増収実感を。詳しくはいいかかしで検索。

0: 送りした曲はゴーゴーバニラズフォーリンでした。
1: Enjoy your holiday. Gaga Sunday Talk.

時刻は11時50分です。もう間もなく51分になりますね。ジャガサンデートークをお送りしています。さあではこの時間グルメの話題ご紹介しましょう。帯広市中心部の屋外商業ゾーン藤丸パークで昨日から旧藤丸時代にテナントとして出店していた餅団子工房丸の商品を販売しています。往年の客らに藤丸らしさを感じてもらう商品として打ち出していきます。丸は旧藤丸の地下1階に20年以上店舗を構えていました。閉店に伴い帯広地方卸売市場内に移転して営業を続けています。販売するのはあんこと醤油、ごま味の3本が入った串団子セット378円。

購入してその場で食べられるよう少量のセットにしました。藤丸直営ショップで取り扱います。新藤丸の中井春香さんは、弾力があって柔らかい団子、旧藤丸時代から関わってくれていた人と一緒に街中を盛り上げていきたいと話しています。藤丸の地下1階、懐かしいですね。私もよく家族とお出かけしていた記憶がありますね。もち団子工房丸、きっとね、旧藤丸時代にたくさん買い物をしていたっていう方も多いんじゃないでしょうか。懐かしい味っていう人もいるかもしれません。この串団子セット、串団子がちょっと小さめなので食べやすいサイズになってるんですね。あんこと醤油、ごま味、色が違う3本が入ってるっていうのも嬉しいポイントです。ぜひいかがでしょうか。昨日からね、販売スタートしています。ではもう一つご紹介します。帯広のコーヒー専科吉田が、十勝産野菜を独自の焙煎技術で加工した十勝茶を札幌などでアピールする取り組みを行っています。この十勝茶、十勝の新しい名物にするために 大消費地の札幌で認知度を高めることを狙っています。十勝茶なんですが、小豆、ごぼう、黒豆、とうきび、菊芋と5種類の味があります。材料はすべて十勝産です。野菜茶、今いろいろありますよね。ノンカフェインで健康にもいいことで知られていますが、この吉田はですね、コーヒー豆の焙煎で培ったノウハウを生かして、吉田ならではの味や香りを引き出しています。野菜茶自体は10年以上前から手掛けていますが、昨年4月に改めて十勝茶と名付けてマーケティング活動を進めているということです。小豆、ごぼう、黒豆、とうきび、菊芋、この5種類どれが気になりますか。私は小豆茶とか黒豆茶ですかね。イソフラボンとか、あの抗酸化作用が入っていると聞いたことがあるので、これ飲んでみたいなと思いますね。で、この十勝茶の中でも菊芋は食後の血糖値の上昇を抑える効果が期待されていて、帯広市内の愛田内科循環器クリニックの愛田誠院長も、菊芋茶には食物繊維など水溶性の成分もあり、体のために毎日続けるには最適と推奨しているということなんです。美味しそうな菊芋茶、これもいいですね。あの、求める健康効果に合わせて飲むっていうのもね、いいかもしれません。この十勝茶、これからもっともっと浸透していけば、食の十勝のブランドを高める商品になるかもしれないですね。ぜひご注目ください。さあ、それではこの後も皆様からのメッセージ、リクエストお待ちしています。ではここで1曲リクエストをお送りしましょう。ラジオネームドラえもんさんから2通目いただきました。ドラえもんの映画の主題歌になった曲です。メッセージがですね、あいみょんのスケッチという曲リクエストします。あ、そしてテーマ、私は温かい白米に納豆とメカブを乗せて食べます。納豆とメカブのコラボ最高です、というメッセージ。いいですね、ご飯のお供納豆とメカブ、もう元気になりそうな組み合わせですよね。メッセージありがとうございます。ではお送りしましょう。あいみょん、スケッチ。

0: ママ。
1: ん？
0: どうして前のおじさん、エゾカしか出さないの？
1: ちょっと。
0: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
2: 札ドラなら、エゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
0: ダブルだったのにね。
3: 農家から直送の新鮮野菜、
4: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
3: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
4: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
3: 絶対行きたいショッピングモール。
5: そこはどこ？
3: 帯広競馬場十勝村。
6: 十勝でも深刻な被害が出ている特殊詐欺、十勝毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、十勝の詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。

さあ時刻は12時を回りました。ジャガサンデートーク、大江京子が生放送でお送りしています。あっという間に正午回りましたね。この後午後1時までどうぞお付き合いください。さあでは今日のメッセージテーマ、今日はお茶漬けの日ということで、ご飯のお供で募集しています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネームりょうじゅんさんです。京子ちゃんこんにちは。こんにちは。今日は寒いですね。ご飯のお供、生たらこ大好き。たらこあったら他のおかず入りません。わかります。もうたらこの旨味が強いから、もうたらこがね、付き合わせというかもうおかずみたいなね感じになってますよね。りょうじゅんさんは明太子ではなくたらこ派ですかね。いや、やっぱり明太子たらこは根強いですね。やっぱ美味しいですからね。メッセージありがとうございます。では続いていきましょう。ラジオネーム高須野真嗣さんです。大江さんこんにちは。こんにちは。昨日は大好きなインディアンのカレーを食べに、インディアン音更店に行ってきました。今回は野菜カレー中辛大盛りにカツをトッピングして食べてきましたよ。カレーを食べてからハピオに行ってハピマンまとめ買いして、道の駅音更の道マスでパンを買って、 A コープしほろ店アスポかな、 ASPO で生産者還元用ポテトチップス塩味を箱買いして、しほろのセイコーマートで勝ち米を買って帰ってきました、とても充実した楽しい一日で、ジャガを聞きながらドライブしていましたよ。今度トカチに行った時は、アジフクの中華チラシか麺屋からなりのどちらかに行ってみたいと思っていますよ、とメッセージです。いいな、昨日はトカチを満喫できたんですね。いや、インディアン結構行きましたね。野菜カレー中辛大盛りにカツトッピング、もうガツンと味わったんじゃないですか。あとやっぱりハピオに行ったらハピマン買っちゃうんですよね。もうハピマンってなんであんな美味しいんですかね。最近イオンでもハピマン冷凍じゃない状態で売ってて、私も結構小腹が空いた時に買っちゃうんです。美味しいからね。で、締めにね、カチマイを買って帰ってきたっていうのもすごいなと思うんですが、カチマイグループのジャガとしてありがとうございますで今度高知に来た時は、味福の中華チラシかからなり、これはどっちかなんですかね。悩ましいな。でも最近中華チラシがね、県民賞に出たから、結構中華チラシも観光客の方が食べに来たりしてるみたいですよ。でもからなりもね、ユッケシャンラーメンがきっとこれから暑い時期ってね、辛いものが美味しく感じるんですよね。もうどちらかとは言わず、どっちも食べて満腹で帰ってみてはいかがでしょうか。真嗣さん、またね、ぜひ十勝に遊びに来てくださいね。さあではここで、そんな高須野真嗣さんからのリクエストをお送りしましょう。美和ミラクル。

0: ラジオネーム高須野真嗣さん、リクエストありがとうございます。ミワミラクルお送りしました。この後は浩司先生のおはようグッドライフ再放送をお送りします。
1: 大切な人だから大切に見送りたい。だけどお葬式の費用が心配です。
2: ベルコでは葬儀費用の不安や心配を解消するため葬儀保険をご用意しています。お気軽にご相談ください。安心して送れるように心を込めてお手伝いをいたします。
3: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
4: 私は去年から入ってるけど。
5: パパ、今日はポイント10倍デーだよ。
6: ちびっこコープデーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
1: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
7: 十勝の皆様と34年、人とのつながりを大切に地域に密着した顔の見える家づくりをこれからも行っていきます。安心安全で快適に暮らせるあなただけの理想の住まいを、篠川建設株式会社です。
8: 浩司先生のおはようグッドライフ、虫歯にならない自然な生き方。この時間は帯広市西十条南41丁目帯広清流歯科クリニック内 OST 株式会社の提供でお送りします。細胞環境デザイン学認定医、臨床分子栄養学研究会認定医などさまざまな資格を持つ浩司先生にズバッと歯と健康についてお話を伺うコーナーです。 OST 株式会社高橋浩司先生のインタビューお聞きください。浩司先生です。よろしくお願いいたします。
9: はい、よろしくお願いします。
8: さて、歯の痛みについて話してたらなんか痛くなってきたような気がしますよね。
9: そうですか、皆さん解決してますか
8: セルフチェックは大事ということはこの2週間でよく分かりました。あとね、なんかこう周りの人からよく言われるんですけど、うちのワンちゃんが虫歯になっちゃって、あと歯を全部抜きましたとか、なのでその余生は歯がないままこうご飯食べてるんですとかって聞いたりするんですけど、人間の虫歯とかは分かるけど、ワンちゃんニャンちゃんとか、ペットと呼ばれるその生き物たちって虫歯になるんですか先生。
9: なってるんですね。今ねペット業界のペットっていう言い方もねちょっとなんか良い言い方ではないんですが、実際のとこね、一つのビジネスになってるっていうことは、社会現象の方で捉えることもできて、犬猫の歯周病虫歯っていうのが、すごく問題視されてると。でこれはよく僕もその根本的な、話をするときに、先住民族にはちょっと虫歯は、ほぼほぼないんですね。
8: でね、いつも先生おっしゃってますもんね、
9: 歯周病もほとんどないみたいな。これはその動物と例えると全く同じで、サバンナにいるライオンは虫歯がないんですよ、歯周病もないんですよ、歯もすんごい綺麗なんですね。だからお母さんライオンが一生懸命仕上げ磨きしてるんだねみたいな話にもならないわけですよ。
8: これそうね、
9: そう。ところが、ところがですよ、動物園に来たりとか人間に飼われるとですね、突然問題を起こすわけですね。
8: なぜ？
9: そう、知ってますか、あのワンちゃん猫ちゃん、ライオンもそうなんだけど、歯石取りするので全身麻酔でやるんですよ。
8: 知らない。
9: そうなんです。それによる事故もやっぱりね、全国的にはちょっと報告されている。だからあんまりそういったことしてほしくないなって正直思うけど、だけどそうしないといけないぐらい多分口の中の問題が大きいんだろうなという話。
8: 先生、ワンちゃんとかの虫歯ってどういう風にできてくるの？見たことないから分かんないんですよね。
9: 多分ね、これまだね分かってないと思います。虫歯のでき方っていうのが、僕ね獣医さんとちょっと話をしてる時があって、抜いた歯をねちょっといくつか見せてもらったんですよね。で人間が虫歯になるのとはちょっとね違う変なところが虫歯なんですよ。変なところって歯茎の、根元のところ、歯茎の中とかが虫歯になるんですよね。人間ではちょっとねありえない。あの表面の虫歯よりも歯の根元の部分がね、専門的に言うと外部吸収って、なんか知らないけど溶けてきてるのか、こうなくなってくるんですね、歯がね。だからちょっとその原因とかっていうのはちょっとわからない。 今はもうだって僕らはその体の不調って一言で言ってもこれこれこういう体の変化で虫歯が起きるっていうのはもうある程度分かってるんですけど、うん、あの犬猫に関してはですね多分まだ分かってる人誰もいないと思
10: うんですね。あ、そうなんだ。
9: でまあ考えられるのは、まあ、人間と同じようなメカニズムもあるかもしれないんだけど出来方がちょっとだいぶ違うっていうのがあるのでいずれにしてもやっぱりこういった時に考えないといけないのは自然に戻すってことなんですよね。
10: そうだよね、はい、人間と一緒だ。そう
9: だから今いる猫ちゃんワンちゃんを皆さんねあの飛行機でサバンナに連れてってそこで生活させてあげれば
10: ダメダメダメ絶対できない、
9: ね、うん、そう結局でも人間が一緒にいる以上ダメだとってなった時にやっぱり想像しないといけないですよね。サバンナの生活というのはねどういう風な生活をしておるのかと、
10: うん、
9: ってことは一つ問題になってるのはドライフードってやつですね。
10: あーそ
9: う
10: か。
9: 悪いわけではないと思う。だってドライフードで全然長生きしてるワンちゃんたくさんいるし、
10: ね
9: ね、昔は虫歯も歯周病もなかったし、
10: うん、
9: だけどなんかそういったところでやっぱりその餌って言っていうのか分からんけどそこにやっぱり着目するっていうのは一つだと思うんですね。
10: あーだって、うん、本人選べないもんね、
9: うん、そうです ね,
10: ね
9: そ
10: れは人間の私たちだもんね。
9: そうそう飼い主さんの、うん、まあ、責任のところ、
10: うん、
9: だからワンちゃんが病気になるにしても何にしてもやっぱりそこはちょっと注意深く考えてあげるというか注意深く見てあげて、
10: うん、
9: え考えないといけないところなんじゃないかな。やっぱりその飼い主としての責任ですよね、
10: うん、
9: 何かあったら病院に行くなんて無責任なことをしないでやっぱりちょっとこう何か起きる前にやっぱりなんかいろいろ考えてあげないとね、
10: うん、
9: かわいそうじゃないかなって思うところではあるわけですよ、
10: ね、ワンちゃんとかニャンちゃんって虫歯とかあのその歯の炎症って痛いんだろうかお口の中。
9: いやー痛いなんてね言わないですからね。
10: そうだから分かんないもんね、うん、
9: だからなんともあれだけどやっぱり結構ね写真とかで見ると歯茎腫れてるというかねもう腫れもすごいんだけどブラブラに揺れてくるんですよね。
10: へえ。
9: もう歯周病でもかわいそったらあれしないですよ。
10: それはやっぱり痛いですよね絶対にね。
9: 食べない食べれないですよ
10: ね。そうだよね。だから食欲が落ちて病院に連れてったらあのその歯をじゃあ抜かなければいけないっていう状況になるということですもんね。
9: それでやっぱり全身麻酔もしょっちゅうするわけにいかないじゃないですか。だからまとめて抜いちゃうんですね。
10: でよく聞くんですよ1回に抜いちゃうっていうね。
9: だからまあそういった意味でそのまあ餌と一言で言ってもねドライフード悪いとはちょっとね正直言い切れないし、かといってじゃあ何食べるのって言った時にうちにいるあんこたちはその生肉を食べてるっていう、
10: ね、そうね先生もおっしゃってましたもんね。
9: これもその獣医さんとか僕学会一つねこの獣医さんとまあ、医師歯科医師っていうね、うん、ちょっと不思議な学会に何回か出席したことがあってそこでも講演を頼まれて講演したことあるんですけど、
10: うん、
9: そういった時にいろいろそういった獣医さんとか、ね、そういったところに来ているその企業の方といろいろお話しする機会があって、
10: うん
9: うん、まあその今起きているねあの問題なんていうの犬猫の問題ですよね、
10: うん
9: うん、っていうところで話を聞いていくとやっぱり今はとりあえずその食事っていうか食べ物ねはちょっとある程度やっぱりいいものっていうかね自然なものが増えてきてるっていう感じですね。あとはやっぱりワンちゃんで多いのはアトピーですね。
10: ワンちゃんに？
9: ワンちゃんアトピーめっちゃ多いですよ。猫ちゃんもそうだけど。
10: そうなんだ。
9: どうなるかっていうとね毛が抜けて痒そうなんですよ。もうねこれもうほんと見

0: ってられないと思って、もうね飼い主さんなんちゃんと してくれよっていうか、しっかりしてくれよみたいな感じなんだけど、これねもう飼い主の責任、もう完全にね、まあ虫歯もそうなんだけど歯周病もそうなんだけど、でやっぱりそういったこう皮膚の病気とかってその人間と全く一緒で、うん、ね、やっぱりアレルギー人間多いじゃないですか、うん、やっぱりちょっとそういった問題がペットの中にも起きてきてるとね、っていうのがあって、僕らはやっぱり体の根本的な作り方、
1: そうね、
0: っていうのをやっぱりね、あのペットも含め考えていかないといけないなというふうに思うんですよね。
1: できるだけ自然に近い、
0: そう
1: やっぱり口から入るもの、うん、ご飯を見直すっていうのは大事かもしれないですよね、
0: うんうん、そうね、栄養もそうだし、その食べる形態っていうかね、その加工しすぎても良くないでしょうね、やっぱりね、やっぱりその植物とかそういった、まあ、動物性の肉とかもそうだけど、やっぱり意味があってそういう風になってる、ね、牙がついてるってことは本来であれば、ね、それを噛みちぎって
1: ね
0: 皮剥いで噛みちぎって食べるっていうのが本来のね、うんうん、感じなのかもしれないし、
1: うん、
0: で肉食べるって言ったって筋肉食べたって大した栄養ないですよね、
1: うん、
0: でね、よくクマとかライオンとかもそうだけど、鹿捕まえたりとかね、人間捕まえてもそうなんだけど、うん、内臓先に食べるって、うん、
1: 怖い怖い、
0: そうで内臓がやっぱり一番こう栄養がある
1: で、野生で分かってるってことですよね、
0: まあ、そう分かってるんですね、うん、やっぱり本能的なところなんでしょう ねだからその僕生肉あげてるっていうのはそれはもうね、内臓も全部入ってるんですね、
1: だからそういうのがあるんですね、
0: 丸ごと加工してるんでしょうね、そう、まあそれもね、まあ、なんかどうなのかなっていうところもないこともないんですけど、まあ一応そういったことで、まあ、丸ごと食べるホールフードって言うんだけど、丸ごと食べるっていうのが、うん、その植物においても丸ごと皮ごと丸ごと食べるとかっていうのはね、
1: うん、
0: 大事だって言われてる、
1: うん、
0: 一つの生命体として成り立ってるのは全てがねバランス取れてるからってこと、
1: なるほどね、
0: だからすごい美味しいとこだけ食べるとかっていうわけにはいかないとね、人間はもうねバカだから美味しいとこしか食べないんだけど、やっぱりこう動物は本能的にね栄養のあるとこ、生きるための必要なとこを食べるってこと
1: ね、すごいね、もう学ばなきゃいけないですよ動物たちに、
0: うん、
1: で
0: いや本当そう、
1: いつもね先生の話聞いて、うん、いやうちの犬たちはもう生肉、うん、内臓も込みのやつ食べてるからって、うん、ドーベルマンか何か飼ってらっしゃるのかなって、
0: そう、うちの凶暴なね2人いるんだけど、凶暴なねチワワっていうの知ってます？
1: だね、可愛いチワちゃんですね、あのちょっと見たことある、
0: うん、そうね、そうなんか最近出てくるようになりましたね、なんだかね無駄に出てくるなと
1: 思って、と思って大型犬ちゃんだと思ってずっと話を聞いてたわけですよ、うん、先生
0: これかい
1: みたいな、そう、チワワちゃんだったんだと思って、うん、びっくりです。でもあの浩二先生が一番こう愛情を注いでるらしいじゃないですか、ね、だから大事な家族の一員ってことですよね、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: ねそりゃやっぱりワンちゃんニャンちゃんの口の中の話になって先生も熱くなっちゃいますよね、
0: う
1: ん、
0: だけどうちのね、うん、このドーベルマンたちはね
1: チワワちゃんね
0: チワワか、うん、口の中見せてくれないんですよすんごい嫌がるのね、
1: そうかわいい、
0: 本当にね結構ねチワワはキャンキャンキャンキャン、
1: うん、
0: ちょっとこうやっぱりなんていうの臆病なんですか、
1: そうだね、怖がりですよね、
0: キャンキャンキャンキャンって吠えるわけでございますわ、う
1: ん、その瞬間にパッと見てるんですかどれ口の中って言って、
0: いや見えない
1: 浩二先生でも見えない口の中があるんですね、
0: すごい嫌がるんですね、
1: 新たな学びでしたわ、
0: 今日歯磨きしてるワンちゃんとかたまに動画で見るけど、い
1: やすごいどうやってってね、
0: よくあんなにおとなしくねできんなと思って、
1: ワンちゃんに歯磨きは必要ですか先生、
0: 当然いらないですよね当然いらないと思いますよ、
1: もうね、うん、おっかなびっくり聞いたわ今にゃんちゃんも
0: にゃんこ当然いらないですよね
1: もうズバッともう今日は気持ちよく終わりたいと思います、ね、うん、ワンちゃんニャンちゃん大事な家族ですので、お口の、口内環境を整えるのは、ね、飼い主の私たちです、
0: うん、
1: ということを忘れないようにしていきましょ う,
0: そうだ、
1: はい、じゃあ小池先生来週は人間の歯の話に戻っていきますので、はい、
0: でね、
1: はい、よろしくお願いします、はい、今週もありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
2: 帯広清流歯科クリニックは歯を治す修繕だけではなく本当に治る歯科医療のお手伝いをしています。私たちの毎日が健康で充実したものであるために必要な知識を予防歯科診療を通して学んでみませんか？食事指導やカウンセリングなどヘルスコーチングをご希望の方は帯広清流歯科クリニック内 OST 株式会社までお問い合わせください。

ください。電話0155-47-2525帯広市西十条南41丁目3-8です。また高橋浩二先生のフェイスブックもお友達登録お願いします。この時間は帯広市西十条南41丁目帯広清流歯科クリニック内 OST 株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は2曲続けてお送りしました。シーズブルーサーマル、思いの丈エバーブルーでした。この後はバンバ魂お送りします。
1: 農家から直送の新鮮野菜、
2: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
1: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
2: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
1: 絶対行きたいショッピングモール、
0: そこはどこ？
1: 帯広競馬場十勝村。
3: 1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、
4: 残り10に差し掛かった、頑張るぞ4番の目白剛力、鈴木圭介、やった4番の目白剛力。
3: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄十勝
5: バンバ魂。
0: ジャガバンバ魂、この時間は万栄十勝の提供でお送りします。さあ、ここからはジャガバンバ魂にお付き合いください。バンバ魂は世界で唯一帯広競馬場で開催されている万栄競馬の楽しさをお伝えします。そして万栄十勝の魅力もご紹介できればと思います。まずは万栄十勝からのお知らせ。帯広競馬場のコース前にあるレース中のバンバと一緒に歩いて応援できるエキサイティングゾーンですが、2歳馬のレース開始に伴って現在コーンを設置しています。デビューしたばかりの2歳馬への影響および人馬の安全確保のために設置していますので、ご理解とご協力をお願いいたします。そしてその2歳馬がデビューできるかどうかの検査が能力検査です。今日は改めて能力検査、能検についてご紹介していきます。この能検、万栄競馬のレースに出走する資格があるかどうかを確かめるための大事なテスト。人間で言えば学校の入学試験や会社の入社試験のようなものなんです。デビュー前の2歳馬、3歳馬がこの試験に挑戦します。実際のレースと同じようにソリを引いて騎手が乗りコースを走ります。基準タイム内にゴールができれば合格となり、晴れて競走馬としてデビューすることができます。この検査は騎手や調教師、そしてバンバの生産者たちにとって、愛情をかけて育んできたバンバが競走馬としての一歩を踏み出せるかどうかが決まる非常に重要なイベントです。万栄競馬ファンにとっても未来のスターホースをいち早く見つけることができる機会になっています。一生懸命にソリを引き坂に挑む若馬たちの姿は感動的で応援したくなります。次回の能力検査は5月22日金曜日です。7月17日まで2週間に1回のペースで開催しますので、ぜひこの能力検査にも注目してみてください。詳しい内容は万栄十勝公式ホームページを確認してください。さあ、能力検査続々始まっています。この能検ももちろんなんですが、レースでも新馬戦がスタートしていますよ。もうすでにスターホースの片鱗を見せている馬もいまして、もうワクワクしますね。ぜひ注目してみてください。さあ、それでは先週5月10日日曜日に行われました BG3 第19回カーネーションカップのお週馬予想を振り返ります。私がダイヤ勝姫、ディレクターがカフカと押し馬予想しましたが、1着カフカ、2着ダイヤ勝姫、3着クリスタルイプセという結果でした。ディレクターの押し馬が的中し、馬券も的中、馬単5番6番で910円でした。私は2週連続でディレクターに負けております。もうね、接戦なんです、どっちもね。いやー、なかなか選んだ馬が1着にならないけれど、ダイヤ勝姫も2着頑張りましたね。さあ、このレースなんですが、2番人気、1番人気、5番人気で決着。3連単 41.8 倍で 4180円でした。さあそれでは本日5月17日日曜日開催のメインレース、スーパートレーナー賞のご紹介、お週間予想をしていきたいと思います。まずは出走馬ご紹介します。本日のメイン11レース、スーパートレーナー賞、1番川野ブレーザー中原蓮騎手、2番山野キング今市博騎手、3番シルバーアロイ長澤浩太騎手、4番勝利の星鈴木圭介騎手、5番正宝金田力騎手、6番てっちゃん菊池和樹騎手、7枠7番カイゼドクター阿部武富騎手、7枠8番レイレイキング中村太陽騎手、8枠9番丸善一番西健一騎手、8枠10番アシュラ大魔王西翔太騎手、以上10頭によって争われます。さあそれではディレクターの押馬からご紹介していきましょう。あ、その前にですね、レースの予想ですね、昨日5月16日土曜日十勝毎日新聞掲載のネットバンバ金太郎の予想では、3番のシルバーアロイに本命の20丸、そして5番の正宝に最高の丸、その他10番のアシュラ大魔王、1番の川野ブレーザー、2番の山野キングにそれぞれ印がついていました。ではディレクターの押し馬からいきましょう。本命は3番シルバーアロイ、今シーズンは3戦2勝2着1回と好調、重い馬場も軽い馬場も対応して好タイム、重い馬場になりそうな今週も構想を予想して本命にしたということです。対抗には7番のカイセドクター、穴馬には8番のレイリーキング選んでいました。馬券は馬服のボックス、3番7番8番の馬服で選んでいました。私の押し馬はやっぱりここシルバーアロイが気になるんですが、10番のアシュラ大魔王でいきたいと思います。前走はね6着と振るいませんでしたが、その前走がですね、もう結構みんな並んでずらーっと最後の最後まで走っていたレースだったんですよね。だから6着だったんですが、そんなに惜しいわけでもないんですね。でそれ以前は3走連続で1着取ってますし、西翔太騎手と組んでいい結果残してますから、ここは巻き返し期待したいと思います。なので私は3番シルバーアロイと10番アシュラ大魔王の馬服でいきたいと思います。皆さんの予想はいかがでしょうか。ぜひ万栄競馬お楽しみください。それでは万栄十勝からのお知らせがあります。5月16日17日昨日と今日の2日間は函館競輪場にて万栄十勝のイベントを開催します。函館競輪開設76周年記念五稜郭杯争奪戦に合わせて、万栄版競馬ブック本誌トラックマンの佐田正則弘さんと元ガールズ競輪選手の日野未来さんによるトークショーを実施します。他にも万栄模擬レースや抽選会なども開催予定です。詳しい内容は万栄十勝公式ホームページをご確認ください。それでは来週のバンバ魂もお楽しみに。この時間は万栄十勝の情報をお伝えしました。
2: ジャガバンバ魂、ここまでは万栄十勝の提供でお送りしました。
3: 1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、
4: 残り10に差し掛かった。頑張るぞ4番の目白剛力、鈴木圭介やったやった、4番の目白剛力。
3: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄十勝。
1: 農家から直送の新鮮野菜、
2: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
1: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
2: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
1: 絶対行きたいショッピングモール、
2: そこはどこ？
1: 帯広競馬場十勝村。

八幡電子版からニュースをお伝えします。高校野球の第65回春季道大会十勝支部予選最終日は今日、帯広の森野球場で代表決定戦を行いました。帯広三条が白樺学園に2対0で競り勝ち、23年ぶり12度目の優勝を果たしました。帯広三条は左腕エースの安藤美一が7回を零封、8回から登板した小池龍馬も2年連続18度目の頂点を狙った白樺学園の反撃を抑え、完封リレーを達成しました。帯広三条は25日から札幌燃える沼公園野球場で始まる全道大会の出場権を得ました。芽室町の新たな特産品として注目される落花生の種まき作業が大詰めを迎えています。今年は生産組合設立から3年目で、作付け面積は順調に増加、品質は主産地の千葉県からも好評を得ているといい、生産者は小豆に代わる収益作物として近い将来地位を確立させたい考えです。落花生は収益性が高く、生産組合は小豆のおよそ4倍と見込んでいます。このため小豆を落花生に置き換える試みが進み、今年の作付け面積は昨年よりおよそ7割多い過去最大の18ヘクタールを計画、収穫や乾燥用の機械も増設します。十勝産の落花生について千葉県の商社は、面積あたりの収量が高く品質もいいと評価、地域特有の寒暖差から甘みが強い特徴があるといいます。落花生の収穫は9月下旬から10月上旬頃の見通しです。帯広ミニバレー協会の創立40周年記念式典が昨日、四つ葉アリーナ十勝で開かれました。選手と関係者およそ300人が節目を祝いました。昨日と今日の2日間実施の第34回会長杯争奪大会の開会式に先立ち行われました。林宏会長がミニバレーが当たり前のスポーツとして帯広十勝に根付いてきた、

次の50年に向け一年一年歴史を積み重ねていきたいと挨拶。全日本、道、十勝のそれぞれのミニバレー協会会長を務める小島秀俊さんが来賓を代表して祝辞を述べました。

0: 村の有限会社ファーム自然は、長年にわたり土づくりと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然。
1: 福原、月に一度のビッグチャンス。毎月17日は福原スペシャルイーナセール。地域の皆様の生活を応援します。とってもお得な福原スペシャルイーナセールは毎月17日福原全店で開催。
2: シンガーソングライター黒沢大輔がお送りする番組、アコギでポロポロ、略してアコポロ。音楽の話やツアー先での面白話なんかをお届けする30分。皆さんぜひチェックしてね。
3: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

キャンピングカーで旅する大戦バントリップスタジオ、皆さんこんにちは。タックトカチアドベンチャークラブの野村龍介、タックの龍が本日はお送りしていきたいと思います。さあ、それではここからですね、私龍にお付き合いください。ゴールデンウィーク終わりましたね。雨ね、少なくて結構暖かい日多かったですよね。1日だけだったっけ降ったの、ね、確かそんな感じでしたよね。はい、タックのあるね、新徳食ったりもですね、桜今年早かったですね。帯広なんかもね、観測史上1位ぐらいだ、なんかそんなのをよう見た気がするんですけども、食ったり新徳もですね、いやいやいや早かったですよ。ゴールデンウィークの前半っていうんですか、もうスタートぐらいにはもう桜咲いてましたよね。はい、で、まあ、その前にね、だいたい例年ツツジ、エゾムラサキツツジがタックの周りと隣に、ね、パークゴルフ場があって、そこにね、綺麗に植わってんですけど、そこがね満開になって、それから桜がみたいな感じなんですけども、いつもねツツジでだいたいゴールデンウィーク後半まで、でその後桜みたいな感じだったんですけどね、今年ほんとゴールデンウィーク最後にはもう、桜も終わりかけね、ツツジも終わってみたいなね、なんかそんなんでしたね。はい、そう、その前にね、タックの正面にですね、拳の花、白い拳の花も咲くんですよ。はい、それもね、バッと一気に来ましたね。はい、でね、一気にこう進んでいってね、今ね絶賛イタドリがですねぐんぐん伸びてますね。はい、イタドリですね、背というか高さ2メーターぐらいまでビュッとなるんですけどね、もう出始めたな、でゴールデンウィーク終わりぐらいからですね伸び始めたなと思って、もうあっという間にね今もう自分の背ぐらいなってますね。はい、すごいっすよねやっぱりね。はい、まあそんな話でいいとして、皆さんねゴールデンウィークどんな感じでしたか。なんかね、いろんなのを見たり聞いたりしてると、まあこういうガソリンが高いとかそういう状況もあって、近いと

0: で短くとかね、はい、言われたけどね、皆さんどうだったんでしょうかね。僕らのタッグはですね、ゴールデンウィークの前21から始まったんですよね。夏のメニューです。で冬から夏にで、いよいよ夏の川シーズン始まるぞということで、ラフティング、ね、あとカヌースタートしてますけども、水温もですね、はい、今ですね、だいたいこの間測ったばかりなんですけど10度ぐらいですね。はい、アバントの時はね、0度だったんで10度パンあったっていうねはい、そんな感じになってますけども、まあまあ10度の水、まあまあ冷たいですね、相変わらずね。はい、まあだけどね、ゴールデンウィークもね、ちょこちょこと遊びに来ていただいた皆さんね、ありがとうございますね。遊びに来ていただけてですね、皆さん元気にですね、やった方は飛び込んでみたりとかですね、はい、泳いでみたりとか、はい、ラフティングでね、イエイエイね、やってみたりとか、カヌーでのんびりしてみたりとかね、していただきました、ね。そんなタックですね、この春ですね、そのクラブハウスの周りにですね、冬の終わり、まあ、春先からですね、よくウサギ、エゾユキウサギですね、の姿を見るようになってですね、はい、冬毛は真っ白、いや皆さん野生のユキウサギ見たことねある方もいると思うんですけど、大きいんですよね、はい。でそのウサギですね、だんだん冬毛からですね、冬毛すごい白くてモコモコなんですけども、茶色に生え変わってる最中でですね、なぜかですね、道路からタックに入るのとね、白樺並木があるんですけども、そこのあたりにね、大体いつもいてくれるみたい、はい、毎日僕らスタッフはそれを見て喜んでるっていうねはい。で、一番多くてですね、なんか1羽いるな、2羽いるななんて言ったんですけどね、4羽までいましたね、はい、4匹っていうんですかね、4羽っていうんですかね、はい、どんどんね、日に日にですね、茶色くなっていくっていうね、はい。そうするとですね、ふわふわがちょっと落ち着いてですね、やけに後ろ足長えなみたいなはい、ウサギね、なかなかまあ、飼ってる方もね、お家で飼ってる方もいると思うんですけどね、ウサギの後ろ足長いっすよね、はい。うちの奥さんめっちゃびっくりしてましたはい、そんな春からね、スタートしてますけどもね、もうなんだか気温が高くなったりとか、25度ぐらいになったりとかね、してます。でこれから一気にもう初夏というんですかね、夏になってきて、はい、水遊びにはいい季節なんですけどもね、皆さんゴールデンウィーク明けということでね、新たな生活を始めた皆さんもね、これ聞いている方でいるかなと思うんですが、皆さん体調には気をつけてですね、楽しんでいきましょう。では今日もね、タックの龍がお送りしますね、1時間よろしくお願いします。
1: この番組はラフティングならタックトカチアドベンチャークラブ、光別荘を楽しむなら

0: 100% 笑顔タック十勝アドベンチャークラブ新得町でラフティングとカヌー体験3時間で両方楽しめます。泳げなくてもライフジャケットで浮かぶから大丈夫。バーベキューも最高。めっちゃ笑っちゃうのはなぜだ。タック十勝アドベンチャークラブ TAC 十勝で検索。
1: キャンピングカーで旅する大戦ワントリップスタジオ、本日はタックの龍がお送りしております。さあ春のね話題なんですけども、ちょっと前ですけどね、4月に入って僕らあの4月の頭ですね、3月末から4月の初旬にかけてですね、白樺の樹液を採取するっていうですね、作業のお手伝いというかをやってるんですけども、今年もね、はい、そんな季節でした。4月頭ですね。白樺樹液、今年もね。暖かい、やっぱ、さっきもね、言った通りね、今年暖かいの早かったんで、いや、タイミング難しいななんて思いながら、やってたんですけども、まあ、結局ね、バッチリですね。はい、予定通り、樹液の採取ができてですね。ちなみにね、中札内村でやってます。はい。で、その、白樺の樹液ね。何するかっていうと、化粧品に、原料になったりとか、あとは炭酸水、白樺樹液が入った炭酸水の原料になったりして、ね、炭酸水なんかもね、僕らタックも、来てもらったら、飲んでもらうこと販売してるんで、ぜひ来たらね、飲んでみてください。ね、じゃあね、白樺ね、ほんのりと、甘い。で、甘いだけじゃなくてですね、ミネラル、アミノ酸、あとね、カルシウム、カリウムとかね、成分含んでてですね、結構ね、体にいい、お肌にいい、健康にいい、美容や健康にいい、なんてね、はい、いうものです。ほんと北欧の方ではですね、これ、前、昔から、あとアイヌの人たちもね、飲んだりとかしてたようですから、はい。というようなですね、非常に春の貴重な、山の森の恵み、白樺樹液なんですけども、今年ですね、そのですね、白樺樹液を、採取したりとか、ね、実際、体験、採取体験ですかね、集めたのをこう運んでもらったりとかね、出てるとこ見てもらったりとかっていうのを台湾から来たゲストに、はい、やってもらうという機会がね、あったんですよ。ツアーとしてですね、14人ぐらい来てくれました。まあ、実際ね、樹液木に、幹にですね、包装さして取っていくんですけども、まあ、来てね、穴開けて、包装さしてっていうと、もうそんなすぐね、5分10分でビュッと出るようなものでもないんで、そこはね、僕らがあらかじめですね、木を選んで、穴を開けて、ね、はい、そこに包装さして、下にね、受けられるものを入れてとかですね、しておいて、で、ゲストには、前の日から置いといたそのカンカンに溜まった樹液を、運んでもらってね、実際蓋を開けるとバーッと入ってるんでね、結構感動します。はい。ちなみにですね、木によったりですね、あと立ってる場所にもよったりとかですね、もちろんその元気とかにもよるんですけども、多いやつだとです

前の日の朝からですね、次の日の朝までですね、5リッターとかね、10リッターとか出ちゃう気もあるんですよ。はい。でね、大体どのぐらいかとかね、なんとなく想像はするんですけども、だいぶね、僕らももう、結構、まあ、いやいや10年ぐらいね、こういう携わってもらってるんで、なんとなくはわかるんだったけど、やっぱりわかんないですね。はい。これめっちゃ元気だからめっちゃ出そうとか言っても、多分ちょっとずれたりとかね、すると出ないとかね。面白いですね、ほんとね。そう。なかなか予想通りにはいかない。だけどたまにね、予想を覆されたり逆にね、したりもします。はい。そんな白樺樹液、ね。その樹液でですね、はい。コーヒー、自分で取ったやつですね。ろ過するんですよ、もちろん。ろ過して、で、煮沸してですね、コーヒーにしてもらったり。あとはそれ原料にしてね、簡単な化粧水を作ったりとかね。はい。もしてもらいました。あとですね、もちろん、飲む、食べる。ですね。はい。しゃぶしゃぶですね。これね、面白いですよ。白樺の樹液でしゃぶしゃぶ、やるとですね、お肉柔らかいです、やっぱり。うん。そう言われてるからっていうのだけじゃなくてですね、本当にそんな気がしますね。あとはですね、そのツアーではですね、実際森で体験、樹液の採取体験して、コーヒー飲んだりとかしてですね。で、その後ですね、まあ、移動して、で、タックにも来てもらってですね。で、タックでですね、僕らいつもやってる、バーベキューのプラスアルファでですね、さらにですね、まあ、いつもジビエの鹿肉を使ったりとかですね、豚、鶏、羊とね、いろんな肉食べれますよっていうジンギスカンやってるんですけども、それにですね、白樺樹液を、はい、ジンギスカンにですね、鹿肉ジンギスカンに白樺樹液をですね、入れてつけてっていうやつもね、今回ね、出してみました。すごくね、喜んでもらいましたね。はい。で、あとはですね、炭酸、樹液の炭酸でですね、ハイボール。これね、おすすめです、本当に。はい。白樺樹液ハイボール、トカチといえば、ね、白樺樹液ハイボール、なんてね、なるとね、いいな、なんて思ってますけども、ね、そのまま飲んでももちろん、アルコールなくてもですね、ハスカップ、入れたりとかですね。はい。そんなのでもできますね。まあね、そうやってね、台湾からの他の国のお客さんもですね、すごく楽しい、喜んでもらってね、やっぱり、ね、木からね、その樹液がポタポタって出るとかを見るとね、感動しますよね。はい。で、あとね、最後、ね、僕一番すごいなと思ったのは、添乗員さんですね。台湾の添乗員さんすごかったです。何がすごかったかっていうと、僕らのところに来るまでにね、時間めちゃ押したんですよ。はい。それも10分、5分10分じゃなくて1時間とか1時間以上ですね。ずらしたんですけど、ずれちゃったんですけどね。その後のリカバリー能力やばかったですね。はい。で、夕方ね、バーベキューはですね、ほぼ時間通りに来るっていうね。その間どうやって縮めたのっていうね。時間ね、そいつはね、僕らもラフティングとかやってるけど、縮めるのめっちゃ難しいんですよ。伸ばすの簡単。簡単って言い方あれですけどね。時間調整、ね、すごかった。プロ魂をね、見せてもらった。ちょっと最後白樺の樹液とは関係ない話になりましたけども。はい、そんな春でした。

0: 海抜800メートル、雲の上の湖、こぼれ落ちそうな満天の星空、そして深く苔むした静かな森、圧倒的な大自然がここにあります。歩いて、漕いで、飛んでから食べる、大自然を楽しむお手伝いをします。私たちは然別湖ネイチャーセンターです。
1: キャンピングカーで旅する大戦バントリップスタジオ、引き続き今日はタックの龍がお送りしております。さあ、先ほども冒頭でもお話ししましたけども、僕らタックとカチアドベンチャークラブのアクティビティ、春の、グリーンシーズンですね、春から秋までの、メニューもですね、ツアーもスタートしてます。はい、ゴールデンウィークもね、まあまあうっすらと十勝の方ももちろんね、遊びに来てくれる、いつも来てくれるね、毎年来てくれるね、お客さんとかもね、あ、久しぶりなんて会えたりとかもしましたけどもね。はい、今更ですけどね、これからですね、夏に向けて水遊びね、おすすめですから、ちょっとそんなおすすめのお話をちょっとしていきたいかなと思います。まずですね、僕らタックのラフティングですね、十勝川上流でやってます。新得町の上流はですね、帯広よりも40キロぐらい、40キロぐらいですね、うん、上流にあってですね、本流です。十勝川の本流。はい、でラフティングですね、タックのラフティング、はい、いろんなところでラフティングできるんですけども、北海道内でもね、特徴というかおすすめをですね、言うとですね、いっぱいあるんですけどもはい、途中でね、結構遊んだりする時間をね、うん、いっぱい取ります。はい、なので、この時期だとね、ドライスーツ着るんですけども、中にはたくさん着てくださいねなんてね、着ていただいた方なんかね、言われて、何を着りゃいいんだよなんてなったと思うんですけども、はい、フリース着たりとかですね、結構着込んでドライスーツって着れるんでね、で遊んでもらうと、そうするとですね、たっぷり水が入って遊べるよと。はい、であとですね、ラフティングの川、分特徴としてはですね、十勝川上流部ダム、あと発電所があってですね、ちょうどね、僕らのコース、ラフティングのコースのね、スタート地点のところにですね、発電所の放水口があるんですよ。はい、でそこがですね、ありがたいことにですね、発電をしているとですね、その、まあ、コンクリートの壁のところですね、段差があってですね、いい波が立っちゃうんですね。はい、で、いつでもですね、夏でもこの時期でもですね、スタート直後にですね、そこの、波でですね、サーフィンできちゃうんですね。サーフィンなんぞやという方もね、これ聞いてる方いるかもしれないですけども、川の波ってね、一箇所で立つんですよ。はい、岩とかね、段差があったりとかしたらね、でその波に、ラフティングのボートの長さ5メーターぐらいですけどね、ボートごと波乗りしちゃう、ね、そうするとどうなるか、水は流れてるけどボート止まるんですよ。はい、これね、実際やるとですね、お客さん、あれこれどうなってんのなんていうのよく言ってます。はい、そう、本当不思議なんですよ。真下は水流れてるのにね、自分はその場にいるっていうね。はい、でなおかつですね、一番前に座るとですね、ザブザブ水をかぶれますよとはい、そんなのがね、できるんですね。はい、その後もね、コース、距離で言うとね、2キロ半ぐらいですね、なんですけども、途中で、ちょっとね、湧き水のところがあったりとかですね、あとは高さが1メートルぐらいの可愛いですね、子供もチャレンジできるね、飛び込みできる岩とかがあったりとかね、そんなのするんでね、いっぱい水遊びできます。はい、でこのね、ゴールデンウィークからね、5月にかけてですね、水温ね、冒頭でも言ったけど、10度ぐらいです、今10度ちょっとね、まあ実はね、真夏でも15、6度まで、気温が30度超えてもね、水温って15、6度までしか上がらないんですよ、十勝川ってね。はい、ほんと源流部なんでね。はい、なんですけど、結構ね、はい、今時期でもですね、たっぷり遊んでもらえますんで。はい、暖かくなったらもっといいですね。はい、 7月、8月ね、8月結構混んじゃうんでね、7月おすすめですね。はい、料金的にもね、僕らね、季節で変えてるんでね、7月ちょっとおすすめですね。なんていうコマーシャルをちょっとしながらですね。はい。で、ラフティングね、基本ね、6歳からのコースなんですが、子供向けの、プラン、スプラッシュクルージングっていうですね、ラフティングボートに乗って川を下るんだけど、ちょっとね、子供向けの、何が出てくるかっていうと、悪者が出てきてですね、それと戦おうみたいなね、なんかそんなやつもあったりする。それは4歳から。でね、今年実はですね、今ね、ホームページに実は正式発表してないんですけど、しろよって話なんですが、1歳から参加できるプラン作りました。はい。犬もね、一緒に乗れるんですよ。で、これね、川を下るんじゃなくて、湖、くったり湖ですね。湖で、ラフティングボート安定性高いんでね、ひっくり返ったりする心配も全くないし、ね、小さい子でも安心。もちろんね、ライフジャケットとか安全装備はしていきます。で、別に泳がなくてもね、足つけてだけでもいいし、僕らガイドも一緒にボートに乗るんでね、僕ら操船、ね、あそこ行きたいって言ったらそこまで行ったりとかですね。あとね、それ乗りながらですね、まあワンちゃんも泳いでみたりとかね、犬のライフジャケットもありますから。はい。あとはね、このプランね、行って貸し切りです。はい。貸し切りプラン。はい。なんで家族みんなでですね、小さい子いる。犬も一緒に。ね。水遊びしたい。ちなみにね、無料でね、サップ行ってレンタルしますね。一緒に盛り付けます。はい。あと、浮き輪もつけます。はい。浮かんでみてください。というのがあったりですね。あとね、今年からね、宿泊プラン、ちょっと強化します。はい。協力いただいてですね、お隣のレイクインさん、くったり温泉レイクインさんと、あと、サホロリゾートでですね、タックのラフティングがセットになった宿泊プランっていうのがですね、作っていただいてですね。はい。これですね。はい。非常に使いやすい。お財布にも優しい設定になってますね。はい。いい時期に、ぜひこういうのを使ってですね、遊びに来てください。直接タックにね、予約してもらうのが一番嬉しいんですけども。はい、それぞれ宿泊パックのね、先で。いろんな、ね、楽天とか、じゃらんとかね、そういうサイトからも、はい、申し込みできますんで、ポイント使ったりとかですね、しながらですね、上手に賢く利用して、うちに遊びに来てもらうと。はい。あとはね、キャンプしてっていうのももちろんいいと思います。レイクインさん、歩いて2分で行けますから。はい、キャンプ場ありますしね。はい。そんなのでね、この夏のちょっとプランを練ってですね、ぜひ遊びに来てください。

0: 道38号線沿い上島自動車はキャンピングカーや中古車、新車を取り扱っています。
1: え、新車？
0: はい、国内各メーカーお買い求めいただけます。
1: 本当に？
0: お値段

0: さんにも自信があります。
1: 知らなかった。
0: 国道38号線沿い、新車も上島自動車。
2: 100% 笑顔、タック十勝アドベンチャークラブ新得町でラフティングとカヌー体験、3時間で両方楽しめます。泳げなくてもライフジャケットで浮かぶから大丈夫。バーベキューも最高。めっちゃ笑っちゃうのはなぜだ。タック十勝アドベンチャークラブ、 TAC 十勝で検索。キャンピングカーで旅する大戦パントリップスタジオ、本日はタックの龍がお送りしております。さあ僕ですね、龍はですね、まあここ十勝に来まして、今年で27シーズン目です。はい、いいおっちゃんになりましたけどもガイドとしてですね、はい、やらせていただいてますが、川の、先ほどのね話してた川のラフティングとかカヌーとかね、そういうののガイドの資格とかも実はねあるんですけども、実はですね、いや冬バックカントリーのガイドもやっていて、でそのバックカントリーのガイド資格、あと登山ガイド資格っていうのも実はね持ってるんですよ。はい、ちょっとねそんな山登るとかね、登りたいとかね、日高も国立公園化されましたし、はい、ちょっと興味ある方もいると思うんでね、ちょっとそんな山の方のねお話もちょっとしたいかなと思います。ガイド資格制度っていうんですかね、はい、そんなお話ですね。山のガイドですね、山岳ガイド、まああと登山ガイドですね、まあ実はねガイドの中身はいろいろ、その他にもクライミングのガイドだったりとかね、資格制度としてはあるんですよ。で、僕ですね、日本山岳ガイド協会っていうですね、日本全国の、協会というか、あってですね、そこがね資格制度、まあ反公的みたいな感じですかね、まだねけどね、そこがなってないのが課題なんですけども、資格があります。で僕ね登山ガイドと山スキーガイドっていうのをね持ってるんですけど、その資格ね、持つにはですね、地域のですね協会に所属が必要で、で山岳ガイド協会っていうのはその資格とかを、認定したりとか管理とかするところで、でそれぞれ現、ガイドたちは、地域のそれぞれのガイド協会とかね、そういうところに、ね、所属してでいるよっていう形になります。で僕ですね、北海道山岳ガイド協会っていうところに席があってですね、はい、本部は札幌にあるんですけど、北海道全域の山岳ガイド、登山ガイド、スキーガイドとかですねが、今ですね120人ぐらい、はい、いるんですよ実は。はい、で、そのね北海道山岳ガイド協会っていうのはですね、まあ協会なんで年に1回みんなで集まって総会をやったりとかですね、研修会があったりとかするんですね。で年に1回4月のだんだん早まってきてですね、1週目とか2週目ぐらいにやるんです。今年もねありました。はい、私砂川の方でやったんですけども、1泊2日でやるんですよ。はい、で初日朝一で集まってですね、まあ研修で、その研修っていうのがまた良くてですね、まあまあ簡単に言うと運動会みたいにチーム戦をやります。はい、ただね、ただの運動会、玉入れとか徒競走とかそういうんじゃなくて、例えば山、まあ、まあ雪が残雪の時期なんでね、レスキューの要素を加えたりとかですね、搬送、怪我して動けなくなった人を、自分たちでね運ばなきゃならないとか、でそういう時にじゃあどうするかっていうの、僕らねガイドはやっぱりそういうのもまあ考えながら、まあ、参考したりとかね、さあやったりとかするんで、それの、勉強、あとスキルアップ、あとは仲間と共有するみたいなね、そういう意味でね、そういう運動会みたいなチーム戦をやるんですよ。はい、でねレースみたいにやります。チームを決めてで得点つけたりとか、はい、あとはタイムだったりとかで、で勝敗を決めてですねやるんですけども、これねまあ僕らプロガイドの集団なんで賞金も出ますはい、まあテニスとかゴルフとかそういうのみたいな賞金はもちろん出ないですが、

と商品も出たりね、協賛のところから。はい。ちょっとお小遣い程度なのもあるんで、結構ね、ガチでみんなね、やります。はい。緊張感持ってね、やりますね。で、まあ、優勝したらですね、はい。その日の夜のですね、懇親会っていうんですかね。そこでね、発表されて、優勝チームは、はい、賞金が出たりとかね、そんなことするんですけども、その前にですね、真面目に総会とかもやります。ちゃんとね、はい、去年の振り返りとかもしながら。で、夜がね、その宴会ね、結果発表とかするんですけど、まあこれね、まあえげつないというか、毎年怪我人が出たりとかですね、はい、よくある本当男の子集団、女性ももちろんいるんですよ、ガイドで。ね、中学生男子みたいなね、腕相撲対決してね、腕やられてその後1ヶ月ぐらい仕事できないとか、はい、そんな人も出るぐらいですね。まあまあまあ、楽しく飲んで、ね。でね、本当こういうのを、年一回で、基本、所属してる人は、できるだけというか、ほぼ半強制で来なさいと。っていうふうにやってるんですよ。北海道サンガイド協会ですね。そう、なので、北海道は、ガイド同士のですね、横のつながり、地域を越えてですね、仲間意識というか連帯感がすごい強いって、他の地域、本州、県とかですね、違う地域の人たちがですね、必ず北海道の人がいると言いますね。はい。結構ね、本州ってバラバラ、小さい組織がバラバラだったりとかするみたいでね、こうやって北海道チームみたいにね、なるのって、かなりね、エリアは広いのに、すごい特殊みたいです。はい。となんか話があっちゃこっち行きましたけども、そう、登山ガイド、山岳ガイドの、資格っていうのがあって、で、まあそれを保持するの、もちろん何年か、3年に1回の、更新があったりとかもしますし、あとはね、やっぱ現場で、ガイド同士が何かあった時に協力し合えるとか、そういう体制が、ね、実はできてるよっていうね。はい。で、山とかね、ちょっと日高の奥の方とかね、登りに行こうとかいう時はですね、仲間同士でももちろん行ける方はね、どんどん行ってもらっていいと思いますけども、こうやって僕らみたいなガイド、僕実は山あんまり行かないですけどね、夏は。仲間いっぱいいるんで、はい。皆さんぜひですね、ガイドと一緒に、より楽しめたりとか、すると思うんで、はい、うまくね、使ってみてください。

0: 海抜800メートル雲の上の湖、こぼれ落ちそうな満天の星空、そして深く苔むした静かな森、圧倒的な大自然がここにあります。歩いて、漕いで、飛んでから食べる、大自然を楽しむお手伝いをします。私たちは然別湖ネイチャーセンターです。
1: キャンピングカーで旅する大自然、バントリップスタジオ、本日はタックの龍がお送りしております。さあ、もうすぐですね、楽しいフェスの季節がやってきますはい、僕がフェスといえばですね、はい、新徳が誇るガンケフェス、7月4日土曜日ですね、開催決定ですね。はい、楽しみ。ガンケフェスね、僕らの目の前、僕普段、まあ、夏だったらカヌーやったりサップやったりしてるくったり子、冬はアバントやってるくったり子ですね、そこにですね、ガンケと言われてるですね、アイヌの聖地があります。はい、そこでうちの隣のですね、農家の、はい、地域を愛する男がですね、男たちがですね、主催でやってます。ちなみにね、ちょっとホームページからね、抜粋じゃないですけど紹介させてもらうと、ガンケフェスというものがね、北海道新得町のくったり湖畔で開催される野外フェスです。2015年から地元メンバーが中心になって始まった手作りのフェスで、アイヌ神話に由来する崖ガンケと湖の大自然を舞台に、音楽、アート、食、キャンプやサウナ、カヌーなどアウトドア体験を楽しめるのが特徴です。自然の中で思い思いに過ごせる北海道らしい体験型フェスです。今年で開催10年目を迎えますが、最初から大きなイベントだったわけではありません。地元で面白いことをしたいという情熱だけで、機材もノウハウもない状態から仲間たちとゼロから手作りで立ち上げました。本フェスは、ガンケフェスは派手さや規模を追うのではなく、人の手の温度が伝わるフェスを大切にしてきました。手作りのステージ装飾、地元や若手アーティストの挑戦の場、自然と共にある環境、ボランティアが主役になれる場所、観客もスタッフも出演者もそこにいる全員が一緒に作るのがガンケフェススタイルです。はい、そういうね、思いがあるですね、フェスがですね、今年10年目。はい、まあ、テーマにもある通りね、音楽だけじゃなくてアート、あと食、あと、まあ、キャンプね、そしてアウトドア体験っていうことなんで、最初からね、これブレてないです。はい、で僕らね、そのアウトドアの部門をお手伝いさせてもらってて、ラフティングとか、あとカヌー、サップ、クライミングの、当日ですね、はい、やっておりますが、さあ今年ですね、すごい気合入ってる、気合入ってるって言い方あるかもしれないですけど、いつも通りね、やってるんですけど、アーティストさんもう発表になってますね。で、今までは結構順番にね、ちょっとずつ発表してたんですけど、今回ね、出だしに一発ドーンで全員発表しましたね。はい、ちなみにアーティストさん紹介させてもらうと、 HY、 あとはモンパチ、モンゴル800の清作さん、あとはメイナード&ブレインス、これね、モンキーマジックの、お二人ですね、ジェンキーさん、あと DJ 安井一郎さん、安井さんね、本当に解禁賞ですね、あとルードアルファさん、あとスースン、あとオッフォ東京などなどですね。はい、僕も知ってる名前いっぱいあるし、僕知らないけどすごい人もはい、この中に入ってるんですね。いやー、今年ね、10回目の10年目の記念のっていうことでね、原点に戻ろうなんてね、強い思いがあってやってるってね、主催の鳥本くんとか言ってました。

本当ね、ついこの間ですね、僕、友達とね、仲間とね、話したんですけど、今年のアーティスト、本当すごいね、ちって。言ってました。これね、見る人が見るとっていうことみたいですね。これ聞いてる皆さん、音楽とかね、やっぱ好きな人多いと思うんで、そうなんだ、なんてね、言う方も多いと思いますので、ぜひですね、遊びに来てですね、ほんとね、雰囲気がとにかくいいんですよ。のんびり、まったり。僕ら、普段の、生活の場というか、くったりこでね、日常を送ってるものとして見ても、ほんとね、普段から想像ができないぐらい、すごいいい、心地いい空間になるんですよ、この一日は、ガンケフェス。でね、今までやってきて、ほぼほぼ8割方、大体30度超えの快晴の日みたいな。そこもすごいんですけどね。ぜひ、いろんなね、今年、チケットも、のお得なプランだったりとか、もう発売になってます。で、キャンプとかね、駐車場の付きプランとか、いろいろあるんでね、ちょっと気になる方は、ガンケフェスで調べていただいてですね、ぜひ遊びに来てください。毎年本当ね、天気いいんで、ね、カヌーとか、最高です。サップとかね。あとは、お得にね、本当クライミングとか、ラフティングとかもできるんで。で、あとはね、出店が面白い。おしゃれな出店もいっぱい、美味しいものもね、そう、結構いっぱい来てくれるんですよ、これね。僕、出店側、ね、お手伝いしたりとかね、してるんですけども、ほんとね、最高。すいません、語彙力なくて。ということでですね、7月4日土曜日、ガンケフェスですね。ぜひ皆さん、遊びに来てください。

0: 国道38号線沿い上島自動車はキャンピングカーや中古車、新車を取り扱っています。
1: え、新車？
0: はい、国内各メーカーお買い求めいただけます。
1: 本当に？
0: お値段にも自信があります。
1: 知らなかった。
0: 国道38号線沿い新車も上島自動車。

キャンピングカーで旅する大戦バントリップスタジオ、本日はタックとかチャドベンジャークラブのリュウがお送りしております。タックにですね、今年ですね、新しい、スタッフが、来てくれました。今までね、今シーズン5年いたね、あのフルタイムでいたね、スタッフがですね、まああの華々しく引退をしてですねニュージーランドへ旅立っていきましたいいですね。はい、あの僕もね、あの30年ぐらい前にニュージーランド行きましたけども、はい、で、あの新しい、春からですね、仲間が2人、まあ秋までの期間のスタッフなんですけど来てます。1人はですね、高校新卒したフレッシュ、超フレッシュ18歳、はい、実はね、スノーボードのアルペン競技のね、プロ選手ですね。はい、もうフィジカル、体はもうこれ以上ないぐらい動きますね、ほんとね。はい、あとね、もう1名はですね、帯広畜産大学卒業してですね、北海道の職員になってですね、はい、まあ何年か、やってたんですけど、いろいろこうね、あの中で、この夏タックに来て一緒にガイドをやりたいっていうね、来てくれるっていうですね、20代の若者、まあ若い人が2人も来てくれましてですね、絶賛今、ラフティングガイドが一番メインの、トレーニングなんですけども、あとね、その他、まあ、サップのツアーだったり、カヌーのツアーだったりね、あと陸上班だったり、バックアップだったりとか、いろいろね、あるんで、その辺の業務をね、今ね、一生懸命ね、やっているところなんですが、ね、新しいこと、そうやってね、やるのって、まあ見ててもね、まあ、僕らとしては日常だけど、いや、大変だよなって思いながらですね、まあだけど、早く、できるようになると、ちょっと助かるな、みたいな。はい。まあ経営者としてはですね、そんな感じで、はい、見てますけども、そんなね、若い力をですね、一緒にチームでやるようになってですね、まあ僕もですね、50を過ぎてですね、50も4歳になるんですけども、いや、まだまだちょっと、ね、自分を高めていかないといかんだろうという思いだけは、ありだけど、あの体は弱りみたいなねなんですけど、今年ちょっとね、この間ですね、新しいことというか面白いことね、勉強しに行ってみました。あの AI、ですね、今皆さん本当普通にね、チャット GPT とかね、ジェミニーとかね、使ってる方も多いと思います。まあその他もいろんなところでその AI の技術っていうのは、使われてます、使われてますよね。それ使ってると思いますけど、僕もね、あのちょっとだけパソコンとかでそんなの使ったり、スマホで使ったりとかね、そのぐらいだったんだけど、それをね、実際その仕事にとか、この先、じゃあ世界はどうなっていくんだろう、じゃないですけど、じゃあ、ね、よくあの、AI に仕事が、奪われてなくなる職種トップ10みたいなのとかね、あ、そんなの見たりとかしてね、うん、まあ、どうしようかなじゃないですけどね、はい、あの、わからないというか、どこなんだろうなと思ってることもあったんで、たまたまね、そういう機会があったんで、ね、行ってみました。はい。これね、面白かったですね。どういう風に使えばいいか、業務でですね、どうすればいいのかなってイメージとかは全然なかったんで、ちょっとね、ネットとかやっぱり、YouTube とか、なんか読んでとかって勉強するのもいいけどね、実際使ってる人から、こういう風なことができるよとか、我々はこうやって使ってますよなんてね。で、聞いたりとかですね。あと本当にこの、5年、3年ぐらいで、

ものすごいその AI の世界が進化してますよと。でだけど日常僕ら、僕なんか特にですね、いやいやいや大したそんな波は来てないでしょみたいな、なんかそんなのがやっぱあったんですけど、いややっぱりね、あの表を見、表というかね、あのまとまった情報を見せてもらったりとかすると、いやすごいんだなって、すごい勢いで変わってる、じゃあこれ自分も変わっていかなきゃダメだなって本当に考えさせられる、勉強になるね機会でした。で AI の、 あの AI エージェントですね、ただ質問して答えてくるっていうよりも結構その考えてくれるっていうか、ヒントをくれるっていうようなことができるんですね。日常の業務が結構仕組み化できるっていうのが、まあ使い方っていうことが、まあ、分かったって感じですね。はい、まあね、この先なんか僕ももうよく分かってなくて、何でも AI にってなって判断なんかも自分でしなくていいのかなって思ったんですけど、そこはやっぱ違いましたね。そこを見極めて、自分最終的に判断は自分がする、人がするってね、いうのが大事だよっていうのも、はい、改めてですね、こう教えてもらってとか聞いて、はい、なんか付き合い方どうすればいいかみたいな、そういうのが分かってね、すごい面白かったです。はい、で皆さんもね、なんか機会があったらね、やっぱりちょっと新しいこと、まあ奥ではあるんですけどもはい、聞いてみたりしてですね、本当面白いですね。でね、結論から言うと、僕らタッグがですね、どうやってその AI エージェントとかをね、使えるようになるかっていうと、まず AI にですね、ただ情報をたくさん渡さないと、それを整理したりとかね、しないと、考える材料がないと AI も使えないよっていうことが分かったんで、まずはそこからかなっていうね本当に基本ね、大事だなっていうところを学べたところでした。ということですね、新しいことね、面白いですね、やっぱり。はい、皆さんもですね、いろんな新しいこととかね、新たな出会いとかあると思うんで、めんどくさがらずにね、僕も含めて、はい、やるのもいいと思ったんで、ぜひね、この春を機にですね、そんな一年になってくるとね、楽しいですよね。はい、では、今日はですね、この辺で龍の会話終わりになるんですけども、皆さんね、夏に向かっていい夏を過ごしてください。キャンピングカーで旅する大自然、それではまた次回お会いしましょう。

0: しました。
1: 100% 笑顔、タック十勝アドベンチャークラブ新得町でラフティングとカヌー体験、3時間で両方楽しめます。泳げなくてもライフジャケットで浮かぶから大丈夫。バーベキューも最高。めっちゃ笑っちゃうのはなぜだ。タック十勝アドベンチャークラブ TAC 十勝で検索。
2: 海抜800m、雲の上の湖、こぼれ落ちそうな満天の星空、そして深く苔むした静かな森、圧倒的な大自然がここにあります。歩いて、漕いで、飛んでから食べる、大自然を楽しむお手伝いをします。私たちは然別湖ネイチャーセンターです。
3: 国道38号線沿い上島自動車はキャンピングカーや中古車、新車を取り扱っています。
4: え、新車？
3: はい、国内各メーカーお買い求めいただけます。
4: 本当に？
3: お値段にも自信があります。
4: 知らなかった。
3: 国道38号線沿い新車も上島自動車。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 5月17日午後3時になりました。日曜深夜クラブ、今週もスタートしていきます。お相手は私、フレサワヒロミツ。そしてこの方、
1: 帯広の皆さん。
0: 帯広の皆さん、
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: ゆりとおるです。おしゃまんべ。
0: おでんのうわー、大先輩、もう大先輩か、師匠も来てしまったな。
1: 今私あなたの顔を見て来ました。
0: なんでだよ。なんでだよ。ゆりと
1: おる。ゆりとおるです。おしゃまんべ。
0: 大先輩も大先輩、お師匠が来ましたか。
1: やっぱりね、この、
0: そうですか。
1: 当時はやっぱりお笑いというジャンルがなくて、この喜劇役者という
0: ね、喜劇王ですな、もうな。
1: ちょっと待ってくださいよ。だからその時代にギャグがあったんですよ。おしゃまんべという。
0: そうです、そうです。
1: でもリアルで聞いたこともないですからね。
0: まあ確かにそうか。
1: うん、
0: そうね、
1: ないよ。
0: 言われてみれば、だからそのギャグ自体はずっと語り継がれてきてて、
1: はい、
0: ね、聞いたことはありますけど、ご本人が言ってる姿ってあんまり、そうだな、言われてみれば
1: ないです
0: ね。
1: ないです
0: よ。うん、あのあれですよね、あの縫い物をこうやるのもユリトールさんでしたよね。なんか、
1: いやー、
0: おばあちゃんの格好して違ったかな、なんかちょっとコミカルな動きでやるやつ。そうだったと思うんだけど、
1: 大正生まれの方です。
0: すげえ、
1: うん、日本の喜劇俳優。
0: はい、
1: 1950年代半ばからお笑いユニット脱線トリオ、
0: ああそうだ、う
1: ん、の一人として有名になり、解散後は、喜劇役者、またコメディアンとして東北弁を駆使した言い回しや持ちギャグを用いてお茶の間を沸かせた、おしゃまんべでございます。
0: ですね、そうですね。
1: そうなんですよ。
0: もうだから時期としてはそうね、東八郎さんとか、
1: その時代だろうね。
0: 時代でしょうね。
1: 花はじめさんとか、
0: 花はじめさんの後輩じゃないかな、
1: 先輩になるやつな。
0: そうですよね、多分ね、
1: うん、
0: クレジキャッツの先輩になると思うんですけど。そうですか、はい、ゆりとおるさんね。
1: 出演作品を見ても、うん、一切わかりません。
0: そりゃそうでしょ
1: うか、うん、
0: でもすごいね。でもゆりとおるっていう名前はもうとどろいてますからね。
1: そうやね、ゆりとおるは知ってても、多分我々の世代でも今の40代50代の人たちはわからない、
0: うん、そうよね。
1: 60代でもあの現役を見たかっつったら
0: 微妙か、
1: 微妙だと思いますよ。
0: ああそうね、
1: うん、でも1973年74年に

0: リフターズの映画とかには出てらっしゃいますね。ドリフターズで映画があったんやっていうのもね、わからないです、ね、
1: 73年と僕が生まれた年ですから、ね、
0: そうそう、あ、トラック野郎シリーズにすごく出てます
1: ね。ああ、そうですか。
0: はい、トラック野郎シリーズにもうほぼほぼ出てますね。警官役とか、
1: ああ、なんかイメージあるな、うん、その警官の服着てね、ちょっとコミカルな感じで演技をしてるっていうのは、イメージある。
0: やっぱりね、うん、あとね、やっぱり昭和で東映で言ったら、うん、プレイガールです。
1: ごめん、それがよくわかんないですよ、僕。
0: プレイガ
1: ー、前も出てきましたけど、
0: あの口紅のね、はい、口のアップで、
1: はいはい、
0: プレイガ
1: ールっていうね、それがよくわからんのですわ。
0: あと、やっぱりザ・ガードマンにも出てます。
1: 大概出てんな。
0: キーハンター、
1: キー、もうザ・ガードマン、キーハンター、ハンクマン、そこら辺。
0: ハングマンはもうまだ新しめ
1: です、ね、新しめですけど、なんかそこら辺今度その流れでさ、はい、なんか大体出てますよね。
0: テレビドラマで言うと、うん、まあまあ、あのザ・ガードマンのテレビドラマなんですけど、はい、あのお茶の間で言うと、うん、時間ですよ。
1: あ、時間ですよ、出てます。
0: はいはいはい、
1: あ、そうです。
0: 寺内貫太郎、
1: ああ、その辺のコメディのね、
0: はい、
1: やつもやってんだ。
0: あ、80年代に、噂の刑事トミーと松に出てますね。
1: うわー、全然わからん、記憶がわからん、出て見てたのにな、80年代トミーと松は。
0: 1985年、うん、ゲゲゲの鬼太郎で砂掛けババア役で出てます。
1: そっちで出てるか、コナッキじゃなくて、はい、砂掛けババアの方で出て
0: る。ババアで出てます、
1: ね、あ、そうですか。なるほどね。
0: やっぱりね、もう出演作品が大体80年代で終わってますもん。
1: まあまあ、もう、まあ、お年もお年でね、
0: うん、
1: そうですよね。
0: そうですね。
1: その割にはもう90年代2000年代ぐらいには長万部はね、結構皆さん、
0: そうです、
1: 知ってる感じですからな。
0: ムー一族にも出てましたね。
1: そこら辺には出てるんだ、やっぱり、は
0: い、裸の大将放浪記にも出て
1: ます、
0: だからやっぱり言うてもこの我々のお笑い界では、
1: そうですね、
0: ね、
1: うん、
0: 植木等さんと、
1: はいはいはいはい、
0: 頼徹さんがやっぱり走りじゃないですか。
1: まあそうよね。
0: エンタサーチャコさんとかと
1: かぶってんのかな、だから漫才のこう、なんていうの、
0: 劇場でね、
1: そうそうそう、うん、エンタサーチャコさんのそのがあって、で東京の方では東八郎さんとか百合徹さんとかの喜劇役者のジャンルがあって
0: だと思いますね。
1: でそのちょっとしたぐらいに今度楽器を使ったクレイジーキャッツが出てくるっていう、
0: はいはいはい、
1: そういう、だからもうテレビなんかももう完全に白黒の世界ですよね、もう、まず最初の方は、その辺が出てきて、でドリフターズがその後に出てくるみたいな、
0: そういうことだと
1: 感じだと思うんで、ねえ、ちょっと
0: 脱線トリオがやっぱり、
1: 脱線トリオって名前は聞いたことある、
0: もう誰が誰か、ここに植木さんいたん、ちょっと書いてないんですよ。
1: 植木さんはちょっと怖いじゃないかな。
0: ただ、脱線トリオの時代は当時テレビ局は4局しかなくて、一月40本のテレビ番組に出演した。
1: すごっ、
0: 国民的人気を誇ったと。お昼の演芸に出演以降、お昼の演芸というのがあって、それから火がついて、3人の知名度、人気は短期間で飛躍的に伸びたと。
1: そうなんだ。
0: 脱線トリオが誰だったんだろうな。
1: 誰なんすかね、よく分からん。その後ね、あのいろいろなんとかトリオっていうね。
0: すごい
1: よね。何、
0: ちょっと待って、
1: 何、そんな驚くことあんのかよ。そんな
0: 百合徹さんは、うん、これ本当かな、ウィキペディア読んでんねんけど、
1: 何
0: 師匠が、師匠がタコ八郎さんですって
1: 。いや、そんな言われてたら、そんなわけないでしょ。え、だってユリトールタコ八郎、
0: タコ八郎の師匠。
1: ああ、なるほど、そういうことか。
0: びっくりした、俺も。だからタコ八郎さんは、ユリトールさんに
1: 師匠なの、
0: 弟子入りしたんだって。
1: へえ、そうなんだ、
0: で、ゆりとおじさんが日本チャンピオンになったら弟子にしてやるって言って、うん、日本フライ級チャンピオンになったから弟子を認めたっていう、う
1: ん、ちょっと待って弟子になるがためにボクシングやってたってこと日本チャンピオンになったってこと、
0: プロボクサーやってて、
1: やってて
0: でお笑いタレントに転向して、うん、師匠に弟子入りを言ったんだけど、うん、中途半端はダメだと、うん、チャンピオンになったら弟子にしてやるって言って、うん、そう日本フライ級チャンピオンになってボクサー引退後、うん、ユリトールに引き取られるそう一番弟子やって
1: あそうなんだ、うん、でも日本チャンピオンになったらジムとか開いてそっちの方が確実なような気がするんだけどそんな芸能界来るよりああそう変わってんだそれまた
0: タコ八郎さんはそれで弟子入りして、うん、実は志村けんさんも弟子入り懇願して、うんうんうんうん志村さんはダメだった、
1: うん、それは話はなんとなく知ってます、
0: うん、
1: でそっから張さんとか行ったんだよ確かね
0: そうまだ志村さんが高校生で若かったから
1: そうですよねうん、
0: うん、いうほんでドリフターズ志村さんはその後ドリフターズに加入した
1: そうそれはなんとなく聞いたことありますけど
0: ねすごいね
1: いやすごいなその辺のそうだねだから東京でそれを活躍してる人たちだから金ちゃんとかもちょっと被ってきますよね
0: 被ってくる
1: その辺は
0: レオナルドクマさんとか
1: あーレオナルドクマさんね
0: はい
1: 石倉三郎さんとのコンビのコントレオナルド、そう、ね、
0: やっぱり似たようなコメディアンとして当時から植木等さんとは比べられてたと、
1: うん、あそうなんだ、うん、やっぱり、
0: うん、
1: じゃちょっと後輩だけど同世代ぐらいなのかなしたらないろいろこう出てきたんだな確かに
0: らしいです
1: だから昔のシャボン玉ホリデー的なものには結構皆さんね出てたと思うから
0: シャボン玉ホリデーなんかは、うん、当時はあれやからね白黒やからね
1: そう白黒生放送ですから
0: 白黒生放送
1: ってそう収録って技術がまだなかったものですから、うん、すごいよねそれは
0: ああ脱線トリオは、うん、
1: 誰
0: ユリトール八並って書いて誰だろうこれ
1: 八並
0: うん
1: 八並誰だろうわからん
0: 八並みなみって書いてる
1: 八並みなみ誰だろう
0: はあ八並やで八並むとしさん
1: うわわからん
0: みなみとしあきさんの3人やって
1: へ
0: え分からんね分
1: かんないそれは分からんすね
0: ゆりとおるさんだけがグーンと言ったよね
1: 南なんそれ南信介さんの師匠とかなんかそんな感じなのかな南なんとかさん
0: 南俊明さん、
1: ね、商店のね司会者テンプトリオのね人いたいましたけどあの人も若くして亡くなりましたけど
0: ゆりとおるさんは放射能安倍のギャグの前に、うん、膝かっくんで一世を風靡した
1: よくわからんけど
0: かっくんで一世を風靡した喜劇役者
1: あそうなんすねうわなんかすごいな笑いもすごいねなんか膝かっくんってねそれで皆さんドーンと笑ってたんすねそう小学生とか真似したんだろうな
0: 八津波武蔵さんは葉っぱ武蔵とも呼ばれてた、うん、
1: あれなんかレポーターで葉っぱなんとかさんって人がいてその人のお父さんかなんかがお笑いやってるななんか記憶があるんだけど
0: わあ顔写真見たら分かった、うん、この人が
1: ああはいはい知ってる知ってるその人
0: この人が葉っぱむとしさんなのかな八津波むとしさんこの人が南さんなのかも分かんない
1: あでも顔は知ってるちょっと調べてみて、ね、皆さん、うん、ちょっとこの写真見せるわけにはいかないんでちょっと YouTube の方でねあの見せるわけに
0: は
1: いかないんで多分知ってると思う、
0: うん
1: うん、あの我々の年代であれば、
0: うん、顔は見たことあるね
1: そうですね
0: うん、
1: うん、へえ歴史だな
0: だからやっぱりあの花はじめさんとかそこら辺が被
1: ってそうですね被ってきてるですね、
0: うんそんな、植木ひとしさん
1: じゃないよゆりとおるさんです
0: もんゆりとおるさんがお送りする、うんおしゃまんべ天気予報おしゃまんべの天気予報なんですけども
1: 全く関係ないからおしゃまんべの天気予報言われても全く関係ないんでこれトカチの番組ですから そうですか。
0: そうです、うん、で何日ですか？17日ですか？
1: 17日ですね。
0: 17日も天気良かったはずです、
1: うん、ですね。

0: 21度、
1: うん、
0: 明日からも22度19度22度
2: ああもう安定かな。
0: で木曜日から、
2: うん、あれ、
0: うん、21日木曜日から、うん、あの寒くはならないです。19度21度なんですけど、うん、木金土日週末にかけてちょっと曇り空から雨予報、
2: うん、ああそうですか、
0: うんうん、になっておりますから。
2: まあ、まあ雨でも気温が下がらないっていうのはちょっとあったね、
0: うん、もう気温はね20度ほとんど、まあ切ったとしても19度
2: ですから、ね、
0: うん、大丈夫かなという感じでございます。なるほどですね。だから今週前半に、
2: うん、
0: やっぱりあのお家のね、
2: そうだね、
0: 屋根壁
2: チェックするといいね、
0: お庭のチェック、
2: うんうん、
0: お家の中のネット環境、
2: そうね、
0: そこら辺をしっかり
2: やっていた方がいいと思いますんで、
0: 見ていただけたらと思います、
2: これ本当にこの冬に向けても口酸っぱくしていっていきますんでね、
0: ね、本当に、はい、
2: ぜひ皆さん、あの、一言とは思わずに、はい、ね、自分事だと思ってぜひお問い合わせをしてみていただければと思いますので、
0: でお昼の方は週末にはおしゃまんべの方にちょっとね小旅行でもしていただければ
2: 別に行かんでもいいよ別に行かんでもいい、行かんでもいい、
0: おしゃまんべ
2: っていうギャグだけですからね、はい、ということで今週も参りたいと思います。この番組はイースタイル亀井光株式会社 WCS 株式会社高健の提供でお送りします。
3: 動画が途中で止まる、イライラしますよね。そんな時はカムイ光、安い、つながる、早い、お電話1本で全て解決、0120-781-561 またはカムイ光で検索。
4: 帯広近郊で屋根壁のご相談は当社株式会社 WCS、冬の除雪のご相談も今のうちに当社株式会社 WCS、 とにかく困ったら株式会社 WCS、 0155-29-4318 まで。
2: 日曜日のクラブ、お送りしておりますけれども、はあはあ、ちょっと一つお詫びがございまして、10日の日、深夜一族休止になりました、先週ね。
0: 社会卓球ね。
2: 社会卓球でね、はあ、大変申し訳なかったなと思うので、休止になるとは思ってなかったんですけれども。
0: こじれたからね。
2: なんか、そうね、男女共に決勝行きましてね、世界卓球がね。
0: ストレートでは負けましたけど。
2: 負けましたけど、もう前線も前線ですよ。
0: 戦ったよね。
2: うん。
0: なんかワンセットなんか取ったり
2: して
0: たから
2: 。そうそうそう、絶対王者中国に、まあそんなこんながありまして、ちょっとね、あの、10日の日の放送がなくなりまして、
0: うん、
2: で、10日の日の放送するはずだった、その、なんだ、あの、番組テーマソングの、
0: うん、
2: あの、お披露目の、あと、西井くんのお披露目の、
0: 西井くんのね、釈迦。
2: そうそう、釈迦のお披露目のやつなんですけれども、今日の夜中、
0: うん、
2: 17日の夜中、1時20分かな、そちらから放送しますので、どうぞこちらの方ご覧いただきたいと思います。はい、はい、ということで、先週は本当にね、休止になりまして、申し訳ございませんでした、はい。はい、ということでございます。
0: まあでも、なんで前向きな休止やから、
2: うん、まあまあ、
0: 日本が頑張ったから休止になったってい
2: う、ね、まあ、確かに確かに、そうそうそうそう、うん、あんなにこじれると思ってなかったからな。
0: いや、 やっぱり中国戦や決勝戦やから、うん、ストレートでも中国はやっぱりもう卓球王国やからね、
2: そうそうそう、
0: ストレートでもペロって負けんのやろな
2: と思ってたね、
0: うん、普通に放送されるのかと、まあちょっと遅れてでも、
2: そうそうそうそう、遅れ放送になるかなと思ってたんですけど、う
0: ん、あんなに前線したとはね、
2: うん、ちょっと驚きでしたね。
0: いつか中国に勝つこともあるんじゃないですか。
2: いやそうかもね。
0: 近い将来。
2: ちょっと近いかもね、
0: うん。すごいよ。
2: だから卓球世界選手権、オリンピックとちょっと期待して、見ていくのがいいかなと思いますけれどもね。
0: そんなことでございました。
2: うんうん、はい、まあ。今日の夜放送しますんで。はい。
0: 実はちょっと、17日の放送でね、今日、皆さん聞いていただいてますけども、
2: うん、はいはい。そうそうそうそう。
0: ちょっと早めに撮ってるんですよ。
2: そうなんですよ。うん。今日はね。
0: うん。だから天気予報も、あんまり、当てにならないなっていう
2: あのいつもなら木金どっちか、まあ、金曜日が多いかなの
0: 収録
2: なんですけれども、
0: 水曜日に撮って
2: ます。今日ちょっと水曜日に撮ってましてですね、
0: うん、そうなんです、
2: ちょっと早めの放送で、
0: だからメールとか来てないでしょ。
2: それがね、エリクマさんとこんにゃく丸さんからは来てるんですよ。
0: ああ、よかったよかった、
2: はい、うん、なのでまた後でご紹介はしますけれども、
0: うん、まあ実はちょっとあの皆さんはまあ今17日ですけども、
2: うんうんうん、
0: 実はあの収録で今日がね、収録が水曜日なんですが、明日から私あの東京に、
2: そうなんですよ、
0: ちょっと
2: スケジュールでね、
0: 行かせていただいて
2: ありましてね、
0: まあ言ってもいいと思う、まあニュースでも流れると思いますけども、うんうん、ルナシーの深夜さんの、
2: うん、
0: お別れ会に、
2: そうですね、
0: 行ってまいります。
2: あ、そっか、17日皆さん聞いてるから流れた後かな、もしかすると。
0: あ、もう何が、ね、ニュースが、
2: ニュースが、
0: あ、だから、ね、そうです、ニュースで見たこと、
2: そっかそっかそっか、
0: 方もいらっしゃると思いますけども、
2: うんうんうん、は
0: い、だからニュースでちらっと私を見た人もいる

0: かもしれませんが。
1: ちょっとチェックしよう、俺。
0: なるべく映らないようにはしてきますよ。
1: 俺、チェックしよう。
0: なるべく映らないようにはしてきます。
1: そう、
0: はい、
1: ねえ。多分、お別れ会だって、しやさんのお別れ会だから、大々的にね。
0: やっぱりね、あの、ルナシーって、俺はやっぱり近かったから、
1: うん、
0: 仲良くさせてもらってたから、うん、あんまり、その存在感に、
1: うん、
0: どっちかというと、あの、しんやさん、とのこの個人の付き合いが多くて、まあもちろん札幌や北海道で、
1: うん、
0: あのコンサートやねツアーで
1: そうね、
0: ライブがある時は必ず楽屋に顔出してやってたんですけど、すごいねな、ルナシーってやっぱりな。
1: いやすごいよ、うん、ルナシーはすごいよ。
0: だからあの本当にね、うん、今年の2月に亡くなられたんですけど、うん、まあ病気っていうのも知ってて、
1: うん、
0: まあ、急変で亡くなられてから、
1: ね、
0: あのまず身内での葬儀があって、うん、そっからこのファンの、
1: うん、ファンの皆さんのね、
0: うん、があって、で音楽会、そのファンの集いには音楽会の人たちも来て、あのお別れ会というかがあって、
1: うん、
0: で今回が芸能関係全般のお付き合いのある方々が呼ばれて、まあそこに大変恐縮ながら僭越なことに私もちょっと声かけていただいたんで、まあ行かないわけにはいかないかなと。
1: いやもちろんそれは
0: いうことで行くんですけども、一つだけ懸念がございます。
1: 何？
0: いやで深夜さんに手を合わせるのは、まあ俺もほら一切あの奥さんのあやさんにも、
1: うん、
0: あの向こうのマネージャーも仲いいんだけど、
1: うんうんうん、
0: 深夜さんの不幸があってからは俺全く連絡をしなかったんですよ、
1: うんうん、
0: もうバッタバタしてるやろ
1: う
0: し、
1: まあ、そうですよね。
0: でいつか向こうから連絡が来るやろうなと、うんうん、それなりの場は設けられるんだろうと思って、
1: う
0: んうんうん、ずっと待ちに待ってたら今回
1: そうね
0: 来たんですけど、
1: やっぱり来ましたよね、
0: 来たんはいいんですけど、うん、今回芸能界全般なんですよ。
1: そうですよ、うん、
0: いや深夜さんね、
1: うん、
0: すごい交流ありますよ、いろんな人た
1: ち、いろんな、それこそ音楽界だけじゃなくてバラエティのつながり、ね、
0: うん、
1: ね、あの役者さんのつながりたくさんあると思うんですよ。
0: あるんですよ、あるんですよ。でも、
1: うん、
0: ローカルの付き合いってそんなないんですよ、
1: うん、まあそうでしょうね、うん、まあそうでしょう ね、うん、
0: ローカルタレントとお付き合いってあんまりそんな、もう言ったら一線の人ばっかり
1: だ
0: から、まあ、
1: 一線の人です、そうです、そうです、
0: ね、
1: う
0: ん、で北海道の付き合いって言っても、うん、そんなないんですよ、うん、それこそあの大黒摩季さんとか、
1: うんうん、ああそうね、
0: ね、
1: うん、
0: はやってたけど、
1: うん、
0: 千春さんとか、
1: うん、
0: そこら辺のお付き合いはあっても、
1: まあ、超一流のお付き合いですよ ね、
0: 俺レベルの人がお付き合いはないんですよ。わかります。だから古澤さん、わかります。
1: なんでしょう、
0: あのね、実際あの本当の時間軸で言うと、
1: はいはい、
0: 明日私は、
1: ね、
0: 行って、
1: うん、
0: 明日の午後からお別れ会
1: に、うん、やりますよね、参加 させていただきますよ、
0: するんですけど、
1: うん、
0: ごめんなさい、あの、うん、深夜さんには手を合わしたい、
1: はい、
0: ね、うん、もう本当に生前は仲良くしてもらって、
1: そう、ね、
0: ありがとうと、
1: うん、
0: 楽しい時間を、
1: うん、
0: 一緒にギャグを言い合った、
1: そうね、
0: うんうん、本当にお笑い芸人みたいなミュージシャンにちゃんとお礼をねしてお別れしていきたいんですけども、
1: うん、
0: ちょっと嫌やね。
1: 嫌やねって。
0: あのね、何が嫌かちょっと
1: 分かるよ、
0: 分かるでしょ、
1: 分かるよ
0: 一線の人らが集まるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですよ、
0: そりゃもうすごい人らが
1: 来る、うん、いやそりゃそうでしょう
0: ね、
1: うん、
0: それは、
1: うん、
0: だってお笑い界でもやっぱりゴルフ仲間とか、
1: ああそうよ、
0: ね、
1: う
0: ん、それなりの
1: 一線の人たちが来ますよ、
0: 一線の人
1: が来る、一線の人たちが来ますよ、
0: うわーっと日本の、
1: うん、
0: 有名タレントが、
1: そうよ、
0: 一度に返す
1: わけです、 けですよ、
0: そこに俺寄ってみ、うん、逆に目立つっちゅう。あれ誰やって
1: 噂が何でも北海道のっていうね、
0: いやもう
1: ね
0: それはめっちゃ嫌なんですよ。
1: ねえ、
0: めちゃめちゃ嫌なんですよ。
1: どうなんだろう、あのカナさんよりもあの後輩のね、あのお笑い芸人の方々もたくさんいらっしゃるじゃないですか。
0: うん、まあ、いたとしても
1: 北海道出身のさ、
0: うん、いたとしても、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 変に俺に挨拶とか来られてももう困るし、もうやめてやめてやめてってなるし、もうね、
1: 多分いや言っても北海道レジェンドですから、ね、
0: いや違う違う、でね、あのタレントさんとか集まって、うん、まあ例えばじゃ あの俺が知ってる範囲で言ったら、うん、例えば大黒摩季さん、
1: はいはいはいはい、
0: ね、うん、あのチューブの前田さんとか、
1: 前田さんとかね、
0: わーっと来て、うん、まあ例えば千春さんもいるでしょう、うん、いた時

0: お久しぶりとかなるわけや、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: うん、
0: その時に「おお上村」とか
1: 言われる岩城さんとか
0: 岩城さんとか変に俺あの一流の人たちとも
1: う一線も一線の
0: 人たちとも
1: 大御所から声かけられるわけですよ
0: あの、うん、顔と名前を覚えてもらってるから そこのね「おお久しぶり元気だった」うん、いやでも深夜あれだったなとかやってる中に、うん、例えばマキネとかが「うん、おお上村さん!
1: うんうんうん」
0: とか
1: 来るかもしれないよ。
0: ね、岩城さんが、おい金村、うん、
1: 来いよって。
0: 来いよって言われた時に、うん、周りのそのい一線でやってるタレントたちが、
1: そうよ。
0: あいつ誰だよってなるわけですよ。
1: だからもう岩城さんたちがそうやって言ってんだから、もうすごいもう北海道すごいやつだということになるかもしれない。それは。
0: ね、具合悪いんですよもう。
1: 報道陣も。
0: それ報道陣も、そうやねん。で、俺、ちょっとだけ、あの、マネージャーでね、あの、深夜さんのドラムの付き人だった。
1: そう、ずっとね。
0: 藤井ちゃんっていうのが、名前言うてもだけど。
1: うん。ね。いろんな仲良くさせてもらってね。
0: 付き人ちゃんがいるんだけど、あの、上村さんの場合、あの、北海道っていうので、なんか、あの、囲み取材がみんなタレントで、深夜さんとどういう仲でしたかとか、もう報道も入ってますと。
1: そりゃそうですよ。
0: うん。で、入ってますからっていうのがあって、いや、まあ俺は関係ないから、つってマネージャーと、その付き人の人と、あの、LINE のやり取りをしてないけど、いや、上村さんの場合、あの、特別でその北海道のつながりがあるから、必ず来ます。
1: ぜひ呼んですと。
0: 上村さんは、その北海道の付き合いで、多分、北海道から行くのってもう俺ぐらいらしいんです。
1: だから
0: 地方から行くのが、だから上村さんはあの囲み取材ありますから気をつけてくださいって言われたんですよ。あの対応をちゃんとしてくださいねって言われて、あの付き人の人にね、お願いだからやめてくれ、あの囲み取材で、あのちょっといいですかってされた時に、まず私はこういうものですって言わなあかんやんか。
1: そうです
0: もう恥ずいし売名にも程がない。
1: いやいやいや、そこは事務所としてはやってきていただきたい。それは
0: いやいやいや、もうね、
1: うん、
0: とにかく隠れて行ってきますよ。
1: 北海道のオフィスセブンの上村慎也というね、
0: 本当に
1: のがいますと。
0: しかもちょっと池谷幸雄と行くんですよ、
1: うん、
0: じゃあまた池谷も池谷ですごいやんか。
1: すごいよ。
0: だから池谷くんとかなるやん。
1: なるなるなる。
0: もうね、俺どうしようかなと思って困ってんねん。
1: だから池谷さんは普通に上村さんって言ってくるから。
0: そうなんですよ
1: ね。
0: そうなんです。
1: で、まあ、北海道から来てるから、池谷さんは池谷さんでいい人だから。
0: で、また池谷も、うん、あのいい意味で余計なことばっかり言うから。
1: って言うなや。
0: いや、あの人ね、あのクソ真面目というか、嘘つかんから。
1: そうい
0: や、池谷さん、例えば深夜さんの仲良かったんですねって来るやんか、あいつ絶対、いや僕ね、この北海道の上村さんに紹介されたのが縁なんですよって絶対言うんですよ。
1: 多分リポーター陣みんな誰
0: もうね、もうほんと勘弁してる。だから明日俺羽田空港で池谷さんが迎えに来てくれるのね。
1: そうなんですね。
0: まあ池谷幸雄が迎えに来るだけで
1: も、いや、すごいです。
0: すごいんですけど、だから池谷さんにマイクね、取材された時に、うん、俺はもう絶対言わないでって、っていう、もう念押してちょっと根回ししとかんと。でも池谷さんのことやから、いや、上村さん、それはダメです。だって本当のことですから、とか、もうどこまで真面目やねん、お前はっていう。
1: いや、もう、正々堂々のアスリートですから、スポーツマンシップですから、そこら辺は。
0: 一切曲げないっていうか、
1: そう。
0: めんどくさい人なんです。
1: めんどくさい言うなよ。いい人でも、ずっと上村さん、北海道から来て一人だろうから、ずっと一緒にいようとかって考えてくれてるよ、多分。
0: 一緒にいてほしくないんですよ。一緒にいてほしくないんですよ。もう俺は手を合わせたら、もう本当トイレかどっかに隠れようと思ってるんですよ。
1: いやー、ちょっとそれいつ出んだろうな。もう出てんのかだもんな。いや、あなたの囲み取材。
0: 絶対囲みはね、もう阻止しないと。
1: もうだから14日の夜ぐらいから僕は全部のワイドショーチェックしようと思ってますから、こちらの方で。だからもう皆さんね、もうちょっと解きすぎてしまいましたけれども。
0: いや、本当にね、うん、ちょっとまずいなって、今。もうすごい、あの、あれですよ、誤解されないように、深夜さんにはちゃんと手を合わせたいんですよ、
1: うん、
0: そのために行くんですけど、
1: うん、
0: もう毛がワワしたらすぐ帰りたいです。もう本

0: 本当にそんなね、そんなもうす多分本当一線の人たちが集まるから、
1: そうそうたるメンバーが来るでしょうよ、もちろん。それはそれはもちろん、そうそうたる方々がいらっしゃると思いますよ。
0: でやっぱりあのあやさんの方もさ、つながりもあるから、
1: そうだね、そうだね、
0: あやさんの方も来ると思うんですよ、
1: うんうん、
0: 本当にあの活躍されてる方々が、
1: そうですよ、
0: うわー集まるんですよ、
1: うん、
0: そこにポヨンって俺がおんねんめちゃめちゃ嫌やねん、
1: 北海道レジェンドが。
0: レジェンドでもなんでもないよ
1: 北海道、あああれだな、あの野口拳の吉村くんとかいないかな、
0: もう吉村とか言ったら
1: おーって言ってくるやんか
0: もう吉村とか見たらもうお前絶対来んなよってもうずっと罰して来んな来んなって言わないと、
1: 深夜さんと知り合いだったんすかってなんか来てくれればな。
0: いやもうでも吉村くんともなんか繋がってそうやしな、
1: まあ、彼はねいろいろお仕事してますから、ゴルフもするし、うんねえ、そういった方がいらっしゃれば。
0: で深夜さん生前の頃はいろんな YouTube でいろんな芸人がやってるゴルフ番組にも
1: 出て
0: るんですよ。
1: いい人だ、気のいい人だからね、からすぐ出るんですよ。
0: だからもうずっと深夜何してくれてんの、うん、
1: やめとけっておいやめとけっておい、やめてくれ、そういうこと言うなよ。
0: 何をしてん
1: の、ね、14日の話次第ではこの放送も YouTube で聞いてもらう可能性もあるんだからやめてくれよそんな
0: 本当に気さくすぎるぞって。
1: もう本当、神山信也が大ジャンプするチャンスなんだから、
0: もう
1: そんな。
0: いやいや、
1: もう。お昼の皆さん、行きますよ、もうそんな。
0: もうね、そんな、もういいんですよ、俺なんかもう知名度とかもジャンプとかもう何もいらないんですよ。あれそっとしておいていただきたい。
1: 面白いな。ちょっと俺全部のワイドショーチェックしよう。
0: いやー本当ダメです。
1: 次の日の朝からのやつも全部チェックしよう。
0: もうね、それがね、もう気になって気になって。
1: うん。
0: ちょっとそわそわしてるんです。昨日ぐらいからもう。
1: まあ確かに、まあ嫌は嫌よね。
0: 嫌
1: よね。うん。完全アウェイだもん。
0: 一回さ、お前おらんかったか。一回さ、池谷幸雄の、
1: はい、
0: あの初コンペかなんか、まあバースデーコンペか。
1: ああ、
0: なんかあって、うわーってもう300人ぐらいね、うん、集まって、それなりの芸能人がドゥワーっていたのよ。そこにあの池谷は、うん、今日またちょっと一人紹介したいんですけど、あの芸能関係で僕北海道ですごいお世話になってる、うん、あの芸人の上村さん、うん、どっかいますよね、うん、っつって、うわ何してんねんこいつっていやーゆきおさんっていう。でも立たんわけいかんやんか。
1: もちろんそうよ、もちろんそうよ。
0: で一緒に行ってる北海道の、うん、ちょうどあのハッシュタグ赤崎さんと行ったんよ。
1: ああなるほど、
0: うん、で赤崎さんがもうカブちゃんほら
1: 呼ばれてる、
0: 呼ばれてるいやもう言うたらあかんし、言うたらあかんなかなか立たんかったんけど、カイナさんどっかいますよねっつって、うんうんうん、もうずっと俺が立つまで呼び続けるからああもうと思って、うん、あって立ったら、あカイナさんちょっとステージに行って、
1: うんうんうん、
0: ステージ上げられて紹介されて、
1: うん、
0: 芸人ですから、うん、って言ったら、じゃあまたもうバッまあバカなんです
1: やめなさい、ちょっと
0: ごめんなさい、やじというか、ね、
1: いやまあそうだ、
0: なんかやってとかあるやん、
1: 来るよそりゃ、
0: なんもできへんやんこっちとらしゃべくりだけでやってるなギャグがあるわけでもないし、
1: そうだ
0: しかもローカルやし、
1: そうだ、
0: うん、もう勘弁してくださいって、
1: うんうん、
0: 失礼しますっつって、うんうん、俺ステージ何もせずに降りた何もしなかった俺もまたちょっと嫌やし、
1: まあ
0: ね、一流と付き合うのは大変
1: まあね、うん、そうだね。だからそんな時のために一発ギャグぐらい用意しておいたらいいんですよ。
0: いらんわ、お前。なんでそのためにお前一発ギャグを一生懸命。
1: 今回も考えていけばいいよ、重要カード。
0: いらんわ、絶対滑るやないか。絶対滑るわ、アホ。
1: いや面白いな。
0: 本当にね、あの、うん、一線でやってる方々ってやっぱりそれなりに一線でやるってことはやっぱり人間力があって、
1: いやもちろんそうですよ、
0: あのすごい人たちなんですよ、うん、だからすごい人たちだけにやっぱりね、変なとこ真面目で、それがやっぱりすごい迷惑になりますよね
1: そんなことないよよかれと思ってやってくれてるわけだから。
0: 確かに20、うん、もう30年ぐらい近く、27、うん、8年前かな、
1: うん、
0: あの村下幸三さんがまだ生きてらっしゃった時に、
1: はいはいはいはい、初恋のね、
0: 初恋のね、
1: うん、
0: 村下幸三さんが、
1: うん、
0: あの仲良くさせていただいて可愛がっていただいてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: で当時 HBC

0: でラジオしてる時も村下幸三さんがゲストの時は、はい、まあ、2、3回来られたのかな、うんうんうん、でその時はあの必ず食事行ったりして、うんうんうん、であの公開録音かなんかあった時にもう村下さん俺ファンだったんですよ、
1: うんうん、
0: で村下さんの曲の中で優子という歌が大好きで、で当時村下さんに始めた時に優子はすごいカラオケで僕歌ってましたとか、うんうん、で余計なことを言ってしまったもんだから、
1: おうおうおう、
0: そのコンサートにね会って、
1: うん、
0: 街中の会館やったから、
1: うんうん、
0: で俺は見に行ったんですよ、
1: うん、
0: なら村下さん、うん、また、うん、今日はね僕の北海道の親友がね見に来てくれてるんですよあの多分ね後ろの方にねさっきチェックしたんだけどね後ろの方にいるんですよ、
1: うん、
0: 上村慎也さんご紹介しますいやスポットライト俺にバーン当たって、
1: もう決まってんだそんな、うん、もうあもうそこ決まってたんだ、
0: 照明さんブーン俺にバーンまだ全く知名度ない時だよ、
1: はいはいはいはいはい、
0: まあ
1: ね、
0: まだあのパチンコ番組もすすきのの番組もやってない、ただラジオで俺なんとか生計立てた時に、上村慎也さん、
1: うん、
0: ちょっと立ってください果たして
1: 誰だわ、
0: 誰やん、
1: うん、誰だ
0: でスポットライトバーンって、うん、これからね、うん、北海道であの活躍していく人なんで、うん、皆さん拍手の方よろしくお願いしますわー拍手されてどうもありがとうございますってめちゃめちゃあのね、よかれと思ってやってくれて
1: る、そうね、
0: 思ってんねんで、
1: う
0: ん、本人から言わせてもらうと、うん、いじめやから、
1: いやなんでよなんでよやめろよそういう風に言うの、
0: ま、いやいや
1: 今話題の
0: されてみ、
1: 何が
0: 恥ずかしさしかないから、
1: わかるよ
0: あと恥ずかしさと自分の力のなさを
1: いやわかるわかる
0: ね、
1: わかるよ、
0: 酷使されるんですよあれは嫌な、そのそれに似た気持ちなんです今回、
1: わかるわかるわかる、すっごいわかるけど一言だとめっちゃ面白いよ、ね、
0: いやほんま腹立つお前ほんま腹立つ、
1: もうだってもう俺だったらもうスケジュールでその日行けないって言っちゃいそうだもん、なんか
0: いや
1: で違う日に行ってもう実家とかそういうとこ行ってやらせてもらう段取りをつけるとかね、
0: よぎった俺も、
1: そうでしょ、
0: よぎった、
1: う
0: ん、でもそれもね、うん、わざわざ俺ごときが、うん、新屋さんの自宅行って綾さんに言ってね、まあ、まあ手合わすのも違うなって思うし、うん、それも失礼やなと思
1: って、だから本当そこに行くのが一番ね、その14日それ行って手合わせてずっと帰ってくるのが一番いいんだけど、
0: その公式なね、
1: うん、そうそうそうそうそうそう、他の地方とかいないのかね、例えばその九州地方とか、なんだろう、広島とかさ、なんかそっちの地方のさ、それこそ変な話、あの仙台とかさ、
0: うん、新屋さんも、うん、めんどくさいガリな人やったから、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 暑いところでゴルフしたくないっつって北海道でばっかりゴルフするんですよ、
1: だ、ね、うん、
0: だからゴルフの付き合いとか、うん、そういうのって北海道しかないらしい、
1: ああそうなんだ、
0: うん、
1: 他の地方はないんだ、
0: 他の地方はほぼない
1: でも北海道なので
0: 、うん、
1: だから北海道代表なわけでしょ北海道代表の上村慎也なわけでしょ、
0: 違う違う、その子はもう千春さんとかいるから
1: いや千春さんとの付き合いとかとはまたちょっと別な付き合い方だったじゃない、やっぱり大先輩だから向こうは、
0: うん
1: うん、友達としてちゃんとこう、
0: いやだからもう千春さんとか、うん、まあ、牧姉さんとか、
1: うんうん、
0: それこそ岩木さんとかもみんな来ると思うんですよ、
1: うんうん、
0: まあ俺は一切あの挨拶には行かない
1: 鼻水出た今鼻水出た
0: 挨拶には行かず細々と、
1: で、で後で電話とかかかってきて、あ来てたんですね、ちょっと気づきませんでしたみたいな
0: ね、ぐらいで終わらした方がいいけど、
1: そうかね、
0: それその作戦で行こうと思っててんけど、うん、池谷が一緒にいるんですよ、池谷幸雄が、
1: 彼も目立ちますからね、
0: 彼も目立つ、言うてもメダリストです
1: よ、そうですよ、
0: 芸能界では力があります、
1: 力ありますよもちろん、
0: うん、だからちょっと池谷さんと行くのも失敗やったな
1: 失敗とか言うなよせっかく迎えに来てくれて一緒に行きましょうよって言ってくれてんのに失敗って言うなよ、もうそんない
0: やー本当にね、いやもちろんね手合わしに行くのは大事なことだったんです、うん、
1: はいはいはい、はい、
0: ですよ、大事なんですよ、
1: もちろんもちろんそれはそうです、その気持ちが一番ですから、
0: それがメインなんです、
1: そうそうそう、
0: もうほんとこそっと行けばよかった一人で。
1: いやちょっと見た人いるのかな、これだからもうタイムラグすごいあってさ、この放送流れてる時にはもうその結果が

0: も出てて、うん、でその結果自体僕らはまだ知らないわけじゃない、うん、どうなってるのか、うん、だからリスナーの皆さんは今どうなってる状況なのかっていうのが分かりながら聞いてるから面白いよねそれはね、うん、そうだったのなんか見とけばよかったって思ってる人もいると思うし、
1: はい、
0: うん、ね、
1: いやーもうね、まあ、とりあえず明日行ってきますけども、
0: うん、
1: 困ったなと思って
0: 堂々と行けばいいんですよそれは
1: あまりにも堂々としてたら、うん、お前太平四郎さんと間違えられる
0: もう四郎さんももうお亡くなりになってるからあれ生きてたって なるかそんなのなるかそんな
1: 何やったらでも堂々と言ってうわー芸能人の宝石箱やって言うたろかな
0: 神マロ神マロ出てた
1: なんやこれ
0: いやーでもすごいなそれはちょっと嫌だない
1: やもう本当ね勘弁なんです、うん、
0: 確かにね
1: 勘弁って言ったらあかんねんけど
0: うん、うん、いや全然それね普通にやってくれればいいんですけどねうん
1: ちょっとね
0: うんちょっと囲み取材はどうなるかねそれだけが楽しみで
1: 今回も本当に、うん、深夜さんには申し訳ないけども、うんちょっといかんとこかなって思ったんですよ、
0: うん、
1: でもほら何十年か前にノアの
0: うんと亡くなった
1: ね
0: 三沢さん
1: 三沢さん、うん、三沢さんの時に、うん、俺ら仲良くしてたやんか、うんうん、でも行かなあかんなって言ってもでも俺らみたいなんか行ってもって言って、うんうんうん、お別れ会行かんかったやん、
0: うんう
1: ん
0: う
1: んでもなんか言っとけばよかったなって思ったからで今回はやっぱり三沢さんよりも信也さんは俺奥さんもそうやし周りも仲良くしてるから今回はちゃんと行こうって決めてんけどやっぱり行かん方がよかったなと
0: なんでだよなんでだよでも俺絶対巻き込まれると思うぜそれは
1: そうやね
0: 囲み取材とかそういうだってね、報道陣からしてみたらさ、
1: うん、
0: 分からないところの情報
1: が格好の
0: じゃない
1: おかずですよ
0: じゃない
1: あの人誰なんだっていう、ね、
0: そうなるし北海道の人ら北海道での深夜さんってどんな感じだったんですかってやっぱりそこは他のねなんていうのところと違う情報を出したいわけじゃない
1: そうなのよ
0: したらさ来るって
1: だからなんかジャーナリストリズムでね、うん、ね
0: 来るよ
1: イズム出しやがってなんかなるってるやつらでしょ
0: なるってるやつらとかさもうほんとね心がすさんでる今そんな人たちじゃないとは思うよ全然普通の芸能リポーターの方だと思うよそんなな
1: んかリポーターなりリストがリポーターなりリストたちが
0: いや
1: すいませんちょっとご関係教えてくださいとか、
0: う
1: ん
0: そうそうう
1: ん、来た時にはもううるせいって
0: イメージ悪くして帰ってくるわイメージ悪くして帰ってくるわもう
1: 事務所通してください
0: いやいやいや事務所通したら全て OK って言うからあ全然いいですよ全然やってくださいっつって言ってやるから
1: もう、ね、ちょっとねだからもう皆さんは時間が経ってるから
0: そうだね事の顛末をね、
1: うんうんうん、だから今日帰ってきてるんですよ本当は
0: あそうそうそうそう
1: 17日の日
0: ね、そうそうそうそう
1: 今日帰ってきてるんですけど
0: そうだね、うん
1: ちょっとね、本当緊張しておりますっていう気持ちを伝えたかった
0: そうですね。
1: 帯広の人だけですよ。帯広の人だけ。
0: 帯広の人だけですよ。これ YouTube でも流れるからな。でもね、ちょっとその辺はね、ちょっと嫌だなって気持ちはわかりますけれどもね。
1: ちょっとね。
0: うん、第一線すぎるのよ、もう皆さん
1: が。みんなが一線すぎだから深夜さんが。深夜さん
0: ってすごい、もう第一線。
1: 深夜さんが大きすぎたね。うん大きすぎた大き
0: やっぱもうルナシー深夜っつったらもうでかすぎるよそれは
1: なあ
0: うんだって言ってでも言ってもあれだよだってお知り合いの方皆さんでかすぎるよ池谷さんだったらでかすぎるでしょそんなだってメダリストだよ
1: そうだね
0: うんあんな普通こうやって普通にさ話させてもらってわあやってるけどやっぱ超一流のでかすぎるよそんなねえ、
1: 千春さんも、
0: ね、いやもちろんそう、さんま記念さんもでかすぎるよ、岩木さんも。
1: うん。携帯消そうかな。皆さん、ブロック。
0: もう一回携帯壊す。
1: 一回壊す。
0: 壊れてしまいましたっつって。
1: うんうん

0: それがいいかもしれない。
1: そうね、
0: うん、あのね、そんな人とねお付き合いしたらあかん。
1: でかすぎるもん。
0: あかん、
1: うん、
0: うん、
1: ねえ、だ北海道だから、もうだってその人たちからすれば北海道といえばになっちゃってるでしょ。だって、
0: うん、なんかもうあかんそれは。だからね、あの若い頃からそうやってあの芸能界で、
1: うんうん、
0: 俺もまあ言うたらね、売れよう売れようとしてましたから、
1: うんうん、
0: 誰々紹介しようか、それこそバンドエイジさんに会えるよって。
1: ああそうね、う
0: ん、実際やったらめっちゃおじいちゃんでびっくりしてんけど。
1: やめとけって、そういうこと言うのよ。
0: いろんな人紹介してくれ、紹介するよって言ったら、じゃあ行きますっつって、うん、お願いしますっつって紹介とかいっぱいしてもらって、うんうん、お仕事も一緒にいろんな人としてきましたけど、
1: うん、
0: 最近ではね、うん、あもうさついさっき1時間前にちょここのビルのオーナーにね、
1: うん、
0: あのちょっと呼ばれて行って、うん、神ちゃんあれだ、今度あの竹内力さんとお仕事あの食事するんだ、神、
1: うん、
0: ちゃん来ないか、
1: うん、
0: 紹介しとくからって言うから、あのね、
1: うん、
0: ロジャー、
1: うんうん、
0: ロジャー社長、
1: うんうんうん、
0: 社長すいません、ありがたいお話ですけど、うん、結構です。
1: おい、欲望の街を歌えよ。リキさんの前で
0: 俺には欲望がなかった。
1: ああそう、
0: なんかもう最近は、
1: うん、
0: ただなんか紹介してもらう、もちろんお仕事はね、
1: うん、いやもちろんそれはね
0: しますけど、
1: うんうん、
0: あの紹介だけであの紹介してもらうのは、うんうん、もうちょっとお断りしようと。そんなガツガツすることもないし、
1: まあ、確かにそれはそうかもしれませんね、
0: うんうん、それだけでね、また変に仲良くなったらめんどくさいよ。
1: そういうこと言うな。心がすさんでる今。心がもう嫌すぎて心がすさんでる今は。ちょっと一回 CM 行ってメール読みます。でちょっと心がすさんでる今。もう嫌すぎて
0: 嫌 やね。
1: ちょっと心すさんでるんで、ちょっと一回 CM 行きましてメールを読みたいと思いますので、一度 CM に参ります。
2: 新築住宅建てるなら株式会社タカケンのハウスマッチ。建物の形式、部屋の数、広さなどを選んで簡単お見積もり。あなたの理想の新築はおいくら？次世代省エネハウス、タカケン。
3: 動画が途中で止まる。イライラしますよね。そんな時はカムイ光。安い、つながる、早い。お電話一本で全て解決。0120-781-561またはカムイ光で検索。
4: 帯広近郊で屋根壁のご相談は当社株式会社 WCS。 冬の除雪のご相談も今のうちに、当社株式会社 WCS。 とにかく困ったら株式会社 WCS。 0155-29-4318まで。
1: さて、日曜深夜クラブ、お届けしております。ちょっとメール、ちょっと早い収録だったんですけど、やっぱりエリクマ、さすがだね、エリクマさんとこんにゃく丸さんは送ってきてますね。すごいですね。
0: さすが。
1: うん、さすがですね、うん。で、その中、エリクマさんから、ちょっとね、エリクマさんは2つぐらい読もうかな。まずね、エリクマさんから大切なお知らせということで来ております。
0: あら、どうして
1: 。上村さん、触れ沢さん、トカチ在住のリスナーの皆様。この度、
0: うん、
1: 気のせいか、十勝千年の森で、十勝在住者の方は何かを提示したら、十勝千年の森が5月末まで無料で入館できるようなので、
0: うん、
1: 私はおそらく今週の土曜日に十勝千年の森に行く予定でござりますと。
0: へー、うん、
1: で、その何かは書いておりません。
0: そこ気になる。そこ気になる。
1: 何かを提示したら、無料になると。
0: まあまあ免許証なのか。
1: なんでしょうね。
0: 保険証なのか。
1: うん、
0: 住所がわかるもんじゃない？
1: なのかな、うん。何かを提示したら、無料で入館できるそう。
0: まあまあ今の日本はマイナンバー出したら何でも。
1: まあまあまあ、まあ、
0: 何でもいけますから。
1: そうかもしれませんね。うん。うん、そして先週の日曜日ね、5月の10日はちょっと母の日でしたけれども、
0: うん、
1: こんなメールも来ております。上村さん、古田さん、こんにちは。
0: はい。
1: ここ最近はバタバタしていて、せめて私の母には。母の日にね、これ3期で購入したピンクのバラのついた正方形のクッションをプレゼントしたいと思ってましたと。
0: うん、3期がまた可愛らしい。
1: しかし空気が読める優しい夫がいろいろと考えてくださり、
0: ほう、
1: エリクマが考えたオレンジ色の柄付きの下着を購入し、
0: うん、
1: 赤いカーネーションや六花亭の、マルセイバターサンド、どら焼き等を購入し、
0: うん、
1: 大通りの浜寿司に母を親を呼び、
0: うん、
1: プレゼントを手渡した少し早い母の日なのでした。
0: いいじゃん、いいじゃん。

0: くいいやんか。
1: 日々母親に感謝しております。もちろん上村さん、古澤様、リスナー様にも感謝しておりますということでエリクマということでね。
0: リスナーさんに感謝が

はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲は秋で恋に恋してでした。今週もたくさんのニューミュージックたちが、はい、リリースされておりますので、皆さんお気に入りありましたでしょうか。もうまだまだたくさんありますので、ぜひチェックしてみてください。今週もニューミュージックたちをご紹介させていただきました。 Key to Music のコーナーでした。青山美月の Key to Happiness、 今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました。 Key to Talk のコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。来週のトークテーマは、最近覚えたことを教えてください。最近覚えたこと、覚え始めたこととかね、なんかいろいろ、はい、聞かせていただきたいと思います。そして Key to Music のコーナーでは、来週もニューミュージックたちをご紹介していきたいと思います。お楽しみにしていてください。それでは今週はこの楽曲を聴いてお別れしたいと思います。聴いてください。青山美月で笑って。青山美月でした。

0: 青山みつきのキートゥーハピネス。この時間は十勝大方園鉄板焼きレストラン十勝の提供でお送りしました。
1: おうちひかりギガ、
2: インターネットをお探しなら
1: おうちひかりギガ、
2: おうちで Wi-Fi 使うなら
1: おうちひかりギガ、
2: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうちひかりギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
3: 今お聞きのラジオはジャガです。
4: 一切妥協することなく常に進化し続けるメルセデス。世界トップクラスの走りは未来の地球のため、環境性能も搭載。今週末皆様のお越しをお待ちしております。西十三北一国道38号線沿いメルセデスベンツ帯広。
5: 一度のビッグチャンス、毎月17日は福原スペシャルイーナセール。地域の皆様の生活を応援します。とってもお得な福原スペシャルイーナセールは毎月17日福原全店で開催。

皆さんこんばんは、ザイオン串野圭介です。ただいま全国ツアー中によりトカチにおりません。千葉のライブを終えてですね、四国、九州、中国地方と回ってまたトカチに戻ってまいりますので、ですね、その間はちょっとザイオン特集でお茶を濁したいと思います。5月1日にですね、我々の、セカンド EP あの式が、発売になっております。ピア21シホロにて、お買い上げいただけますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そしてインスタグラム等で我々のツアーのどんな感じになってるのかちょっとチェックしてみていただけると嬉しいです。じゃあザイオン特集でお送りしたいと思います。今週もエンジョイ。

0: 筑大きっぷプレゼンツ、筑大准教授村田浩一郎の体操大好き。これを聞けば体操をより身近に、よりポップに、深く楽しめること間違いなし。1歳から80歳まで可能性は無限大。
1: 毎月第3日曜日午後5時30分から放送。
2: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
3: 勝ち前電子版って知ってる？
4: 確かお悔やみが午前中に届くでしょ。過去の記事が検索できたり、プレゼント抽選もあるんだっけ。スマホで見るならアプリが便利だよ。
3: すっごい知ってるじゃん。
4: 月額料は3300円、勝ち前購読者は1000円。まずは勝ち前購読で検索。お
5: ーイエス。
0: 筑大きっぷプレゼンツ、筑大准教授村田浩一郎の体操大好き。本日もどうぞよろしくお願いいたします。本日というかですね、5月、4月から1ヶ月皆さん新生活どうお過ごしでしょうか。今日はですね、帯広七夕フェス in 広小路2026の実行委員長、細川欽一さんに来ていただいてます。
6: は
0: い、
6: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
6: お願いします。自己紹介早速してもいいですか？
0: いきなり来るね。
6: いきなりしていいですか？
0: お願いします。
6: はい、帯広畜産大学の大学院、はい、修士課程2年生の細川欽一と申します。専攻は農業経済学コースっていうところにいて、で一応開発経済学を専門にしてて、うん、今のモンゴルの馬の病気、うん、獣医のチームと経済のチームがコラボして調査してるプロジェクトがあって、それで今修士論文書こうとしてます。
0: モンゴルって勝手なイメージよ、はい、まあ、遊牧民の人が多いんだっけ。
6: そうですね、うん、
0: それでなんかこう医療とかはどうなの、発展して
6: る。医療も、まあ、特に獣医はこれから、うん、その獣医師の育成もこれからだし、まあ、サービスもこれから、っていう中で、だからこそ課題があって、どうやってその馬の病気なんですけど、検査に参加してもらうか、農家さんに、っていう農家さんに対しての促進の面と、あとは獣医師の育成もやってて、実は最近畜大で、モンゴルから獣医師めちゃくちゃ、博士課程とかで留学生がいっぱい来てて、これも最近そのプロジェクトとかの関係性から来てるみたいです。
0: なるほど。
6: 僕全然獣医じゃないんですけど獣医のこと語ってます。は
0: い、いや、そんな細川さんね、
6: はいはい、
0: ちょっと今日金ちゃんと呼ばせて
6: もらって。いや、ありがとうございます。
0: 金ちゃんだってなんか萩本欽一と関係してるの、はい、してないんです。
6: それは親にも聞いたことあるんですけど、してないみたいです。
0: そうなの、
6: はい、
0: そんな金ちゃんですね、はい、七夕フェスの実行委員長を、はい、まあ、去年に引き続き2年目と、は
6: い、去年に引き続き、そうです、
0: まあ、皆さんもご存知、リスナーの皆さんご存知だと思うんですが、はい、広小路の七夕祭りがなくなっちゃうぞと、はい、なったんだよね。
6: それが去年の5月ぐらいですね、に急遽その今年は開催できないってなって、でそこで、地区大生何人かと、あと政策高校、帯広政策高校の学生、生徒会長だったんです、去年の、が七夕祭り一緒にやろうかって話で、本当1ヶ月半ぐらいでどどっと準備して、で結局学生去年は40人ぐらい、あと一般の社会人の方も一般実行員として参加していただいて20人ぐらい、あとはその商店街の方とか、あと市役所の方、商工会所の方とか協力があって開催したっていう感じになります。
0: なるほどね、
6: はい、
0: いや、そう、1ヶ月半で、よくその祭りを引き受けたというか、
6: はい、そうです。
0: いや、
6: ですね、
0: モンゴルの馬の病気のね、研究してるんだよ、はい、もうね、研究者だから
6: 研究者、そう言われるとちょっと力入りますけど、そうですね。
0: その研究者が七夕祭りを救うというか、
6: はい、
0: モンゴルの馬と一緒に帯広市の、はい、まあ、なんだろう、町も救っちゃおうみたいな、
6: はい、
0: すごい気概じゃん。
6: まあ、これはもともと本当に僕北海道でもっと言うと十勝が好きっていうこの愛情は本当にあるんですよね。
0: なるほどなるほど。
6: 僕出身が大阪なんですけど、はい、まあ、去年、5年目帯広来て5年目の状態で、実はその学部生までに本当に北海道をドライブぐるぐるして、 179市町村全部巡ったりとか、そういう北海道大好きというか、
0: はいはい、
6: そういう経験を通じて好きになっていったっていうのと、
0: はいはいはい、
6: あとあのたまに、うん、あの中高生とか大学生の学生の月1回の番組とかにも出演してて、
0: はいはい、
6: 結構十勝の街中に行く機会が多かったり、
0: うん、
6: なんか、うん、そういう街中で活動されてる方と接する機会も多かったんですよね、
0: うん、
6: で去年だからその商店街の話来た時にやりたいって即答したって感じです、
0: うんうん、へえ、すごいな、はい、即答できることがまあすごい
6: でこの時点で僕去年大学院の1年生なんで、うん、同級生がやっぱ少ないんですよね、
0: うん、大学院になるとってことね、
6: はいはいはい、でもただ僕寮に住んでて学生寮に、
0: はいはい、
6: 寮にいるとその学部生と大学院生がみんないるので、うん、やっぱ後輩の知り合いが多かったっていうのと、うんうん、あとその僕3年生まで寮祭っていう宿題の学校祭の実行委員もやってて、
0: なるほど、
6: その時のつながり、
0: うん、
6: 1個下の後輩とかがいっぱいいて、
0: うん、
6: あの信頼関係ある仲間がいたっていうのもその即答につながったっていう感じですね、う
0: ん、まあもともと寮祭のことをいろいろやってたのもあって、
6: はい、
0: お祭り男ってことね。
6: お祭りは好きっす。お祭りは好きっす。そういうウェイってあの好きっすよ、みんなで。
0: ね、
6: はい、
0: みんなでウェイ系のお祭り男なんだけど、
6: はい、
0: そのまあ見た感じはかなり金ちゃんだ。
6: かなり。それはまあ、はい、
0: これ、
6: はい、
0: 中にはさ、
6: はい、
0: こうウェイ系がいるじゃん。
6: はい、
0: お祭り。
6: いますね。
0: の中
6: もう生粋のウェイいますね。
0: ウェイがいっぱいいる中で。
6: はい、
0: 金ちゃんはそうは見えないというか、
6: 僕なんかその自分がウェイも好きなんですけど、うん、どっちかというとやっぱ人を喜ばすとかが好きなんですよ。そっちが好きなタイプで、
0: めちゃ俺と気が合いそうだ、
6: はい、なんで自分がウェイよりは、うん、やっぱりあの人に喜んでもらうためにどういう企画やったらいいかなとか、
0: はい、
6: はい、ですね。
0: なるほど、ね、
6: っていう面が大きいですね。
0: あ、いや、いいね。
6: なんかそういう意味では見た目通りかもしれないです。
0: あ
6: そういう意味では、そんな自分がウェイではないですね。
1: 筑大准教授村田浩一郎の体操大好き。この番組は筑大切符の提供でお送りします。
7: 13メートルのロングトランポリン、ぶつかっても痛くない跳び箱、面白すぎるコーチ、たくさんの仲間、素敵なイベント、つながる感動、みなぎる原動力、筑大切符。
8: 切符楽しい。
0: ちょっとその中で、
6: はい、
0: もうちょっと深掘りしたいのは、
6: はい、
0: まあ、どういう人生を送ってきたらね、
6: はい、
0: まあ、筑大に来る前よ、
6: はい、
0: 大阪出身でどういう人生を送ってきたらこうなるのかなって、
6: はい、
0: まあ、こっちでは珍しい、こういうタイプの人は、
6: はい、
0: うん、だし、
6: はい、
0: うん、
6: これ本当に結構長くなるんですけ ど、
0: はい、どうぞ。
6: 僕出身がその大阪で、
0: はい、
6: まあ、大阪で生まれて、うん、小学校も大阪の地元に通ったんですけど、うん、中学から、うん、あの神戸、兵庫県の神戸の中高に通ったんですね、
0: うん、
6: その時にその電車で通学する時間が長くて、
0: うんうん、
6: でその時にまあラジオに出会ったんですよね。
0: なるほど、
6: はい、あの
0: 電車通学からラジオだ、
6: はい、
0: その流れ、ね、
6: でしかもかつ僕のが行ってた学校がルール厳しくて、
0: うん、
6: スマホ禁止やったんですよ、持っていくの、
0: うんうん、
6: なんで僕あのラジオ局から、うん、番組にメッセージ投稿したら、うん、もらえるラジオの専用の端末とかを、うん、あの無料とか非売品のやつをゲットして、はい、うん、それを電車で聞いてるっていう。
0: その時からスマホがないから、
6: スマホがないから、
0: うん、OK だね、
6: はい、うん、でもラジオをずっと、うん、あの学校行くその登下校の時もそうですし、うん、帰ってからも、まあ、ラジオにハマって、
0: うん、
6: でメッセージ、メールも書いたんですけど、うん、今あるんですかね、ファックスでの募集もあって。
0: 昔はそういうの主流だって、
6: はい、
0: う
6: ん、僕が2015年から17年ぐらいですね、うん、中学3年生高1ぐらいの時にめっちゃハマったんで、その時にもうメッセージ、お笑い芸人の、うん、やっぱ関西なんで、うん、お笑い芸人の番組が多くて、うん、よくメッセージ投稿したり、うん、なんか呼んでもらうことに喜びを感じたっていう。
0: 職人だね。
6: い
0: わゆるハガキ職人だ。
6: はい、
0: なんかお笑い芸人とかでも昔ハガキ職人だった人みたいな、はい、結構いるんじゃない。
6: いますね。それこそあの壁ポスターっていう芸人とか、
0: はい、
6: 関西の芸人でも出身は多いですね。
0: まあ、なんか有名なハガキ職人っていうのもいるわけです
6: ね。いますね、もうなんか重鎮みたいな、
0: それが実はあの人だったみたいなこともあったりする
6: ね。はい、ありますね。はい、
0: それでお笑いっていうか、まあ、ラジオとお笑いに出会って、
6: はい、
0: でそこから
6: でこれが、まあ、どんな影響があったかっていうと、やっぱりトーク、お笑い芸人のトーク聞いて、まあ、感銘受けて、まあ、自分もこうやってうまく喋って、はい、人をこう笑顔にしたいなっていう、でこれが今もそうなんですけど、なかなかうまくできないですけど、やっぱ自分がやるっていうのと知るのは別なんですけど、ただやっぱそこでトークいっぱい耳をから、その端末を通じて入ってきたことで、そのトークの摂取量は人より多いんじゃないかなっていう、そこの経験はなんか今につながってるような気もします。
0: いやもう喋りもいいよ。
6: いや喋りもいいです
0: 本当ですか。自分で番組持ってらっしゃるって、
6: はい、
0: ちょっと多局ですけど、
6: はい、
0: ラジオとかかなり学びは多いよね。

0: めちゃくちゃ多いですね。でなかなかうまくいったこと本当になくて、うん、今でも実際うまくいってないし、
1: いやいやいや
0: 毎回反省し番組終わったら、まだまだやなっていう、私ほんと一番その月1回とかもそうなんですけど、うんうん、頭の筋肉一番使ってるんですよね、あラジオの放送の時って。
1: なるほどね。
0: 普段どんだけ勉強で使ってないのって本当に痛感します。いやほんまに、はい、
1: 研究で活かせよみたいな。
0: そうっす。
1: でもさ、間違いないプレゼンには生きてるでしょ。
0: ですね。そこの普段の発表とかにもつながる部分は多いなって感じてます。
1: はい、すごい。でそのまあお笑いも好きってことね。
0: お笑いも好きで、うん、どっちかというと、うん、あの分析するのが好きで、好きでしたって感じ。そのラジオ聞いた時にやっぱり、うん、こういうあのエッセンスがここで突っ込むタイミングうまいなとか、うん、ちょっとあの、うん、斜め上から見るタイプのお笑い好きなんですよね。
1: は
0: い、ちょっと憧れもありつつ、
1: なるほど、
0: はい、うん、まあ、今のうまく言ったなとか、うんうんうん、芸人やっぱすごい、ここやっぱあの芸人こういうとこすごいなみたいなのを、うんうん、あんま語ってはないですけど、うん、あの、うん、自分の中で消化してたっていうのがあって、うん、
1: 素晴らしい、
0: はい、それが実は筑大来てからも経験つながってて、うん、その3年前のコロナ禍の良妻の実行委員やった時に、はい、お笑い芸人読んだんですよね。
1: なるほど。
0: これもあの、うん、通常1日しか読まないんですけど、うん、僕2日間読ん で、うん、で1日目がその帯広出身の三拍子さんっていう、
1: 三拍子さん
0: お笑いも漫才めちゃくちゃうまい、うん、お笑い芸人来ていただいて、うん、漫才ライブとビンゴ大会やったり、うん、あと2日目はあの吉本、うん、お笑いライブっていうことで、うんうん、なんかトロサーモン、はい、M1 チャンピオントロサーモンとか、うん、あと吉本の若手芸人3組ぐらい来ていただいて、うんうん、であの筑大の講堂500人ぐらいを満席にしてお笑いライブやったりして、うん、
1: 素晴らしい。
0: だから意外とこう、うん、なんかつながるって想像しなかったことが、うん、意外とこう目の前になんか、うん、チャンスが訪れてたなって感じてて、うんうん、その考え結構今でもつながってて、今なんかもがいてたら、うんうん、どっかでなんか結びつくんじゃないかと思って、うんうん、あのいろいろ楽しくやってます。
1: すごい。
0: そうっす。
1: 金ちゃんね、はい、それはマジで真理で、はい、まだ
0: 24
1: ぐらいで、俺45なんだけど、
0: はい、
1: まあ、20個ぐらい違うけど、まあ、ようやくそういう風に考えられるようになってきたというか、はい、まあ、俺若い時はそういう風に思えなかった、はい、やっぱなんか目標があったらそこに向かってちゃんと階段登ってるかどうか、
0: はい、
1: いつも確認してた。特にそ俺も研究畑出身で、はい、それ博士号も持ってるんだけど、はい、でそこに行くためにこれがちゃんとストレートな道なのかっていうのをいつも考える、
0: はい、
1: なんでかっていうとさ、その時間ないんだよとにかく、はい、で早く給料もらわなきゃいけないから、はい、でも焦ってんのにな。
0: うーん、
1: だから研究ってすごく、
0: はい、
1: この長い目で見なきゃいけないのに、はい、焦らなきゃいけないってい う難しい立場にいると思うんだよね、
0: はい、
1: だけど今こうやって大人になってきて思うのは、はい、もう本当全然関係ない、はい、全然意味のないことが、
0: はい、
1: こうぐるっと回ってつながる世の中じゃん、
0: はい、
1: でそれをいかにいろんな人が意識しないでやってるか、
0: は
1: い、まだみんな全然気づいてないんだよ、
0: はい、
1: だから金ちゃんが感じてきた、はい、そのなんだろう、不思議な縁とか、
0: はい、
1: こう不思議なつながりとか、
0: はい、
1: それがもっとさ後輩たちにつながったらめっちゃいいよね。
0: いや本当そうですね。
1: これなんかうまく言語化したいよね。
0: なんかそうっすね。
1: 金ちゃんには絶対の的に残ってるわけじゃん今の話。
0: いやそうっす、うん、お笑い芸人の話もそうですし、さっき最初言った、うん、北海道179市町村、
1: はいはい、
0: 役場全部回ったんですよね、
1: うん、
0: あれもたまたま僕、うん、筑大1年生の時の冬に、うん、あの NHK 帯広、
1: はい、
0: で、はい、なんかアルバイトがあって、うん、なんか書類整理のバイトがあって、その時に、うん、あの夕方のテレビ番組出てるアナウンサーさんで会って、うんうん、神田アナウンサーって今札幌の番組やってるんですけど、
1: うんうん、
0: その人も170兆行ったんですよね全部、
1: うん、
0: 軽自動車で、
1: うん、
0: で僕も北海道好きですって言ったら、うん、君も行ったらって言われて、うんうん、もうその一言だけで行ったって感じです本当に。
1: へー。
0: だからあれもたまたまあの場所に NHK の事務所で、うんうん、すれ違ってラジオ好きですって話から始まって出会って、そっから結局僕その179巡るって決めて回って、うん、まあ、あの楽しくて北海道のこともいろいろ知れたりしたんで、
1: うん、
0: なんか出会いってほんまになんか、
1: うん、
0: 動いてないと出会わへんけど、
1: うん、
0: でもなんか勝手にチャンスは来るんじゃないかっていう、うん、めっちゃ楽観的な勝手なもう根拠ないですけど、
1: でもその
0: 根拠ないですね本当に。
1: 全然いらないと思う根拠、
0: はい、根拠がなくて、うん、

0: そこにみんな早く到達した方がいい本当はね、はい、みんなやっぱり意味を求めちゃうし、はい、さっき言ったその時間のなさとか、はい、経済的なゆとりのなさが、はい、やっぱりどうしたってお金払ったら返ってくるものにかけたくなっちゃうんだよね、はい、みんなそういうことに時間を消費してるって俺は思ってて、はい、例えば大人だったら、はい、酒飲むとかタバコ吸うとか、はい、ただダイレクトにさ自分の体になんかこう、はい、楽しいとか気持ちいいとかっていう風に返ってくるじゃん、
1: はい、
0: ネットフリックスだってそうだよね、はい、なんかこう見たら楽しいのかってから、
1: はい、
0: でそこに時間とお金をボンボン落としてる、
1: はい、
0: だけど179市町村行ってみ、
1: はい、
0: もう何がバックされるか分かんない
1: 分かんないです、はい、
0: 分かんない、自分だって分かんなかったでしょ、
1: 分かんそうですね最初、うん、
0: だってそれ聞くだけでさ俺もやってみようかなって気持ちになんないもん、
1: はい、
0: そうさ何が返ってくるか分かんないな、
1: はい、
0: でそこと同枠で今スポーツもそうなんだよ、
1: はい、
0: 何バックされるか分かんない、むしろなんかマイナスがバックされる可能性もある、
1: はい、
0: 怪我したりとか、ね、悪い指導者に当たったりとかすれば、はい、だからそれで若者がどんどん挑戦できなくなって、は
1: い、
0: これは無駄かもと思って、
1: はい、
0: そんなところにさ、
1: そんな単純じゃないですもんね、
0: スーパースターやん、
1: いやいやそうなんです
0: すごいよ、そこに大穴開ける人材だと思うよ、
1: はい、はい、僕でこれも、うん、まだいつか旅の話して、
0: もちろんです、
1: なんか筑大にまずめっちゃ感謝してるって話を、
0: はいはい、
1: マムラス先生の前で特にしたくて、
0: うん、
1: 僕さ3年生の時に、
0: うん、
1: 海外実習っていう、もともと帯広来たのも、
0: うん、
1: 将来なんか海外の農業、
0: うん、
1: 本当にもうやりなんですけど、うん、なんかオーストラリアとかニュージーランドの広大な牧場とかで働きたいなとか、
0: うん、
1: あとはその東南アジアとかの、うん、まあ、貧困地域の、
0: うん、
1: なんか助けにちょっとでもなりたいみたいな、
0: うん、
1: 将来海外でなんか農業で関連でしたいっていう思いで帯広来たその理由の一つにあって、
0: うん、
1: でそれ1年生の時に、うん、なかなか授業とかの中で、うん、そういう機会つかめずに、
0: うん、
1: でこっち来て、まあ、なかなかそういう機会なかったんですけど、
0: うん、
1: 3年生に入った時に、うん、その海外実習にチャレンジしてみて、
0: うん、
1: でそこでその先生とも出会って、
0: うん、
1: でも海外にはまってしまい、
0: はい、
1: その調査としても、うん、卒論とかで調査としても海外やったり、
0: うん、
1: それ以外に長期休暇で旅、
0: うん、
1: 出たりして、うん、もう12カ国ぐらい行きました今まで、
0: へ
1: ー、1年ぐらいでもやっぱ自分はそっち旅好きやってなって、
0: うん、
1: アルバイトして、
0: うん、
1: そのお金はもう全部旅行につぎ込んで、うん、
0: バックパッカー、
1: はい、バックパッカーしてました、
0: へ
1: ー、これも、うん、だから筑大にめちゃくちゃ、うん、今感謝してて、
0: うん、
1: そういう機会、
0: うん、
1: 海外実習っていう機会を通して、うんうん、僕のその海外なんかしたいって思いと、うん、その体験をつなげてくれたっていうのがあるし、
0: はいはいはい、
1: 今その、うん、実際将来の夢とかもそっちの方向に向かって、
0: うん、
1: ぼやり思い描いてるんで、
0: うん、
1: そう、さっきの帯広になんでこんな愛があるんかって話に立ち返るんですけど、
0: うん、
1: まあ、僕はそういう意味で筑大めっちゃ好きで、
0: うん、
1: いろんなチャンスをこうくれたなっていう、くれてるなって感じてるんですよね今、うん、
0: なるほどね、
1: はい、
0: すごいな、もうすごいしか出てこない、
1: いやそんなすごくないです、すごくない、本当に言ってるだけなら、まあ、言って、
0: いやそんなことない、はい、そんなことない、
1: 本当にそうなんですよね、
0: いやまあ好きになる能力があるよね結構何でも、
1: はい、
0: その面白いと思ったところをまず好きになって、
1: はい、
0: そこの近くに行こうとか、
1: はい、
0: その体験してみようっていう能力があるよね、
1: でもなんか周りからはよく言うこと変わるって言われますね、
0: あ、そう
1: そのコロコロ僕の中ではあんまり変わってるつもりないんですけど、やっぱすぐ口に出しちゃうっていうのはこういう感じであって、
0: なるほど、
1: また言うこと変わったって言われることはよく多いです、
0: それ俺と一緒だ、
1: そうすか、
0: 俺はね、もうめちゃくちゃ夢を人に話す、
1: はい、
0: 話してるんだよね、
1: はい、
0: でもそういうタイプでしょ、
1: 僕めっちゃ言っちゃいますね、
0: で話せばさ、話さないと叶わないじゃん、
1: はい、
0: で話して話していくうちに実際なんかちょっとずつ叶っていくじゃん、
1: はい、
0: でそれを俺は筑大切符で、
1: はい、
0: 感じてるんだよね、
1: はい、
0: で最初さ、もう10年前に起こす前に、
1: はい、
0: こういうことやりたいんだよねって、こういう風にやりたいんだよねって言ってたら、
1: はいはい、
0: 逆にその学長とか他の帯広市の人から、
1: はい、
0: 先生いつやるんですか、
1: はい、
0: いつやってくれるんですかみたいに言われて、
1: はい、
0: それで今代表してる山田ってうちの卒業生なんだけど、
1: はい、
0: 山田が先生一緒にやりましょうって言ってくれて、はい、それで立ち上げたんです、
1: あ、そうなんです、そういう経緯で、
0: うん、だからね、なんか本当言ってかないと叶わないなと思って、
1: いや、だから言ってでやっと体動くというか、
0: うん、
1: なんか両立してますよね、なんか、
0: うん、
1: 言うから動くし、
0: うん、
1: 動くから言うしみたいなのは感じてて、
0: うんうんうん、準備なんかいらないよね

0: なんすか。なんかそんな大したことしてないという自覚もあるんで、なんかもうそうですね、常になんか本当に楽しくやってる、進んでるだけっていう自覚はしてますね。
1: なんかいや残り時間もうわずかなんですが、
0: はい、
1: ちょっとまた出て。
0: あ、分かりました、はい、うん、で

0: いつなんですか。
1: 8月の4日から7日、
0: はい、
1: 平日火曜日から金曜日です。
0: 火曜から、まあ、平日もあるのね。
1: はい、去年週末金土日でやったんですけど、
0: うん、
1: 今年はちょっと平日開催です
0: ごい、
1: で期間を4日間ちょっと伸ばし目にやろうと思ってるんで、
0: うん、あこれなわざと平日に当ててんの。
1: なんかいろんな祭り参加してもらう人との話し合いとかもあったんですけど、
0: うん
1: ですね、あとは北海道の七夕って8月7日、うん
0: はいはい、
1: あの旧暦新暦の関係の8月7日で、
0: はいは
1: い、8月7日にフィナーレを持っていきたいっていうことで、4日から始めて、
0: うん
1: まあ、飾りとか企画がどんどんこう盛り上がっていって、
0: うん、
1: 最後7日に、うん、あのいいフィナーレ迎えれたらいいなって思ってます。
0: なるほど、
1: はい、
0: ちょっとまだ公開できないですけど、
1: はい、
0: 私たち筑大切符のスチューデンツ組織、
1: はい、
0: 学生組織も、
1: はい、
0: 金ちゃんの力を借りて、
1: はい、
0: 七夕でイベント仕掛けちゃおうぜみたいな話してますから、
1: はい、一緒に
0: やりましょう。
1: はい、盛り上げていきたいです。
0: 今言ってくれた、
1: はい、
0: お笑い芸人を、
1: はい、
0: プラスアルファみたいな、
1: はい、
0: ちょっとまだ公開できませんけど、
1: はい、
0: ちょっとこの話もね、
1: いずれ一緒に、はい、しかも筑大生なんで、
0: うんうん、
1: 一緒にみんなで盛り上げていきたいですね、
0: うん、
1: 学生の力で。
0: そうだね、
1: はい、
0: あとはね先方の予定っていうか先方の都合があるので、
1: はいはい、
0: これ頑張って抑えていきたいところです。
1: はい、
0: いやー8月4日から7日でしょ。
1: はい、
0: 主に何やるのか、
1: なんかこれが去年からの反省というか生かそうと思ってるのが飾りなんですよね、
0: うん、飾り、
1: はい、やっぱ七夕、まあ、祭りって70年ぐらいの歴史が帯広であって、
0: うん、
1: だからやっぱりその祭りを知ってる人からしたら、
0: はいはいはい、
1: その飾りが高いところからぶら下がって、
0: 仙台みたいな、
1: 仙台みたいな感じです、
0: うん、
1: で帯広もかつてそんな感じでぶら下がってて、
0: うん、
1: でも歩きながら飾り触れるみたいな、
0: はいはいはい、
1: で写真も撮れるみたいな、
0: うん、
1: やっぱり飾りを豪華にしてほしいっていう声が、
0: うん、
1: 去年終わってからすごい集まって、
0: うん、
1: なので今年はあの去年同様あの福祉施設の方とか、
0: うん、
1: あの一般部の方にも飾り作っていただくんですけど、
0: うん、
1: プラスで今築大生で、
0: うん、
1: あの昼休み、
0: うん、
1: 月曜日、
0: うん、
1: 水曜日金曜日の昼休み学校の、 あのカシアプラザっていう大きいホールのところに集まって、
0: うん、
1: 飾りを作ってます、
0: うん、
1: であと3ヶ月でまあ大体50個以上は作ろうと思ってて、
0: うん、
1: 50機ですね、ただまた飾りを、
0: はい、ちなみに何人ぐらい学生集まってる。
1: 今55人ぐらいいます。
0: ちょっと待ってよ、はい、55人も、
1: はい、
0: 筑大生集まってるの。
1: 筑大生が45人ぐらい で、
0: うん、
1: で制作高校の生徒さんが10人ぐらい、う
0: ん、おすごいな、
1: はい、
0: 筑大祭あるじゃん。
1: はい、あります。
0: あれ運営がね、なかなか厳しいのよ。
1: はい、
0: これはやっぱりこう答えが出てるな、
1: はい、
0: うん、自分たちでやろうって言ってやってるもんなのか、
1: はい、
0: そうじゃないのかっていう、
1: はい、
0: なるほどな、
1: うん、今日もゴールデンウィーク明けてすぐで、
0: うん、
1: 昼休み飾り作ってきたんですよ、1時間ぐらい、うん、
0: はい、
1: 今日も20人ぐらい集まってくれて、
0: すごいね、
1: はい、
0: すごいね、
1: 一緒に作ってました。
0: うーん、そんな、金ちゃんプラス筑大生、
1: はい、
0: それから星座高校の、みんなと力を合わせる七夕祭り、
1: はい、
0: もう一度確認すると8月4日から7日、8月4日火曜日から金曜日、
1: はい、
0: 平日の開催となりますと、
1: はいはい、
0: まあ、その中で、まあ、いろんなイベントを用意してるんでしょ。
1: はい、そうですね、
0: 楽しみだね。
1: これから公表していくので、
0: うん、はい、
1: SNS とかインスタ、
0: うん、
1: あと Facebook とか、
0: はい、
1: 今年から YouTube とかもアカウント作ってるんで、まだあんま動画出てないんですけど、
0: はい、
1: できるだけ発信の方も力入れていくので、
0: はい、
1: 注目してほしいです、
0: はいはい、ちょっとあの体操大好きにも来てもらって、
1: はい、ぜひまたお願いします、
0: はい、ラジオでも報告していきましょう、
1: はい、
0: 今日は細川欽一さんね、七夕祭りの実行委員長に来てもらいました、
1: はい、
0: 今後ともどうぞよろしくお願いします。
1: 頑張ってください。はい、ありがとうございました。
0: みんな応援してますよ。
1: はい、ありがとうございます。
0: 頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: 筑大切符プレゼンツ、筑大准教授村田浩一郎の体操大好き、また来月お会いしましょう。皆さんありがとうございました。さよなら。
1: さよなら。
2: 筑大准教授村田浩一郎の体操大好き、この番組は筑大切符の提供でお送りしました。

0: 13メートルのロングトランポリン、ぶつかっても痛くない飛び箱、面白すぎるコーチ、たくさんの仲間、素敵なイベント、つながる感動、みなぎる原動力、筑大きっぷ、
1: きっぷ楽しい。

0: 車の窓ガラスは美しいグラスへ。再生鉄で作る南部鉄瓶マテックは、職人の技で資源の価値を高めるアップサイクルにより物に新たな命を吹き込みます。資源を大切にする心を形に。市内西22南3マテックプロダクツストア。
1: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
2: 私オートバックスにした超おすすめ。
1: あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
2: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
1: マジか。あ、今年キャンプどうする？
2: オートバックスでキャンピングカー借りよう。
1: オートバックスすごくない？
3: 車のことならオートバックスにお任せください。
4: オートバックス。
5: 十勝でも深刻な被害が出ている特殊詐欺。十勝毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、十勝の詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。
6: This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
7: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間は Space Shower Radio にお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に、邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず、様々なジャンルを網羅し、全国の

ケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーラディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバム「プッシン」から10周年を迎える今年11月には記念公演「アローン・ウィズ」を日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けています。そんな2人による新曲「おはよう」は NHK の朝の情報番組「朝一」のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。そしてこの曲のミュージックビデオが先日公開されました。初夏の季節にもぴったりの穏やかな高揚感と優しい余韻をまとったこの楽曲のミュージックビデオを手掛けたのは映像監督の山田智和。バイク屋で働く人として牧田亜樹が出演しているほか、スタッツと大貫妙子もカメオ出演しています。ではお聴きください。スペースシャワーラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

0: Jay Shower Radio.
1: お届けしたのは今月のマンスリープッシュスタッド大貫妙子おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはテンパレイ I don't wanna die。 ギターボーカル大原亮とドラムス藤本夏樹、シンセサイザーコーラスエイミーからなるバンドテンパレイ。3人の再起が絶妙なバランスで融合あるいは攪拌され、唯一無二の音楽像を作り出す。海外シーンと同時代的ながらも様々なジャンルやシーンを自由奔放に飛び越えたそのサウンドはサイケデリックかつノスタルジックで、どこか日本古来の情景を想起させます。2015年9月にリリースした限定デビュー EP インスタントハワイは瞬く間に完売。2020年12月にはワーナーミュージックアンボルダよりメジャーリリース第1弾となる配信シングルエデンをリリース。結成10周年を迎えた2024年には初の東京日本武道館でのワンマンライブを開催し、チケットは即完しました。彼らが今月1日にシングルI don't wanna die をリリース。日常の倦怠感や死生観を独自のサイケデリックなサウンドで表現した楽曲で、ワウワウのドラマ青野くんに触りたいから死にたいのエンディングテーマです。2曲目はアンドロップ Easy。 発売延期となっていたアンドロップのニューアルバム Imperfect の発売日が7月15日に決定。タイトルインパーフェクト不完全には、完璧を作成しやすくなった時代、完璧を求められる時代だからこそ迷い、傷、余白、時間の痕跡にこそ生きている実感と美しさが宿るという思いが込められています。この作品は通常版に加え初回生産限定版の2形態で発売。初回生産限定版は CD に加えブルーレイ2枚を同梱し、アンドロップの現在を凝縮したファン必見の3枚組仕様です。デビュー15周年を記念して開催されたスペシャルライブの模様を余すことなく収録しているほか、バンド史上初となるドキュメンタリー映像も収められています。アルバムリリースに先駆けて収録曲であるこの曲 Easy が各プラットフォームにて先行配信されています。日常の閉塞感を軽やかなステップへと変えていくようなダンサブルなサウンドは必聴です。ではお聴きください。スペシャミュージックピックアップ、お届けするのはテンパレイ I don't wanna die アンドロップ Easy。

スペシャワーレディオスペシャミュージックピックアップ、お届けしたのはテンパレイ I don't wanna die アンドロップ Easy でした。続いてはスペシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月24日日曜日20時から24時オンエア、 FM ココロ 30th アニバーサリールーツ66ニュービギニング60 10年に一度、日の絵馬の1966年生まれのミュージシャンたちが繰り広げる創造の斜め上を行くエンターテイメントショールーツ66ニュービギニング60の大阪城ホール公演をスペーシャワー TV でオンエア。還暦という新たな節目に、日本の音楽シーンを長年牽引してきた1966年生まれのアーティストたちがさらなる挑戦へと踏み出した記念すべきステージをぜひお見逃しなく。チケットが入手困難となった伝説のライブを余すことなく放送します。スペシャ番組情報2つ目は5月28日木曜日22時から23時オンエア、 VIP クリープハイプ。スペーシャワー TV5 月の最重要アーティスト VIP はクリープハイプ。5月から8都市13公演のライブハウスツアー2026あの頃一番熱いのは君の口の中だったを開催するクリープハイプがニュー EP をリリース。スペーシャワー TV では彼らの魅力に迫る本人出演の特別番組を独占放送いたします。スペッシャ番組情報ラストは5月29日金曜日22時から23時30分オンエア、ハンバートハンバートツアー2026歌ったり喋ったり 3.21 東京国際フォーラムホール A。 連続テレビ小説バケバケの主題歌笑ったり転んだりを書き下ろし、昨年末第76回NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしたハンバートハンバートがツアー2026歌ったり喋ったりを開催。全公演完売となったこのツアーよりバンド編ツアーファイナル東京公演の模様を独占オンエア。バンド編成ならではのサウンドとホール会場を包み込んだ2人の歌声をたっぷりとお楽しみください。以上スペーシャワーレディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーラジオ、スペーシャワーラジオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デ・サーフューチリング・イレッシ。ブラジル・サンパウロ出身でロンドンを拠点に活動する音楽家プロデューサーのムカと、ボサノバの創世期から活躍するレジェンドホベルト・メネスカルによるブラジル音楽の伝統と革新性を融合した現在進行形ボサノバアルバムベレーザが来月3日にリリースされます。タイトルのベレーザは美を意味する一方、ブラジルでは全て順調大丈夫といったニュアンスでも使用されている通り、この作品のテーマであるポジティブなフィーリングにあふれ、温かで心地よい多幸感にあふれるサウンドです。全12曲それぞれに12人のシンガーがフィーチャー。ボサノバをベースにした独創的な楽曲で世界的に注目を集める新世代のシンガーソングライター、リアーナ・フローレスやフランスとセネガルにルーツを持ち、その得意なグルーブでソウル、ジャズ、ブラジリアンミュージックとも深い関わりを持つアナイースらが参加しています。ではお聴きください。 P バイネコメンド、1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デッサーフューチリング・イレッシ。

0: Shower Radio. Shower Radio. Shower
1: Radio. Shower Radio. P-Vine Recommend. お届けしたのはムカ&ロバート・メネスカル、ベレーザ・デッサーフューチリングイレッシでした。 P-Vine Recommend 2曲目はウィリアム・シークストローム、アナザー・ステップ・アウェイ。全2作で日本の AOR ファンの度肝を抜いたスウェーデンの AOR 職人ウィリアム・シークストローム、実に8年ぶりとなる超待望のサードアルバム The Power of Three を5月27日にリリース。さらに円熟味を増した仕上がりに感服の1枚です。2016年若干21歳でリリースしたアルバム I'll Be Waiting で衝撃的デビューを果たしたスウェーデンのシンガーソングライターウィリアム・シークストローム。スティーリー・ダンやペイジズ、アル・ジャローなどをこよなく愛する彼が全てにおいて魅力的に進化しています。では今週はこの作品の中からアナザーステップアウェイを聞きながらお別れです。スペースシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ、手を振ればそばまで来てくれるマリコ、俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
1: マリコじゃなくてマリモでしょ。
2: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに。マリモハイヤー。
0: マリモ呼ぶなら 23-8181。
3: 北海道ホテルウェディングフェア、6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった、お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
4: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。

ご機嫌いかがでしょうか。十勝帯広出身の漫才師三拍子高倉涼です。尋常なようで尋常じゃない日々を送るお笑い芸人の日常を聞いていただくラジオ番組です。さあ、ここで一通お便り来てるんで紹介しましょう。ラジオネームアッキーさん。5月12日に渋川高校にて主権者教育の講演を受けたものです。ステージに上がって18歳の女子高生を役をやらせていただきました。今日の講演めちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございました。これからもお笑い活動頑張ってください。いや、これ嬉しいな。このね、尋常ラジオにメッセージとしてね、いただいたんですけど、我々三拍子はですね、特に群馬県の高校で、選挙に行こうっていうね、そういう授業をやらせてもらってましてですね、この間渋川高校という場所に行って、でそこの生徒さんかな、このね、主権者教育っていうのはお笑い芸人が面白おかしく選挙に行こうみたいなね、そういう感じで我々三拍子がね、たまに行かしてもらってます。株式会社松下村塾というね、そこが、主体になってね、芸人がいろんな芸人が行ってるんですけど、高校によっては前向きでね、盛り上がる高校とか、あとは男女のね、高校、あとは女子校男子校とかね、あっていろんな盛り上がり方があるんですけど、この間行った渋川高校は男子校でね、出てった瞬間うおーっていう感じの拍手、ノリのいい男子校でしたね。そしてですね、ちゃんとこの話を聞いてて、であとはステージ上に上がってくれる人誰かいますかって言ったらね、もうちゃんとしっかりと手を挙げてくれる、その中のアッキー、これ男性の方かな、アッキーさんがね、手を挙げてくれて、で一人ずつね、逆転投票シミュレーションゲームというのがあって、投票に行かないと、違う自分と思ってない、法律が通っちゃうかもしれないよみたいな、そういう話があるんですけど、このアッキーくんは女子高生役に選ばれて、でいろんな質問されても女子高生で答えるみたいな感じで、今流行ってるの何、タピることみたいな、それでドカンって受けるんですけど、大体いろんな学校行ってここのコーナーが一番盛り上がる。やっぱり友達とかがステージ上がってね、そういうボケたりね、突っ込んだりしてるところがね、本当にやっぱそこがいきなり知らないお笑い芸人が出てくるより、そういった感じの仲間内がね、ちょっと面白いことを言うとかがね、一番受けるんですよね、毎回ね。アッキーさん本当にね、ありがとう。こうやってね、連絡来ることによってやっててよかったなって思ったりしますね。はい、この番組は十勝 FM ジャガ、室蘭 FM ビュー、北海道の2局、そしてコミュニティ FM アプリリスラジ、レディモから全国どちらからでもお聞きいただけます。今週のテーマは焼肉とかバーベキューって好き。この後たっぷり、肉の口になってもらいたいなと思います。その前に1曲お聞きください。夜遊びで会心の一撃。

聴いていただいた曲は YOASOBI で会心の一撃でした、この曲はですね、結成16年以上の漫才師の大会ザ・セカンド、今度ね春末土曜日にフジテレビでやる、そのプロモーションの、歌として使われておりました。まあもちろんね、我々も三拍子も参加してベスト32になりましたけど、決勝の、8組には残れなかった。めちゃくちゃ悔しいです、ただね、この、YOASOBI の会心の一撃が、音楽で流れているプロモーションビデオの方ではですね、高倉の方、少しだけね、コメント使われておりました。はい、もしよかったらぜひ見てください。さあ本日のトークテーマ、焼肉とかバーベキューって好き？私高倉は大の焼肉、そしてバーベキュー大好きです。はい、まあバーベキューはあんまりしないかな。やっぱね、でも北海道の人ってバーベキューっていうか外でジンギスカンだよね。これを聞いてるね、全国の皆さんはあんまりイメージつかないと思うんですけど、外で焼肉って言ったら大体北海道の人はジンギスカン、公園でジンギスカン、花見とかでも公園でジンギスカンやっちゃうとかね、そういう、僕の子供の頃はねよくやってましたけど、今でもやってんのかな。もう大のね、その外でジンギスカン食べるとかね、本当に好きですよ。お店のね焼肉とかも好きなんですけど、今日この今ねお腹減ったまんまこの収録をしてるんですけど、これ終わったらもうすぐにでも焼肉食べに行きたいなと思います。絶対焼肉の口になっちゃう。もうなってるんだけどね、食べに行こうと思ってんだけど、この店行こうと決めてる店あるんだけどね。さあ、ラジオネームマサさんミントンさん、ありがとうございます。家から一番近い焼肉屋が格闘家やスポーツ選手、要はいっぱい食べられる人々が足しげく通う有名店でして、食欲も承認欲求も人並み、みんな年齢50代の私ですが、一度は行ってみたいと思い、人並みな夫と2人で出かけました。店内には壁一面に有名人の写真が貼られていて、またそういう店にありがちな名物ルールがあり、全員揃わないと入店不可や、注文は1回だけで追加注文不可と、あくまでも個人的な感想ですが、やや高圧的なものを感じました。ちなみにそういう店ありがちシリーズで言うと、床も壁もいい意味でしっかりとした油具合でした。我々50代凡人夫婦は注文は1回だけのプレッシャーに震えながら、それでも通常の焼肉店に行った時よりも少なめに注文したのですが、一皿一皿全て噂通りデカ盛りで、食べ進めるうちにいろんなところがはち切れそうになりました。牛さん豚さん、その節はいっぱい食べさせてくれてありがとうございました。はい、ちょっと嫌な思いだったのかな、思い出。なんかそのこだわりのあるとこってさ、まあうまいんだろうけど、ゆっくり食べられない、あと気を使って味どころじゃないっていう、それってあんまり良くないよね。やっぱなんか豪快に食べてさ、わははと、店員さんに気を使うこともなく、まあ最低限なマナーはさ、お客さんとしてやるけど、それ以上の高圧的な態度って本当にどのお店でも本当に嫌だよね。多分ここはあったんじゃないでしょうか。このね、だいぶオブラートに包んでましたけど、マサさん、ミントンさんね。ラジオネーム、マーチンさん。私の父は、バーベキュー大好き人間で、子供の頃から海や家の庭でしょっちゅうバーベキューをしていました。ただ、尋常なくバーベキューにこだわりがあるので、厄介でした。お酒を飲みながら、父のペースで肉を焼く、焼く肉の順番にこだわりがあるので、私は途中で、お腹グーグー、ガーッと肉を焼いて思いっきり食べたい、そう思いながら

ゆっくり数枚ずつ焼かれる肉を眺めていました。なので私の理想の焼肉スタイルは、焼肉食べ放題のお店に行き、スタートからガンガン焼いて食べまくることです。焼肉キング最高。わかるわこれね。特に子供の頃ってもうガーって焼きたかったよね。ガーって食べたい。親は、まあ、今自分が45歳になって、まあ、僕は1枚ずつね、焼きたいって思うけどね。でも子供の時は、ガーって食べたい。でも、そういう食べ放題の店、焼肉キングとか行ったら、ドバッとね、入れて食べます。ただ、その肉をごちゃごちゃにはしたくないね。パンとカルビ一緒に焼くとかね、肉ごとにがっつり焼きたいっていうね、思いはありますね。ただね、まあ北海道の時はそんなジンギスカンやるって言ってもさ、ジンギスカンの波とかね、上とかはあるけど、特にその味付けはだいたい一緒だったんですよ、子供の頃は。そんなね、なのでそれはまあ全部一緒くたにやってたかな。あとね、帯広に昔土日のびっくり市って肉屋さんあって、いやめちゃくちゃ久しぶりにこの名前出しましたけど、土日のびっくり市でいろんな肉をまあ親と一緒に買い物行って買って、で土曜日か日曜日かな、夕方、サザエさんとかちびまる子ちゃん見ながら、家のホットプレートでまあジンギスカンも含め焼いてたね。牛下がりが大好きだった。東京にないんですよ牛下がり。あったとしてもめちゃくちゃ高いんですよ。土日のびっくり市の牛下がり食べてえな。いやでもね、気持ちわかります、マーチンさんの。ガーッとね、焼いて、ガンガン焼いて食べるっていうね。それが焼肉で。それでビールガツンと飲んでたらね。それはいいね。ラジオネームゆかさん。私は焼肉やバーベキュー大好きですが、バーベキューをよくやったのが学生の時でした。母の実家にある庭で、祖父母、母の姉、家族、私、両親とバーベキューするのがゴールデンウィークの定番でした。しかし、母の姉の家族がお仕事なので忙しくなり、祖父母も足腰が弱く、祖父母は6年前まで、6年前までに共に亡くなりました。私は今旦那さんと両親と実家に住んでいますが、ベランダが狭く用意するのも大変なので、家族でバーベキューする機会はなくなりました。ただ外でバーベキューすることはできるので、両親が元気なうちにバーベキューできたらいいなと思っています。バーベキューってなんかね、開放感なのかな、外で肉を食べるというね、イベント、これがいいよね。まあアメリカのバーベキューとかね、なんかこだわり出したらまた違うんだろうけど、日本のバーベキューはバーベキューじゃないとかね、そういう言われたりもするけど、バーベキュー場みたいのをお店で貸し切って、お店であって、そこに行けばもう肉とかが用意してあるとかね、そういうやつは便利だよね。バーベキューの何が嫌だって、自分でさ、準備するのが大変だよね。準備と片付けね。いやでもね、20代の頃よくやったな、河川敷でバーベキューできるところでね。でもバーベキューの王様みたいな、電話一本でそこまでバーベキューのセットと食べ物運んでくれる、あとはお酒をこっちで準備すればいいみたいなね、そういうバーベキュー会もやったな。いや思い出すわ。やっぱね、40代になると面倒くささが勝っちゃうのかな。あとは量食べられないから、なんか一人、ちょっとだけ肉買ってってやるとかなのかな。いやバーベキューやってないな、そう考えると。はい、ということでここで一曲お聴きください。劇場版ご機嫌帝国で人の金で焼肉食べたい。

0: 三拍子高倉の尋常ラジオ。尋常ラジオ。尋常ラジオ。尋常ラジオ。
1: 聴いていただいた曲は劇場版ご機嫌帝国で人の金で焼肉食べたいでした。まあできれば人の金で食べたいよね、気を使わない人の金で焼肉食べたい、まあ自分の金で食べるのは気を使わないでいいんですけど、なんせね焼肉食べたらお金なくなりますから、お金なくならない感じで焼肉食べたいなまあ当たり前なことなんです。一番いいのはバーベキューに参加するっていうね、友達の家でやってるとかね、そしたら肉なんか料理焼くやつ一品持ってってそれで終わりとかね、いいよって言ってくれる。焼肉食べたいな、バーベキューとかな。はい、続きまして、引き続きラジオネームちょっと書いてなかったですが読ませてもらいます。私は焼肉の中ではホルモンが一番好きです。ホルモンなら無限に食べられるくらい大好きだと思っていました。昨日の夜のことです。ずっと気になっていたホルモン焼きのお店で味噌ホルモン並盛りを注文したところ、山盛りのホルモンが出てきました。ラッキーと思って食べ始めたものの、つかんの間半分くらい食べたところで油がきつくなってしまいました。なんとか完食しましたが、寝る前まで胸焼きが続きました。ホルモンは若さの象徴だったのだと初めて気がつきました。これからはネギタン塩を食べ合うと思います。いやこれね、焼肉くどくなる問題ね、あるのよ本当に。脳みそでは自分はまだ若いと思ってるんだけど、焼肉食べ始めたら油がどんどん溜まってくる。だからね、高級焼肉も美味しいんだけど、刺しがいっぱい入ってるって、まあカルビでもロースでもね、ハラミでも刺しがいっぱい入ってる高級焼肉屋とかあるんですけど、もうさすがに食べられなくなって、そういう場所では上焼肉とかね、特上とかあるんだけど、波が一番いいね。なんならそんなに高い店じゃなくてもいい。僕はチェーン店でいいな。あんまり油、食べたくないから。あとホルモンもホルモンの種類によるよね。丸腸島腸とかさ、そういうのだと油がねたっぷりあるんですけど、まあミノとかね、そういうのだったらホルモンでも、そんな油っぽくないのかな。でもね、ホルモンっていろんなものが入っているやつとかもねあるよね。そういうのちょっと安く売ってたりとか、そういうのは好きかな。まあそんな油っこくないのがいいな。ネギタン塩は必ず食べたい。まず最初はネギタン塩からやりたいね。あれうまいことネギね、そのまんま食べたいの一つもこぼさずに、絶対にこぼれちゃうんだよなネギな。まずタン塩を網に引くでしょ。でその後別添えのネギを上にこう乗せる。で半分に折りたたむ。で、中は焼けてないか蒸す感じで焼く。で、持ち上げて食べる、ね、このいいさじ加減で持ち上げる時にネギこぼれる。でそのタンの大きさにも よるけど、折り曲げた時にネギがこぼれるとか折り曲げられないとかね、あるんです。難しいよねこの

タン塩の、うん、ネギタン塩の焼き方ね。でもねうまいから食べちゃうんだよな、うん。続きましてラジオネームザリガニも食べたいさん。今回はお肉の話。私はありがたくジビエのお肉が食べたいです。ありがたく町中にクマ、イノシシ、シカなどが進出してきています。

でしょうかね。うちは田舎で検索するとジビエ料理のお店はありました。向き合っていなかっただけでした。さて話の方向は変わりますが、今度、挑まれるトレイルランニング、熊に気をつけてバッチリ頑張ってください。ありがとうございます。ジビエね、いいですね。まあこれも好き嫌いあるんですが、うまく調理されているジビエ大好きです。うん、僕はねボタン鍋、これ島根県のねとあるお店で食べたボタン鍋がめちゃくちゃうまかった。忘れられないね。そこでイノシシ好きになったのね。うん、イノシシってこんなにうまいんだと思った。うん、あとはそんなクマとか、うん、鹿とかも食べたことあるけど、そこまで美味しかったって感じはないかな。うん、まあ羊大好きなんでね、羊がジビエなのかどうかはまたね別の話ですが、続きましてラジオネームビキミちゃん。私は正直焼肉があまり好きではありません。こういう方もねいらっしゃいますよね。というより焼いた肉より生肉が大好きなんです。あ、そっち系ね。そのため焼肉屋さんに行くと席に案内される前に必ず聞くことがあります。それはユッケ刺しありますかです。今はほぼ桜ユッケですが、ない場合は、即退店します。そんなに焼肉屋さんでいつものお決まりはユッケ刺しに皿とご飯、それだけで大満足です。へえ。まああの焼肉自体というか肉自体あんまり好きではないという方もね結構いらっしゃると思うんですが、うん、珍しいね。生肉ならいけるっていうね。まああのちょっとね条例が、レバ刺しとかねユッケ刺しがもう食べられないみたいなね、その中で認定されてるものは食べられるというね、お店もあるけど、まあ、本当に牛肉のユッケあった時はラッキーだよね。値段高いけど頼んじゃいますけどね。あとはもうレバ刺しねないんですけど、レバ、生レバー焼きみたいなねそういうのがあって、まあちょっと炙れば食べられますぐらいのね、やつをね塩が入ったごま油につけて食べるのがねやっぱりうまいね。まあこれは店によりますけど、新鮮なね場所の生レバー焼きのねお店にね行って食べるのがねめちゃくちゃ好きですね。いやー食べたくなってきた焼肉。ここで一曲お聴きください。杉本拓也さんで BBQ。

聴いていただいた曲は杉本拓也さんで BBQ でした。エンディングのお時間です。焼肉バーベキューの話尽きないのよ。相方と喋りたいな。焼肉2人ともね好きなんでね。いやこれはね今ね、今日はざっくりとね全体的な話をしましたけど、例えば食べ放題、焼肉食べ放題だったら何から頼む、高級なお店だったら何を頼む、先輩と行くときは、どうやって焼かしてもらうとか、ね、細かい話いっぱいあるんですよね。で一人で焼肉食べ放題するとかもあったり、その時はスープを頼むのか、スープでお腹いっぱいにするのか、それとも肉を多めに食べるのか、ライスは小中大どれにするのか、はたまたライス頼まないでビビンバを頼むのかとかね、もう本当に話は尽きないんです。このラジオ収録終わった後、この後すぐに僕は焼肉食べ放題に行きます。絶対に、今東京なんでね、本来ならね、帯広のあの店に行きたいんですけどね、東京なので東京のチェーン店に行ってまいります。はい、次回のトークテーマです。次回は走った思い出、生まれてからね今まで走ったことあるでしょう。小学校の時、中学校の時マラソン大会とかもあったかな。で部活やってたらこんなに走らされたとかね、あとはこれが間に合わなくてめちゃくちゃ走りましたとかね、そういったような走った思い出、何でもいいから送ってください。この、ラジオ終了後にですね、高倉の X の方にですね、投稿フォーム、載せますので、そちらから送ってください。次回トークテーマ走った思い出です。さあ今回の尋常ラジオはこれにて終了したいと思います。お相手は焼肉レストラン平和園の口になっている十勝帯広出身の漫才師三拍子高倉涼でした。バイバーイ。

0: 焼肉の虎、
1: ジャングルワン、
0: 銀の皿、
2: CD プラザ、
3: 音楽スタジオ、これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中にルーキーファーム。
4: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人知人の文化スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち米お客様センターへ。
5: アヌアヌ、母なる森、ハポネタイから。こんにちは、ゆたえです。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、私ゆたえはですね、北海道清水町剣山のふもとでアイヌ文化の表現活動体験活動の拠点ハポネタイの代表を務めております。さて皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、私何曜日だったかな、ハポネタイに行った時にですね、行った時というか、まあ、結構滞在してゴールデンウィーク期間中もいましたし、まあ、ちょこちょこと、ハポネタイには行っているんですが、何曜日だったかな、今週 ものすごい暑い日があって、まあ、それでですね、やっぱりこう

女王蜂ですか、スズメバチが巣作りか何かで、飛んでいたのかな。まあだからこうね、これだけ暑くなったり、まあ、寒くなったりもありますが、なんとなく、ね、季節が、ちょっとこう暖かくなるのも早まっているのかなというふうには感じるので、ね、こうちょっといないだけでもう雰囲気、森の雰囲気全然変わっちゃったりとか、しますし、まあ、緑がねとっても綺麗になって、いたりもしながらいて、うん、こうね、季節がすごい速さでというか、森のね、こう様子もすごい速さで変わってきてるなというふうに感じております、ね、これからの、ね、まだまだ深くなる緑が楽しみです。それでは今週もあぬあぬにお付き合いください。本日はハポネ隊に集まってくれた仲間たちについてお話をしたいと思います。さて、4月末からですね、まあゴールデンウィーク期間中ですねに、まあ、ハポネ隊の方の、まあ、笹刈りをですね、剪定バサミ1本ずつ、剪定バサミで1本ずつ、まあ、笹を刈っていくというような取り組みをしていたんですけれども、まあ、先週のアヌアヌの方でも笹について、まあ、笹炭についてお話をしていたので、まあ、笹刈りのお話もしていたんですが、まあ、去年、まあ、2年前ぐらいからですね、2年前ぐらいから環境改善、ハポネ隊の生態系に合わせた環境の回復改善という取り組みがスタートして、実際にですね、東京の方から生物多様性のプロフェッショナルの坂田雅子さんをお招きして、この2年間ですね、実際に指導を受けて、環境改善の取り組みをですね、ハポネ隊の環境に、ハポネ隊の生態系に合わせた改善の取り組みをしてきました。まあ、その中で出会った仲間たち、そしてですね、まあもう以前からの友人だったりとか、そう、もうあちこちからですね、あちこちから、まあもうあちこちですね、全国から集まって、うん、ハポネ隊の、まあ、環境の改善をしているんですが、まあ、その中で、去年こう実際に環境改善のワークショップに参加してくれた方々の中からも、まあ、その後ですね、定期的に、まあ、そのワークショップっていう形ではなくても、実際にハポネ隊の方で、まあ、今日こっからこの日、ハポネ隊の、まあ、そのね、環境改善お手入れしますよみたいな、お手入れまたは、環境改善だったりとか、雨が降ったらちょっとその倉庫内の整理だったりとか、まあ、いろんな作業があるんですが、主にその森のお手入れをしていくっていうような、ことが多いんですが、そう、その環境改善のワークショップに参加してくれた方々の中で、まあ、定期的にそういうふうに毎月のお手入れにこう参加してくれる方が増えてきていて、で、そうですね、とはいえ広く多くの方にそういった場を開いているわけではないんですね。うん、というのもですね、まあ、ハポネ隊っていうのは、まあ、看板が立っているわけでもないので、ハポネ隊に行ってみようと思って、まあ、たどり着ける場所ではないという複雑な、まあ、複雑というか、まあ、森の中に入ってさらに森の中に入るっていうような場所にはなっているので、まあ、初めてハポネ隊に、ね、向かう方はもう絶対たどり着けないような場所になってます。っていうこともありますし、

例えば今はですね、皆さんスマートフォンねお持ちだと思うんですけれども、こう電波がですね、Wi-Fi の環境がいいわけではないので、電話はつながりにくいですし、連絡ももちろん機種によっては連絡取りやすいこともあるんですが、圧倒的に私のスマホがですね、まずちょっと電波が危ういような状況にあるので、なので例えば道が分かりませんとか迷いましたっていうような連絡を受けてもですね、まずそこがどこにいるのかっていうふうな確認もできないんですね。今どこですかって言ったところで、周りには気がありますみたいなことがもう本当によくある、そういった経験の中から、初めて来られる方には、ちょっとご遠慮お願いしたいっていうふうにですね、逆にですね、そういったふうにさせていただいてます。ということだけでなく、やはりですね、動物がいるような環境ではあるので、なので、ハポネタイの環境をですね、きちんと理解した上で、きちんと理解するっていうのも変ですが、すごく注意する点は注意する。服装もそうですし、一人でね、一人行動しないっていうこともそうですが、なので、私たち自身も時間帯もそうですし、その方向というか、その何ですかね、人間がこう使用している部分と、やっぱりね、動物たち他にもいますので、そういうできる限り、自分の自分の中での、自分のあくまでも本当に自分の範囲でのこう配慮というか、こうした方がいいかなみたいなことだったりとか、なんかいろいろな考えがあるので、注意していきたいんですよね。なのでたくさんのね人にもちろん出会いたいですし、ハポネタイは一緒に育みたいっていう思いはあるんですけれども、こう通年どなたでも来てくださいっていう風なわけにはいかないような場所ではあるのと、そうですね、なんかこう、私たちは北海道と東京の行き来も多かったりするので、本当に基本的にハポネタイに入ってる時って森のそのお手入れをしたいっていう気持ちが、環境の回復をさせたいっていうのが強いので、こう、たくさんの方が目的がそのお手入れで来るっていうことであれば大歓迎なんですが、ね、こうハポネタイ散策したいですとか、例えば、ね、アイヌ文化のお話聞きたいですとか、こうなんかおしゃべりしたいですっていうような目的で来られる方がいた場合にですね、こうなんかお互いの目的違いだったりすると、なんかうまくいかないことも実際あるなっていうふうに想像するとですね、なんかこう期待して来られた方に対してはなんかこう申し訳なさも出てしまいますし、私たちもこう限られた時間とか、天気がいいのか雨が降ってるのかでも、本当に晴れた日ってこう作業できるっていう気持ちだったりとかするので、なんかこの、ね、お互いの行き違いを防ぐためにも、目的はまずその、私たちは今回この作業のために入ってますっていう意思表示のもと、その森のお手入れ一緒にしてくださる方っていう風にですね、させていただいてるんですね。なのでこうね、ハポネタイとか前の文化に関心持ってこう来てくださる方はもちろんですが、こうね、なんか行ったけども作業ね、森のお手入れだったっていうような行き違いもねしたくないですし、私たちとしてもね、こうなんか期待に応えられないっていう、さっきもちょっと似たような話ばっかり今しちゃってますが、っていう行き違いがないためにも、お互いのね相互のなんかこう掛け違い行き違いがないように、本当に初めての方は、ご遠慮お願いしますっていうのは、

知らない森に入る上での注意点の理解だったりとか、私たちがどうやってそのハポネタイと森との関わりをしているかっていう理解だったりとか、あとこのお互いの、まあ、私たちそして来てくださる方のお互いの目的の違いの掛け違いがないようにっていう意味合いもあって、まあ、かなりそんな細かく真面目にやってるのかっていうふうにですね、今思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、そういうところから、まあ、ちょっと何ですかね、気をつけてるというか、お互いが気持ちよくできるようにその作業をお手入れだったりとかできるように、森との関わりがそう気持ちよくできるようにっていう意味も持って、そのようにですね、させていただいてます。なので本当にハポネタ行ってみたいですっていうふうなことがあったとしても、まあ、私通年いないですっていうこともそうですし、本当にこのなんかこう森のお手入れしに行ってるので、それお手伝いしていただけるならばっていうことではあるんですが、うん、なので本当になんか狭き門みたいな風に聞こえてしまうかもしれませんが、今のところですね、一度でも来たことがある方だったりとか、その来たことがあってさらに自分でこう迷わずに行ける方ですよねということと、あとはその方の知り合いの方、要はそのハポネタイに来たことがある人が周りのお友達でこういう方がいて、この方も関心持ってるんで、なんか一緒に連れてっていいですかみたいなことを言ってくださる方もいるので、ぜひ、ね、一緒に来ていただければっていうふうにですね、こう顔の見える範囲でのお付き合いを今ですね、させていただいてます。なので本当はですね、もっと、広く多くの方にもっともっと開いていくべきというふうにも思っていますが、そうなんですよね。一番はそのハポネタイのこうね、その環境がどういう状態にあるのか、うん、で虫もね、他に動物、まあ、生き物がいますっていう理解だったりとか、それってちょっと来てみないとわからないっていう部分とか、その注意点とかもちろんね、注意事項は書かれてるんですが、それを本当にちょっとちゃんと読んで理解してもらえる方でないと、まあ、私たちもちょっとね、何千人でも来てくださいっていうふうにはならないという、まあそんな感じでですね、まあ、何年も活動してるとですね、まあ、ここが今ちょうどいい形なのかなっていうふうに思ってます。うん、なので今いろいろな、ね、道路の改善もそうですが、まだまだ一斉にたくさんの方が来られるような場所ではないっていうところではあるので、このような気持ちで、森との関わりをしているという、今日のタイトルですね、ハポネタイに集まってくださっている仲間たちっていう話の中で、前置きが長すぎて、前半が今終わっちゃうところなんですが、まあ、言ったんですね、こういうふうに、まあ、慎重になりすぎてるところもあるかもしれませんが、こう可能な限り安全面と森との関わり、私たちが考える森との関わりっていうのを、まあ、共有しながら行きたいっていう、ことなんですよね。うん、というわけでですね、後半にそしてどんな仲間たちが集まっているのかということをお伝えしていきたいと思います。それではここで一曲お届けいたします。お聴きください。

後半はウェペケンヌのコーナーです。本日のウェペケンヌコーナーは前半に引き続きハポネ隊に集まってくれる仲間たちについてお話をしたいと思います。さて前半ですね、まあ、ハポネ隊はちょっとこう慎重すぎる風に聞こえたかもしれませんが、森との関わりだったりとか、そのハポネ隊そもそも初めての方だと迷子になっちゃうので心配ですよっていうお話だったりとか、ね、こう安全面だったりとか注意点みたいなことをですね、まあ、共有しながら森のそのお手入れの活動をしていますというようなお話があったんですけれども、そう、そしてその集まってくれるその仲間たちについてなんですが、まあ、本当に、モッドカチの皆さんもそうですし、全国からこう駆けつけて一緒にですねハポネ隊を育んでくれる仲間たちがいて、まあ、その仲間たちとのこのハポネ隊が雪解けの期間中ですね、その春から秋にかけて雪が降るまでの間に取り組んでいることのメインは今のところ、ハポネ隊の生態系に合わせた環境の回復という取り組みになりますが、その中で実際にこうハポネ隊に足を運んでくれて、まあ、その笹刈り以外にもあるんですけれども、こう様々な取り組みをしている中でこう関わってくださる方が自らこれをやりましょうか、これやっときましたみたいなことがやっぱこう増えてきたというか、まあ、皆さんがですねハポネ隊愛がですねこう育まれている感じを感じてまして、まあそうですね、主にその例えば関東から来てくれる、まあ、東京だったりとか全国から本当に来

てくれてることも多いんですが、まあ、今回結構その十勝の皆さんが定期的にね、去年のこう月に1回集まる、ね、日もこう来てくれたり、そして今回こう5月八方根隊開いてからも、4月末開いてからもこう行ける日は来てくれるみたいな感じで、まあ、皆さんがこう積極的に、そしてこのハポネタを楽しみにしてくれているっていうことがですね、なんか嬉しいなっていうのと、その中でこう植物が好きな方がいて、その方は初めて来てくれたのが2024年だったと思うんですけれども、その後何度もハポネタに足を運んでくださっていて、まあ、来るたびにですね、こう植物、お花だったりとか写真を撮ってくれる方で、で去年これ歌いさん、このね、ハポネタイのこれまで撮った写真、植物の写真なのでって言って見せてくれたんですね。うん、それでそうやって見せてくれて、今回も来てくれた時にこう持ってきてくれて、で持ってきましたよって言って、でその写真一枚一枚にその植物、お花が何なのか、その名前を書いてくれるんですよ。うん、でもうそれは本当にものすごい量があって、で私たちだけではその植物だったりとかお花にこう見つけることができないことも多いんですね。やっぱりあの分からないことも多いですし、でもやっぱりこの植物大好きだったりとか、まあ、そういった知識がある方からすると、こんなにたくさんのね、この豊かな植物がありますよ、お花が咲いてきたみたいな感じで見つけてくれることもあって、ああこうやってなんかこうね、好きなことをハポネタイの中でもその好きなこと、植物、お花見つけて、ね、これ見てって、ね、こんな咲いてるよって、この時期しかね咲かないものですよって教えてくれたりして、それを写真にしてくれて、こう残してくれる、しかも私たちだけじゃなく、このハポネタイに訪れる人にも分かるように名前を書いてくれるっていうのが、なんかやっぱり嬉しいなと思って、なんかその方にとってのハポネタイの関わり、ハポネタイの育み方なんだなと思ったりしながらいました。本当にこうなんか嬉しい、その方だけでなく、こうね、なかなか来れなくてごめんねとか言いながら、こうね、いやそんなね、皆さん本業があったりとか、それぞれのね時間だったり生活があるので、こう無理はまずしてほしくないっていうのが大前提でありながら、でもやっぱりこうハポネタイが開くと、まあ、遠くからでもいいからっていうことで、まあ、もちろん北海道って広いので、まあ、十勝も十勝で広いので、まあ、こうね、あの足を運んで、ね、最近ちょっと引っ越しちゃって遠くなっちゃったんだけどって言って、まあ、それでもこう来てくれる、それでこう、ね、ハポネタイに行ってちょっと癒されたいんですって言いながら来てくれたりとか、ね、今日あのちょっと今日釧路の方まで行ってたんですけど、何時ぐらいだったら行けるんでちょっと寄っていいですかみたいな、少しだけでもいいからこう一緒に作業したいんですみたいな連絡をくれる方だったり、そう、そしてね、雨の日でも、まあ、あの皆さん無理なさらずにって言ってても、あの皆さんこう、あの少しでもって言って、まあ、あのね、雨、このウィンドブレーカーというか、ね、そういったものも皆さん持参してきてくれる方も多いので、まあ、そういうふうに作業してくれたりとか、ね、それでこう、例えば、こう、ハポネタイに書かれている挨拶文を、なんかこう、翻訳、英語でも、あの、記せるように、あの、私翻訳しますよっていうふうに申し出てくれる方がいたりとか、そう、皆さんの得意なことでのハポネタイの関わり、その、もちろん森のね、お手入れ、っていうのは大前提にはあったりするんですが、その他の部分でこういったこと必要ですか、こういったことをこうしましたよみたいな形で、まあ、他にもたくさんいるんですよ、ね、こういう道具作ったよ、こういうもの作ったよとか、こういうの作ったから置いといたよとか、
またはね本当に来てくれて、みんなにお菓子を作って

0: ってくれる人もいますし、お料理だったりとか、うん、なんかこうね、皆さんがそうこうやって十勝の中でもこうやってね、ハポネタイに関わってくれる人が、ね、どんどんどんどん増えてきてくれてるのも本当嬉しいなっていうふうに、うん、思いながら今回ゴールデンウィークを過ごしました。なのでね、まあ、この先も、ね、いきなりこう大きく広く誰でも来てくださいっていうふうにはまだなれない状況ではあるんですけれども、ね、こんな何かこうお友達自体とかこうなんかね、でそうなんですよ、とにかく絶対迷子になっちゃうような場所だったりとかするの で森って自然って本当に優しいだけではないっていうことがあるので、うん、そういうことも含めてですね、まあこうね、まっすぐ入れる場所では看板が立ってるわけでもないので、まあ、そういった場所ではありますが、こう少しずつでも開いていきながらハポネタイを、たくさんの人たちと、育んでいきたいなというふうには思っていますので、うん、なので、今年もですね6月来月ですね、ハポネタイの体験っていう合宿みたいなことを毎年開催してるんですが、まあ、それはこう東京の方からも、そして、北海道内の方からも参加してくださる方もいたりするので、まあ、そうやって一般公開されてるようなイベントの時にはですね、ぜひこう顔を覗かせていただけたらと思っております、はい、なの で何かのタイミングでハポネタイに、ね、来れる、まあ、参加できることがあったらですね、ぜひ、こう森に入る注意点もありますが、こう皆さんと一緒にハポネタイを育んでいけたらいいなというふうに、まあ、改めてこの5月ですね、ハポネタイ開きを、させていただきましたというご報告でした。本当に、ね、こう少しずつ少しずつ、ハポネタイを一緒に育める仲間が増えていることが改めて嬉しいなというふうに思っております。孫のやいらいけれ、母なる森ハポネタイからエンディングの時間です。アヌアヌでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールの宛先はアヌアヌアットマークジャガドット FM までよろしくお願いします。それではまた来週お会いできるのを楽しみにしています。良い週末をお過ごしください。スイヌからアヌの
1: 帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備、アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける、これからも十勝の皆様と共に、帯広日産自動車。
2: あなたの働きたいを叶える十勝の求人情報誌、十勝ジョブ。十勝毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジャム。携帯、スマホでも検索。
3: 今後の農業を作るのは僕たち。
4: 私たち、フィールドオブドリーム。
5: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
6: We're gonna kick off the show、 マユミオブラのウォーキートキー始まります。Let's kick it off!
7: Let's kick off today's walkie-talkie with Mayumi Omura ということで、今週も始まりました。今日はフィールドに出てアクティブな、そんなレポートをお届けしたいと思います。ミニフットゴルフというスポーツを聞いたことあるでしょうか？実はですね、東京の中野区に来ています。でこのミニフットゴルフというのも、なんとなくですね、大きな穴にフットゴルフだから足どういうことって感じなんですけど、パターはありません、いわゆるですね、足でサッカーボール、フットサル用のサッカーボールをポンと蹴って、そして大きなシャンプーハットの穴みたいなところに入れていく。で距離をどんどん伸ばしていって、なるべく1回で直線で入れる。まずそれをやっていくんですけれども、それを一つのですね、体験版として、その後になんと

そうですね、信じられないんですけれども、来週はレアルマドリードジャパンの斉藤源さんにご指導いただけるということで、ウォーキングフットボール、走らないサッカーの真髄を教えていただきたいと思っています。2011年にイギリスで高齢者の心の健康のために始まった歩いて行うサッカー、日本ではなんと JFA 日本サッカー協会が推奨するボールを奪いに行かないという独自のルールが日本ではねあります。で、これ結構ですね幅広くて、フットサルにもちょっと挑戦できないな、でも球技は好きだしボールを追いかけることもしたことがある、むしろしたいっていうね、したことないけどしたいんだっていう場合、こういうことって本当に新しいことに挑戦するって50超えて60近くなると、そのぐらいの年齢ですでにね結構ハードルがある方もいるんじゃないかと思います。でもボールを奪いに行かないとか、少し笑ったりいろいろ余裕を持ちながらボールを追いかけて歩く、通常のウォーキングと比べて3倍以上の運動効果が得られる、頻繁に方向転換するから全身運動になる、刻々と変わる状況、ボールに対応しようとすると脳が活性化するっていうことがとってもいいんですね。自然と仲良くなって人とのつながりを増えるなどなど、心身および社会的な健康増進が期待できるそうです。さあ、解説は元より、私の楽しそうな競技を追いかける、全く得意じゃないこのボールを追いかける、なんか投げるみたいな動作なんですけど、聞いてみてください。その前にズートピア2からシャキーラ、ズー

0: ウォーキングサッカーはサッカーの歩かないバージョンというか、さっき動画で お説明したようなあれで、ウォーキングサッカーは、まあ、走らないサッカー、こっちはあれですね、あのカップに入れる、
1: ウォーキングゴルフだからね。
0: あ、そうです、ミニフットゴルフなん で
2: 私最初は全然あそこにパターとかがなあの何もなかったから、はい、え、何で打つ、そんなどでかいものがサッカーボールを打つような大きい、なんかゴルフのそういうのがあるのかなと思ったら、
0: 自分足でやるゴルフみたいな形で、
2: で澤選手は
0: 今15メートルを一発で入れた。
2: すごい。これな1メーター、
0: これが最初は1メーターですね。最初やっていただいたのが1メーターで、そこから2メーター3メーターで続けて、
2: 初めてやったじゃないですか、はい、で全然入んなかった、力入りすぎて、はい、でこのね、これが何でできてるのかわかんないんですけど、あの丸いなんかシャンプーハットみたいなやつがあって、
0: そうですね、はい、
2: なんか可愛いんですけど、 はい、この子が結構ポインって、
0: そうなんですよね、弾いちゃったりだとか出ちゃうんですよね、外に。
2: ね、
0: これが難しいんですよね。
2: このサッカーボールちょっとちっちゃめ、
0: これはフットサルボールって言って、サッカーボールじゃなくてフットサル用のボールなんですけど、なんであんまり跳ねないんですよ、このボールって。
2: ボール、そうなんだ、
0: ちょっと違う。
2: 普通のサッカーボールってもっと跳ねるの？
0: そうですね、もっと跳ねるし、もっと大きいんですよね、サッカーボール。
2: すごい。
0: フットサルで使うボールで、
2: でそれでやりにくいんですか、普通のサッカーは。
0: そうですね、跳ねないんで、サッカーとやっぱサッカーボールは違いますね。そう、
2: ちょっともう一回遠いとこから、私じゃなくてちょっと昔サッカーやってたご指導のご指導員としてちょっと面白がってやってみて、いい、なんかすごい楽しそうに。
0: 体験の方で11メートルとか12メートル、ここら辺まで入れてます、体験の方が。
2: 本当？
0: サッカーやってない方が。
2: やってない人が？
0: はい。
2: それ運が良かっただけじゃん。
0: いやー、けど結構何回もやってるんで上手いんですよ、みんな。

0: やって、私も一緒にやりたいです。いや、8ぐらいからいきます。無理っぽいです。
1: 一回チャレンジしてみて。
0: はい、いきます。絶対入らないけど。
1: いいんじゃないですか。いやー
0: 惜しい、今やる気だったね。やる気だった。
1: 今ほぼ入ってます。
0: なんで回っていくの私の球。なんかやってんですか私。
1: こう蹴ってる。
0: あ、そうです、絶対そう。なんか
1: まっすぐ蹴るには
0: こう、あ、やっぱりここ使うんだ。内側使うの。本当サッカーの基本だよね。でさっきやってた蹴り方ってやっぱ距離出ないですよね。
1: 足の裏多分8メートルぐらいだったら届くんじゃない。
0: 本当まっすぐ足の裏をアキレス腱を伸ばすようにするっていうのはお年寄りにとって絶対良さそうだよね。
1: そうですね、健康にいいと思います。
0: ですよね。スポーツ的にすごい、この蹴り方してくださいって言われた時に何か意図を感じました。
1: あ、
0: でも意図を感じます。
1: 8メートルぐらいだったら多分届きますね。
0: もうこう調整させるっていう脳の機能すごい大事じゃない。
1: そうですね、だからいろいろ脳を動かしながら。
0: まだ続けます。ちょっと勝手に撮ってるけど練習中。

0: パスしながらテニスボールを投げるっていう。
1: パスちょっとずれてもいいの？
0: はい、大丈夫。
1: 難しいじゃん。
0: 難しいですよ。もう鍛えながら、
1: ね。すごい。これはもう普通に私今すごいちょっと
0: みたいに。
1: いや本当女性も時期的にこう更年期とかなってくると頭と心が結ばれないんですよ。でちょっといろいろあってやっぱりこうぼーっとしたくなるんですよね。でも今ちょっと黄色いねテニスボールこうしねリズムもあってもいいわね。
0: そうですね。だから出すタイミングにはいみたいな、
1: はい、
0: はい、掛け声を出しながらやるみたいな。
1: 掛け声ね。 OK。はい、はい、意地悪しちゃったみたいなやつ。これいいです。
0: こういうのをやってるみたいな。
1: これもっといいです。脳トレ。
0: これがウォーキングサッカーのウォーミングアップみたいな時にやっております。
1: 本当のサッカーではこういうことはしないんですか？
0: そうですね、あんまり練習とかではやらないんですけど、まあ、今回高齢者向けの健康維持のあれなので、いろいろこういうふうな脳を動かすというか、
1: で球技の良さって、はい、何だと思います？
0: 勇気の良さ、僕はまだ走るのが楽しいとかゴールを決めるのが楽しいとかサッカー好きなんで。そう、
1: もう芝生を走ってる時は気持ちいい。
0: 楽しいです。はい、
1: そうですよね。やっぱ走るっていうのは本当にスカッとするんだよね、はい、
0: そうですね、
1: うん、決まったら最高だ。決まらない日とかどうなるんですか？
0: 女性の70代の女性とかゴール決めたりとか今回イベントとかで、
1: そう
0: もうあるんで、もうみんな決められるぐらいの。そう、
1: ミニゴルフじゃなくて
0: サッカーの方で、ウォーキングサッカーの方で、
1: ウォーキングサッカー
0: 女性が決めたりとか、
1: フットゴルフ、
0: フットゴルフも先ほどみたいに十何メートルのところから入れられたりだとか、結構みんなが活躍できる、みんなが楽しめるイベントになってるのかなと。
1: しかもね、すごい綺麗にもう準備をされて、はい、来たらすぐ始めれるっていう夢のようなお城じゃないですか、はい、ここ。
0: ごめんなさい、ちょっと風でいろいろ飛んじゃって今6メートルしか残ってないんですけど。
1: でもそれが春のね。
0: そうですね。
1: でも今日風ないですよね、
0: はい、まあ、僕らが直しますんで
1: 全然大丈夫、はい、もうちょっと続けていいですか、はい、そのおすすめのなんか初心者でこれをやるとちょっと飛びつきそうっていう思っている、まだできてないけど、
0: はい、
1: なんかありますか？このテニスボールは最高でした。まず、はい、あと考えもしなかった。
0: よくやってますのがなんかそのカラーコーン。
1: あ、これカラーコーンっていうんだ。
0: カラーコーンって、
1: なんか頭にかぶるのかな。
0: こういう風に、
1: かわいい。これこれちょっとセロハンみたいなね、はい、この芝生にカラーコーンがこうやってあるだけでリクトレ頑張りたくなるんですよね。

0: そうか、ウォーキングなんだ、そこ大事だね。
1: オッケー。でもできるようなあれなので走らないっていうウォーキングでやる。
0: でも、はい、ちょっと今ね思ったのが、はい、すごい賢いなと思ったのがさ、最初にサッカーボールでしょ、大きさも違うし、はい、素材も違うでしょ、で次テニスボールになったじゃないですか、はい、次ゼッケンじゃないですか、素材が全部違うから。
1: そうですね、違う。
0: うん、
1: でこれでまた戻るじゃないですか、うん、で次1番の人に戻る。今回揃わなかったので次の人が回収をする、
0: 最後の人というかね、
1: 次に3番目でまた1番の人に戻って、
0: うん、1枚ずつ回収する。
1: こっちを回収して置く、
0: 回収して置いてるよね。なるほど、まだ引き続き続いてるわけだ。じゃあこれでもうこういう感じになったら
1: 揃うみたいな。
0: で回収するのは自分の持ってた色ね。
1: 自分の色を回収して、
0: 自分のじゃなくてもいいんですね。
1: 自分たちの、
0: 自分たちのですよね。自分の置いたとこじゃなくてね、
1: グリーンでね、うん、とかで置いて揃えるみたいな。どっちが先に揃えられるかの勝負をする。
0: 面白い。
1: 面白いですよね。これが1段階目です。
0: はい。
1: で2段階目は
0: まだあるの、
1: ボールを持ってやるんですよ。
0: いいね。そっかそっか、それは面白いな。今度はサッカーボールですね。
1: そうです、サッカーボール思ってドリブルをしながらやる。
0: おお、ドリブルをしながら、
1: ドリブルをしながら置いていく。さっきと一緒です、ただドリブルをする。
0: はい、ちょっと一緒にやってもらっていいですか。分かんないので、持ちながらドリブルね。
1: そうです、これ
0: ゼッケン持ちながら、ギブス持ちながらのドリブルですね。はい、はい、
1: 青色の持ってい
0: た。はい、だんだん難しくなってきました。9個のコーンでやってみますよ。これ聞いてくれたら嬉しいな。はい、はい。
1: じゃあ、スタート。ドリブルをして。
0: 歩くんですから、ドリブルもゆっくりでいいわけですね。
1: そうです。
0: 本当だ、ゆっくりだけど、行き過ぎちゃわないように気をつける。はい。
1: 置いて、また戻る。
0: いや、なんか足の裏から。はい、タッチ。で、次の人に行きます。さあ、ボールをドリブルしながらゼッケンを動かしていきますよ。いやー、これは頑張らないとすぐに取られていきますからね。今優しくしてくれてるでしょう。いやー、これはね、危ないですよ。あんまりずれるとね。はい。そうだね。仲いいようで実は結構ね。勝ちたいっていう、ゆっくりした気持ちになりますね。ゆっくり勝ちた。タッチ、ラスト。めっちゃ楽しいじゃないですか。面白い。
1: じゃあ、ここに。
0: はい。で、戻ります。で、本当だったら、一番目が。で、回収すんの。
1: で、また回収をして、好きなところに。
0: 置いていく。OK。回収する。回収、はい。これで勝てます。ありがとう、勝たせてくれた気がします。やっぱ上手い。
1: こういう風な。
0: いや、プロだね。
1: いやいやいや。
0: ここで勝たせたの、プロです。はい、いい？これリスナーの人聞いてたら絶対楽しい。今勝たせてくれたところで指導員の要領がめっちゃわかります。
1: ありがとうございます。
0: おじいちゃまおばあちゃまぜひフットゴルフ。やってほしいですね。

ミニフットゴルフ、サッカーボールで行う、足でね、足をパターにして、つまりは穴に入れるというかね、そういう感じなんですけども、これも実は本当に日本のサッカー連盟が推奨している健康にとてもいいというね、もう本当によくできたスポーツです。そしてね、ちゃんと1メーターごとに距離を増やしていって、距離伸ばすことによって成功体験をしていく、そんな自分の心っていうのは、老いても追わずとも本当に若い子でも、なんか心と体をつなげるポイントなんだなと本当に思います。最近のデータではね、ヨガとかピラティスを通して私も指導を続けていく中で、まあ、だいぶ前からねこれは言われていることなんですけど、笑うということ、ハッピーホルモンが出るっていうのは、口角を上げるだけで脳に指令が出てホルモンが出るんですね。なのでこうハッピーになることっていうのは、必ずしも心の奥から笑いたくない

0: 思う時でも、まあ、考えてみると世の中のモデルさんや芸能人というのはそれを仕事として演技の中で笑ったり泣いたり激しくしているわけですね。そういうものをこう朝昼晩とやっている人たちにとってもこう眼筋を動かすっていうこと自体は本当に脳とのつながりがとても深いので、口角を上げる、目尻を上げる、作り笑いをするというだけでも大変な健康への効果があるというデータが出ています。ということでね、健康というのは体を動かすこととマインド、そして私たちの持っている心の持ち方、とても影響しているんだと感じました。今日は少しアラフィフですけども、私はもうすぐ50歳というね、そういう年齢に近くなっている、球技に全くこう今まで関心を持たなかった、そんな私でもできるスポーツ、ウォーキングサッカー、そしてミニフットゴルフ、どちらもサッカーボールを使う楽しいものでした。本州は中野区哲学堂で、来週からですね、早速、まあ、4月からやってるんですけども、今すごくね、いろんな人たちが集まっているんですけども、特にはレアルマドリッドジャパンの斉藤源さん講師にお招きして、来週は1000円ポッキリでね教えてくれるというなんともない機会、そしてねぜひ十勝でもフットボールですよね、ウォーキングフットボールちょっと調べてもらって、その試合に出れるようにね、皆さんぜひ一度は体験してみてください。何やら大会が毎年あるようですので、ぜひぜひ調べてやってみてください。いろんなスポーツに挑戦して、この春、そしてこの初夏の香りを楽しんでいきましょう。良い週末を過ごしください。安全運転で続けてくださいね。大村真由美がウォーキートーキーお送りしてきました。
1: 100年を超え地域とともに、萩原建設工業は住みやすい十勝、美しい十勝を目指し、防災・減災のためのインフラ整備を進めてきました。これからも地域の安心・安全を守るため、萩原建設工業は歩み続けます。
2: 日曜夜のお仕事研究所、
3: 所長の土井と
4: 研究員のサッチーです。
3: この番組は AI 時代の今、企業の発信戦略、どんな組織づくりが必要なのか、組織で働く全てのビジネスマンのために、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。
4: 放送は毎週日曜夜10時から。
5: トカチのニュース、今すぐスマホでチェックしませんか？カチマイ電子版アプリはダウンロード無料、会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード、トカチの今をあなたのスマホに、カチマイ電子版アプリで検索。

0: 東京は三軒茶屋よりお送りしております。ラジオプログラム夜が動き出した、始まりました。おしゃべりしているお相手は北海道中川郡幕別町出身、歌を歌っております加藤かな子と
1: 大沢拓也です。
0: はい、私たち2人で加藤かな子&大沢拓也というユニットとしても活動しております。本日は102回目を迎えました。夜が動き出した、5月中旬ということで、ゴールデンウィーク終わったね。
1: みたいですね。
0: ね、ちょっとこれ撮ってんの正直ゴールデンウィーク前なので、はい、どんな感じだったかわからないですけど、それぞれのゴールデンウィーク。大沢さんはあれですか、お店は営業って感じですか。
1: そうですね、ずっと。
0: おお。
1: ずっと営業ですね。
0: まあでもね、ちょうどこう皆さんが外に出かける時期だから、やっぱお店は開いていた方がね。
1: まあまあ、ね、やることいっぱいありますからね。
0: はい、なるほど。

0: 野球見に、
1: そう野球はね多分もう見に行った後なんですよ、
0: うん、
1: そう4月30日のベルナドームに行ってて それが勝っていたらねウキウキな気分で過ごしてると思うんですけどね。どうなんでしょう、
0: ベルナドーム、
1: ベルナドームっていうの西武球場、元西武球場、うん、今でもやっぱその前の時も話してたけどその暑いから
0: はい、うん、はい、すいません、
1: はい、暑いからその、ま、やっぱ回収

0: が出てるんですって、うん、でも本当に回収するみたい、
1: うんうん、
0: だからちょっと夏ね過ごしやすくなるんじゃないですかね。今年は無理だと思うけどまだ、
1: はい、
0: うん、その辺もありますけどね。
1: もう野球の話始まったのかと思いました
0: いやごめんなさい、もうさちょっとごめん、音楽番組じゃなくなっちゃったよね。ちょっとシーズン中はどうしてもちょっと野球にだいぶ頭を持っていかれがちな私ですけれども、
1: ええ、
0: あの私
1: なんか新しいコーナーが、
0: うん、あそうなんです、もうちょっとねそう小沢くんもいいよって言ってくれたので、ええ、ちょっとこうファイターズのコーナーをね、はい、あの個人的にちょっとこうシーズン中は設けさせていただきたいなって思ってまして、
1: なんか目がキラッとしました、ね、そうですか。
0: いやでもこれね、はい、なんでしょう、やっぱりその弱い時こそ応援するのがファンの鏡っていうことで、そういう気持ちも込めて、
1: はい、
0: こっから買ってってくれることを祈りながら毎週毎週毎週毎回毎回コーナーやっていけたらなと思っております、はい、題して、コーナー名は進めファイターズ。
1: もう言われるんですね、それで、
0: はい、
1: あとに取っておかないですけど、
0: あいやいや後で、
1: あ、
0: はいはい、ということで新コーナー突然ですけど始まっていきますので、
1: そうです、
0: はい、お楽しみです、
1: はい
0: はい、では、はいはい、今日の1曲目、はい、小沢さんの選曲でお願いいたします。
1: そうですね、うん、いいよもうにしますか。
0: あ、いいよもう、はい、
1: いいよもうにしますか、うん、ゴールデンウィークっぽいでしょ、
0: うん、
1: なんかさ、
0: うん、
1: あの高速道路をさ、
0: はあ、
1: あの家族で運転 してさ、
0: うん、
1: で何
0: 渋滞にはまって
1: 渋滞にはまって、うん、でどっかで休憩して、
0: うん、
1: そういう時とかに多分言うんじゃないの、いいよもうって、
0: ちょっとプチもめみたいなね、
1: うんうん、
0: なるほど、
1: なんていうタイトルだっけ、
0: 小さなコテージ、
1: 小さなコテージ、どうぞ

0: お聞きいただきましたのは小さなコテージ。
1: はい、
0: なんかね、うちのお店に来る俳優、なんか俳優さんで DJ もやってる方、あれに出てるんですよ、あの銀河の一票でしたっけ、何花って書いて春って読む人誰だっけ、黒木花ちゃん春、
1: あれ春って読むの、
0: 春って読むんじゃったっけ、
1: 花ちゃんだと思ってた、ずっと
0: 鬼越トマホークにお前紛らわしいんだよって言われてたよ昔。
1: ナギのお暇の主役とかやってた人、おいとまか、ナギのおいとま、
0: とあの野呂佳代さんと、のドラマにも出てる俳優さんなんですけど、DJ もやってて、下北とかで、でね、チーコテかけたくてね、買ったって言ってましたよ。
1: ありがたいけど、なんでだろう、なんでだろうっていうのもおかしいけどな、
0: そういう、
1: あれ DJ でかけるような曲かな、なんか
0: どうだろう ね、
1: 何をテーマにかけたいんだろうね、何をテーマにしたくてうちーこて選んだんだろうね、どうつながるかが気になるね。
0: あ、なるほどね、
1: 今度つなぎ聞いといて、その前後どのようにつなげたくてあれを使ったんですかって、
0: そんな問い詰めなくても
1: いいよ。いや不思議だからちょっと
0: 問い詰めなくてもいいでしょ。
1: まあ、でも、はい、まあ、ビートがねドンカンドンカンドンドカンだから、なんかまあ、ちょっとノリアはありかな、
0: イギーポップみたいなさ、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: はい、では新コーナー
0: 早速ですか、
1: 参りたいと思います。すすめファイターズ、
0: あーすごいじゃん、
1: では来た、
0: 始まるね。
1: いや、さてさてちょっとですね、でも微妙なんですよ、と言いますもこれ収録なのでだいぶ時が今経ってます、放送日と、かけ離れているので今の状況がどうなっているのかがちょっとわからないので、リアルタイムの、でその今聞いてる方はそのちょっともし日ハムファンの方がいらっしゃったら状況違うぜっていう方もいるかもしれないですけど、そこはちょっとご了承いただいて、ちょっと今んとこですね、今4月末の状態なんですけれども、まだちょっとベルナス、西武の、対西武戦の前の状態で、パリーグなんと5位にちょっと低迷してしまってる今状態なんですよね、6位中5位という、あらららと、優勝候補と言われてた日ハムがどうしちゃったんでしょうと。だからもう今、まあ、正直言って荒れてますよ、あのチームがじゃないですよ、ファンの方たちの反応がもうやっぱ

0: あの X じゃなくてスレッツか、スレッツの方とか見てるんですけど、そしたらやっぱ日ハムとかって検索するといっぱいそのファンの方たちの熱い思いみたいなのが出てくるんですけど、結構ね、まあ、やっぱ別れるっていうか、なんかこの私も前言いましたけど、その弱い時こそ応援し続けるのがファンではないかっていう人もいるか、はい、調子が良くなって何言ったってシーズンまだ始まったばっかりなんだから、これからみんなでまだ励まして応援していこうよ、それこそがファンのあり方ではないかっていう、私派穏健派の方と、もう評論家かよっていうぐらい、その負けた試合の戦犯みたいなね感じで、こう選手をちょっと吊るし上げてった言い方があれなんですけど、何々があれしたせいでどうのこうのとか、あいつのエラーがどうだとか、あいつが打てないだ、あいつがなんかコントロールがどうのとか、偉そうにね、偉そうにって言ったら悪いんですけど、まあ熱い、皆さんが熱い気持ちも分かるんですけど、
1: お母さん必須公文みたいになってるんですね。
0: そう、もうちょっとやっぱまあ気持ちも分からんでもない、
1: 長いですねみたいな感じになってるんですね。
0: う
1: ん、
0: もうそう、すごいのよ、そういう人も結構いっぱいいらっしゃって、でね、この時代ね、正直こう野球選手だってみんな多分 SNS やってますよ、でそういうの 見たくなくても目にしちゃう人もいますよきっと、そんなの選手見たらどう思うのっていう風に思えないのかねみたいな、いやでもその人たちからすると、いやそんなことでへこんでるようではプロじゃないだろうと、もうあれだけの高額のねお金をもらってやってるんだから、そんな SNS のそんな批判やなんかでそんなへこたれてるのよ、もうプロ野球選手じゃないだろうみたいな、そんな意見もあったりするわけですよ。でそこでもうぐっちゃぐちゃなんです今、もうファンももう一丸となって応援しましょうよみんなという気持ちを込めてこのコーナー始めました。
1: まだあのイントロだったんですね。
0: はい、長かったです。もうほんと日々私はもうフラストレーションがそのね、もう 見ないことにもしてるんです、最近はちょっともう嫌な気持ちになっちゃうんで、嫌なこと書く人のやつ見たら、はい、そんなこと言ってないで応援しましょうみんなでっていう気持ちを込めて始めました。まあひたすらただ私が日ハム応援してるよってことを言うコーナーなんですけど、
1: うん、
0: まあ、1回目の今日ね、もしかしたらその日ハムのファンの方じゃないと知らないようなこともあるかなと思ってお伝えしようというものが、芸能人の中にもね結構野球好きな方っていっぱいいらっしゃるじゃないですか、
1: うん、
0: なんかアメトークでもさプロ野球好き芸人みたいななんか定期的にあったりするじゃないですか、ああいうのみんな私も大好きなんですけれども、
1: うん、
0: 日ハムのファンとしても有名な芸能人の方いらっしゃって、実際に本当に日本ハムの応援団に入っていらっしゃって、
1: タカアンドトシとか、
0: あ、タカアンドトシも応援してると思うけど、そうそう、でもそういう感じのもう著名なというか、
1: サンドイッチマンさんとかさ、
0: うん、
1: なんだっけ、
0: 楽天、うん、ね、そうだよね、
1: よく見に行くらしいんですよ。
0: あ、やっぱそうなんだ、
1: うん、
0: あ、うんうんうん、
1: 伊達さんが来ると結構負けるって、伊達さん来ないでくれみたいな風に書かれてて、
0: それ有名人の人さ、そう有名人あるあるだよね、うん、なんかかわいそう、全然関係ないのにね、そんなのね、うん、そう言われちゃうの。でね、日ハムのファンの中で有名な話なんですけど、モーニング娘。の牧野マリアちゃんだっけな、はい、ごめんなさい、私今のモーニング娘。にちょっと明るくないのであれなんですけど、うん、あ、そうです、牧野マリアちゃん、サブリーダーですって、しかもモームスの方がすっごい日ハムファンで、で応援団に
1: 北海道の人なのかな、
0: いや
1: ー
0: 愛知の人ですね、出身地、だからどういうきっかけで好きになったのかは調べれば出てくるかもしれない、もうちょっと見たいなと思うんですけど、で行ったりするとあの関東の方の試合とかだと本当にめっちゃ真面目な顔してすごい真剣に、ものすごいでっかい、あれ重いんですよあの旗、絶対男の人だって振るの大変な旗なのに、旗、応援団の日ハムの旗なんですけど、ものすごい長さと重さの、
1: うん、
0: もうお腹でこうやってグサって刺して支えてこうやって振るようなやつ、
1: 先駆け男塾、
0: あ、そうそう、まさにそういう感じ、それをそのか細いこのマリアちゃんがめっちゃ真剣な顔で勇ましく振ってるんですよ、って
1: 誰か変わってやんないのそういうのって、
0: まあ、いや、 やりたいって言ってるんじゃないですか多分、分かんないけど応援団の仕組み分かんないけど役割があるんじゃないですか、あのラッパ吹く人と声かける人、はいはい、やっぱ、旗振りたいっておっしゃってるのか分からないですけど旗振ってらっしゃるんですよ、その姿がね、まあ検索するとちょっと撮ってる方とかがね、まあ勝手に開けちゃってるのよくないんですけど、ちょっと見れる時とかもあるので、あの見ていただいたら本当に真剣な顔で勇ましく振っててかっこいいですよね、いやなんか嬉しいなと思って、そんなね、芸能人の方真剣に応援してくださってんだ。

0: って今年も応援に熱がますます入るんですけれどもね、という小話でございました今日はね。でもねこんな偉そうに言っておきながら私ね選手一人一人の応援歌はまだねうる覚えなんです。
1: ああ
0: そう一人一人あるのよ。
1: あるんだよね。そんな聞いたことあるよ。
0: 難しくて
1: 登場の音楽とかでしょ。
0: そう登場の音楽とまた別に、うん、登場の音楽が選手が選ぶんだけど、うん、あのお応援ベンチじゃないや応援するスタンドの方でその応援団がいる周りのところってビジタースタンドって言って立って応援団と一緒にものすごい声を上げて応援しなきゃいけないっていうエリアがあるんですよ、うん、見ているお客さんも、うん、でむしろそうやって応援したいって人が座るスペースっていうのがあって、はい、で私この間あの対ロッテ戦のゾゾマリンスタジアムの時行った時はそこに座ったんです初めて、うん、そっち側のその本当に立って応援しなきゃいけない応援団に紛れてっていうか、うん、熱い応援席みたいなところに初めて行ったの。今まではちょっとそこに近いところに座ったりとかして、まあ、一緒に応援はするんだけれどもなんか休みたい時は休んで座って普通に観戦とかっていうところに座ってたんですけどもうあの座ることは許されない雰囲気のもう始まったらもうみんなザザザザって立ってもうカーってなんかもう用意してこう叩くやつとかほいでもうなんとかおーとか言ってハットーバセーとかやんなきゃ声を出してやんなきゃいけないっていうエリアに初めて行ったんですよ一人で。まあまあなプレッシャーでしてねまあまあなプレッシャーでなんかたまたましかも私が座った席が私よく分かってないです多分なんかいろいろあるでしょうね常連さんがいつもいる席みたいなのとか、うん、で私が行った席が多分すっごい名物王子様のもう超常連のもう自分でめちゃくちゃいろんな選手が変わるたびにプラカードをこうやって掲げるような、うん、すごい熱狂的なおじ様の隣だったんですよ。やっべーとこ来たかもとか思ってまあ、優しか
1: たまたまなんでしょ
0: たまたまそう隣になっちゃって、うん、でそのなんかおじさまもなんか見ねえ顔だなみたいな感じでちょっと一瞬こうチラッと私のチラ見そうチラ見してきてあっ、はい、目があったみたいな、うん、まあ優しい感じではあったんですけど、
1: うん、
0: でその方と隣に私座ってカーッつってやるんだけれどもちょっとうる覚えだから、はい、あんまりこう歌えない時とかもあって、
1: うん、
0: でそういう時はなんかもうちょっと口パクで、うん、お得意のお得意っていうかお得意じゃないんですけどあんた相手やってるみたいな雰囲気でああっつってでもやっぱりさ音楽やっててよかったなと思ったその時にやっぱねちょっと吸収が早いやっぱり大体聞いたらなんかリズムとかも分かってきてでちょっとトリッキーなリズムとかもあるんですよ。えそんなリズム打つみたいななんか変なねなんかタンタンタンタンタンじゃないみたいな変拍子っぽいなんかねタタンタンタンみたいななんかちょっと難しいみたいな慣れてないと叩けないみたいなリズムとかもちょっとあるんですけど中にはでそういう時のおっとかなんたんですけど
1: ポリリズムになって
0: るそうなんかちょっとだけ3連とかねタタタタンみたいなやつとかねおっとみたいなでそういうのもでもねやっぱ 1,2 回やってれば大体3回目ぐらいにはおっつって叩くあこれねみたいな感じでできてて、はい、あやっぱ私音楽やっててよかったってその時すごい思った、どういう話いやまあまあまあねだからまあ今年の目標としましては全員の応援歌をちゃんとサラでねパッと歌えるぐらいにはなりたいなと思っておりますけれども
1: でもなんかどんどんどんどん出てくるんじゃないですか
0: まあそうそうそうそう新しいから出るたび、
1: うん、今シーズンはこれ来シーズンは違う曲とかになったりしないのかな
0: それは多分ないと思うない一応一貫して、うんうん、そうそうそういいんですよ
1: そう
0: なんですよいつかちょっと歌いますねそのうち一人一人の選手のやつ
1: はいはい
0: いやそう
1: どんな感じで、応援してるんですか
0: どんな感じあスタイル
1: あいやあのどん、うん、まあ
0: 基本的にやっぱあのファイターズのキャップをかぶり、
1: はい、
0: でファイターズ あのユニフォームを着、うん、私はちょっとメルカリでゲットしたんですけど、うん、あの普通に皆さんが着てらっしゃる白と水色のやつではなくてあの限定でエスコムフィールドでちょっと1回なんていうの記念みたいな感じで配られた可愛い紺色 あのエアドゥーとなんか提携したちょっとアイヌ柄みたいのが入った北海道って書いた可愛いユニフォームがあってそれが着たいと思ってでメルカリでバーって調べたらあったからそれをゲットしてそれをちょっと誇らしげに私はちょっとこのユニフォーム知ってるみたいな雰囲気でこうちょっとそうちょっとそうみたいな感じで行ってそれであの友達私レイエス選手のファンなんですね推しがレイエス選手レイエスっていうものすごいあの強打者がいるんですけれども、うん、ただちょっと今年今のところはちょっと不振で
1: そうみたいですね
0: それがね本当に

0: 寂しいんですけれども、うん、まあね、頑張ってほしいと思ってるんですが、そのレイエス選手のキーホルダーを去年友達が送ってくれて、私がファンだって知ってる子が、うん、北海道からで、それをピアスに改造して、うん、そのピアスをこうつけて、うん、そういうスタイルで応援してます。はい、結構気合は入ってる方だと思います。
1: だ、そのレイエス選手が出てきた時はどのぐらいのボリューム感で応援してるんですか？
0: いや、まあまあ、あ、でもレイエスだからってものすごいってわけでもう均等に結構私は結構声出してます、
1: うん、もうマイケル・ジャクソンが出てきたぐらいの感じでギャー
0: ギャーとあんまり言わないけど、まあそうそうそうそう、でこうパーンって打とうものになる、やったーっつってすごい叫んでます一人で。ちょっとやばいと思うけど、う
1: ん、でもまあ周りもみんな、
0: うん、そう周りもわーだけど、うん、でもやっぱね一人で来てる女の人で そんなにギャーギャー騒いでる人あんまいないかもしれない。だからちょっとこうでほらやっぱちょっと声通っちゃうじゃんそういう時、うんうん、だからなんかちょっと弾いてる人もいるだろうなって思いながらも、
1: おーびっくりしたみたいな、
0: そうそうそう、多分言ってちゃうからうわーとか言っちゃって、うん、であとなんかこう誰かがエラーしちゃった時とかもあーとか一人で結構言っちゃうんですだからなんかうるさい女だなって思ってる人もいると思うけども、うん、うるさいおばさんだなって多分思ってる人もいるかもしれないけど、まあまあね、うん、応援してる気持ちはちょっとみんな同じなんで、ちょっとそういう感じでやらせていただいております。いやーしかしね、ほんと、まあまあまあ応援し続けますけれどもっていう感じです、
1: 夏いっぱいぐらいあるんですもんね野球。
0: はい、もう秋初めぐらいまでありますので、そうですそうです、だからちょっと長く続いていくんでね、長い目で見ましょうよという話でございますよ。
1: はい、
0: はい、私ね、私もいつかこのファイターズ参加も歌わせていただきたいなと思う。だからあれだな、なんかいつか歌おうかなこの番組でファイターズ参加これ、
1: うん、
0: いい、
1: うん、
0: というわけでございました。第1回目はまあそんなぐらいのお話で、はい、はい、ありがとうございます。かける曲ね、
1: ん、
0: 曲か、曲まではちょっとどうしようかな。この間はねあれだよね、結構前の時は辰浩太さんがあのクレバのファンだからってクレバかけたりしたんだけど、ね、あ、じゃあ決めました、はい、ごめんなさい、細野投手という若手のものすごいいいピッチャーがいるんですけれども、その細野投手がラッドウィンプスの登場曲、かけててすごくそれがこの間かっこよかったので、うん、それはちょっと今日おかけしたいと思います、
1: はい、
0: 細野投手の登場曲でもございますラッドウィンプスでいいんですか。
1: おー

0: お聞きいただいているのは、ラッドウィンプスでいいんですか、細野投手の登場曲ですね、
1: うん、
0: いや
1: そうなんですか。
0: そうなんです。この方ね、この間ね、野球史に残るようなね、ノーヒットノーランっていう記録をこの間達成したんですよ、この細野投手って方。
1: ノーヒットの、
0: あ、そう、相手にノーヒット、そうそう、完封で、うんうん、ですごいことなんですよ。それが歴代の中でも本当に滅多にいなくて、うんうん、103人目、今まで野球、プロ野球の歴史の中でも、うん、それぐらいしかまだ達成できてない記録を、うん、この間細野投手が取って、でそれの最終マウンド、もうこの1回を締めたらもう細野投手いよいよノーヒットノーランが決まるみたいな大事な場面で、うん、細野投手が出てくる時にこの曲がかかったの。それがすごいいい感じだったの、
1: うんうん、
0: わーってこう球場でクワーってお客さんが頑張れみたいな言ってる中、これが鳴り響いてて、
1: うん、
0: 細野投手がカーッと気合い入れてこう出てくるみたいな感じがすごくかっこよかったんですよね、
1: うん、
0: いいシーンでしたね。そういういいシーンがいっぱい見たいな、今年も止まらない、
1: はい、
0: はい、もう終わりにします、今日はね、このコーナー、はい、ありがとうございました。
1: 楽しいコーナーが始まりましたね。
0: 楽しいかな、なんかこれ好きじゃない人あれだよね、分かんないからあれですよね、すいません。
1: これでも、うん、今こう見てて、
0: うん、
1: まあ、私だけ今見てるわけじゃないですか、うん、すごい面白かったです。
0: 動きでしょ、
1: はい、
0: ね、
1: これだから多分
0: お届けできないから動きが、
1: 途中っていうかこのシーズンのどこかで公開収録やった方がいい、うん、このコーナー
0: じゃあその時はちゃんと私ユニフォーム着て、
1: はいはいはい、
0: その格好してやるわ、
1: うんうんうん、だちょっとだから、
0: あ、大沢くんの分もあるよ、あのユニフォーム、
1: あー、そうなんですか、
0: うんうん、持ってこよっか、じゃ
1: あ、なんですかね、ちょっとそのトークの相手としては俺だとちょっと不足だと思いますので、まあ俺は聞き役としてもう一人誰かなんかいたらいいんじゃないですかね。
0: そうね、プロ野球ちょっと分かる人っていうか、日ハムのね仲間がいたらなおのこといいんだな。誰かいるかな、ミュージシャン仲間で日ハム好きな人って。まだ会ってないんだよ。
1: 一緒に行く人でいいんじゃないですか。
0: 一緒に行く人ね、今とこ一人で行ってるから
1: ね。え、なんか
0: あ、お友達 ね、
1: とかね、
0: そう、でもそれも無理やりというか、うん、全然興味ないのに私が行こうよって、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: そう、連れて
1: ってるから。じゃあなんかそういう人が見つかったら公開収録いいんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: まあうちのお母さんかな、強いて言えばうちのお母さんは私よりファンだから。
1: あ、そうなの。
0: もう昔ファンクラブ入ってたし、今抜けちゃってるけど、新庄さんが

0: 手の時代から応援してるから、すごい歴史を知ってるのちゃんと日ハムの。
1: え、新庄さんってあの監督になる前選手だったの？日ハムの。
0: そうですよ。
1: 阪神じゃないの？
0: 阪神の時代もあったけど、その後でその後メジャーリーグ1回行ったじゃない。でメジャーリーグから帰ってきた時に選んだ球団が一番弱かった日ハムだったの、うん、一番弱いところに行きたいって言って、でそれで立役者で弱かった日ハムを新庄さんパワーで盛り上げて優勝まで持ってったの、
1: うん、
0: でもその時は選手として大活躍したの。でその功績があるからめちゃくちゃ愛されてて、道民からも日ハムからも、それを経ての過去があるから今回監督にっていうことだった。
1: 3年目だっけ、4年目、
0: 今年4年目かな、うん、そうなんですよね。
1: いやすごいよね、でもね、
0: すごいよね、
1: なんか独自のスタイルでこう引っ張っていってるんでしょ、うん、なんか
0: そうそうそう、育成スタイルがね独特でして、
1: なんかあの、うん、中日の今じゃなくてね、うん、前の監督とかがさ、
0: うんうんうん、
1: あのお前ら太りすぎだからとかっつって、なんか米禁止とかなんかいろいろやってたんでしょ。
0: あ、中日の
1: 違ったっけな、中日しなかったかな、有吉のラジオですごい叩いてましたけどね、
0: うん、あ、その監督のことをそっか、まあね、結構やっぱ監督によってもね、チームのカラーっていうの変わってきたりもするし、重要ですからね、
1: うん、
0: あのお母さん、そうだ、もうすぐ来るんだよな、東京に。
1: はいはいはい、
0: ほんと出てもらおうかな、日ハムのコーナーにちょっとやりすぎ、身内になりすぎ一番でも語れる人であると思う、私の周りで。
1: あ、そう、
0: うん、
1: それだからじゃあ家でさ、
0: うん、
1: 回して、うん、テープ回しといて、うん、ポッドキャストかなんかに突っ込めんじゃないですか、うん、
0: あ、いい、それでも、じゃあ
1: いいですよ
0: いいよ、そんな素敵なコーナーやっちゃって、
1: うん、いいですよ、別に、
0: うん、ありがとうございます、
1: うん、
0: はい、
1: そうですか、
0: はい、
1: ちょっと一曲挟みますか、
0: はいはい、
1: ね、
0: ちょっともう、うん、
1: うん、ジャズボーカルって改めていいなって思い始めちゃってね、
0: 良さが、
1: なんかいろいろ、
0: うん、
1: 一人でね、
0: うん、
1: お客さんいない時に大音量で店でこう、うん、ジャズボーカルかけて一人でうっとりしてるんですよね、
0: うん、
1: スパークリングワインでも飲もうかな、
0: あら、いい時間じゃないですか、
1: ダメだよね、そういうサボり方
0: いや、いいんじゃない、うん、いいと思う、
1: あのララバーバードランドっていう、サラボーンとかでね、うん、有名な曲ありますけど、
0: ラララララ
1: 俺のね、クリス・コナーバージョンも良かったんで、これを聴いてもらおうかな、
0: はい、
1: はい、

0: はい、お聞きいただきましたのはクリス・コナーでララバイ・オブ・バードランドでした。
1: いいね、いいね。なんか気持ちがね静まる、な落ち着く、うん、いいな、ゆったりな気分になれる、
0: うん、
1: こういうの聞くと
0: 結構ね、うん、名盤って呼ばれるようなものは、
1: うん、
0: 昔俺神保町で働いてた時にね、
1: うんうんうんうん、
0: あの盤で買ったんですよね、うん、結構、
1: うんうん、
0: まあでも無数にあるじゃないですか、
1: うん、でもさ、うん、買ってさ聞く盤って
0: 聞く聞く、
1: あ聞く、
0: いや当時はね、
1: うん、
0: 今はもうめんどくさいから、
1: うん、
0: スポティファイで
1: 絶対ね、そうだよね、なかなか盤出して聞くってことしなくなっちゃったな、
0: うん
1: うん、
0: まあでもアンコール聞いといてよかったなっていうか、こう体制ができてるというか、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: 改めていいなっていう、うん、あの頃はもうとにかく量を聞きたいからバーってあんまり考えずに、
1: うん、
0: あこれが名盤なのかって聞いてたけど、うん、なんか今はなんかこうグッと浸って聞けるようになりましたね、
1: うんうん、耳が養われたというか感覚が養われたんだね、う
0: ん、なんかね退屈だったんですよ元々は、
1: うん、うんうんうんうん
0: うん、わーわー歌ったりしない
1: じゃん、はいはいはい、ジャズボーカル、わかるわかる、
0: うんうん、であとあのストリングスとか入ってくる音楽もすごい苦手だった。
1: へえ、
0: うん、弦物、
1: うんうん、
0: なんか退屈だって思う。
1: へえ、
0: シャンソンはいまだにあんまり好きじゃないし、
1: あ
0: でも枯葉とかもともとシャンソンだっていうしね。
1: あそうなんだ、
0: うん、
1: うん、
0: だからなんかそのちょっとずつね、
1: うん、
0: こう殻が、
1: うん、やっぱりさでもさ聞くことって大事なんだねっていうのも思います、うん、私自分があんまり聞いてる方ではないっていう偏って聞いちゃう方だし、うん、大沢くんとかやっぱその周りの本当音楽好きな人ってめっちゃ本当に日常的にずっと聞いてたりするじゃん結構、
0: うん、
1: いっぱい聞いてるなって本当思うんだけど、うん、そういう人に比べたら私聞いてない方だと思うからなんか、うん、あもっといっぱい聞いておけばよかったなって結構思ったりするよ最近も。なんかそしたらこうもう少しこう今の幅ももっと広が出たのかもしれないって。でもなんかまあ遅いとかはないから今からいろいろ聞いてみようと思って聞いたりとかもするようになってるけど、そういうなんか幅を広げることにつながるっていうふうに思って聞いてなかったから若い頃って、ただ本当に感覚でなんか好きだから聞く、これがいいから聞くみたいな本当感覚でずっと聞いてっていたけれども、
0: うんうん、
1: で聞くこと自体がそんなにその感覚を養われることにつながるともあんま思ってもいない、
0: うん、
1: 無意識に本当私は聞いてて、
0: うん、
1: でもなんか時が経って大人になってくると、うん、ああやっぱでもその聞いたものから養われてるものってマジででかいなって思ったり、
0: うん
1: うん、すごくするので、で今結構こう教える立場の仕事とかもしてるから、
0: うんうん、
1: なんかそういう若い子たちね、
0: うん、
1: とかになんかそのいろいろすっごい今好きだって思えなくても、うん、ちょっと聞いてみたりかじってみたり、
0: うん、
1: 例えばちょっと歌ってみたりとかも、うん、大事だよっていうことを伝えたいなとは思ってるけど、なかなかねみんなやっぱりまだまだ若いからこう、うん、やるこれがやりたい、ミセスが歌いたい、
0: うん、
1: あんたがやりたい、高い声出したい、でっかい声で歌いたいまあそりゃそうだよねみたいな感じもありますけれどもね、うん、そんなこと思ったりしますよ私。
0: なるほど。
1: はい、
0: まあ、でもその若い子から学ぶこと多いよね。
1: あ多い多い、知らないアーティストとかさ、
0: ね、
1: いっぱい教えてくれるし、
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
1: あとやっぱりさミセスってそんなに人気なんだね。
0: いやそうだね、俺もそれすごい
1: 思う、うん、お店やっててもやっぱ言われる、 お客さんとかでミセス好きなんですって人来る。
0: まあ若い子はほぼほぼやっぱみんなミセス好きだよ
1: ね。好きだよね、
0: うん、
1: 本当に、
0: うん、
1: すっごいんだなと思って。いや
0: 俺はあのラッドウィンプスの、あのトリビュート、
1: うん、あれね、
0: あれ聞くまで全然、うん、って思ってたからね、
1: うんうん、まあでもあの大森さんって方の歌唱力はすごいね。
0: すごいね、改めて、
1: うん、ね、
0: うん、
1: いやでなんかそのさ、そう私のやって学校の話であれなんだけどさ、
0: はい、
1: あの やっぱ課題曲にも持ってくる子が多いわけよ。
0: で
1: もさ、
0: 難しくない？
1: だから私でアドバイスできることが、まあ、これ言っちゃっていいのかどうかわからないんですけど、なんか、うん、あるかなみたいな、うん、もう曲自体もトリッキーすぎる曲とか持ってくるし、みんな、なんかこうものすごい大曲で8回転調する曲とかもあって、
0: へ
1: ー、何これっつって、あ、
0: それわかるかも。
1: そう、天国って曲だった。
0: あ、ちょっとタイトルまではわかんないけど、
1: う
0: ん、
1: でその8回転調するにも理由があるっていうのも教えてもらった、その子から。なんかそのめっちゃファンだからちゃんと調べて分かってんのね、うん、そのなんか天国に行くには8個の階段を登っていくみたいな、その言い伝えっていうか神話というか、うん、そういうものが外国にはあって、うん、だからそのなんか段階を踏んで天に召す感じで天頂を8回にしてるとか、はぁーって言いながら聞くんだけれども、
0: うん、
1: まあすごい歌唱でさ、それも、
0: うん、
1: いやいやいやいや、すごいのみんなチャレンジするねって結構もう、はい、おののいてますよ。

0: お聞きいただいたのはベックで I only have eyes for you です。
1: これなぜこれにかけこれをおかけしたんですか。
0: 曲挟んだ方がいいかなと思って。
1: ああそういう感じ、うん、
0: こうフラミンゴスのカバーですね、うん、カバー集出したんですよベックさん。
1: へえ最近。
0: うん、結構最近。
1: カバーねやっぱね、うん、カバーかなんだっけ今。あそうそうそう、だからそれであのその教えたりしてる、ちょっと最近場所も増えましてね、
0: うん、
1: でそれでちょっとてんやわんやなんですけど正直、
0: うん、
1: でその中で、うん、その教え子ちゃんというか学生さんから逆に教えてもらったアーティストで、大沢くんとか知ってると思うんだけど、はい、オリビア・ロドリゴ、
0: うんうんうん
1: うん、が大好きなんですっていうね、女性のシンガーソングライター希望の女の子がいて、
0: うん、
1: 可愛らしいのね。でなんか先生知ってますって言われて、うん、ごめん知らないっつって、っつって、うん、聞いてみようっつって聞いてみたら、うん、聞いてみたっていうかタイニーディスクを見たのかな、うん、オリビア・ロドリゴさんのね、うん、すごいいい感じで、うん、めっちゃいいねとかっつって、うん、あ知らなかった、ありがとう教えてくれてって言って、うん、知れてよかったなってすごい思って、うん、そのタイニーディスクがめちゃくちゃいい感じだったっていう印象からまず入って、うん、でその後から音源聞いたら、まあまあ音源は結構ちゃんとこうな打ち込みっぽいやつだったりとかしてて、ちょっとまた雰囲気も違ってたんだけど、
0: うんう
1: ん、なんかいいアーティストさんだなと、まあグラミーももう取られてるって、
0: ね、ああそうなんだ、
1: なんか言ってたその子は、だからあそんなねこんな子知らなかったわと思いながら、
0: うん、
1: いい情報を得たということで、そのオリビア・ロドリゴさんの曲を聴いていただきたいなと思います。
0: はい、
1: ヴァンパイア。

0: 得たいと思ってますので、その選手が好きな音楽とか、
1: うんうん、で最終的には自ら歌い上げたいっていう、
0: それはちょっとそうなってきちゃってるよね、
1: うんうん、
0: だってどうせ叶わないじゃん、私がファイターズ参加歌いたいって言ったって本当に出してくれるとこなんかないじゃん、きっと。
1: え、リリースすんの？
0: そう、私が2代目受け継いで、例えばあの歌ってる上杉さんの2代目引き継いで加藤かな子ボーカルでなんてことにはならないじゃん、絶対。本当はなりたいよ。
1: え、やってみればじゃん。
0: いや、だって無理だもん、
1: 何もやってないのに。無理じゃんってい
0: や無理だよ、だって絶対上杉さんの声の方が合ってるもん、うん、やっぱり。
1: なるほどね、
0: うん、戦う感じの士気が上がる声だから、
1: うん、
0: でもちょっと私は私なりに歌い上げてみたいなっていうのあるので、うん、
1: はい、
0: ちょっと練習して皆さんにこの番組だけで披露させていただきたいと思います、
1: うん、そうですか、
0: うん、小沢さんにギター弾いてもらおうかなそれはちょっと職権乱用しすぎか、ごめんなさいね。
1: まあね、かなこさんのやりたいことは大体やらしてあげたいからさ、うんうん、
0: もうなんかごめんなさい、大沢さんがなんて親戚のおじさん、おじさんみたいなね。
1: おぎやはぎだよこれ、
0: うん、あ、そうなんだ、おぎのやりたいことはって、そうそう、やはぎさんのね、
1: うんう
0: ん、ありがとうございます、いつも温かい気持ちで。はい、そんなわけで、うん、またね、次も聞いていただけると嬉しいです。アーカイブの方なども、上がっておりますよ。Spotify や、どこでしたっけ、 Spotify とか Apple とかね、うんうん、上がっておりますし、あと YouTube の方でも、大沢くんのあの三軒茶屋カフェ&バータイムの方の、チャンネルの方で上がっておりますので、そちらの方もチェックしていただけたら嬉しいでございますよ。
1: はい、
0: で、加藤かな子の情報はインスタグラム、大沢拓也の情報は三軒茶屋カフェ&バータイムで検索していただきましたら出てまいりますので、ぜひともチェックしてみて、まあ、あの東京来る際とかね、足を運んでいただいてもいいですし、リスナーですなんて言ってもらったら、
1: うん、
0: 大沢さんの方から、
1: うん、
0: 何か
1: ファイターズ情報
0: 人によってはいらないけどね、うん、まあまあ、うん、そんなこともお待ちしてますので、ぜひともよろしくお願いしております、はい、それでは皆様の夜が、動き出しますように。
1: なんか
0: 言おうとしたけど、またはい、またお会いしましょう。次は6月ですね、その前に第5週のミュージックミックスがありますね。
1: はいはいはい、
0: はい、こちらの方もよろしくお願いします、うん、ということで、お相手は加藤かな子と
1: 大沢拓也でした。
0: はい、それではね、またお会いしましょう。バイバーイ。

北海道付近は今夜は千島近海の高気圧に覆われるでしょう。明日は気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今夜は曇り、ところにより夜遅く霧でしょう。続いて明日の天気です。帯広の明日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。深夜0時から正午まで雨の降る確率は 10%、 正午から深夜0時までは 0% となっています。明日朝の最低気温は7度、明日日中の最高気温は18度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は曇り、夕方晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は20度です。旭川の明日は曇り、朝晴れ、ところにより夜雨、予想最高気温は21度です。網走の明日は曇り、ところにより明け方まで霧、予想最高気温は18度です。釧路の明日は曇り、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は11度です。次に全国の天気です。東京の明日は晴れ、予想最高気温は29度です。大阪の明日は晴れ、予想最高気温は31度です。以上、天気情報をお伝えしました。

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 17.9 度でした。警報、注意報です。現在、十勝地方に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。5月17日はお茶漬けの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。江戸時代の料理人永谷さんがお茶漬けの元となる商品を販売したことにちなんで、創業60周年となる2012年に制定されたのだそうです。お茶漬けはご飯にお茶やだしをかけるだけのシンプルな料理ですが、その分、素材の味や香りを楽しめる奥深い食べ物でもありますよね。お茶漬けの食べ方、皆さんはどのようにされているでしょうか。お茶漬けね、私も好きで、たまに食べるんですけれども、以前なんかギフトでいただいたもなかの中にお茶漬けが入っているものっていうのがあって、そのもなかを割ってご飯の上にねこう置いてお茶をかけて食べるっていうものがあったんですけども、それ本当に美味しかったです。ちょっとですね、ブランドはちょっと思い出せないんですけれども、もしそういった形のものを見かけたらぜひトライしてみてください。本当にね美味しいです。さて、実はですね、地域によっても食べ方が変わってくるお茶漬けですね。全国的には緑茶をかけるのが基本とされているんですけれども、東日本、特に関東ではさらっと軽めに、飲みの締めやですね、夜食として食べる習慣が、文化があるということで、具材は鮭や梅、海苔が定番となっています。一方ですね、西日本、主に関西ではですね、だしをかけることが多いんだそうですね。しっかり味がついていて、料理としての完成度が高く、料亭ではだし茶漬けが主流とされているんです。名古屋ではですね、ひつまぶしが有名ですよね。そのまま食べて薬味をかけて、最後にだしやお茶をかけるという3段階で楽しむ締めの文化がありますね。

そして九州ではだしに加えて魚系の具材が多くですね、鯛茶漬けやごまさばの茶漬け、さらにごまだれとだしを合わせたスタイルなどね、一風変わったスタイルもあるそうなんですね。いやー、話してたらね、なんだかだんだんお腹が減ってきましたけれども、同じくお腹減っちゃったなーなんていう方はさらっとお茶漬けでもいかがでしょうか。さて、サウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 私カノンで明日への鼓動をお届けしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社再生代表取締役の山下康弘さんです。山下さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずですね、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方の、ファッションチェックを行っているんですけれども、山下さん今日はなんかすごくおしゃれなシャツを着てきてくださっていて、これグレーなんでしょうか、グリーンなんでしょうか、ちょっと曖昧というか ね間のような色と、はい、あとストライプのジャケットを着てきてくださっております、はい、後ほどカラーのコーナーでね、お好きな色なんかも聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、それではここで本日のゲスト山下康弘さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。山下さんは福岡県福岡市のご出身でいらっしゃいます。筑陽学園高等学校卒業後、アメリカの家具ブランドに入社されました。25歳でですね、デザイン会社を起業されたということなんですよね。そこからなんですけれども、2004年には東京で化粧品開発事業を開始されていらっしゃいます。そして2011年、美容医療クリニックを銀座と横浜に開業されました。そしてその翌年ですね、2012年に再生医療の研究を目的とした株式会社

0: クオリーメン、現在のですね再生を起業されていらっしゃいます。そして2019年に、クオリーメンを再生に社名変更されていらっしゃいます。後ほどですねプロフィールの中で気になった点は深掘りさせて、聞かせていただきたいなと思うんですけれども、まずですね改めまして株式会社再生とはどのような会社でしょうか。
1: はい、再生社はですね、幹細胞の培養に関する、研究をする会社です。
0: なるほど。
1: 再生医療っていうとおそらく皆さんご存知なのは iPS 細胞というのが非常に、皆さんご存知だと思いますね。これはノーベル賞を取ったということで、世界的に有名になった再生医療のいわゆるチャンピオンですね。で我が社はですね、幹細胞を培養することによってそこから薬を作るという技術を、15年間ずっと研究をしている会社です。
0: はい、
1: 会社にはいろんな会社がありますけど、事業っていうのは販売をする製品を作るっていうのもあると思うんですけど、我が社は製品を作ったり販売をやっておらず、大学と の共同研究を15年間ずっと続けています。で幹細胞を培養して薬を作るっていうのはおそらく、世界で最初に我々だったと思います。
0: はあ、そうなんですね。
1: はい、再生医療っていうのはもう一般的に、近代の再生医療っていうのは細胞移植なんですね。先ほどからお話ししてますけど iPS 細胞、これはとても有名ですが、はい、iPS 細胞以外に現実に今国内でも細胞移植っていうのはいろんなクリニックで実際行われています。でこれは患者さんのお腹の周りの脂肪から幹細胞を取り出してですね、それを増殖させて、血液の中に戻すと。これはすごく国内外海外からも随分日本にインバウンドでお見えになっていて、だから再生医療って言ったら細胞を使った医療が大体主流と思ってください。
0: はい、
1: で我が社は細胞は使わない、細胞から薬を取り出して薬を血液中の中に戻すという、そういう再生医療をやってる会社です。
0: はい、
1: したがってですね、現在まだ私ども計画は後で話しますけど、クリニックは実際我々は今は持たずに、いろいろなその国内のクリニックさんへの、研究用としてですね、幹細胞から作った薬を供給していると。でそういう会社なんですが、ゆくゆく将来的にはこれが社会保険適用医薬になるような計画を持って日々研究を続けていると、そういう会社です。
0: ありがとうございます。また後ほどですね、次のコーナーでどういった事業形態なのかっていうところはね、深掘りして伺っていきたいなとは思うんですけれども、ここで経営理念も教えていただけますでしょうか。
1: はい、経営理念難しいところですけどね、設立が2012年なんですけども、設立当初に掲げた会社のスローガンというのがありまして、弱者救済、それから難病克服、これが会社のスローガンです。でこの弱者っていう意味は大きく分けて2つあります。いわゆるその慢性病にかかっている社会でいうところの正常な生活ができない人、具体的に言うと例えば糖尿病とか人工透析とか高血圧とかいろんな病気で、仕事とか家庭生活に、制限がかかる方、よく半健康状態とか言われますけど、今の日本って長生きしてますけど、結構病気で病院に通いながらなんとかかろうじて生きてるって方がかなりな人数いらっしゃるんですね。これを一つ弱者というふうに提言してます。でこういった人たちが社会復帰できるように、健康で健常者と同じような生活ができるという意味で言うと、難病治療の前の段階ですね、ここにフォーカスをしてるっていうのが我が社の、一つのスローガンですね。で難病克服っていうのはこれは再生医療の特徴である、もともと再生医療っていうのは例えば心臓移植とかそうですけど、臓器を移植することによって、体の機能を元に戻す、なかなか臓器移植ってドナーが見つからなくて大変なんですね。で再生医療っていうのは細胞移植するだけでその本来交換すべき臓器を元に戻す、いわゆる再生するということですね。そういった目的で近年こう注目を浴びてるんですが、いわゆるその薬とかでは治らない病気というのがあるわけですね。そこにこの再生医療は非常に期待を受けている。
0: はい、
1: だから難病克服っていうのは大きな会社のテーマです。
0: はい、ありがとうございます。それではここでですね、私がプロフ

0: フィールの点で気になった点ですね、ちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけれども、まずですね、高校ご卒業後にアメリカの家具ブランドに入社されたということで、はい、デザイン会社を25歳で起業されているわけなんですけれども、はい、ここからこの化粧品開発事業を行うにあたったこのきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
1: そうですね、デザイン事務所っていうのは基本的に広告代理店みたいな仕事なので、会社のいろいろなそのデザイン業務を受託するだけじゃなくて、事業計画なども立てるわけですね、クライアントはいろんなクライアントがいらっしゃるんですね。飲食業もあれば建設業もあればですね、当時製薬会社あまりなかったけど、いろんな事業体の中で化粧品会社さんからの依頼を受けたことがきっかけです。
0: そうです。
1: 化粧品会社さんからのご依頼で、ともかく商品を売りたい、売れる化粧品を作りたい、そこで我々広告代理店業としたらまずマーケティングリサーチをしますね、
0: はい、
1: 今日本で何がこう
0: 売れているのか、
1: それから何が注目を浴びているのか、
0: はい、
1: で原料 のリサーチとかもいろいろやって、
0: なるほど。
1: そうすると我々当時広告代理店だから理系ではないんで化粧品の処方箋とかは作れないんだけど、こういったものを入れることによって市場からの反応大きいですよと、
0: はい、
1: いうようなことをどんどんこう企画書の中に入れていったら、はい、クライアントの方からいっそもそれ作ってくれって言われたんですよ。もちろんそのもともと僕はその薬剤師ではないから、化粧品を開発する、製版会社さんの研究室の方とこうコラボして、こういった市場に向けて情報を発信したいんだというと、あとはいろいろ考えてくれるわけですね。設計をしてくれて、でその設計して出来上がったものをイベントとか、そのいろんな PR の企画とかを立てますね、それで結果売れるかどうかということなんだけど、爆発的に売れたんですよ。
0: その商品が、聞きたいですけど何かっていうのを、売れた商品ということでね。
1: でそれがきっかけでいろんな化粧品メーカーさんから噂が広がって、イベントよりもその、いわゆる世の中でどういったものが受けるっていうところを、当時僕の会社に、期待が大きかったと思いますね。
0: でそこから美容医療クリニックを開業されるわけなんですけれども、これもやはりその流れでという感じなんでしょうかね。
1: そうですね、美容医療ってよく言いますけど、化粧品にはやっぱり限界がある、医療は化粧品は簡単に言うともう塗るものですから、まず注射とかできませんし、もちろんメスも使いませんし、追求していくと、やっぱり医療の技術っていうのはどうしても必要になりますね、で2011年に横浜、2012年に銀座と医療の方に技術を拡大したってことですね。
0: なるほどですね、やはりこのもともとはそのデザイン会社であったっていうところから、この化粧品の世界に、クライアントさんから の,、ご提案でっていうのもあったと思うんですけども、どんどんやはりご自身でも魅了されていったみたいなところがあるんでしょうか、その分野に。
1: そうですね、僕はもともと技術者ではありませんので、技術者って自分のフィールドっていうのは絶対そこから逸脱できないと思うんですね、専門分野、僕はどちらかというと、専門用語でいうところのファウンダー、いわゆる投資家、事業を計画して、でそこに資金を投入して、その資金によっていろいろな研究者とか技術者を集めて、で目的に向かってその進めていくという、いわゆば野球で言うなら4番バッターじゃなくて監督ですよね。
0: 監督ね。
1: だから勝ち方とか勝つため の, その選手の起用とか、だからテーマはずっと一貫してるんですよ。もともと美容から始まったんで、で追求していくうちに、医療へ行ったという、そういう経緯ですかね。
0: なるほど、ありがとうございます。後ほど続いてのコーナーでね、また深掘りして事業形態など聞いていきたいと思います。さてこの番組、癒しヒーリングがテーマとなっているんですけれども、日々お忙しくされていると思います。山下さんにとっての最近の癒しをお教えください。
1: 私は業界では有名な犬好きなんです。
0: なんか先ほどちらっとね、スマホの画面が見えた時に犬がバーって出てきてて、可愛いと思ったんですけど。
1: 犬と過ごすのが癒しですね。
0: そうなんですね、
1: 今、ちょっとやっぱり犬も寿命がありますからね、現在6頭いたんですけど、
0: 6頭、
1: 去年の10月に1頭亡くなって今5頭、でその犬たちと過ごすこと、寝る時も一緒に寝ますしね、で家の中でずっと犬と過ごしてます。
0: そうですか、いいんですね、

0: 猫の人もいますけどね、うん、僕は犬派なんですよ。
1: そうですか、はい、いやワンちゃんたちとの、ね、時間が癒しになっているということでありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト山下さんにミーシャの果てなく続くストーリーという楽曲をお選びいただきました。山下さん、改めてお選びいただいた理由をお教えください。
0: はい、これやっぱり歌詞ですね。あのタイトルが果てなく続くストーリーですけども、うん、この歌詞の中でやっぱりいつもこう聞いてて自分に響く一文、
1: うん、
0: ミーシャさんの歌詞の中で Just going my way、
1: うん、
0: 思う道をあなたはただ進めばいいのっていう、ここが僕の中では刺さるんですよ。
1: なるほど。
0: あの、まあ、これはあの授業やってる方たち皆さんあの同じだと思いますけど、やっぱ迷うことが多々ありますね。周りの意見もありますし、だけど、まあ、人それぞれだけど、僕はやはりあの自分が好きなこと、
1: はい、
0: やりたいことを自分の責任で決めたら、やっぱりこのミーシャの歌詞のようにその思う道をただ進めばいいのっていう、まあ、これは励まされますね。
1: はい、ありがとうございます。それではそんなミーシャの果てなく続くストーリーをお聞きいただきます。山下さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
0: はい。

0: 日はゲストに山下泰裕さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、こういったことを、やっているっていうところですね、ぜひここで深掘りしてシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。先ほどから申し上げてますけど、幹細胞から薬を作る技術が我が社の技術。
0: はい、
1: 幹細胞から薬を作るっていうのはどういうふうにして作るかっていうと、細胞を培養するとですね、培養した細胞がどんどんこうタンパク質を放出するんですよ。
0: なるほど。
1: まあ、よく化粧品の中にもタンパク質いろんなものが配合されてますけど、幹細胞から取り出したタンパク質を使った化粧品、それを一般的に幹細胞化粧品って言ってるんですね。
0: タンパク質なんですね。
1: そうです。まあ、オリゴペプチドとか聞いたことあると思いますけど、タンパク質系の原料、
0: はい、
1: で幹細胞化粧品ってこう一言でくくってますけど、
0: はい、
1: 正確な言い方をすると幹細胞は入ってなくて、
0: あ、
1: そうです、幹細胞から取り出した、まあ、オリゴペプチドなどのタンパク質を原料とした化粧品のことを幹細胞化粧品って言ってるわけですね。
0: なるほど。おそらく一般ユーザーはね、はい、その辺分からず、もう幹細胞がそのまま入ってるのかと思って使ってると思いますけど、
1: だからまあ消費者の方はそう思ってる方多いと思います。実際幹細胞化粧品の原料の作り方なんですけども、はい、幹細胞っていうのは人の細胞の中からですね、幹細胞をえりすぐってですね、それを培養するんだけど、実はですね、ケミカルと細胞などの生物製剤の一番決定的な違いっていうのは、細胞っていうのは寿命があるわけですね、
0: うん、
1: だから細胞を培養して薬を作ろうと思っても長く細胞って増えないんですよ、
0: うん、
1: まあ、通常原料を作るために細胞を培養しても約1ヶ月で、1ヶ月ごとに新しい細胞とどんどんこう切り替えしていかなきゃいけないんですね。そうするとですね、これはもう誰でも分かると思いますけど、ケミカルと違って品質が同じものが二度できないんですよ。
0: なるほど。
1: 細胞が変わると、うん、その細胞から作られる原料っていうのは前と同じものはできない。例えが正しいかどうか分かりませんけど、ワインとかと似てるかもしれないですね。
0: ああ、前と同じものはできない。
1: そう、僕はお酒飲まないけど、なんか毎年ワインの解禁日があるじゃないですか、はい、で今年は出来がいいとか出来が悪いとか
0: なんか言ってますよね、
1: う
0: ん、
1: 出来が悪いって言わないんでしょうけど、うんうん、まあ、今年は特に出来がいいとか、
0: うん、
1: これってやっぱり生物の特徴で、まあ、植物も動物もそうだけど、うん、遺伝子が変わるとそこから生まれてくるものって毎回変わるんですよ、
0: はい、
1: で幹細胞化粧品の一番のですね、問題点はここで、1ヶ月ごとに細胞変わるとですね、同じ品質の原料って取れないんですね。ケミカルだったら同じものをずっとこう均一のものを作れる。だけど、まあ、プラセンターとか、うん、幹細胞化粧品というのは同じものは二度とできないんですよ。そうすると、まあ、当然効能効果にも、違いが出てきますよね、うん、で我が社の技術は1ヶ月で細胞を変えなきゃいけなくなるこの寿命をですね、不死化の技術って言って、
0: うん、
1: まあ、一応その世界特許の中には100年は細胞は死なないであろうということを想定して特許出願をしてるんですね、
0: はい、
1: で死なないということはどういうことかというと、細胞が変わりませんから、1ヶ月ごとに変えなくていいんで、同じ品質のものをずっと取り出すことができる。これが、まあ、我が社の、まあ、セールスポイントというか、うんうん、特技といいますかね。でさらにもう一つ付け加えると、細胞もやっぱり長生きすると老化をするんですよ。人もそうですね、
0: うん、
1: 年を取るごとに、まあ、能力が落ちていくじゃないですか、はい、で細胞も同じで、長く生きると能力がどんどん低下していく。そうすると細胞から取り出す薬っていうのは、最初と1ヶ月後1年後5年後では中身が変わってくるんですよ。たとえ不死化細胞であってもね。我が社は不死化をするだけではなくて、老化も抑えている細胞、それを IMS 細胞というふうに言ってます。でこの IMS 細胞は老化をせずに、まあ、不老不死化の長寿細胞だから、今年で15年目になりますけど、
0: はい、
1: 15年前の IMS 細胞から取った原料と、うん、今年のものは全く同じ品質のものが取れている。
0: なるほど。
1: だからまるでケミカルのような生物製剤っていうのが我が社の特徴です。
0: なるほどですね。ちょっと一般的なご質問としてお伺いしたいんですけれども、先ほどその幹細胞からタンパク質だったりとかいろいろ取り出してて、化粧品に入れてるっておっしゃってたんですけども、はいはい、その、IMS ではない普通のその幹細胞になってしまいますと、うん、はい、それ劣化していくっていうことなんですか、その化粧品の中に入ってるものも。
1: 劣化しますけど、今現在

0: その化粧品メーカーさんが使ってる幹細胞の原料はですね、うん、劣化をする前に親から子から孫っていう、こう末広がりで広がる、
1: はい、
0: これをあの専門用語で経代っていうんですね、経代するっていう、1経代2経代3経代、はい、今のあの他社の場合は劣化する前に細胞を捨ててしまいます。だからあの2形態3形態4形態ぐらいの一番若いとこだけを取り出して、細胞が分裂が止まる前にも細胞捨てちゃうんですよ。だから3形態分か4形態分ぐらいしかその回収はしていないわけですね。ただその話よりもですね、
1: はい、
0: あの3形態4形態で新しい細胞に入れ替えた時に前と同じものはできないんですよね。
1: 全く同じ成分がずっと、は
0: い、再現できない。
1: 再現できない。じゃあ何かしらその、 あの IMS 細胞ではないものから抽出している場合っていうのは、うん、その同じブランドのものであったとしても、
0: おっしゃる通りです。
1: あ、それはユーザーは知らずに使ってるんですね、
0: はい、まあおそらく 3,40 種類の原料から化粧品ができてるとするとですね、
1: はいはい、
0: ケミカルはもう常に同じ品質のものを、使える、ケミカルの原料の場合はあの基本的に品質は常に安定してるんですね、
1: はい、
0: おそらく化粧品だったら 3,40 種類、原料いろんなものがこう入ってると思いますけど、
1: はい、
0: 生物製剤というのはまあ代表的なものだと、例えばプラセンタとかもそうですね、
1: はい、よく見ますよ、見ますよね、最近プラセンタ入ってるとかね、
0: で、あれはその胎盤から抽出したあのいわゆる生物製剤ですけど、うん、幹細胞化粧品も同じで、うん、幹細胞っていうのは基本的に細胞ですから、うん、そこから取り出すその生理活性物質っていうタンパク質系のね、はい、生理活性物質っていうのは毎回変わってくるんですよ。だから品質としては同じ効能効果をあの再現はできないですね。だからいい時もあれば良くない時もある。でそこが不老不死化細胞にすることによって、はい、1年経っても5年経っても同じものをこう再現できるっていうのが、この IMS 細胞不老不死化のいわゆる強みということになりますね。
1: なるほどですね。でもユーザーとしたら、もし自分にすごくこう合ってる化粧品があったら、それをこう常に使っていたいっていう認識はあると思うので、買う時にその抽出元というか IMS 細胞なのかどうかっていうのは買う時に確認できるんですかね。
0: できますね。
1: あ、そうなんですね。
0: 化粧品って必ず裏面に、
1: はい、
0: 原料名が表記してありますね、
1: はい、
0: で IMS という表記は化粧品原料名としては表記ができないので、
1: はい、
0: あの不死化ひとしずいって書いてあります。
1: あ、そうなんです
0: ね。で不死化って書いてあるのがあの IMS です。
1: なるほど。これはもう女性の方々、今日はすごくあのいいことを聞いたのではないでしょうか。ぜひね、この不死化というのがこう明記されているかどうかっていうのもね、見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。この番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。本日のゲスト、山下さんにとってのマイパーパスを教えください。
0: はい、会社のまあ経営理念は、まあ、弱者救済難病克服ということですが、私自身の生き方についてはですね、まあ、よくあの周りにも日頃子供にも言うんですけど、うん、まあ、可能性があること、
1: うん、
0: まあ、これやりたいことイコールする可能性だと思うんですけども、
1: はい、
0: うん、悔いを残さないように生きるっていうのがマイパーパスっていうことでしょうかね。やっぱりやり残したこととか、うん、まあ、これ多分予測ですけど、
1: うん、
0: 私もまあ今年も70代、も回ってですね、
1: うん、
0: まあ、だいぶこう就活をするじゃないですか、みんな、まあ、
1: 就活、
0: あ、就活あと残った人生のこと考えるけど、
1: はい、うん、
0: やっぱり一番の後悔っていうのは、うん、できなかったこと、失敗したことよりもやらなかったことに対する後悔が晩年っていうか、
1: なんかそれよく聞きますね、
0: はい、70代になるとおそらく僕の話共感する人多いと思うんだけど、
1: はい、
0: 残る時間が見えてきますから、
1: うん、
0: そうすると残る時間をどう生きるかって考えた時に、失敗よりも後悔する、やらなかったことの後悔、まあ、ここが一番考えるところなんです。だから少ない時間になってくると思うことに対して迷わないようにしようと、
1: うん、
0: 思い描くことに関してはともかくすぐに始めようと、
1: うん、
0: でやっぱりそこがまあ就活というか、
1: なるほど、
0: はい、残りの時間は悔いを残さないように、
1: うん、
0: 可能性のあることにはともかくチャレンジしていこうと、 というふうに考えています。
1: ありがとうございます。

0: ございます。ね、あのリスナーの皆様、こうピリッときた方もねいらっしゃると思いますけども、まあ、まさにもう今年ね日の絵馬の年ですし、もう本当にこのね波に乗って、動いた人にはご褒美がっていうような年でもあると聞きますのでね、私も今の言葉を聞いて頑張りたいなと思います。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。Sound of color. サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下康弘さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。ここからはサウンドオブカラー、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでレーズのご紹介させていただきます。レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数の色カードを使用する心理診断カウンセリングです。レーズとは Revealing the actuality of your spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すということを目的としています。ということで今日はねこのカラーパネル持ってきていますけれども、まあ、レースでは家族や生育環境ですね、また社会的意識であったり個性性格といったものが合わさって、この潜在的な部分、潜在的なエネルギーっていうのが醸し出されているというふうに言われています。今日ですねそんな潜在的な部分を見ていきたいなと思うんですけれども、このカラーパネル今日お持ちしている中からですね、気になる色、まあ、好きな色ですねと嫌いな色、まあこれはちょっと受け付けないな今日はというような色があったらぜひ教えてください。
1: 好きな色、
0: はい、
1: まあ、この中でですね、
0: はい、
1: じゃあまず白、
0: あ、白がお好きなんですね、はい、はい、
1: で受け付けないなと思う色で言うとこの茶色かな。
0: あ、ありがとうございます、本日は白と茶色いただきましたけれども、もしかしたら白が来るかもなみたいな感じでは少し思っていたんですが、白というのがですねレーズでは不変という意味なんですね。で変わらないものという意味で、例えばこう昔から受け継がれてきたものとかっていうものであったり、そういったものに非常にこう魅力を感じるであったり、また一本非常に筋が通っているっていう方っていうのが白というのをね選ばれる方、こうなんて言うでしょうか、何者にもこう惑わされないというか、もう自分のやりたいことっていうのものが確立されている方というのが非常に選びやすい色というか、そういった色なんじゃないかなと思っております。でやはりこう研究されて、一つやはりご自身がこれまでに構築されてきたビジネスというものがある中で、これはこう誰にもこう負けないというような、きっとそういった部分がこの色として現れてきてるのではないかなと思います。
1: なるほど、
0: うん、でやはりそれをこれからも続けていきたいっていうお気持ちがすごく強くあるのではないかなと思いました。
1: そう思います、
0: うん、またそれをやはりこう誰かに継承していきたいという気持ちも終わりになるのでは、はい、というようなね、
1: その通りです。
0: あ、はい、気持ちがきっと終わりになるだろうなっていうのを白っておっしゃったのですごく思いました。うん、で白を選ぶ方とってもこうバランスが取れてるというか、結構健康的な方も多いです、うん、だから自分がやはりこう目指しているビジョンっていうのがはっきりされているっていう部分もあるのではないかなと思いますね、はい、ただ茶色がね、うん、今お好きじゃないっていうことで、
1: そうですね、はい、毎日見る色ですか。
0: さ、茶色ね、私も実はちょっと苦手なんですけれども、割とこう夢見がちみたいなところも終わりになったりしますか。
1: は
0: い、
1: あります。
0: あ、そうですか、はい、茶色っていうのは実は現実を表す色なんですよね、うん、で茶色がちょっとっていう時っていうのはすごいこう夢であったりとか壮大なビジョンみたいのがいっぱい先に出てきてはいるんだけど、ちょっと現実のこのリアリティの世界ではまだちょっとそれには到達してないなっていう時であったりとかっていうのは、こう自身のこう理想と現実との狭間

0: 様でちょっと茶色があんまり苦手だなみたいになる時があるんですね。
1: 深いですね。
0: そうなんですよ、はい、なので私もねちょっと茶色が苦手な方ではあるんですね。どっちかっていうとこう夢を抱きがちで、こうやっぱりね先ほどやっぱりチャレンジすることが大切っておっしゃられてたので、あんまりこう現実にとらわれてしまうと、なかなかチャレンジって難しいと思うんですよね。
1: そうですね、
0: ましてやそのやっぱりさまざまな企業様とねお仕事をされていて、その投資っていう意味でも大きな額が動いたりする中で、あんまり現実的なものを追ってしまうとっていうところもあるのかもしれないんですけれども、うん、あえてでもサプリメントカラーとして、うん、こう茶色っていうのをちょっと小物とかで持っててもいいのかなと思いました。あとはその部下であったりとか、その自分のブレーの中に茶色の方、茶色が好きなんですって、私は茶色をすごい大好きみたいな方を、うん、周りにお一人でもお二人でもっていうと、こうすごくいいこう連携プレーができるのかなっていうのは思いました。
1: 茶色い人ですか、
0: 茶色が好きな方っていうでしょうかね。もう物事を企画してその現実段階で具現化してくれる方っていうでしょうかね、
1: まあ、自分にないものですね、
0: ないものを持ってる方っていうのもいいのかなと思いました、はいはい、
1: 参考になります、
0: はい、いかがでしたでしょうか、はい、ということで、色彩心理診断興味を持たれた方、この機会にぜひレーズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。ワンデーカラーセミナーなんかもやってましてね、本当に色って自分の味方になってくれる時もありますのでね、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。また私も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram のなどのダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: &バーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下泰裕さんをお迎えしてお送りしております。さてここからは今後の展望について伺います。株式会社再生としてね、これからこういったことを展開していきたいよ、またはですね、山下さん個人としてこういったことにチャレンジしたいなんていうことございましたら、ぜひシェアしてください。
1: 再生医療をもっと身近にというのが我が社のスローガンなんですけど、
0: はい、
1: まあ、身近に使えるものとしたら、例えばヘルスケアフードとか、それから化粧品、こういったものの中に、まあ、この再生医療の定義は広いんだけど、我が社のまあ専門である幹細胞から抽出した、まあ、原料を使った化粧品とか、それから幹細胞から抽出した原料を使った、まあ、ヘルスケアフード、サプリメントとか、そういったものを通じて、難しい再生医療がもっとこう分かりやすく伝えていきたいなというふうに思っています。幹細胞は再生医療の一つの、そのエレメントですから、はい、そういったものをこう身近に、あの皆さんの周りにある化粧品とか健康食品を通じてですね、再生医療についてもうちょっとこう関心を持っていただけたらなというふうに思います。
0: いやでも今日のお話を伺って、もう私も早速検索していろいろ見たいなと思ってしまったんですけれども、うん、はい、やはりあの女性としては、うん、あの重力に抵抗して生きていき、うん、くであったりとか、まあ、いろいろなことがね、老化とともにね、若くありたいなっていうのはあると思うんですよね、うん、皆さんね。だから今日のお話非常にね興味深かったと思うんですけれども、うん、まあ、商品としてはですから、あのラベルに、うん、先ほど、はい、おっしゃってたフシ化というのが入っているかどうかっていうのが確認できるかどうかっていうところですね。
1: 原料名にフシ化って入っているのは世界で我が社しかないので、
0: うん、
1: フシ化って書いてあるものはもうあの再生者1社のみなんですよ、
0: うん、
1: だからまあフシ化ひとしずいとか、頭にフシ化って入っている原料が入っていれば、それは IMS 細胞から取ったものだということになります。
0: そしてやはりその IMS 細胞から取ったものが入っている化粧品というのは、やはり本当に効果があるということ。
1: そうですね。

0: これはまあ化粧品はまあご存知かと思いますけど、医薬品と違って効能効果を保証するということが、まあ、これが、できないものなんですが、やはりそれはやっぱり使ってる方たちの支持率だと思うんですよ、
1: うん、
0: やっぱ愛用者が、長く使うものっていうのはおそらくそれは効能効果の証だと思うんですね、
1: うん、
0: だから我が社の製品、まあ、我が社の製品というのは我が社の原料を使ってる化粧品メーカーさんの商品はかなりやっぱりロングランで使われていますから、やはりいろいろ使い比べた中で納得いくものだというふうに思っています。
1: はい、ぜひ皆様もねチェックしていただきたいなと思います。さてそろそろお時間になってしまったんですが、ここでねお知らせがあるということで、今年クリニックを開業予定ということなんですけれども、まず福岡、そしてその後に東京ということで開業予定なんですよね。
0: はい、そうです。今までは研究開発をずっとやってきましたけど、はい、やっぱりここで実用化っていうことを考えた時に人への実際こう治療をやろうと、でこの場合日本にはその医師法っていう法律でですね、
1: はい、
0: 今我々の研究開発っていうのはまだ未認可薬なんですが、うん、医師法っていう日本の法律では認可を受けていない薬も実際患者さんに投薬できるんですね。でそのためにやっぱり医療の事業をやらなければいけない。でそこで今現在計画中なのは福岡の中心地、そこ のビルを一つ、今確保してまして、結構大きいですね、200坪ぐらいのスペースで再生医療センターを作ろうということで、
1: 素晴らしいです、
0: ね、この IMS を技術を使ったですね、いろいろな再生医療ができる、実際今患者さんに体感していただくと、でそこは美容もやりますけど、まあ、いろいろな難病治療もやろうということで、はい、医薬と医療ってこれ別々なんですね。医薬ってのはあくまでも薬ですから、
1: はい、
0: 医療っていうのは治療なんで、
1: うん、
0: で我が社は今まで医薬の開発のための研究を15年やってきましたけど、
1: はい、
0: 今後はもう一つの柱である患者さんと直接対峙して、
1: うん、
0: 治療をやっていこうと、これを今後 の課題にしています。
1: はあ、素晴らしいです。ぜひね東京に進出される際はなんか見に行ってみたいななんて、
0: はい、もうぜひ来てください。
1: はい、はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
0: まあ、再生医療って身近に感じていらっしゃる方もいるかと思うんですが、実はですね世界における再生医療の技術は日本はやっぱりトップランナーなんですね。まあ、これはやっぱり山中先生が2012年ノーベル賞を取ったことによって、やっぱり世界に再生領域一国日本ということを示したと思うんです。で、しかし、まあ、日本は一方で、その、非常に厳格な、法律の壁というのがあって、再生医療の薬とか再生医療における治療っていうのがまだまだ進んでいないんですね。まあ、今できることとしたら化粧品であったりとか、まあ、あとはそのヘルスケアフードとかで、医薬に関して言うと未認可薬の、まあ、自由診療ですね、保険適用外医療でしか使いませんけれども、我々はまあ今後ですねちょっといろいろ思うところはあるんですが、はい、医薬品の認可を取る前に国内のまあ自由診療のクリニックになるべくリーズナブルな価格で IMS 細胞から取り出した薬をですね、これを全国に展開していきたいと思っています。
1: はい、
0: ですから、はい、保険適用外医療であってももっと身近に皆さんに利用していただけるような、そういう未来を思い描いて今頑張っているところなので、
1: はい、
0: まあ、随時ですね、さっき東京と福岡って言いましたけど、フランチャイズ展開も今同時に事業計画進んでますから、たくさんのクリニックでIMS の使った治療ができるように、そういったところを目指していますので、まあ、その時は随時ですね、
1: はい、
0: 我が社のホームページを見ていただけるとご案内してますので、
1: はい、
0: ぜひ注目していただきたいと思います。
1: はい、ぜひ皆様株式会社再生で検索して、チェックしていただけたらなと思います。それではここで本日のゲスト山下さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、フランク・シナトラのマイウェイ、お選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
0: これはですね、まあ、この曲にまつわるそのフランク・シナトラっていうアーティストが、
1: うん、
0: まあ、引退する時に確か作られた曲だと思うんですね。で自分もやっぱそこにこう被るところがあって、先ほどのミーシャさんの曲と一緒で、歌詞の中に信じたこの道を私は行くだけっていう歌詞が僕の中には刺さっていて、うん、多分僕の生き方そうだと思うんです。だから信じた道をただ行くだけっていう、うん、この歌詞を毎回、聞きながら自分の最後のクロージングを考えながら聴いてます。

0: がとうございます。それではそんなフランク・シナトラのマイウェイ聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんお迎えしてお送りいたしました。山下さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

サウンドバーシーズチャレンジャーズラボエンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、このね、再生医療について詳しく知ることができましたね。本当に興味深いお話たくさん伺うことができました。そしてですね、株式会社再生では、福岡そして東京にですね、今後クリニックをオープンしていくということですので、詳しくはぜひホームページでチェックしていただけたらなと思います。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京03

03-3288-8902、 03-3288-8902、 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time!

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ二十数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのが、いわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめると、マグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということになりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォ

0: ばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは第7回目サチよろしくお願いします。
1: お願いします。では7回ですか。
0: 早いですね。
1: 早いですね。
0: もう2ヶ月目突入という形で、
1: はい、もう後半戦っていう感じになってきてますね。
0: そうですね、後半戦いやいやいや、まだまだ続きますよ。まだまだ続ける予定ではございますけれども、は
1: い、皆さんのこう聞いてもらえるかにかかってますからね。
0: そうですね、はい、では早速今日も推し活について
1: 最近のお仕事
0: 話していきましょうか。どうですか
1: 最近のお仕事ですね。なんか別にお仕事まで行ってないんですけど、うん、あのブルーロックっていう作家の漫画とアニメが昔から多分あると思う。何年前、2年前ぐらいですかね、う
0: ん、もっと前からあるよ
1: 本当に知識が浅はかでですね
0: なんで
1: 入ったきっかけは、うん、最近の若手俳優が集まるその映画化、実写映画化みたいなのやるんですよ、
0: はいはい、
1: ちょうど、ワールドカップ終わったあたり、映画史映画、
0: はいはい、
1: 実写映画化
0: やるね、
1: やるんですよ、うん、でそれに私の推しというか、まあ、数々 の, そのアイドル推してるアイドルの中の一人が出るって決まって、はいはいはい、でそれが結構なんかナギっていう役なんですけど、うんうん、
0: 主人公だよね。
1: でそうです、ナギが
0: ナギ
1: は主人公じゃない、でもまあ割と主要人物みたいな、うんうん、ナギがもうナギすぎるみたいな感じでアニメのファンとか、そっちのファンがすごい湧いてて、
0: そうなんだ、
1: それ気になるじゃんって思って、でも原作は何も知らないので、うんうん、似てるのかもわからないし、うん、なんか映画だけ見に行ってもつまんないかなと思って、今ネットフリックスで、あの私本当にアニメとか見ないんですけど、うん、頑張って追いかけてます。
0: そうなんだ、頑張ってる時点であんま押してない感じですけどね
1: そうです、なのであの押そうと頑張ってる話でした
0: なるほどね、
1: はい、
0: いやでも新しい領域に挑戦ということで、はい、いいんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: では今週も日曜夜のお仕事研究所よろしくお願いいたします。日曜夜のお仕事研究所、さて本日のテーマでございます、
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、働きがい日本一になった株式会社ディスコ、社内通貨のお話というですね、
1: あの、うん、私あんまり分からずに今日この場に来ていて、
0: ぜひあの、はい、驚いてください
1: 、はい、
0: すごい取り組みだなっていう、
1: はいはいはい、
0: あのまさに推し活のお仕事とかをあの体現しているエピソードになりますんで、うんうんうん、まあ、今日はねこのディスコさんの深掘りをしていきたいなと思っております。
1: はい、
0: じゃあまず、まあ、ディスコさんね、あの会社そもそも何の会社なのっていうところだと思いますので、はい、ちょっとご説明すると、株式会社ディスコはですね、半導体の切断とかね、研磨とかを、やってる精密加工装置を作ってる会社でございます。
1: 普通に生きてたら分かんないです、
0: ね、多分巡り合うことはないでしょうね、うん、ただスマートフォンとかに半導体って使われていて、そういったものを切断とかね、研磨されてる会社なんですけれども、まあ、この分野では世界シェア、75% のですね、世界シェア 75% ですよ。
1: 世界シェア、日本じゃなくて。
0: そう、凄まじいんですよ。
1: その iPhone とかにも入ってたりするんですかね。
0: いや入ってます、もうほぼほぼ入ってると思います。
1: そうなんだ。
0: なんで日々ディスコに触れてるんですよ実はね、知らない間に。
1: なるほど。
0: という、まあ、素晴らしい日本を、ね、誇る会社なんですけれども、
1: はいはいはい、
0: 今創業87年で、従業員数が約7000人ほどというところでございます。で今回ピックアップしたのがですね、働きがいのある会社ランキングっていうところが、17年連続で今ディスコって選出されております。はい、そして2025年版ではですね、第1位ということで、ついに日系の企業がですね1位を取ったというお話でございます。で驚くべきことが、ディスコで働く 94% の社員が仕事の達成のために努力を惜しまないと回答してるんですよ。
1: すごい
0: 我々ウェビナーで話しているエンゲージメントがね日本が低いって話していますけども、
1: 6%とかやってますもんね。
0: そう、もう真逆というかね、 94% なんですよ。
1: 何がそんなに楽しいというか、何がそのエンゲージメントを高めてるんですかね。
0: 気になりますよね。
1: 気になる。
0: ディスコではですね、まずあの組織経営っていう3本の柱がありまして、うん、ディスコバリューズ、そして PIM、 そして個人のウィルっていうこの3つなんですよ。 ちょっと難しい3つのワードを挙げましたけれども、
1: はいはい、ミッション的なことなんですかね。
0: そう、ディスコバリューズっていうのはビジョンミッションバリューっていう理念っていうところですね、はいはいはいはい、でこのディスコバリューズ実は300個の項目があるんですよ。っていうぐらい行動指針とか経営理念っていうのがもうしっかり明文化されているっていうことですね。
1: なんかそこだけ今ここまで聞くと、うん、前回のスタバって余白があるというか、
0: そう
1: むしろ自由みたいな感じだったんで、ここだけ聞くとなんかすごい縛られてる感を感じちゃいますね。
0: そうだね。ただスタバも実はあの現場の取り組みには余白あるんだけど、はい、理念にはしっかりしたものがあって、
1: あだから物語 か、
0: そうそうそうそう、すごい上流な部分なんだよね。概念っていう、
1: はいはいはいはいはい、
0: そう、
1: ルールというよりかはそこの会社の価値観みたいなのがかなり言語化されてるってこと
0: ですね。うん、そう言語化されてて、まあ、ただスタバよりも多分余白はないんだと思います。でこの PIM っていうのはその、はい、従業員がみんなで業務を改善していこうっていうそういう姿勢の部分と、で3つ目に挙げたウィルの話ですね。で今日はこのウィルっていうところを中心に話していきたいなと思ってまして、で、まずその前提としてさっきお話したディスコバリューの話ですね。これ300項目であるんですけれども、まあ、主にあの素直であれとか正直であれとか信頼関係を大切にするっていう、まあ、人間ならではのね道徳的なところが、まあ、具体的に書かれておりまして、でディスコってあの社内研修ってあるんですけれども、ほぼ全部任意参加なんですよ。あの強制参加じゃないんですよね。で研修も自分でお金を払って受ける仕組みなんですよ。任意参加で勝つ、そう。でもあの唯一このディスコバリューに関する研修だけは全社員がもう強制で受けるっていうところになっておりまして、あのそれぐらいディスコバリューっていうのは大事にしていて、あの会社として一番掲げる、方向性っていうのを、まあ、示しているっていうところですね。
1: なるほど。じゃあなんかそれこそスタバもその何でしょう、かなり1ヶ月ぐらいかけて取り組むというか、
0: そうそうそうそう、
1: 学ぶのと結構近いんですかね。
0: もう根幹な部分っていうところがまず大前提、そう共感の部分があって、
1: はい、
0: でちょっと細かく今回取り上げるウィルのお話をしていきます。あの個人のウィルとキャンとマストっていうのがあるっていう、
1: ありますよね、は
0: い、
1: キャリアの
0: キャリアにおいてね、
1: はい、
0: でこれからはとにかくウィルが大事になるんですよね。でウィルっていうのはやりたいとかこうしたいっていう、まあ、あるべき姿を、まあ、掲げていまして、でこの、ディスコのこのウィルっていうのは社内通貨なんですよ。お金なんですよ、
1: はい、
0: 1ウィル1円っていう社内通貨なんですよ。
1: え
0: そう
1: どういうこと、
0: まあ、今ハテナがね浮かんでるかもしれませんけど、はい、もう社内のあらゆるものに値段がついていまして、業務とか備品会議室研修、全部にですねこのウィルっていう値段がついてるんですよ。

0: なので、あのどんな仕事にいくらかっていうのがウィルになっていまして、例えば法律文書の翻訳、こういう業務があった時にこれは50万ウィルですよとか、半導体の研磨ツールのテストをしたい時にこれは20万ウィルがかかりますとかね、面接に参加する時にこれも10万ウィルかかりますよみたいな、あの社内で仕事を依頼する時にウィルっていうその通貨で売買されてるっていうことなんですよね。
1: ああ、じゃあこうやりたいとかこうウィルってそういうなんか内発的なものじゃないですか。それに対して自分も対価を払うっていうなんか概念なんですかね。そうそう
0: そう、例えばこれここって上司と部下っていう関係性がもうほぼなくって、例えば僕だったらマーケをしてリードを集めましょうっていう仕事があった時にサチに上司部下の関係でお願いするじゃない、
1: はい、
0: これがディスコで行くと今こういうリードを取りたいって目的があったら、あの社内ポータルにあげるんですよ、このお仕事10万ウィルで誰かやってくれませんかって。
1: あー、なんかあれみたい、オープンワークじゃないですけど、なんていうんですか、
0: クラウドワーク
1: みたいなものが社内であるみたいな感じです
0: ね。まさにクラウドワークス、クラウドファンディングみたいな形になっていて、だから、まあ、原則的に上司部下は存在するんですけど、はい、仕事を上司が部下に命ずることってないんですよ。だからこのやりたくない仕事ってあるじゃん、はい、それはだんだんウィルが上がっていくんですよね、株式相場と一緒で。やりたくないからねっていう、そう、でも逆にこれこの人じゃないとできないものっていうのも価値は上がっていくし、こういういわゆるちょっと社内オークション的な仕組みもあって、こういう仕事が社内アプリとかポータルに公開されていて、やりたい人が自分でウィルの価格をつけて入札をするんですよね。例えばなんか自分の成長につながるなって思えば、あの安い仕事価格でもそう受けに行くし、逆に人気のない仕事っていうのは価格がもう上がり続けて引き手が出ないみたいなね、完全にこの需要と供給で値段が動くっていう。
1: でもすごい主体的というか、なんかこう自分の成長のためとか自分自身のキャリアのために何を選んでいくか、そこにそのウィルという、
0: そう
1: 自分の内発的なウィルのもので、そういったウィルという通貨を使って、
0: うん、
1: 自分をこうどう成長させていくかっていう、かなり主体性が強いですね。そうなんです
0: よ、だからやりたいことじゃなくてやらなくていいんですよ。だからそう、マズローの5段階欲求の話した通り、
1: はい、
0: やりたいことから入って承認されるっていうのがまさに体現されていて、これからはやりたくないことはもうやらなくていいんですよっていうね、
1: すご
0: そういう世界が、まあ、今これから迎えるにあたって、ディスコっていうのは多分これもだいぶ前から先取りをしている取り組みなんですよね。
1: へー、
0: そうで、こういう、まあ、ウィルっていうやりたい仕事っていう、まあ、取り組みもあるんですけど、もう一個ユニークなのが存在コストっていうのも発生するんですよ。毎月月初にウィルの残高がマイナスされてるんですよね。これはいわゆる、まあ、私たちの時給みたいなもので、いるだけで私たちにはコストかかってるじゃないですか。
1: まあそうですよね、人件費ってやつですよね。
0: そうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: で例えば中継社員だと1時間あたり1万4000ウィルかかってたりとか、社長に至っては2万6000ウィルかかってますみたいなね。偉くなればなるほどこの存在コストが高いんですよ。だから経営層ほど自分の存在に見合う価値を出さなきゃっていうプレッシャーもかかるし、
1: なるほど、でもウィルがなかったらそのなくなってったらその仕事もできないというか、そのやりたいこととか、自分これやりたいけど今ウィルないからできないじゃんとかになる、
0: う
1: ん、
0: そうそう、あただあの報酬が下がるだけっていう、だからやりたくなかったらやらなくていいんですよ。ただマイナスで終わるよっていう、あなたマイナスですよっていうね。だから静かな退職の人がディスコ入ったらもうマイナスなウィルがかさみにかさまってっていう、すごい見える化されるんですよね。
1: でも会社としてはなんかそこにかなりこの会社とそのマッチする人にとっては相当その成長意欲というか、
0: そう
1: 主体的にどんどん動くし、
0: そうやらなきゃいけないし、数字で見える化してるし、でもやりたい仕事だったら前向きに得られるっていうところなんで、
1: へ
0: ー、めちゃくちゃ面白くないですか。
1: 面白
0: これね、すごい今この世の中で理にかなってると思ってて、
1: 日本企業にそんなのとこあるんだって思いました。
0: めちゃくちゃ意外ですよね、
1: うん、意外ですね。
0: だから AI がこれから何でもやりたくない仕事とかは代替されるわけで、はい、人間っていうのはやりたい仕事とか価値をもたらす仕事っていうところにシフトしていくので、結構このディスコさんの取り組みって、まあ、これからいろんな会社で増えてくるんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと思ったりもしております。ということで、まだ話し足りないところはたくさんあるんですけれども、ここで一旦ですね、
1: はい、
0: ブレイクを挟みましょう、
1: はい
0: はい。この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りしております。

0: お仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所。はい、ここまではこのディスコがビルというものを導入しているということで、
2: 面白くないですか？
1: 面白というか、でもそんなのって
2: できるのみたいな、
1: ね、そうそうそう、通用するのっていうのはちょっとまあ今も疑問にある部分であるんですけど、すごい興味深いなというふうに思って今話を聞いていたんですけど、うん、なんでこのビルというのを導入する背景に至ったのかみたいな、うんうんうん、そういう部分をちょっと聞かせてくださいという話に入っていこうと思います。ぜひぜひ
2: ちょっと過去から深掘っていくと、はい、これもともとはあの従業員のモチベーションアップっていうのが直接的な目的じゃなかったんですよね。で、一番の目的ってこの半導体の業界ってなんかシリコンサイクルっていうものがあって、好況になったり不況になったりっていう波があるらしいんですよ。
1: へー、材料的なことなんですか？
2: いや、需要の部分だと思います。多分何かの生産が少なくなるとか、例えばこの地政学リスクとか天候リスクによって車の生産台もすごく波が出るんですよね。そういうものでこの PC とか iPhone を作る生産台数が低くなればなるほど半導体って必要なくなるから、その需要と供給のバランスがあんまりコントロールができないっていうね。そういうのが多分外部環境にあって、うんうんうん、だからできるだけ従業員にしては好況に向けて生産数を高められるかっていうところが結構ディスコの中では勝負になっていて、ほう、社員一人一人が自分の業務が会社の収益にどう影響してるかをもっと理解していこうよとか、もともとはこれ経営のツールとして入れてたんだけど、
1: あ、
2: そう、ただ結果的にはこういう、まあ、今1位取ってる通り社員の働きがいにつながっているっていうのが、まあ、あるんですよ。
1: 確かに経営者とか、そう、経営層はそういうところ考えてるのは分かりますけど、うん、確かに現場社員ってなんかあんま考える、
2: そう、なんかリンクしづらかったりするじゃん、はい、多分これって業務に追われてたりもするから、だから自分にかかってるコストっていうところも明確になってくるし、自分でどれだけ利益にもたらしたかっていうところが、まあ元々の背景としては目的なんですね。
1: へー、面白い。
2: そう、ただ、まあ、結果的にはあのモチベーションが上がっているっていうね、まあ、つながっているっていうところになっていて、ただこれ面白いのがこの、まあ、いわゆる大企業じゃないですか、
1: はい、
2: 大企業でこんな突飛なアイディアがあのよく通ったなっていうね。
1: 本当そうです ね、
2: スタートアップですら怪しいところはあると思うんで、でこれもう少し、過去遡ると、
1: はい、
2: この社長が2008年にこのアイデアを提案したんですよ。でその時には従業員側からはもう社員からの反乱が起きるとかね、
1: まあそりゃそうじゃない、
2: そう、
1: 私の人事評価どうなるねんみたいな感じになっても、
2: 不正が横行するとかね、
1: あ、
2: これってできちゃうじゃない。
1: そうかそうか、
2: そう、この仕事を1万ビルでお互いに共有し合ってみたいな、これも3万ビルでいいよみたいなね、
1: はいはいはい、
2: そういったあの不正も考えられるじゃない。
1: 確かに、
2: そう、こういったものも考慮して一回このアイディアっていうのはなくなったんですけど、でも社長は諦めずにもう3年後にもう一回やりたいってなって、まずは技術部門で70人の部署に試験的に導入して、まあ、それが結構好評で、そこからじわじわ全社的に広がって今では従業員7000人に広がっているって形ですね。
1: いやでもこれ

0: 社長がそれを言うってすごいですよね。
1: そうなんですよ。多分その当時も別に業績は良かったと思うんですよね、うん、でももっと変えていくとかね、新しいチャレンジっていうことでここまで大きな変革をしたっていうのは素晴らしいチャレンジだなと思いますね。
0: なんかそのやっぱり従業員のエンゲージメント高めたいとか、その経営の透明度を上げたいっていうニーズってきっと、うん、どの会社にもあって、うちにもあってっていうのはあると思いますけど、うん そこの手段として出てくるものがやっぱりもうすでに市場にあるものとか、うん、まあサーベイで調査しようとか、なんかそこでどうしてもなんか思考が止まっちゃうなって。そうですそうですそうです。
1: そうだよね。
0: でもそこでこんなユニークなビルで、
1: そう
0: でも直結してるように一瞬思わないけども、そこのなんか自立性とかを育てる経営者視点みたいなのを、うん、従業員にも身につけさせるためのこれ、うん、この取り組みを社長がそれをやろうって、
1: そう大企業の社長ですよ。
0: 絶対大変な
1: のに。そう、これを見ると我々小さな組織でもっと大きくチャレンジしなきゃいけないなってなんか思いますよね。
0: そうですね。何やってんだろうって思いました。
1: もっとふざけていいんだよっていうね。
0: 本当ですね。
1: そう、でもこれ導入以来もいろいろ試行錯誤があって、社内アプリ出してるんですけど100回以上バージョンアップしてるし、なので、いわゆる完成したものじゃなくて、
0: そう
1: 導入していって実験しながら改善し続けてるっていうことをやっていて、でディスコがこういう取り組みやってるってなったら競合他社とかいろんな会社が結構見学に来てるんですよ。もう名だたる企業がね。
0: そういうことって感じですよ。そう私は今見たいなって思います。
1: 社内ビルって何みたいな、どうやって運営してんのってなるじゃない。で実際にソニー、トヨタ、パナソニック、こういう大手企業がディスコの本社に見学に来てるんですけど、もう皆さんすごいねってなっていて、でも実際にビルを他社で導入したっていうのはゼロなんですよ。それぐらいディスコの独自の仕組みなんですよね。
0: なんかイメージがこの私たちのスタートアップですら導入するイメージが
1: イメージないですよね。
0: 結構大変そうというか、一回業務止めるみたいな感じになりそうな、
1: うんうんうん、そうだからなんて言うんだろう、真似できないんですよね。でなんで真似できないかっていうのが、冒頭話したディスコバリューの存在が大きいっていう風に書かれていて、
0: 根本ですね。
1: そう根本なんですよ。スターバックスもやっぱ根本っていうところがやっぱ大事じゃないですか。
0: 物語への共感ですよね。
1: そうディスコってもうここのバリューに共感してる人じゃないと入れないんですよ、はい、でむしろ共感できなかったら出てけっていう文化なんですよ、はい、それぐらいもう共通認識が強くって、でこういうビルってなんか入れてもさっき その不正ができたりとかやっぱり起こりうるってあるじゃないですか。でもこれが実現してるのはこのディスコバリューが価値観としての土台があるんで、こういう社内にこういう市場経済みたいなのを持ち込んでもこの会社とか組織は崩壊しないんですよね。
0: はあ、じゃあその300個ぐらいあるディスコバリューというところとこのビルというものがこう市場経済がなんか紐づくバリューがあるんですかね。
1: そう
0: すでに
1: この300項目の中に、おそらくというか確実にあるとは思っていて、ただ結構大きなものだと思うんですよね。人に対してこうしようとか社会に対してこう影響を与えようとか、
0: 点じゃなさそうですよね。
1: そう多分大きなものになっていて、だからこのウィルを使った不正とかね、そういったものはなくしてるっていう話だし、もともとたどるとこの採用のところもこの求める人材と求めない人材ってもうめちゃくちゃ明確に採用ページに書かれてるんですよね。
0: へ
1: ー。そして従業員の退職理由まで採用サイトに公開してるんですよ。
0: めっちゃオープンですね。
1: そう、それぐらい合う合わないをもう徹底してオープンに出してるんですよね。
0: でもそれはその方がなんか両者にとっていいですよね。
1: そう
0: 合わなかったら結果的に入った人も相当しんどいし、それはこのディスコに限らずですけど、
1: そう
0: なんか綺麗に作ろっても誰も得しないって思います、ね。
1: そうお互いのミスマッチってやっぱ起こってるし、でやっぱり候補者の方もね、口コミサイト見に行くっていうところやっぱりあるから、これぐらいオープンにするっていうのはすごい大事だと思うし、で入る前にもうまずはこの会社の価値観に共感できるかっていうのを徹底的にその判断するんですよね、企業側は。そうだから心の底から本当にこのディスコバリューに共感してる人だけが入社できる、スキルとかじゃないんですよね。この共感っていうのがやっぱりすごい大事で、
0: 確かにやっぱスタバの前回の事例とも紐づきますけど、結局はその物語をどう発信し、そこに共感できる仲間をどう集めるかっていう、
1: そう

0: なんか全部そこですよね、
1: うん、
0: スタートはそこだっていうか、なんか小手先の何かツールを入れるとか、うん、施策取り組むじゃなくて、その共感できてますかっていう、そう
1: やっぱ根幹なんですよね。
0: 根幹ですね。
1: 物語なんですよね。
0: いや本当そうだな。
1: そう、これがあるからこそこのビルっていう、まあ、ちょっと自由度が高いアイディアだけど、うん、バリューによって行動がしっかり、方向性がずれないような形でビルをより主体的にできているからこそ、従業員 94% が生き生きと働いてるっていうね、そういう回答をしてくれるっていうことなんですよね。
0: なるほど。でもなんか最初冒頭は何300個もあるの結構余白ないじゃんって今思いましたけど、
1: うんうん、
0: 結局はでもそこは根幹である共通認識っていう、その共感してる土台でだけであって、うん、このビルにとって行動するものってだいぶ余白ありますよね。何を選択しようが自分の自由だし、
1: うん、
0: それは自分が買わなかったら自分の責任だし、
1: そうそうそうそう、分かりやすいですよね。そうだから上司からフィードバック受けるよりも、もう数字に明確に反映するんで、あ、自分はここはダメなんだなっていう内省がね、より一層できることもあるし、
0: いやー頭良くなりそう。
1: いや
0: すごいバカみたいな発言しちゃいましたけど、
1: うん、でもこれからは AI 時代においてこの制度とか似たような制度は多分結構ユニークなアイディア、いろんな会社で出てくるんじゃないかなと思ってますので、まあ僕らもね、そういった企業の取り組みにはもっともっとフォーカスしてね、
0: うん、そうですね、私たちも勉強になります
1: ね、
0: は
1: い、ですね。という間にエンディングのお時間でございます、
0: はい、いやちょっともっと手がもう本当に見に行きたいです。どういう風に
1: 取材したい、ね、
0: 見るというものがどうなってるのかっていうのはすっごい気になりました、この回だけで、
1: うんうんうん、あと社内ラジオやってほしいですね。
0: やってほしい、
1: ね、
0: そのディスコバリューズがどういうものがあってとかっていうのは、
1: うんうんうん、
0: まあ、結構オープンにされてる会社なんじゃないかなっていうのは、退職の理由とかまで、まあ、結構オープンしてるってことなので、
1: そうだね、
0: やってほしいな。
1: いやもしディスコの社員の方で聞いていただいてる方いれば、
0: はい、
1: ぜひお問い合わせください。そしてぜひここに来ていただいて取材もね、細かくさせていただきたいですね。
0: いや、聞きたいですね、はい、
1: では本日の研究結果、研究報告でございます。
0: はい、はい、お願いします。
1: これからの時代はやりたいを追求するビルが重要。
0: イエーイ
1: あれありましたっけ、イエーイって
0: 分かんないですこれ意外と好評なんで、ここの土井さんのこの研究報告が結構はっちゃけてるっていう風に、
1: そう言ってもらえたら嬉しいですけど、
0: はい、
1: まあ、もう少しねかっこよくちょっとこれから研究報告はねお伝えできるようにしたいなとは思っております
0: そうですね、ディスコの場合、はい、このウィルっていうのが通貨としてありましたけど、結局はその自分が主体的に内発的に何をやりたいのか、どういう姿になりたいのかから逆算して、今自分はどうやるべきかっていう、結構主体的に行動できるかどうかっていうのが、
1: うん、
0: まあ、こう AI に流されないようにするためにも、なんか結構自分のビルってなんだろうなっていうのは最近すごく考えることも増えたし、
1: うんうん、いや本当そこは大事だと思います。自分のビルはどんなことでどんな価値観があるかっていうところが、まあ、すごくこれから重要になってると思うので、
0: はい、
1: これがやりがいにもつながってくると思いますし、
0: はい、
1: このビルがね、具体的に数値化されるっていうのは、自分のやってる仕事っていくらなのっていうところも明確になってくると思いますので、我々もね、何かこういう取り組み導入できたらいいですね。
0: やってみたいですね。
1: はい。ということで、来週はですね、ディスコさんの後編を、させていただきます。ウィルで感謝を送り合う仕組みっていうのが、改善活動を行うこと、そして、ウィルで年収がですね、もう4500万円を超える社員がいるっていう話までありますので、ぜひお楽しみにいただければなと思って、はい、
0: 私も
1: おります。
0: 知らずにまた望みたいと思います。
1: そうですね、今回は本当にラフな形では
0: い、
1: はい、素直な感情で反応していただければなと思いますので、はい、でこの放送はですね、VC でも配信を行っております。本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で推し研で、感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サチーでした。
1: それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: まあ、僕だったらこれ月1これだけ、うんうんうん、一般そのビジネスマンって、うん、つけたら自分のその心とは裏腹な、なんか文章を膨大に書く、
1: ね、確かにメールとかね、
0: わけじゃないですか、ね、戦略的な考え方とか、うんうん、だから今思ったのはやっぱりそういう人間こそこういうなんか自分の気持ちの吐き口を
1: 本
0: に書くのが大事だね。
2: だからそういうもの持ってなくてね、いつも戦略的なこと書いてる人ってね、うん、話し方もそうなってくるよ。
0: そうね、
2: なんか、
0: う
2: ん、じゃあ 何を思ってんのって聞きたくなるの、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 本当はどう考えてるの、うん、っていうことですよね、うんうん、人であれみたいなところでね、
0: やっぱ思いを伝える言葉でってのは大事なんですね、
2: う
0: ん、
2: すごい大事。
3: あのね、俺両方いるって最近思ったりした。
0: あ、そう、う
3: ん、だから俺らみたいなことやってる連中だと、うん、思いしか言わないの。
0: ああ、
3: でどうしたいとか、うん、どうしたいがないの、うん、あ、どうしたいもね、うん、ぼやっとしてるのが、あの、ビッグになりたいっすぐらいなやつで、うん、でそこにでどうビッグにとか、うん、でどこの何をやってどうしたいと思ってんのって突っ込んだ時に、
0: は
3: あってなるね。でえ、そんなこと考えてやってたんですかって聞かれるんだけど、うん、やってましたわと思うの、うん、その20代の頭から、
2: うんうんうん、ビジョンがないんだね。
3: そうだから、そのビジョンって言った時に、うん、あのビジョンはびっくりだろがビジョンだと思ってるからだから多分丸さんみたいなそのサラリーマンでそのそういうことをやってる人はもっとなんかこうなんだろうな、生なその、うん、あ、言ってみれば将来何したいですか、宇宙飛行士ですぐらいな勢いのものをやる必要があって、うん、俺らみたいなことをやってるアマチュア君とかなんだかよくわかんないやつらは、うん、そのもっとそのビシッとしたものを書くような訓練するとバランスいいんじゃないのと思った
1: ですね。はね、うん、そうなると多分会社経営ができるようになります。
3: あそういうことか、そういうことか。
1: きっとそれは独立できる気がする。
3: あ、そうなの、ね、
0: という
3: ね、
0: とがきが別
3: 途。あ、そうね。
1: うん、今日あの捨てられないもののテーマでしたけど、ね、うん、でも基本的にはだから思い出をどうするかってことです
2: よ。そうだね、
1: 捨てないって、
0: うんうん、思い出の代償ですもん、
1: うん、ただなんかね、私ずっとあの捨てられない部屋に住んでたんですよ、うん、去年まで、うんうん、でなんか最近もだからすごい捨てて、で、うん、なんで捨てられなかったのかなみたいなのをこう、うん、思い返したんですよね。それこそ書いたりとかして思い返してた時に、うん、寂しかったのかなと思ったんですよ、うん、でそれは、うん、そのなんだろうな、人がいっぱいいるところに自分が行くと、うん、それはそれで満たされる。
4: 天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 17.9 度でした。警報注意報です。現在十勝地方に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜は千島近海の高気圧に覆われるでしょう。明日は気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の明日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。深夜0時から正午まで雨の降る確率は 10%、 正午から深夜0時までは 0% となっています。明日朝の最低気温は7度、明日日中の最高気温は18度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は曇り、夕方晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は20度です。旭川の明日は曇り、朝晴れ、ところにより夜雨、予想最高気温は21度です。網走の明日は曇り、ところにより明け方まで霧、予想最高気温は18度です。釧路の明日は曇り、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は11度です。次に全国の天気です。東京の明日は晴れ、予想最高気温は29度です。大阪の明日は晴れ、予想最高気温は31度です。以上、天気情報

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロは僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。ここからは桑名真の営業万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
1: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の営業万歳、今晩も張り切ってまいります。就活万歳の方では話しているんですけども、最近子ども大人ということを、我が社の中の、まあ、評価制度というか教育に関してもう分かりやすく、あの子ども大人だよねっていう言葉を私のでちょっと編み出しまして、ひらがなで子ども、漢字で大人、これはねちょっとだけ説明しますと、

供のような考え方、子供のような行動をする大人のことです。でこの、子供の何だろうかな、心を持った大人というか人間、これは決してこれだけだと悪いことじゃないです。私も、子供的な部分あります。鉄道模型の、まあ、研究校大好きなんで鉄道模型を、持ってるんですけど、よーく見ながらうっとりしてる自分がいいんですね。これはまあ社長業をやってる私と全く逆というか、経営者の目じゃないですね。京浜急行の急線形っていうのがあるんですけど、机の上にも2車両というかな、2セット置いたんですよ、N ゲージと HO ゲージという形で置いてあるんですけども、これを見ながらうっとりする瞬間がですね、これ完全子供なんですね。でもこの子供っていうのは遊び心だとかね、いいと思うんですよね。ワーキャーちょっと飲むとかね、でもね、今私の言うね、ひらがな子供の感じ大人っていうのはね、大人の考え方で対応しなきゃいけない時、大人の行動をしなきゃいけない、ね、時、大人の思考、大人の判断、ここのところで子供判断しちゃう、子供の行動しちゃう、これがやってはいけない子供大人っていうような定義づけになっております。犯罪者はみんなここですね。割り合わないんです。だから簡単に言うと、割りが合うかどうかを判断できなくなるのが子供大人の特徴かもしれません。で、変な犯罪をして人生ぶっ飛ばせる、ぶっ飛ばしちゃう、ね、それこそセクハラパワハラで芸能界追放みたいなところ、あれは、リスクリワード、ね、メリットがほとんどないということを分からずに、目の前で俺が偉いんだ、ね、ちょっとエロい気持ちになっちゃったみたいな、そんなので、考えないでしょ。だから単純っていう、子供単純じゃないですか。やりたいことやるってね、これが子供の特徴。大人になってから肝心なところで、そのパワハラとかね、感情で揺れてね、感情の赴くままに行動するとかね、これ子供の特徴じゃないですか。わーって泣いたり、ニコニコって笑ったり、ゲラゲラって笑ったりね、喧嘩したり、すぐ仲直りしたり、感情豊かだから子供は可愛いと思います。でも社会でに出て大人としての対応しなきゃいけないところだらけだと思うんですよ。中にはそのエッセンスでちょっとね、宴会の席でちょっとなんか笑われるみたいなね、カラオケで踊っちゃうみたいなね、はしゃいじゃう、こういうのは OK だかもしれませんけども、やはり会社で例えば資料を作ったり、プレゼンをしたりするときに子供でなんかいいのかなっていうふうに思うんですね。間違えちゃってテヘペロ、すいません間違えましたみたいな、女の子がそんな、プレゼンやってちょっと間違えましたって、ご時期ごめんなさいテヘペロみたいなの、これ子供大人ですよね。バカじゃねえこの会社と思われておしまいですわね。というのが子供大人。今度ね、しっかり子供大人っていうのを全部読み上げてみて、いっぱい項目あるんですよね。で、今日のね、質問の答えも子供大人という特徴、ね、になぞらえてですね、ちょっとお答えをしていこうと思います。はい、ラジオネーム小乳道さん、こんばんは。4月に移動してきた方と反りが合いません。お客様の案内でもたもたしていたので、私の方でいつも通り案内したところ、移動してきた方なりの考え方があったようで、勝手なことをするなと怒られました。結局その方に任せることになりましたが、その後お客様から案内が遅いことに軽く苦情が入り、私が謝罪することになりました。腹立つ出来事でした。移動してきた方はそれなりのお年で、もしこんな人が職場にいたら若い人は指示待ち人間になるんだろうなと感じました。このような方に仕事の仕方の見直しをしてもらう方法が分かりません。今は距離を取りつつ、お客様にはその都度謝罪をすることになりそうですと。はい、まあ子供大人の形で、まあこの新しく入ってきた、年配の方、人の話を聞かない、勝手なことするなっていうの、これ子供大人ですね。子供人の話聞かないから、自分がやりたいことだとか自分のやりたいことしかこう見えてないね、あ、危ないよって言っちゃうみたいなね、人の話は聞かない、ましては自分より、まあ部下というか若手の話は聞かない、聞く耳持たないなっていうのを子供大人言ってますね。で、なぜ、都度謝罪するのが、小乳道さんなんですかね。これが意味わからないです。謝罪は私の判断じゃないので、その年上の移動してきた方にやってもらえばいいんじゃないのかなと思うんだけども、これもう一つ、小乳道さんの子供大人を指摘させていただきますと、ですね、ちょっとね、ちょっとレベルの、まあ高いというかね、ちょっと大人じみた子供の子供大人になりますけども、臆病っていう形かな。臆病とかね、なんか、怖がるというか、いうことでね、人に意見を言うのを怖がってどうするんですか？

形ですね。で今で言うとさっきの勝手なことをするなって言った年いってる、移動してきた方に関してはどういう考えでこれやってるんだっていう冷静な対応、まずは部下でも若手でも、本当に間違ってること以外は何を言わんとしてるんだろうっていう話を、何を言わんとしてるのか聞いてやろうと、何を言わんとしてるのか聞いてあげようっていうのが大人対応ですよね。間違いなくそんな余計なことするな、勝手なことするなっていうのは人の話を聞かない子供対応ですね。子供大人、大人の対応するとなるとどういうことをするかというと、おお、どうしてそういう考えがあるんだと、うん、教えてくれないかと、うん、いつも通りね、の案内かと、どうしてこのいつも通りがこうなったのか教えてくんねえか、でこうこうこうと、でもこっちの方がよくねえか、うん、ね、でこういうふうにやるとこうなっちゃってこうなるからこっちの方が俺いいと思うけどどうだと、いやだけどその場合はこういうことが起きるんですよ、なるほどね、これが大人の対応ですよね。はい、でこの大人の対応をしてくれるちゃんとした大人の上司はある意味、信頼できますよね。子供大人入ってる上司皆さんいっぱいいますよね。はい、いろんな子供との意見、肝心なところでなんかちょろみそをやってしまう人もそうだし、落ち着きがない上司もそうかもしれない、うん、だから転職をすぐやってしまう人も子供大人ですね。はい、粘り強さがない、うん、みんな子供大人で人生やられちゃいますから、はい、ちょっとこの子供大人というのは勉強してもらいたいと思います。で、怖がってしまうだとか臆病だとかおじけづくだとかちょっとね、まあ怖い、状態、ドラえもんで言うとジャイアンの影に隠れた時だけ勇気を持って何かできるけど自らは表に出ていけないみたいな、これも子供の特徴です。はい、だからこれは、正しいということであれば、これ全員この鍾乳洞さんだけじゃなくって戦うっていうマインドも持ってください。戦わないで、要するに戦うっていうとボクシングだとかそういった何か喧嘩腰っていうことを想像するんですけど、私が言う戦うっていうのは喧嘩的な戦いじゃなくて、まあ意見をしっかり言う、うん、なんていうのかな、意見を言う、反論じゃなくてもいいです、自分の意見を言う。で戦うっていうのは自分のこの弱いところと戦うっていう意味かな。戦ってくださいこの上司で、いきなり殴られるわけじゃないでしょ。はい、年いった人間、まあ毎日殴り合いの喧嘩になったら、年いったこの後からね移動してきた人は、変な話、まあこれ言ってもいいのかな、殴れば勝てるんじゃねえのと、殴るわけはいかないけどね、はい、ということで死ぬわけじゃないよねと。でこれをまず私はこう思うんだけど、こういう謝罪があるしなければいけなくなるので、こうしていただけませんかという、ドキドキしながらも言うという選択肢はなぜ出てこないんでしょうか。どうしたらいいでしょう、どうしたらいいでしょう、相手をどうやったら動かせますでしょうか。自分が変化しないと相手は動かないんですよ。いいですか、そういう戦いをしない、要は戦うことをしないね、というのも子供大人じゃないですか。嫌なことは避ける、めんどくさいからやめるとかね、いや今日はちょっとね、小学生なんか特に、頑張ってね、夏休みの勉強始めのに終わらせちゃうなんて絶対思わないね。うん、遊園地行ったり、プール行ったりしながら最後だいたい27、8日からやるぐらいの人が、私なんかやんないで行ってましたけどね、はい、というようなことになっているんじゃないかなと。だから大人というのはやるべきことをまず頑張ってやる、やるべきことというのは意見を言うこと、これが大人の対応じゃないかな。子供は大人、嫌なことを先延ばし、ね、外堀を固めて本丸を言わない、これ子供大人なので、ぜひ卒業してください。一言言ってください。今はツールがありますのでメールでもいいです。それで上司が、この上司なのか分かんない、年いってる人が動かなければ、社長なのか部長なのか、上司に報告をすればいいだけです。はい、次いきますね。ラジオネーム会場のリングさん、桑名社長こんばんは。イベント運営をしている小さな団体に参加しています。先日6年働いていた中心人物の方が退職されました。最初は責任のある役職を、他の人に引き継ぐだけだと聞いていたのですが、その後完全に退職されると連絡が入り、驚いていました。何でも団体の主催者と喧嘩をしたらしく、喧嘩別れのような形になったみたいです。喧嘩別れは今回が初めてではなく、今回の方の前に中核を担っていた方とも金銭まで絡んだ喧嘩別れをしていました。団体自体は参加人数も増えていますし、イベント規模も大きくなっているのですが、これからという時にもったいないなと。

感じています。主催者の方は物腰の柔らかい方でトラブルを避けるような性格に感じるのですが、結局内部でゴタゴタしてしまっています。良い団体だと思うのでこれからも大きくなっていってほしいと思いますが、おそらく主催者の性格が足を引っ張っている団体の将来は明るいと思いますか。はい、ですね、さっき、まあ、お伝えした子供となんで、やはり辞めてしまう2つの件で、揉め事があった、まあなんかそういう問題がある、考え方なのかな。主催者の性格が足を引っ張ってる団体である、この将来は明るいですか暗いですか。はい、グレーだと思います。何度も言います、白黒はないんです。明るい暗いはないんです。私はプラスのところに絶対見るので、辞めてしまうんだ、芸能関係でしょ、芸能っていうかイベント関係でしょ、しょっちゅうありますよこんなこと。はい、揉め事、金銭トラブル、しょっちゅうです。特にこういう芸能的な話だとかイベントなんていうのは争い事だらけです、揉め事だらけです。でその中で集客が成功しているだけでも立派だと思います。でその集客がない、イベントやっても人が来ないのが最悪で、揉め事があっても人が集まってんだったらそれはメリットのが大きいと私は判断します。で本当にその次の人が来ないんだったら会社は反省すると思うんですよね。多分次にもまたお願いする人が、まあいい団体というかイベント流行ってるイベントの団体なので次もすぐ見つかるでしょうという形で優位性があるんでしょうね、そのイベントのこの団体は。だからお前がそんなこと言うんだったら別に他もあるからいいよっていう力の原則が働いてるんじゃないでしょうか。これちょっと子供との入っちゃうんだけどね、おかげさまありがとうっていうね、綺麗事じゃ済まないのがその芸能関係だわけで、まあこのイベント会社っていうのは強気なのかもしれません。でも強気で成り立ってんだったらそれはありじゃないでしょうか、というのが社会でございます。はい、素晴らしいとは思いません。強気で、まあ、まあ頼むよと意見を聞いてあげようか、でもねバチバチバチバチあらゆるところでその集客がどうだってやったらあまり気遣いはできない業界でもあるんですよね。はい、だから売れない歌手どうにか売らしてあげたいとって温情でね、あなたはなんかボイストレーニングもなんかダンスもいっぱい勉強したからね、売れるまで頑張って応援するぜ、何度も何度もこう企画を立てたり PR しても売れない、でもねここまでね乗りかかった船だからね、売れるまで俺も付き合うぜ、会社も付き合うぜって言って一人一人のタレントに付き合いますかね。残念だから次、あこの子売れそう、あ売れてきたからお前はいらん、これをやらないとこういう業界は成り立っていかない実情があるんです。ですからまあ物腰柔らかいだけでもまだマシだっていうのが正直なところあるんじゃないかなというふうに思っておりまして、まあ、この団体の将来は、まあ、明るいか暗いかって言ったらどっちでもないんじゃないですかね。すごい明るいっていうのはないんです、どんな業界でも。絶対にダークな部分ね、もしくは汚れた部分、雑音必ずあるんだけど、それが綺麗な部分ね、美しい部分のとの比率です。ね、綺麗な、まあ、音がいっぱい大きくて雑音が小さかったら、まあ、昔のレコードブツブツブツブツ音が鳴ってるけど曲が始めるとブツブツ消えるでしょ、とあんな感じかな。はい、いい方が大きければいいだけだから、パーフェクトはないっていうことを覚えておいてくださいと。こういういい団体であれば次もまた、ね、やめても次が来るからいいんだよっていう多分需給が成り立ってるんでしょう。でなかなか次にまた来ないといったらさすがに会社も対応を今度変えてきますので、次に受けてくれる会社がいない、だったらごめんもう一回戻ってきてくんねえか、こうなるに決まってんですよね。はい、という世の中であるということを覚えていただいて、一つのことで物事を判断しない子供大人ということはやめた方がいいんじゃないかなっていうのが私のアドバイスになります。ということで、子供大人しばらくね、これ皆さん本当伝えたいことなので、ホームページの、ね、中でもまたちょっと作ってですね、ホームページにアップして見ていただこうかなと思います。次回の放送の時には用意しておきますね。はい、じゃあメッセージどんどん送ってください。メールの宛先 at@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。

0: 桑名さん、ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。本日のゲストの方ご紹介させていただきましょう。
2: いつもですね会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります伊藤隆くんです。お願いします。
3: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
2: そっちね、サムライジングのね。
3: あ、はい、サムライジングとして、はいはい、ここにさせてもらってます。
2: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
3: 僕は本当ラジオ久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
2: あ、でもその前出てたんじゃん。
3: 出てましたけど、うん、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
2: あ、そうですか、はい、でもあの初めての方もねいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、サムライジング所属の、伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台でここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに、映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
2: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
3: そうですね、いやもう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じでした。
2: いや俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
3: あ、本当ですか。
2: どっちかっていうとこのアトレッチ作品って、まあ別にあの芝居がない時には全然合わないですけど皆さんとかね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
3: はい、
2: なんかこう期間の長さではない、
3: はい、
2: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
3: はい、
2: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だからそこまでねその若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃないその時って。ああでもないこうしてあしてとか頼むよとかね、
3: はいは
2: い、
3: い
2: う意味ではなんかね濃さが違うんだよ。
3: 確かにそうですね。やっぱあのまあこのメンバー若手も含め、うん、あのサムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラで、
2: うん、
3: でなおかつみんな優しいですよね。
2: 優しいよね、いい子だよね、
3: いい子たちばっかりで、ね、僕はこの環境すごい好きですけどね。
2: あ、そうなの、
3: はい、
2: あ、じゃあよかったですよ、
3: はい、
2: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか、2019年、まあ流れる雲よ特攻隊のねこの舞台を、に関わりだしたのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
3: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前流れる雲よで、うん、あの整備兵の山口亮太という、
2: うん、
3: あの最年少の整備兵の役をやられてて、
2: おうおう、
3: でその方があの僕が所属してきた時に、流れる雲よっていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよ言われて、オーディションを受けたのがきっかけ。
2: ごめん、誰がその山口亮太。
3: 伊藤大成さんって
2: 。伊藤大成さん、
3: あの寅さんは覚えてらっしゃってましたね。
2: やめろよ、俺が覚え
3: て
2: る。いやいやいや、いや多分俺出てなかったかもしれない。そしたら、
3: あ、本当ですか。
2: だって伊藤の初舞台知らないもん多分。
3: え、
2: 知らないというか共演してないよね。
3: 伊藤大成さんの方ですよね。
2: あ、大成さんというか伊藤隆との初共演した、その時。
3: しました、しました、
2: はい、しましたよね、
3: はい、
2: 僕は何をやってたんだろう。
3: 竹山やってました。
2: え、で何の役で言った。
3: 僕あのピッチャーの日枝やってました。
2: あ、え、特攻隊やってた。
3: はい、僕整備兵ないですよ。
2: 家でやってたんだ。
3: はい、
2: 俺竹山。
3: そうです。
2: 同じチームじゃなかった。
3: いや違うチームで。
2: あ、だからだよね、はい、っていうことですよ。よかった、危ねえ。いやいや、アトリエッチメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあそ当時は違うしね。
3: はい、
2: はい、じゃあ一発目出てみてやっぱりこう独特じゃないですか、稽古とか、
3: はい、
2: 思いとか、
3: はい、
2: 多分正直な話あまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね、はい、まあまあお前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、うん、まあ、なかったとは思うんだが、
3: はい、
2: どうでした一発目関わってみた時。
3: わー。

0: もう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
1: どういう意味で？
0: これ本当に話せば長くなるんですけど、あの僕本番1週間前にもう降板しますって言って、プロデューサーにもう長文 LINE 書いて、もうやめますって、もうあのちょっとあのうつ状態になっちゃって、あのもう稽古も続けられないんでみたいな感じで、結構もう精神的にこうやられちゃって、あのやめますって言ってた時期もあるぐらい稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど、
1: え、ちょっと待って、何が辛かった？別に僕らちょっとやめてね。あの僕ら別になんかおわらーってやめちゃうとかそういうことじゃないじゃない？別にね。
0: もちろんもちろん、これは何でしょう、その時相方がピッチャーの相方、
1: キャッチャーね、役の人がね、大槻役のね、
0: はい、ちょっとまあ馬が合わず、
1: あーなるほど、
0: はい、
1: 人が合わなかった、
0: 人が合わずちょっと全部そのうまくいかないのは僕の
1: せいみたいにな
0: ってしまって、でそれが結構きつかったというのと、あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、自分自身も分かってたので、両方ちょっとありつつちょっと辛いなと思ってしまって、
1: で LINE 送って
0: で、そしたらそのプロデューサーの方から、じゃあ分かったと、じゃあ明日の朝8時にあの最寄りのあのどこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、絶対何言われてもやめてやると思いながら、
1: そうだね、決めてたね、
0: あの朝をこう電車に揺られてきたんですけど、
1: こっからいい話だよね多分ね、
0: ここからが、はい、
1: いい話だよね、ここからが間違いなくね、
0: そうなんですよ、
1: で、
0: あの指定されたちょっとあのファストフード店に着きまして、そのプロデューサーを探しましたところ、僕のチームじゃないチームのアトリエッチ、僕は当時アトリエッチチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、僕のチームじゃないメンバーの主役、準主役とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
1: 森川さん、
0: 藤島くんと、あと確か佐野くん
1: はいはいはい、
0: がいた
1: と朝の8時に、
0: はい、で
1: うわ、え、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え、何何何みたいな、ね、
0: なんだと思って、これ絶対説得されるなと思いながら、席ついて、あのまあ話を僕も話して、こういう思いですと、辛いんですと、そしたらそのプロデューサーの方も、あの伊藤のことはみんな見てるし分かってるよみたいな感じの擁護をしてくださって、でその一番なんでしょうね、その会話の中で、そのやっぱ森川さんの言葉というか、あと藤島くんの言葉というか、なんかその気にするなっていうか、みんな大変なのは分かってるからみたいな、
1: さらに一生懸命やってるの知ってるよ、
0: はい、知ってるし、ね、俺はあの最後まで頑張って一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、みんなから
1: 言われたんだ、
0: 言われまして、でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、そこでちょっとまあ気持ちが緩んだ、
1: 変わったんだよね、
0: 変わりまして、
1: 血液があって、
0: で出ますと
1: 言いまして
0: 、最後千秋楽まで無事迎えられたと、
1: なるほど、じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
0: そのまま出ました、
1: 出たんだ、
0: はい、
1: 稽古着持ってたのだって、やめるって言ってたの、
0: 持ってなかったと思います、
1: でもそのまま行って、
0: はい、
1: 稽古して
0: 、そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目、
1: 本当だよでももう大まかに言うとそこが全てのきっかけだよね、
0: はい、そこがきっかけでした、
1: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだと、
0: はい、
1: いうところで、ああ、
0: なんだこの熱い優しい、なんか思いやりのあるメンバー方は、と思って、
1: そうだね、まあ、逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだよって話なんだけど、するとね、本当ね、残念だったなみたいな、でもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど、
0: あ、本当ですか、結構
1: 広まっちゃった、森川も藤島も何にも言わなかったから
0: 言わないでくれって僕言ったんで、
1: あ、言ったの、
0: はい、もうそしたら、でもその僕がその日会った朝の、昼の稽古の最中に、あのその時あの大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて、
1: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね、
0: その時です、
1: あ、じゃあ俺出てるじゃん、
0: 出てます
1: ね、
0: はい、
1: 出てます、竹山やってた

0: 掛け合いもあって
1: あれ現代シーンじゃなかったっけそれ違うのか
0: いや違います。
1: あ違うの、はい、あそれで
0: で、なんかいろいろあったらしいね、よかったね続けてねみたいな感じで、あ
1: もう全部回ってんじゃん
0: 回ってると思って、
1: うん、許せないと思った。
0: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつい
1: いんだよみんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ。いや
0: まあまあまあまあ、うん、でも気持ちは嬉しかったですね。
1: そうですね、はい、で実際にさやっぱりさ扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか。死がもう隣り合わせというか、はい、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね。
0: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、うん、まあ、始めてから、うん、やはり人間ってあっけなく死んじゃうんだなっていうのをやっぱ実感しますし、うんうんうん、僕今シェアハウスしてまして、はいはいはい、結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、うん、その方がよく言うのは、うん、人生って本当にあっという間に終わってくからな、うん、終わってくからなみたいな、うんうん、だから本当に今の一瞬を大事に、うん、後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、うんうんうんうん、だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、うん、まあ友達もそうですし、こういう時間もそうですし、この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、うん、友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、うん、だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、うん、やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、うん、後悔のないように生きるようになったの、うん、なる思考にはなったのかなっていう思いましたね。
1: これまだまとめはやめてね。
0: いやもちろん、
1: あまだ続きますからね俺今まとめ終わり帰ろうとしてると思ったんだけど
0: いやいやごめんなさい、
1: でもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで、はい、うん、その 4,5 年後にはないんだろうな。ないんですよ。1年後になかったりとかもしますしね、はい、まあ、そういう意味では一瞬一瞬大事に生きろっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、でも一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、はい、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、うんうん、逆に階段登ってひいひい言うとも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味では、まあ同じ近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね人生ってだけの話でね、うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、はい、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよねすごくね、
0: はい、
1: うん、まあだからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉が舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと。なんか今まで使命って言葉ってさ、はい、なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょうみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
0: はい、
1: でもそうか命を使うって書くんだって、俺も台本で見て初めてあそうだよなと思ったんだよね。
0: 確かに、
1: はい、うん、はい、これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、うん、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
0: はい、
1: 命を使うと書いて使命、そうかだよね本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
0: いや本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、うん、セリフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、うんうん、なんて言うんですかね、なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、
1: うんうんうん、
0: 日本語の美しさを改めて感じましたね、その、うんうん、並木さんのその台本を読み解く上で、
1: はいはい、あこんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、はい、沼玉の淵とかね、
0: いやどういう意味なんだろう最初分かんなかったんです
1: ね、はい、なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
0: はい、
1: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、はい、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、うんうんうんうん、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこと とか、なんかそういうことも考えさせられますよね、本当アトレイチの舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました。でもその後からアトリエッジに入ったってことじゃん。
0: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、うんうんうん、でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、うん、僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外に、うん、あの留学みたいな感じで行きまして、
1: そうだったんだ、
0: はい、
1: どうでした？
0: フィリピンの方に行ってまして、うんうん、それ前にも、うん、その演技のまあことを学ぶためにハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
1: はい、
0: でちょっとちょ僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あこの子海外好きなんだみたいな感じでこう、でしたら1年目の流れる雲が終わった次の年にSNS でまあ連絡来まして、頑張ってねその海外みたいな感じで、で来てから、でその後に確かあの時あのちはやぶる、あの確かコロナで
1: 亡くなっちゃったね、
0: なんですけど、ちはやぶるがあって、その舞台に出ないかっていう誘いがあって、で出ますって言って、一応その話がまあ終わって、でその後に次に海外のなんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
1: ニューヨークの話。
0: ニューヨークの。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
1: うん、あの時だ、 BBS やったやつでしょ、
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: に見に来ないかっていうのがなんかあって、うん、でその流れでじゃあ地方公演出ないかっていう流れになって、
1: ああそうな、あれ見てたんだ、
0: あれ確か見たような、
1: うん、
0: で地方公演に出演させていただくことになり、で大阪公演ですかね、
1: うん、
0: 大阪公演の終わった後くらいにちょっと、うん、並木さんから言われまして、うん、焼肉へ、
1: うん、やべえまた呼ばれた
0: の何の話だろうと思いながら、うん、で焼肉連れてってもらって、うん、内容としましてはあのサムライジング、まあ、海外で、うん、あの、うん、
1: これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
0: はいはい、うん、一緒に
1: やりませんか、
0: やりませんかと、
1: うん、
0: でもう僕はその時にはもう二つ返事で入りますと、
1: うん、
0: やっぱそれまでに地方公演で、うん、あのメンバーのなんていうんですかね、その時の、まあ、トラさんとか他の森川さん、藤島くん、福井翔馬の、うん、なんていうんですかね、この絆というか温かさ、そのまあ大変でもありのこのメリハリ、
1: うん、
0: なんていうんですかね、これはな、うん、居心地が良かったんですよね、うん、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい経験にもなりましたし、
1: うんうんうん、
0: あこの環境好きかもっていう、
1: あそう、
0: はい、
1: あそう、全然そんなこと言ったことなかった、
0: 言わないですよね。
1: え、何これは初めての告白みたいな感じ？
0: あ、そうです。まあ、
1: あ、そう。
0: でも好きじゃなきゃここまで6年いないかな、まあね。
1: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ。
0: いやもう
1: 悪い意味じゃなくて、うん、どこに惹かれてんだろうとか思って、はいはいはい、だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、はい、うん、でもさ実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけ、なんとかバチャなんとかさみたいな、
0: あイバナ・チャバック、
1: あそうイバナ・チャバックさんの本を読んでて、こういうことがあるんだみたいな、こういうふうな、あなるほど目的を持ってね、なるほどこれ面白いな、はいはい、
0: シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね、
1: そうそうそうそう、
0: ま、僕もまさしく同じです、
1: だからそれ話したんだ一回、
0: あれ
1: なんか好きな本がとかって言った時にそのイバ、はい、
0: イバナ・チャバック、
1: イバナ・チャバックさんのことを名前が出てて、はい、俺がちょうど本読んでる時だったから、そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そうそうそうそう、
0: そんな会話しましたっけ、
1: 本当一瞬だよ、
0: はい、
1: 本当に一瞬、何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで本当に会話してない中最後にそんな話をした、どんな本好きなのみたいな話、
0: そんな時代も僕あったんですね、
1: うん、本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど、でへーと思ったんだから、 だからハリウッドまで行ってたんだ。
0: 行ってましたね。
1: すごいじゃん。それ何日か行ったりとかしてた。
0: 1ヶ月ぐらいです、
1: すごいじゃん。それは何を教わってきたの、そこでは。
0: そこでは台本の読み解き方、うん、と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど、うんうん、まあ、それの組み合わせですかね。台本の読む、初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間を、まあ、2日間ぐらい設けて、うん、新ワークをするっていう。
1: なるほどね、はい、それイバッチャなんとかさんとかじゃないんですか。
0: あ、違う、イバナチャバック
1: イバナチャバック、
0: はい、
1: ではなかったと。でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の界隈の中でも、ま、数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ。なぜそっちに来たかった、日本で学ぶってことではなく。
0: いや、なんか僕その当時なん、海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、うんうん、でスタニフラフスキーさんとか、
1: あと、そうそう、読んでるって言って
0: た、読んでました、あの時
1: 俺も読んでたもんだって
0: 。ウタハーゲンさんとかの中でイバラン・チャバックっていうなんか演技講師が結構、うん、当時なんかで知って、うん、Facebook かなんかで知って、で日本、あとロスで、うん、日本人向けにワークショップやるから、うん、なんか、
1: そうなんだ、
0: はい、それで、うん、わ、これは行かなきゃと思って、うん、イバラン・チャバックっていうのはそこで初めて知ったんですけど、うん、行ってみるかってなって行ったのがきっかけ、
1: うんうん、すごい行動力だね。でもね、
0: はい、借金たくさん作りました。
1: あ、いやいや、でもそれが財産になってるじゃないですか。うん、はい、その時は何、英語は話せた？
0: いや、話せるっていうか、うん、あ、もう全然日常会話程度、うん、もうまだおぼつかないぐらい
1: ぐらいで、
0: はい、
1: あ、でもすごいね、
0: いい経験を。
1: そんなに行動力がある人だと思ってなかったよ。
0: いやいやいやいや、
1: でもそれぐらい本気で役者もやりたいなと思ったってことだよね。
0: 思ってましたね、
1: うん、
0: 当時は
1: 今は
0: 今もいや、やっぱ昔ほどその熱はだんだんと、うん、まあ、冷めてきてはいますけど、うん、まあでもまだ、
1: うん、
0: はい、
1: うん
0: うんうん、日はまだ灯ってる感じから、
1: ね、そうですね、
0: はい、
1: じゃなきゃいないもんね。
0: 今
1: ね、
0: そうですね、
1: そうですよね、はい、あ、いや、すごい、知らなかった全然。
0: いや、でもそれで言ったら、でも森さんも結構 あちこち海外飛び回ってますもんね。
1: そうね、別に俺はアクターとして飛び回ってるわけじゃないけど
0: まあでも付き添いでいろんな
1: 行ったりとかね、はい、やっぱ海外は見ていかないとさ、うんうん、体感しないと分かんないから。まあ何カ国か行かせていただいてますけど、僕の中では一番エジプトがすごくしっくりきて、
0: はい、
1: 白砂漠っていうところがあって、そこに、はい、3日間だけだけど滞在して寝泊まりしてて。
0: それは野宿ですか？
1: うん、そこにテント張ってね。
0: 砂漠の中に？
1: 砂漠の中に。
0: うわ、水とかは？
1: ああ、まあもちろん、その砂漠の民っていう人たちがいて、
0: あ、
1: その人たちが車で僕らをその安全な場所に連れてってくれて、あ、で水とかも用意してくれててって感じ。
0: 完全にその、うん、その数人自分たちだけじゃなくて、
1: それは無理だね、
0: ガイドさん的な存在の方も一緒に、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: なるほど、
1: じゃないと多分ね本当に迷って帰れない。
0: ああ、そうなん
1: だ。だってね、どこを見たって景色一緒なんだもん。
0: あの砂漠ですもんね。
1: だけどあの人たちは、その砂漠の民って言われる人たちはもう分かんだよね、何を目印にしてるかも全然分かんないんだけど、そこに行くの、はい、だって俺ね怖かったんだけど、ちょっとトイレしたくなりましたと。もちろんトイレがあるわけでもなく、道は穴掘ってくれてたんだけど、まあまあそれはこっちで使ってくださいみたいな感じで、ちょっと離れたところに、じゃあちょっとお手洗い行こうと思って、はい、ちょっと離れたのよ。そしたら薄暗くなってきちゃって、帰ろうと思ったら全然どこにいるかがもう全く分かんなくなっちゃって、
0: 方向感覚がもうなくなっちゃうんですか。
1: そう、いや、全部景色が一緒だから、どっちから来たかも覚えてない。
0: 太陽の、あ、そうか、暗いから。
1: そう、暗いから日が沈むのも早かったから、やっべーと思って、でそのままね5分ぐらいあんまり行き過ぎちゃうと戻れなくなっちゃうからと思って、とにかく周り見渡しながらぐるぐるしてたので、パッパッて見たら明かりが見えたの。あーと思って、
0: はい、
1: ど あそこかなと思いながらも、はい、あそこに行こうと、もしもね、うん、外国の方のね旅行者だったりとか、もうねもうドラマの見過ぎで、もしもなんかこうやばい人たち、
0: はいはいはい、
1: もうそこに襲われてもいいやと、
0: はいはい、
1: 一人でいるよりはと思いながら行ったら、たまたまみんなのとこで、
0: あそうだ、
1: お前どこ行ってたのみたいな話になってさ、でもそれぐらいもう何だ全然わかんない。
0: その砂漠の他になんか

0: 岩とかがじゃあるんですか？
1: ない。
0: でも開けてたら分かりません？
1: うん、開けてるとかちょっと岩っていうかちょっとこもってなってる砂のね、こもってなってる山みたいなのは、
0: なるほどなるほど、
1: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから、岩ではないんだけどね、岩のところももちろんあるんだけどね、そこはなかったんで、ほんと分かんなかった、びっくりよ。
0: でも星空綺麗じゃないですか。
1: 綺麗だったね、ほんとに。ほんでもね、実はさっきはプロデューサーって言ってますけれども、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、
0: うわ、
1: 天の川って言われるゆえんが分かった、そこで初めて。こんなに星空が星に天にね、星が散らばってるんだって初めて知った。
0: じゃあ
1: 至る所だよ、ほんと隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあんだから、こうやって星が全部。
0: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
1: あれ、
0: ほんと隙間なく、うん、わーっと、
1: だって海だからさらに邪魔するもんないし。
0: 確かに、
1: うん、だからね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱり今までね、日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、うん、まずは人も面白いし、やっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではね、いろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない。うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界覗きたいし、刺激を欲しいしっていう意味ではね。
0: はい。
1: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にいろんな刺激もあるじゃないですか。
0: そうですね。うん、ありますね。
1: なんか面白いところってどこなの？役者をやっていて、そのどこが刺激的な舞台をやるにあたって。
0: どうでしょう。でも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのは、その面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか、海外では
1: よく会場チハヤブルなんか特にそうだよ、
0: ね、あ、そうですね、
1: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね、
0: はい、
1: うんうん、
0: いや素晴らしいですよね。なんか
1: 面白いよね、
0: 黄色い声援とか日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
1: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆる「ちはやぶる神の国」という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスが舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
0: あ、エジプトですか。
1: エジプト、あれ行ってない。
0: あ、僕は行ってないです。
1: あ、行ってないのか。ごめんごめんごめん。
0: エジプトは多分藤島君と、
1: あ、行ったよね。
0: あ、じゃ
1: あ高人
0: と福井翔馬、
1: うん、あ、そうかそうかそうかそうか
0: ですね、はい、
1: あと他のメンバーね、そうね、あ、そうかそうかそうか、あれはフィリピンとかネパール、
0: ネパール
1: は行ったのね。だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時に、まあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが出る前に、
0: はい、
1: 出はけってあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で袖もないわけですよ、
0: はいはいはい、
1: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で、はあ、待機してるじゃないですか。でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね。そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
0: はい、
1: 普通に話しかけてくるんですよ。ジャパニーズなんとかなとか言って、いや今から出んねん、ちょっと待ってみたいな。
0: こっちは集中してるのに。
1: 集中はもういいんだけど、じゃあともう何秒後がなのみたいなね、何秒で出んだから話しかけないでみたいな、う
0: ん、M0 もなってるんですか。
1: そうそう、なってるの、もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、
0: はいはい、
1: でもずっと「ジャパニーズなんとかなんとか」って「おーオーケーオーケー、おーソリソリ」とか言ってよく分かんないこと言ってお、でも「あーやべ、出番ペッ」ってバッて言ったら、面白かったよ。
0: あ、いいですね。
1: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、
0: はい、
1: 花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲よるメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、その時にはもう20年ぐらいやってたから、
0: はい、
1: ああもう十分やったなと思って、そこからもうほぼ出なくなった。

0: うだったんですか。
1: そうそうそう、まあもうだってあそこでね珍しかったよ。舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、うわもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
0: 森さんが
1: でしょ、思うでしょ、
0: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこない
1: じゃ
0: ない
1: です
0: か。そうだったんです、
1: もう止まんなかった、
0: 一人だけですか。
1: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ、全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど出る側としてはやったなと思ったんで、うん、
0: もう出し切ったっていう、
1: そうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていう、
0: はい、
1: うん終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分を褒めたね、うん、だからそこの経緯があったんですよ。
0: なるほど、
1: こんな嬉しいことはなかったですからね、泣いた泣いたあの時は、うわ舞台上でね、
0: 映像残ってないですもんね。
1: 残ってないと思う。
0: でも舞台の中の映像は残ってます
1: ね。残ってるね、
0: うん、見たことないですね僕。
1: あそうなの、
0: はい、
1: ああまあ僕多分何人かしか持ってないと思う。
0: DVD であるんですか。
1: あるよ、よかったら貸そうか。
0: ああ見たいです、
1: うん、
0: ぜひ
1: 持ってきますよ。
0: 持ちます
1: 、うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、どんな思いを伝えたいですかね、見る方に。逆に言えばこれから見る方ですかね。
0: そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、うん、なんて言うんですかね、難しいですね、伝えたいメッセージ。
1: まあ、逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね、
0: そうです
1: ね、うん、そこで何を感じるかはね人それぞれだしっていうところでね、でも人なんだよね多分ね伊藤はね。
0: そうですね、
1: 絆だったりとか責任だったりとか、特にうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
0: はい、
1: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、そういう意味ではこうなかなかあんまりね今そういうような状況でもないけど、
0: はい、
1: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
0: はい、
1: あとは祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね。
0: あ、
1: 覚えてない、
0: 覚えてないです。誰が言ってましたそれ。
1: それはプロデューサーだよ、さっきから言ってる。
0: あ、本当ですか。
1: う
0: わ、僕あんま覚えてない。
1: あ、そうですか。
0: 僕多分プロデューサーの多分演出多分一回も受けてないかもしれないです。
1: あ、そうだった
0: 。僕寅さんが。
1: あ、ね、
0: はい。
1: よく続いてんだじゃん。
0: いや、自分でもびっくり。自分でもびっくりですね。
1: まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 自分のできるペースで別に頑張りすぎず、
1: うん、例えばどんな役やってみたいってことあるの。
0: そうですね、まあ竹山でいいですよ僕は。
1: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、はい、例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、はい、コミカルなとかさ、
0: 特にない。
1: あ、特にないの。
0: 特にないですね。
1: おうおうおう、
0: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、うんうん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、
1: う
0: ん、
1: まあそういう意味ではね、ちょっとこう、まあ、僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではねちょっと頑張ってね、はい、やっていかないといけないですよね、
0: はい
1: はい、まあということでちょっと忙しい最中ね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく 初ラジオ絡みということなんで。
0: ああそうですね。
1: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけどラジオだったら全国に流れてるのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから俺もびっくりだからね。
0: あそうなん
1: です か。そうだったんだ。ああ、ね、だからなんかいい機会だなと思いましたよ逆に。
0: あそうなんですか。
1: こうやってメンバーの人と喋るって。
0: ああ。
1: でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
0: ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
1: あどうぞ。
0: あの最近、うん、ニキ出てきちゃって、
1: うん、
0: 痛いんですよ。ここ、
1: うんうん、
0: どうやったら治りますかね。
1: ごめん何の話。
0: ニキビが最近できちゃって、
1: うん、
0: あのいや何でもないです。
1: ごめんごめんごめんちょっとごめんね。何に

0: あんじゃなくて前半で帰ってもらってたかもしれないよ。まあクレア嵐に塗ってください。
1: わ、
0: はい、
1: かりました。ありがとうございます。
0: はい、ということで、ぜひね、最後に番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい。はい、僕自身この作品をやってきて、やはりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので友達との関わり方とか、友達との関わり方とか、ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひまあ、この流れる雲よっていう作品を通してにはなりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
0: まあ、流れる雲よというね、一言をモチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい。まあ、今後もね、出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
1: はい。
0: 今日はね、忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストは、サムライジング、そしてアトリエッジのメンバーでもあります、伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 和らぐ夜から、ほのかな朝へ。天と大地の真ん中で、咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですということですが、今日はですね、素敵な方をご招待しております。はい、VIC の手塚さんのお話なんですけれども、知ってる人はもちろん当然知ってると思うんですが、ハムニカ横丁をですね、もう約30年弱かけてここまで、大きく、そしてこう文化としてですね、今じゃもう観光スポットみたいになってますけど、こういう場所に作り上げた人ですね。まあ横丁だけじゃなく、手塚さんはですね、物販ね、あとはクレイジーワインみたいなお酒を売っていたりとか、いろんなことをこの吉祥寺という街を使って、やってる方です。で、まあ、僕からしてもですね、まあもう今度79歳なので、まだまだねブリブリの現役でやってるこの手塚さんにですね、ここまでのことだったりとか、成功する秘訣みたいなものが聞き出せればいいなと思って、はい、思っております。なんでハムニカ横丁は生き残ったのかなんていうのも聞けたらいいななんていうふうに思ってます。それではどうぞ、
1: どんどんいきましょうか。さて、手塚さん、僕がこの武蔵野 FM のラジオやってるの知ってました？
2: 聞いてはいましたけど。
1: 聞いたことないでしょ？
2: 聞いたことないけど、いや、これゲームのに関係する人が聞いてんの？
1: あ、そうそうそう、だからクリエイターの人が出たりとかっていう、ゲームクリエイターの人が出たりとかもするんですけど、うん、最近は結構吉祥寺のことを話したりするので、もう誰が聞いてるのか分かんないですよ、はい。さあ、そんなですね、吉祥寺アンリミテッドに手塚さんが登場したわけですけれども、ちょっと僕ね、手塚さんと出会ってもう結構経ちますけど、聞きたいことが山ほどあるんで、ミスっちゃいけないと思って珍しくメモを取ってます。
2: いや、あれなんだよね、僕はほら、坂本さんのインタビュー撮ったりしたけど、はい、まあまあまあだったけど、そうじゃなくて、あの熊健吾事務所の田口君とか聞くときに、うん、なんか人に聞いたり何かするって、知ってるやつってやりにくいんだよね、うん、初めて会ったりなんかするときにわけわかんないから、いろいろ聞けるじゃない。あ、そう、ね、うん、あ、そう今日今日あの東京新聞の再開発とかなんかのインタビューがあって、すごい20代かな、30前後くらいの女性なんだけど、
1: どうぞ、
2: あの真面目なんですよ。作るとか何かやるって、その自分の体の中の字を書くのと同じように非常にデリケートで面白いんだなと思って、その東京新聞にはね、
1: はい、
2: 横丁どうなんですかって、いや横丁ってその何にもないところに、あの建築家とかブランドとか持ってきて新しく作るんじゃなくて、もともと何かある、だって何かやるって言ったって、もう栃木の田舎で僕はこのちんちくりんな背の低い男として生まれてるわけだから
1: いやいや、はい、
2: あのそれを抜きにして透明人間が何かを作るっていうわけじゃないんだよっていうのを話したんだけど、
1: はいはいはい、
2: その人ね、すっごいストレートに聞いてくるんですよ。これ最初バカじゃないかなとか思ってたんだけど、いろいろ話してるうちに、もうだから30くらいから話している、あの何もないところに何か作るんじゃなくて、すで、
1: うん、
2: にあるものの中で少しそれと関わって作るんだっていうのを言い続けてるので、
1: はいはい、
2: 自分の中では非常に明瞭だと思ったのが、実はそれほど明瞭じゃなくて、その人は割とストレートに聞いてくるんですよ、うん、それどういう意味ですかって、いやだ、今日20分くらい話しましたけど勉強になりました、
1: はいはい、じゃあ手塚さんのイメージっていうのは、そのまあ秋元康でいうと01よりな人だと思うんですけど、その手塚さんの今の話聞いてると、01というよりかは1あるものを10にしていく作業をしてるって感覚なんですか？もうちょっと何かがあるものに対して、

0: あるいは場所に対して何かを加えていくっていう。
1: 難しいこと言いますね。俺時々なんかトンチンカンで分かんないこと言われるとな、なんかどうしていいか分かんない。
0: もうなんかこう全く何もないところじゃないところって言ってたんで、よくあのものづくりの人とかっていう、ピカソもそうかもしれないですけど、そのゼロから何かものを生み出す、まあよく僕らなんかアーティストのことをゼロイチの人ってよく言うんですけど、でそこのレコード会社が1から10、ディレクターが1から10で、そこから宣伝が10から100営業がっていうような、そんな円を描くことがあるんですけど、そこで言うと手塚さんは僕結構ゼロの人なイメージが強い、僕の中では強いんですよ。 それ手塚さんはどう思ってるんですか。
1: その発想がかなり俺に難しいんだよね、あのゼロ一のゼロゼロ
0: でも白
1: 白ゼロってね、あの、まあ、そういう意味で言うと、あの宮本武蔵風だと最後なんか無心になるみたいな、
0: はいはいはい、
1: なんかインチクサイ概念なんだね、これ感覚なんだけど、そういう風に なれるといいなとかね。
0: 手塚さん、その僕の知ってる手塚さんでしかないんですけど、すごくものをたくさん見てきてるじゃないですか、まあ、人も含めて、人も物も。そういう時にそのいいもの悪いものをストーンスパーンって言う人、まあお酒も含めてそういう人だなってイメージなんですけど、それは昔からあったんですか。この
1: いやなストーンって意味じゃなくて、なるべくあの何情緒的におもねたい何かしないで、本当にって変だけど、なんか自分が思っているままに言えないかなとはいつも思っていて、あのだからね、あの営業の格安の若松さんなんか見ると、頑張って何でもいいようにあの、はい、プラスなことを言いたいなと、あんな無理しなくてもいいのになと、
0: なるほど、
1: あの思ったり、はい、坂本さんもやっぱりサービス精神旺盛だからノーと言わないじゃないですか。
0: そうですね、
1: あの
0: だから手塚さんは秋元さんにやっぱ僕は近いと思っちゃうんだよな、その感じ、ね、ダメなもんダメって言うんですよね、あの人も。
1: ダメじゃなくてそうだよ、
0: そうなんか好きじゃないっていう、
1: そう思ってるって、
0: そう
1: 自分の中でさ
0: そう
1: 思ってるって取り返しがつかないんだよね、そう なんとなくこう嫌だな、あ綺麗だなとかそう思ったのは、それちょっとコントロールできないし、でそれは一応ね、ただ綺麗だなとか嫌だなとか思ってるだけでほとんど意味がないように思う。あの字って中国に三筆っていて、王耀順、王羲之、顔真って言って、僕はあの顔真っていう人の字が大好きなんですけど、顔真って明朝体のもとになっている字なんですね。で見ると分かるけど、すごい太くてダイナミックで、で手紙みたいなの書いてるのと、もう見てて飽きなくて、いや今度あの、彼の、書いたやつって結構いろいろ持ってるので、
0: はい、
1: お見せしますけど、はい、あのいいんだよね。ずっと見てるとこれは俺が描いてんじゃないかと思うくらいにもずっと見てる。本当は壁一面顔真の字ってあのハモニカきっちりにしてやろうとしてやったけど、やっぱりやめましたけど
0: 耳なし法一みたいになりましたけど、それ
1: そうね、だからそうなんだよね、あのそう好きなものは割と好きで、たくさん見ないと分かんないのと、僕あの人間についてはあのビデオで情報センターをやろうって言って1960年代後半からずっと東京中 の、はい、あのアーティスト状況劇場天井さじき土方摘み物派の岸津垣翔とかそういう人たちの裏方の記録撮影みたいなのをやってて、 本当に。

0: いろんな人に会ったので、うん、裏方っていうよりも芝居なんかだとリハーサルから始めるから、リハーサルがどういう感じで本番がどうなんだろうっていう。でもね、演劇関係ってなんかインチキなやつが多すぎる、はい、なんでこんなインチキなやつらばっかりいるんだろうと思うくらいにだけど、あのその中でインチキじゃなくて、まあ、唐十郎そうだけど、本気で何か本気で勘違いしてるみたいな人がいて、この本気さは本物ですごいなと思って、あのなんていうの、話すと分かるけど、基本的にいわゆる常識人の殻は被ってないんだよね、
1: はい、
0: 被った方がいいと思うんだけど、あの見るからに何か喋ってるけど、本気でこんなこと思って喋ってるんだなっていう。でたくさんあった中でね、僕あの、うん、2人あの毎回言うんだけど、岡本太郎にも会ったんですよ、
1: はいはい、
0: で僕岡本太郎って高校の時にあのファンになって、
1: はい、
0: 要するに近代芸術風の言い方なんだけど、芸術って絶対的に新しくなきゃダメ、なんで絶対的に新しいんだ、
1: うん、
0: 何その根拠のない言い方と思ったけど、新しいと、本当に新しいとみんな見たことがないから絶対気持ち悪いんだって言うんです。美しくも何ともなくて、で確かに岡本太郎の絵ってこいつ本当才能あるのかなっていうふうにみんな思ってるような、気持ち悪いっていうのは、あの正直な人なんだろうと思うけど、で生活感がなく、あのヨーロッパで暮らしていて、あのねなかなかの育ちだけど、東京に何年くらいだろうな、50年代60年代50そのくらいに帰ってきて、
1: うん、
0: 日本人をあの大阪万博をやったりしながら啓蒙しようと思って、俺啓蒙っていう言葉は岡本太郎を見ると思いついて、
1: はい、
0: で喋ってるのと話聞いたりすると本当生活感ないんですよ。
1: へ
0: ー、この人は人間なんだろうかと思いましたけど、小さくて、あのあともう一人は、マース・カニンガハムっていうのはポストモダンダンサー、アメリカの、アバンギャルドダンサーですか、来た時に、はい、マース・カニンガハムの伴奏としてジョン・ケージが来たんです、
1: はい、
0: そのリハーサルを西部劇場で4人くらいのアーティスト、トリシャ・ブラウンとかシモノ・フォルティとかっていうのを撮った時に、マスカニガムとジョン・ケージがリハーサルやるんだけど、その時にジョン・ケージは話したわけではないけど、ジョン・ケージの話はナウジュン・パイクからよく聞いていて、はい、ケージケージって尊敬してる人だなとは知ってたけど、3メーターくらいのそばに行って前を背の高い人が歩いてましたけど、リハーサルやった時にその一応客が入って本番でリハーサルってみんな違うじゃないですか、
1: はい、
0: あの人その瞬間瞬間が全てなんで、なんかすごい難しいね、あのリハーサルと本番、リハーサルが全く本番と変わらないんですよ、
1: はいはい、
0: なんかねそれ目の当たりにした時に、なんか変な考えの人がいるんだなっていうことと、あのアメリカってやっぱりでっかい国なんだなっていうのを感じましたね。それ以外は、
1: それいくつぐらいの時ですか、年齢でいうと。
0: 30代だったと思いますね。
1: 30代の時はもう当然いますよね、吉祥寺。
0: 吉祥寺はいましたね。で
1: もうソニストは、
0: あのデータ見ると分かるけど、西部劇場で本当にアバンギャルドのダンスだから、日本人では厚木凡人っていう栃木の僕の先輩がダンサーでいたけど、はい、彼のダンスってもうビデオで撮れないよ。劇場があって劇場の中で始まるんだけど、
1: はい、
0: 実際最初のシーンはあの山手教会のところで踊ってるんだ客は劇場にいるんだよ、
1: はい、
0: それどうやって俺に撮れっていうくらいのなんかね、あのアバンギャルド面白いなと思って。

0: へえ。
1: だからほら、あのオンゴイングの人たちがいろんなことやるじゃないですか、
0: はいはい、
1: まあ、ああいうんじゃないんだね、もっととんでもないことやってるから。ナウジン・パイクってほらビデオで有名だけど、もともと音楽家で、
0: うん、
1: 草月会館、あれ誰が作ったんだろう、草月会館のコンサートの時に、ステージから客席に向かってションベンをした男なんだね。
0: やばい。
1: みんなそれくらいフリーに やってる人たちだから、
0: はい、いや僕も一回だけ
1: 自由ってね、逸脱、うん、するとおかしい、頭狂っていきますから、
0: はい、おしっこはびっくりしますよね。一回だけ見たことあるんだよな、ステージ上。
1: うんちする人もいたしね、もうたくさんいました
0: よ、はい、それはうんちする人いましたね、はい。ちょっと塚さん、
1: で話完全にずれて
0: た。いやいいんですよ、ずれるだろうなと思いました。はい、いや僕もうもはやこれいらないなと思ったんですけど、
1: いや何でも聞いてください。
0: いや手塚さん、そのまあビデオインフォメーションセンター VIC を立ち上げて、まあ、ソニーストアをやられていて、で西東京でナンバーワンの売り上げをずっと続けていた、うん、その人がハモニカキッチンを、まあ、作るわけですよね、スタートに。それはその、まあ、一回聞きましたけど、大家さん、そこにそこの住まれていた方とお年を召し始めて、で何か店を やりませんかっていう話であってましたっけ。
1: ね、それはね、ハモニカキッチン始めたのは1990年代、もうビデオの時代が終わって、
0: はい、
1: ビデオを普及させて情報機器としてみんな持ったらどうですかっていうお店だったので、で1万円以下で何でも手に入るようになり、カメラも自分たちで持つから、
0: はい、
1: カメラ、ビデオって1960年代後半に出てきたんですけど、
0: はい、
1: 撮って2チャンネルで見れるビデオっていう意味がほとんどみんな分からなくて、
0: はいはいはいはい、
1: それを説明して、でその時になぜかサブカルの状況とか暗黒舞踏とかそういうものもたまたまあって、あれ撮っとかないと、少なくとも絵と音がある何かで撮っておかないと何が起きてるか、まあ、踊りは写真じゃ分かんないし演劇も台本じゃ分かんないと思って、はい、で始めたけども90年代終わりになってやることないなと思ったけど、ビデオ専門店でビデオテープがねすごいたくさんうち売れたんですよ、
0: はい、
1: 特に一番は富士フイルムのスーパーハイグレードが出た時に、
0: はい、
1: やたらそのお宅の人たちが買って、で、ま、ちょっと駅から離れたところにあったんですけど専門店が、
0: はい、
1: でみんなの最寄りで駅前で3坪か4坪くらいの横丁で借りて、そこテープの専門店を作ればいいと思って、
0: へ、
1: 90年代ね横丁に3店くらいビデオテープ専門店があるんですよ。でその中の1店のハモニカキッチンの2階、今のね、
0: はい、
1: 2階で、あ暇だから知ってるやつ、建築家とシルクスクリーンのプリンターとグラフィックデザイナーで金土日だけ、まあ、焼き鳥屋でも始めてみるかなと思って、その建築屋さんに内装やってもらって
0: 内装ね、はい、
1: 内装でやった。そう、今日いろいろ整理してたらその頃の写真とかあったから持ってこようと思ってきて、電話かかってきて忘れておいてきちゃったのが2、3日また持ってきました
0: 。でそこから、まあそういう感じからスタートして、今こんなことになってるわけじゃないですか。ハモニカキッチンっていう一個のもう文化ができてるわけじゃないですか。それはもう手塚さん的には狙って作っていったものなのか、つどつど
1: そんなね、そんないかがしい、なんか作ってやろうとかっていうそういうのは全然なくて、たまたま飲食やったら面白くて、で半年くらいやって狭いからこれじゃ儲かないからダメなんじゃないかっていうレジュメをね学生みたいに書いたら、目の前のお茶屋が開いたんでしょうがないから借りたら、そのお茶屋の隣の今のてっちゃんの、
0: うん、
1: てっちゃんとアヒルがあるところですけど、はい、あそこはね魚屋だったんですよ、
0: はい、
1: そのおじさんがもうなんか体調もあれで

0: 悪くなって、俺辞めるからお前ここやんないかって言われて、ええー、とか思ったけど、で借りてっていう風になってきて、今日そのそうなんだから、思いついて何かこうやるとできる、それもパッと例えばもう言ってもいいんだろうけど、あの虎ノ門横丁とかね、
1: はいはいはい、
0: 歌舞伎町のなんとか横丁みたいに、半年くらい内装やって、はい1年経たないうちに横丁ですじゃなくて、こうやろうっていうそのことは考えないけど、横丁みたいなこうやると面白いなってやって、今みたいのになるのに今26歳とか28年かかってるん
1: ですね。
0: やっぱり20年以上何か、まあ、でもこんなんでいいのか、なんでこんなかかったんだろうね。
1: いやいや、でも
0: 時々しか思いつかないんだよね、新しいことってね。
1: やっぱ継続していかなきゃできない歴史的なものってあるんですけど、逆にですよ、逆に言うと多分手塚さんそういう言うだろうなと思う、狙ってなんかないって言うと思ったんで、じゃあ逆に言うと、今このハモニカ横丁が、まあ、あるっていうことは、じゃあ成功してるということにさせてもらいますよ。儲かってないよと言いそうだから。
0: あの儲かってないよ、作れそうだから。作れそう
1: なんですよ。そうなんですけど、逆になぜ今みんなに愛着を持たれて、あの文化が成立してるというふうな思います。
0: いや、なんかそれは、嬉しいなっていうのと、あ、まだ足んない、もうちょっと何かやるともっと喜んでもらえるのかなっていうふうに考えてるのと、あとほら、さっきまた字に戻るけど、
1: うん、
0: 何かの字を自分が作るって、特にね、段階の世代なので、
1: はい、
0: 1960年代で、で流行りのね、
1: はい、
0: アート運動って芸術の廃棄っていう、簡単に言うとね、作るってみっともない、作るなんて何それっていう時代だったんです。いや、作るってね、恥ずかしいこと
1: だ。
0: だから作らないんだけど、
1: なるほど、
0: 少なくとも今、まあ、世間に役に立って、ね、俺おばあちゃん子だから人の役に立ちなさいねって言われて、うん、例えば上京以上の取っとけば100年後に見れば、あ、こういうんだって分かるかな、
1: うん、
0: でなおかつこれがね、俺ね、軽率なとこなんですよ。多分これは俺しか思いつかないし、俺しかやらないから、俺がやる初めね、うん、自分じゃなくて、栃木県立美術館とかNHK 放送文化基金とかスポンサーを探したんです。
1: で
0: 全然ね、俺の言ってること分かんないんですよ。情報美術館みたいなの作ろうみたいな話だから、ソフトミュージアムっていうプロジェクトを作って、
1: はい、
0: あのその時期の美術評論家とか、あのアーティストを集めてやったんだけど、でね、で結局寂しいよね。俺じゃあ自分でやるしかない、自分でやるようになっちゃう。だから、
1: うん、
0: あの時取らなければ上京劇場ないからね。だからで、そう、誰もやってないだろうとか思うわけですよ、うん、で今日思い出した、東京新聞のね、あの僕の失敗、ハモニカ横丁三鷹の失敗って話を散々するんだけど、なんで失敗なんですかって聞くんですよ、うん、いやだから俺はあの何にもない更地に、パチンコ屋の後に更地にして、そこに横丁を作る。で僕はあの敵のようにボロクソに言っていた六本木ヒルズも更地にして、建築家とブランド品を持ってきて街を作って、どうだこういう街作ったろう、俺は世界を作れるんだ、こんなあのアホなことはないって散々言ってたのに、あの三鷹に同じようなことが始まっちゃったわけですよ。でもその時の発想が軽率なんだよね、うん、あの電車に井の頭線に乗って浜田山あたりでね、渋谷行くときに84坪のパチンコ屋の跡が空いてて、家賃84万円、
1: うん、
0: 駅のすぐそばで、
1: いいとこですね、場所、うん、駅近で、
0: なぜかね、俺自分が嫌になるくらいに軽率な、横丁中のインタビューっていうのをずっと撮ってた。

0: ど、はいはい、東京中にある横丁ってやっぱり狭くて汚くて燃えちゃってトイレがない、
1: うん、
0: で悩み全部同じだなと思ってて、横丁の実験なり未来みたいなのをそこでやってハモニカ横丁を見たかっていうのをやると、んこれはこれは本当恥ずかしいね、
1: うん、
0: これは受けるな、
1: うん、
0: これ絶対メディア受けするな、
1: うん、
0: で確かにオープンの時は朝日毎日読売って全部あの記事になって
1: る、
0: うん、いや恥ずかしいくらいに軽率でしょう、うん、考えてることが。
1: でメディア受け
0: は、ね、やってすぐに 2,3 週間で分かったんです、うん、あこれ俺が散々ボロクソに言ってたことと同じことだと思って、やばいと思ってマウント富士の原田さんにあの内装をお願いして、その作ってもらった適当な横丁に僕があのネズミのように裏側に住み着けばいいっていういい加減な言い訳を考えたんだけど、十何年やったけど結局ダメはダメなんだ、うん、でも違うものにこう変身し始まったかもしれない十何年も、
1: はいはい、
0: だけどちょっとまあ年齢もあるし、ちょうどいい時に、まあ、やめたかなと思います。
1: やっぱりその年齢はありました、まあ、あと
0: 年齢があるっていうのを、うん、広くなんかちょっと原宿に出てくれって言うと七つぼくらいだったらじゃあ付き合い出るかって俺言われて付き合い出るパターンが多くて、そんなによりも残すとすれば吉祥寺のハモニカ横丁を集中して、そこをいかにこうパスできるかっていう風に集中した方がいいから、余計なことはなるべくあのやめようっていう。
1: だってあの時って何曜日は三鷹で、何曜日は渋谷で、下北で原宿でってすごかったっすよね。実はどこいます、今日は下北でとか。
0: いやいや、そうじゃなくてね、あのどう言ったらいいかな、さっき坂本さんの言った継続性と持続性みたいな、だから二十何年かかると同じように、こう同じ場所かな、そういうのも変だけど、なんかそこに居続けて細かくトヨタウォッシュじゃないけど改善したり何かしていくのの積み重ねで、で例えば今だと、まあ、8時前後になると手塚はダダにいるっていう
1: ふう
0: に、そこはもう動かさないようにしようで、例えば ね DJ なんかでも、
1: はい、今週はここまでにしましょうかね、まだまだ本編には行き着かないような話ですね、僕と手塚さんが話すと大体こんな感じになるんですけれども、せっかくねたくさん聞けるということなので2週に分けて放送できればなというふうに思います。じゃあ今週はここまで、以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落として行きましょう。暦の上では夏になりました。春と夏のいいとこ取りのようなすがすがしい季節になりましたね。皆さんは素敵なゴールデンウィークを過ごされましたか？私のゴールデンウィークはカフェでお客様とお話をしたり、ちょっとだけぼーっとしてみたり、いつものように仕事をしたり、急な友人の訪問にわちゃわちゃして一緒に映画を見たり、満点に近い充実した過ごし方ができたように思っています。サイファイ好きの私にファンの方からおすすめいただいて、なんと鑑賞無料チケットまでいただいたプロジェクトヘイルメアリーという映画も、チケットをいただいたおかげで映画館に一人出向く機会をいただき、とても有意義な時間となりました。映画はよーく見るのですが、一人で映画館に出向いたのは本当に久しぶりで、その感じも何とも言えずすごく楽しめて、映画より少し早い時間に出かけて腹ごしらえをして、それから映画を楽しんで、その余韻に浸りながら帰り道は少し遠くても歩いて帰る、そんな時間がとっても楽しかったです。こうした新しい動きの機会をいただけるってとてもありがたいことだなぁと思っていました。映画を見たり、お客様とお話をしたり、新たな季節で様々なことに挑戦したりというインプットがどうも私の中でたくさん整ったようで、なんと私の中のウミガメの季節が急に訪れたようです。ウミガメの季節というのは、たくさんの曲が一気にこう書ける時期のことを呼んでるんですけれども、今年はオリジナルアルバムを作る予定ではなくて、アニマル CD や他の企画アルバムを制作しますと、ここ言霊ポトリでもお話ししていたように、そんな予定だったんですけど、ここ最近様々なお話をカフェに訪れてくださったお客様とさせていただく中で、なんか気持ちが動き始めたのでしょうね。急にオリジナルアルバムを作りたくなってきたので、オリジナルアルバムの制作を始めました新しいアルバム作りはやっぱりワクワクしますね。どんな一枚になるのか全然まだ私の中でもわからないのですけども、とてつもなく素敵なアルバムになっちゃうんじゃないかなという予感だけはしています。独立20周年記念に送るコキアからのアルバム、みんなのお気に入り曲がまた増えるような歌を一曲でも多く紡いでいけたらと思っていますので、楽しみにしていてくださいね。ということで、今日の一曲目はコキアで歌う人。

歌う人をお届けしました。先日カフェにいらしてくださったお客様から教えていただいて、この歌う人を歌ってくださっている方の映像を見させていただく機会がありました。家から実はテレビを撤去してだいぶもう長く経つのですけれども、普段あんまり掘り起こしていろいろ調べたりもしないのもあって、流行りとか世の中の流れみたいなものをあまり知らない私ですが、こうした機会で自分の歌を歌ってくださっている方の存在を知る、その時なんかとても不思議でありがたいなぁという気持ちになりました。その方のパフォーマンスが素晴らしかったのもあるけれど、歌う人のように私が思いを込めて書いた分身のような曲に思いを寄せて、また別の方が歌ってくださるというのはなんだかとても嬉しいことでした。例えて言うなら、なんかちょっと変な例えかもしれないんですけれども、私には10歳になるレオちゃんという息子がおりますが、レオちゃんが私が暮らしの中で大切にしていることを同じように大切にして生きていってくれることは、私が彼の中に生き続けることと同じような気がするんですけれども、私の歌を誰かが愛して歌い継いでくれたり聞きつないでくれるっていうことは、その中でずっと私の思いが生き続けてくれる、なんだかそんなことのような感じがしたんですね。そうした思いを寄せ合う連鎖のようなことが少しかもしれないけれど、世界をちょっとクスクスって笑わせてくれたり、幸せだなという気分にさせてくれる一部になっているような感じ、そうだといいなと思いました。さて、これが最後のファイナルコールです。5月のビルボードライブのステージ、ご案内させてください。独立20周年と四半世紀を生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージにしたいと思っています。人生はここから深くなる、ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日。どちらも一般発売はもちろん始まっていて、まだほんの少しお席に余裕があるようです。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。カフェを開いたり、香りのブランドを立ち上げたり、急にアルバム制作を始めたりと、本当に思いつくままに心のままに願いを叶え続ける2026年、私だけじゃなくてね、みんなの夢もたくさん叶ったらいいなっていつも本当に思っています。夢は語ると近づける、そう私は信じていて、もしも語らう場所がなければ、カフェほとりでみんなをお待ちしています。一緒にみんなの夢を語らいましょう。6月から営業日を少し変更しようと思っています。営業時間や営業日は毎月、月の次の月が来る前にご案内をしています。カフェほとりのインスタグラムのアカウントはアルファベットでカフェほとり、 CAFEHOTORI になります。こちらから営業時間や詳しい場所をご覧になっていらしてください。ちなみに、ご予約席が満席となっていても、ふらり席を設けておりますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひ覗いてみてくださいね。季節が良いこともあって、苦手であった運転を結構楽しめるようになってきました。とはいえ、まだ高速道路の運転はできないのですが、私の車はオープンカーなので、屋根を開けて夜のドライブなんて本当に最高で、最近楽しめています。高速道路の運転も友人が素敵な目標をくれたおかげで、がぜんやる気満々です。
運転がめっきり上手になって高速道路に乗れるようになったら、海に昔弔った大切な人に久しぶりに一緒に会いに行こうと約束をしました。そしてその帰りに美味しいものでも食べようねって、なんか素敵なドライブになりそうだなぁと楽しみにしています。さて、ここで今日の2曲目をお届けしたいと思います。お化けが怖いなんて。

お化けが怖いなんてをお届けしました。アルバム制作の話が出ましたが、だいたいアルバムを制作したいなとか、素敵な曲が書けてしまったなという時は、私の中で他の人とシェアしたいことがまとまった時や、自分にとって大事な答えのようなものが心の中に見つかった時とかに、なんかアルバム作りたいなって思うことが高まるような気がします。なんかなんていうのかな、そういうまあ心のエネルギーが高まった時に多分制作意欲が湧いてくるという言い方がしっくりくるかもしれません。そしてそういうものはなんかこう長い間ずっと探していたにもかかわらずずっと見つからなかったというのに、不意にあれこんなところから出てくるのというようなタイミングで探し物が見つかっちゃう時のように、ひょんなことを通して答えが出たりする時ってないですか？なんか私は結構長い間最近アルバム音楽を作ることのこう意味探しのようなことをしていたんだと思うんだけれども、最近ひょいっとひょんなところからその答えが一つにまとまったような感じがして、急にアルバムを作りたくなったというわけなんですね。まあ多分他のミュージシャンの方は年間スケジュールとかがあって、ここでリリースをするからここでコンサートをしてここでプロモーションをして逆算してこうやって組み立てていこうというような感じで計画立てて制作することが多いと思うんですけれども、出したい時に出すという自由な形でやることが自分の思いを一番お客様にお届けできると信じています。

急にアルバム作ることに決めました。まあ、とにかくこんな形でずっと続けられていることに心からの感謝を込めて、今日も言霊ぽとりの時間にしていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてぽとりと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり、響かせて参りました。みんなの心に広がって、素敵なことがたくさん起こりますように。そういえばなのですが、小さな声で、6月13日にパリで行われるオーケストラコンサートのご案内をさせていただいていたのですが、残念なことに6月13日は中止で、実際には延期ということになってしまいました。旅を楽しみに計画してくださっていた方は本当にごめんなさい。今回私はゲストボーカルに呼んでいただいていたので、主催側の方が公式に発表するのを待っているのですが、なかなかご案内が始まらないので、やきもきしておりまして言ってしまいました。日本やアジア圏から遠征をお考えだった方がいらしたら、旅の予定もあるでしょうにと、もう本当に早くお知らせしてあげたいという思いが溢れて、若干フライングかもしれませんが、ご案内してしまいました。ご容赦ください。はい、延期となった代替の日程はまだはっきりと決まっていないようで、だいぶ先になるようです。楽しみにしてくださっていた方には本当に申し訳ないですが、私もとっても残念です。ここ最近海外の公演は軒並みキャンセルが多くてしょんぼりですが、その分制作や新しいことに時間を割けると思って、楽しいことをたくさんこの間にやっていきましょうというのが私の作戦です。さて、今日のラストにはこの曲をお届けしたいと思います。祈りを聞いてください。

言霊ぽとりの第20回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がぽとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をおとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

今日は哀愁のギターデュオ2ですね。まずはサミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダのコラボ。サミーのアルバムいっぱいありますけど、ミカはもしかしたらこれが一番好きかもしれない。聞きましょう。ミスティ、Two Different World。I'm always chasing rainbows. Where is love?

サミーがね、本当にこうドラマティックに、そしてそれこそ哀愁漂う、ペーソス漂うボーカルをね、聞かせてくれていますよね。賑やかにわっとね、盛り上げる、華やかに盛り上げるステージを繰り広げた人でしたから、やっぱりこういうアルバムを残してくれたっていうのはとっても嬉しいですね。一度お会いしたことありますけれども、もうね、歩いて、ただ歩いてるのに踊ってるみたいだった。タッポ踏んでるみたいでしたね。うん、思い出されます。まずはミスティ。とてももう熱烈にあなたを愛してしまって、帽子も手袋もわからない、もう足元もおぼつかない、霧の中を歩いているみたいだっていうね、歌ですよね。そして、Two Different World。これはね、そんなにカバーがないのかな。違う世界に住む僕たち二人。運命を変える権利も持たないけれど、でも、ね、みんなにきっと、見せたい。僕たち二人、共に太陽の下を歩いていくこと。何かね、これ障害物がある二人。うん。それを希望を持って歌い上げる。そんな一曲ですね。それから、I'm always chasing rainbows。僕はいつも虹を、rainbow。虹を追いかけて、追い求めているんだ。虚しく青い鳥を見つけることを待ち続けているんだ。というね。まあ、夢が叶わないことが多いけれど、でもくじけないっていうね。とても希望を持てるバージョンですよね。そして極めつけが Where is Love? これはね、オリバーの中のナンバーで、愛はどこにですよね。Where is Love? 空から降ってくるの?まどろむ柳の木の下にある?目を閉じれば会える彼女。どこにいる?遠く旅すれば会えるのかな?愛はどこにあるの?これは自分を愛してくれる人。まあね、お母さん。そんな、しみじみとした歌ですよね。だから、Where is love? という言えば、恋人でもいいし、誰でもいいし、ね、愛が欲しい、愛を切望する、渇望する歌だよね。いかがでしたでしょうか?哀愁のギターデュオ2。今度は、モニカ・ブランドのボーカル、そして、サトシ・井上、井上サトシのギター、2曲聴きましょう。Up, Jump to Spring.These foolish things.

ニカ・ブラウンドとサトシ・イノウエのコラボです。まずはこれフレディ・ハバードのナンバーですよね。ミカの生徒もこれ歌ってる人いますよ。今レッスン中の人いますが、 Up Jump to Spring、 心躍る春に出会ってね、素敵な恋をウキウキするような心をね抑えきれないように、歌ってくれるモニカですね。これねスキャットもね交えてスリリングに聴かせてくれています。そして These Foolish Things、この歌はミカもレコーディングしたことありますね。いろいろもうこう上げ連ねているのね。口紅のついたタバコの吸い殻とか、それからポロンポロンと響いてくる、ピアノの音とかね、もういろいろなものを上げ連ねて、そのちょっとしたも日常的なね何かものね、それそういうものに触れるとあなたを思い起こさせるね、そんな未練たっぷりの歌なんですけれども、モニカはワンコーラス歌って、スローで歌って、そしてその後スキャットを交えてねギターソロというねちょっと長い感じのバージョンにしてくれていますよね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1950年アメリカ映画、ビリー・ワイルダー監督によるサンセット大通りというね映画なんですね。この映画はねミカが20代か30代ぐらいの頃に大変お世話になった淀川永春先生がね、多分ね熱く語っていらっしゃいましたね。これ思い出します。ね、とにかくねこの主演のグロリア・スワンソンがすごすぎるんですよね。すごいっていうこの感じにぴったりというね、そんな熱演というのか力演というのかね、すごいと言った方がいいのかな。こう忘れられたサイレント映画スターというね、セルフパロディと受け取られても仕方のない役柄をまるでホラー映画さながらのね迫力で演じ切ったわけですよ。でその役者根性はもうあっぱれとしか言えません。実はミカはこの一作品でグロリア・スワンソンを知ったので、さすがにサイレント時代の作品はね初めて見た時見てなかったんですよね。この映画もねそう20代で見たはずです。ですから知らなかったのでね、なんか怖い女優っていう感じだから、美人女優としてそのサイレント映画のスターであったことがね後から分かってこうびっくりしたというね、それくらい怖いんですよ。でおまけにねチャップリンのモノマネまでやっちゃうのね。で怖くておかしい、そして悲しいね、すごいと思います。そしてこの、グロリアが扮するノーマ・デズモンドに相対しますのがウィリアム・ホールデンが演じました売れない脚本家ね、若い男なわけですよ、ハンサムな。で彼はこの、ノーマ・デズモンドに気に入られて地頃まがいの存在に陥っていくわけですよね。でそして3人目に登場するのがこの人がまたね、ノーマのバトラーに扮しました、まあ執事、今現在は執事ということなんですが、まあいろいろあるんですがね、これはご覧になってない方のために言いたくありませんが、エリヒ・フォン・シュトロハイムなんです。もちろん監督として大変ね著名なシュトロハイムですけれども、役者としても存在感を示してくれた人でね、まさしくねこれこそね代わりのいない役なんだよね。申し訳ないけどウィリアム・ホールデンの役はあの時代にこのぐらいの年齢だったこう色男だったら、まあ他の人でももしかしたらよかったのかもしれないんだけれど、このシュトロハイムの役はね本当に代わりのいない役で、まあいわくつきの役柄なんですよね。まあその役にふさわしい本当に極めつけの怪演ですね。これは怪しい、一身弁の怪演を見せてくれます。まあデッドマン、死者、もう亡くなっている人間のナレーションで綴られていくというところもね凝った作りですよね。サスペンスに満ちた異色の愛憎劇、愛と憎しみの愛憎劇ですね。まあ一度はご覧になってみてくださいね、映画ファンならね。サンセット踊り、

来週のギターデュオ2です。今度は、先週もね、少し、オンエアしましたけれども、エラパスですね。巨匠同士、エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボ。先週は、このコラボのうちの一番最初のアルバムを、オンエアしたんですが、今回はこれは、このお二人の4枚目のね、ファイナルですね、最後のアルバムになりましたね。エラがね、67、8っていうところですね、1986年の録音ですからね。聞きましょう。エラパスです。Don't be that way. I don't stand a ghost of a chance.

ラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボです。まずは Don't Be That Way。 これね、古い曲でベニー・グッドマンでね、ご存知のメロディーですよね。ミカの亡き母マーサはよく歌ってましたね。これミカがでも子供の頃ですからね。うん。Don't Be That Way。 泣かないで、いつだって二人は一緒なんだからっていうね、明日が、ある限りね、そんな歌ですね。ゆったりとしたワンコーラス、そしてスキャットも交えて歌ってくれています。で、次ですが、これはね、本当に悲しい歌で I don't stand a ghost of a chance ですよ。こんなに愛しているのにね、ほのかな望みすらない。もしあなたが心を許してキスをしてくれたら、私こそあなたにふさわしいって分かってくれるはずなのにというね、自信はあるんだけど振り向いてもらえないってやつかな。うん、ワンコーラス、ツーコーラス、フェイクもしてね、歌って。ちょっと長丁場ですよね。だからこれは、まあもちろん、同録、同時録音と信じてますので、やはりこれ、ライブ感覚でこの掛け合いをしたりね、してる。まあ、普通はこの歌はバラードですから、さらっと、そんなに長丁場にならない歌なんですけれども、ライブ感覚でこう、そんなバージョンに仕上げてますよね。もう少し聞きましょう。エラパスの、これ4枚目ですね。I'm making believe by myself.

ラパスでまずは I'm making believe、 ふりをするっていうのよね。あなたは遠くにいるけれども、あなたに話しかけて、昔のように

ダンスをしている、ね、近くにいるふりをするわというね。これ美しい歌ですよね。エラ好きなんですよね。若い頃も歌ってますね。そして By Myself。ロマンスの終わり。自分の道を行くわ。恋なんてダンスのようなものだもの。自分以上のものがあるかもしれない。誰にもわからないから。自分の道を行くというね。これはまあ、フレッド・アステアがちょっと強がりに歌ったんですよね。バンドワゴンというね。素晴らしいミュージカルありました。エラはルバートで出て、トゥーコーラス歌い切ってくれています。ミカは20代の頃、この歌を初めてのニューヨーク録音で歌ったことを思い出します。ね。素敵な歌ですよね。いかがでしたでしょうか。次はですね、私、大橋ミカと春高内の、ボーカル&ギターを一曲聴いてください。ジョニー・ギター。

私、大橋美香のミントジャズというペギーリーに捧げたアルバムの中からです。春高内。春さんは松坂慶子さんの、ご主人として、知られるという場面もあると思うんですけれども、本当にあの個性的なギタリストでね、今までこうなんかジャズ以外の音楽もたくさんやってきた人なので、とても新鮮なレコーディングだったことを思い出しますね。ジョニーギター。ここでは、生ギターを使ってくれて、ちょっとソロのところなんかこうフラメンコギターみたいな雰囲気を出してくれたりしたんですね。これはまあ大サジン映画のね、主題歌ですよね。ペギーリーで有名ですけれども、なんか映画よりも主題歌の方が有名っていう感じなのかな。出たり入ったりねして、女心を惑わすジョニーの歌ですね。スターリング・ヘイドンが演じたのかな。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080。ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。e メールでは mika@musicbird.co.jp。 以下のブログ、Facebook、Instagram も覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。サミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメーダの名盤からです。Every time we say goodbye.

コール・ポーター作詞作曲の味のある歌ですよね。これミカもレコーディングしたことありますけれども、いつも別れ際にはちょっとだけ死んでしまうような、気持ちになるんだというね。 Every time we say goodbye、サミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダの素晴らしいコラボお聴きいただきました。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

こんにちは、レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ皆様、ゴールデンウィークいかがでしたか？有給を取ってね、がっつり休んだ方もいると思いますが、私はですね、まずは目標はゴールデンウィークは掃除と断捨離と衣替えと思ってたんですけど、ゴールデンウィークの初日の頃ってなんかすごく寒くなかったですか？12度

そうだ、ゴールデンウィークに入ってすぐ私髪切ったんですけど、カジ君気づいてないよね結構5センチぐらい切った。まあわかんないね、わかんないよねそう、なんかね、休みの前にちょっと小綺麗になりたいなと思って。やっぱりこの年になるとね、伸びっぱなしだと毛先が細くなったり枝毛ができたりなんかね、ちょっと老けちゃうから、そう、5月、もう誕生日までカウントダウンにねなってしまっておりますので、ちょっと小綺麗にしていこうかなと思っております。そう、誕生日ということで、メッセージいただいております。ブーブーブルさん、直美さん、カジ君、こんばんは。こんばんは。ラジオネームブーブーブルさんです。長野県佐久市のリスナーです。佐久市の桜も終わりに近づいてきました。ちょっとね、前のですね、4月20日にいただいております。10年くらい前はオイラの誕生日の頃に満開を迎えていました。それがここ近年10日から2週間ほど早まってきています。誕生日といえば4月23日はオイラの60と4歳の誕生日です。体のあちこちに痛みがありますが、年金支給まであと1年、もう少し働かないとね、やれやれ。リクエストはバースデーソング直美さんセレクトでお願いしますね、ということで。うわー、ブーブーブルさん、先輩おめでとうございます。ちょっと遅れてしまいましたが、60歳と4歳ということで誕生日ソング、お送りしたいと思います。これ私の還暦のバースデーにちょっと使おうと思っている曲です。もう大好きなの、これ、こういう曲。いやー、ブーブーブルさんが気に入ってくれるかな、どうかな。では聞いてください。メロガッパでハッピーバースデートゥー俺。

日にかけちゃおうかなってね思っております。お気に召したでしょうか。ブーブーブルさん、おめでとうございます。ではメッセージ続けて紹介していきたいと思います。 YS ロックさん、ね、これまでの前回前々回読めなくって申し訳ありませんでした。ちょっとゴールデンウィークが絡んでね、まとめの収録をしてしまっておりました。一気に読ませていただきます。 YS ロックさん、マスコさん、梶村さん、愛好会の皆さん、こんにちは&こんばんみ。葛飾区生まれで在住ですが、藤沢にも10年住んでいたことがある YS ロックです。わかりやすくなってるいつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。令和8年度春季東京都高等学校野球大会も3回戦まで進み、強豪と言われている高校の中には3回戦で敗退した高校があります。我が町葛飾区内にも甲子園経験校が2校ありますが、ここで明暗が分かれました。4回戦まで進めば夏の都予選にはシードされるとのことですが、修徳高校が3回戦で敗退してしまいました。益子さんの母校の共栄学園は4回戦に進みました。パチパチパチパチ。2校とも進んでほしかったのです。このメールは4月16日の放送には間に合わないでしょうから、もし採用された暁には4回戦は終わってるかもしれません。共栄学園の動向が分かり次第報告させていただきます。今週もよろしくお願いします、というメッセージ。そして次のメッセージにはその共栄学園の結果が書いてあります。これ4月19日ね、春季高校野球東京都大会はベスト8が出揃いました。オイラが注目していた葛飾区内にあり、マスコさんの母校である共栄学園は強豪の世田谷学園に敗れてしまい、ベスト16で終止符を打ちました。ただ夏の東東京予選はシードされることが決まりましたので、夏に向けて精進してほしいですね。あ、まだそうね、いけるってことね。甲子園の夏の予選はね、シードになったってことですよね。よし、水元公園は桜も終わり、勝負祭りに向けて整備が進んでいる様子で、勝負田が綺麗に整っています。勝負祭り5月25日から6月14日が待ち遠しいですね。本日もよろしくお願いします、ということで。そして3通目、本当に溜まっちゃってすいませんでした。4月27日にいただいたメッセージ。4月26日は水元公園で子ども祭りが開催されました。天気が素晴らしく良かったので、駐車場への道路は長蛇の列と化し、最後尾が水元御佐路までつながってました。うわ、大渋滞、大盛況で終わった様子です。次は勝負祭りですね。5月25日から6月14日までとなっていますので、マスコさん、ぜひお母様とご一緒にお越しください、というメッセージ、ありがとうございます。そうか、5月25日、私誕生日から5日間は沖縄に行ってしまうので、ちょうど帰った頃に勝負祭りですね。お、いい感じ。では25日を過ぎて天気がいい時に金町に帰りたいと思います。母を、はい、車に乗せて散歩に行きたいなと思います。YS ロックさん、いつも葛飾の情報を本当にありがとうございます。さあ、続きましてメッセージ、アニメ聖地月さん、いつもありがとうございます。おはこんにちは、おはこんにちは、4月初めの土曜 FM ほほえみのパーソナリティ主催のお花見をリスナーとしました。雨が予想されていたので多目的ホールを借りて、パーソナリティの手作りオードブルが毎年のように美味しくて好きですね、感謝してます。パーソナリティの方が自ら手作りでオードブルを作るの、すごいお花見ですね。カジ君、絶対こういうのやんないでね手作りできないし、うわーすごいな。あ、でももしやったとしたらあれですよね、里のうどんさんとかね、ヨンドンさんとか、そういうのを出店してくれたらいいってことですね。

うわー、でもすごいな、パーソナリティさんめっちゃくちゃ料理得意なんですね。素晴らしい、素敵なお花見をされたんですね。さあ、もう一通アニメ&聖地好きさんからメッセージいただいておりました。これは4月29日にいただいたものです。おはこんにちは。もう4分の1が終わってしまいましたね。4分の1って1年のってことね。5月2日は88夜です。遅じももなくなり暖かくなってきますよ。そっか、夏も近づく88夜ですね。9日多賀城市の東北歴史博物館でさくらももこ展があるので行ってきます。さくらももこさん、静岡の出身ですけど多賀城市であるんですね。あ、素敵。8日はさくらももこ先生の誕生日でしたね。還暦プラス1。そっかそっか、私もNHK のトップランナーという番組の MC やってた時にさくらももこ先生に来ていただいて、でもお顔はテレビに出せないっていうことでラジオブース的な感じで収録をして、後ろ姿とか手のアップとか雰囲気でね45分はい放送させていただきました。とっても素敵だったな。 YouTube とかにアップしてないかな、さくらももこさんのトップランナー。とっても楽しかったんで、ぜひあったらね見てみてください。ではアニメ&聖地好きさんからのリクエスト、岸田聡さんの88夜。

ましてメッセージ、大井さん、レディオ湘南の桜は直美桜が五分咲きですね。これからますますこ可愛くなってきます。ますますこ、あーびっくりした。あーそう、ひらがなでね書いてあって、先日川を見たら亀が甲羅干ししていて、冬眠から出てきた亀がのんびりほのぼのしているなと見ておりました。わー、もう素敵なメッセージありがとうございます。こんな亀がね甲羅干ししてほのぼのしていいメッセージなんですけど、私はね先々週か先週すっぽん食べましたとかね

元気になったなんて話をしましたが、いやもう本当にすっぽんハマっちゃって、あれからこの辺ですっぽん鍋食べれるとこないかとずっとググっております。大井さんありがとうございます。そしてまゆパパさん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、皆さんこんにちは。こんにちは。大変ご無沙汰しておりまして申し訳ありません。いえいえ、桜の季節も終わり、これから新緑が眩しい季節となりますね。先日咲いた我が家の姫扇の画像を添付します。うわー本当に可憐ね、本当に可憐。いくつ花が咲くのかな、つぼみがいっぱいついて白がベースなんだけど真ん中にほんのりピンクがあって本当に可憐で可愛いんですよ。こんな花になりたいね。なんかひまわりとかユリとかそういうガーンとした存在感があるより、こういうけなげなね、そんな花の存在でありたい。気づいたらいた咲いてたのっていう、そんなね、姫扇とっても素敵です。まゆパパさんありがとうございます。続きまして黒木めいしゃさん、まこちゃんとかじくん、リスナーの皆様おはこんばんちは。おはこんばんちは。おこらじサースで黒木めいしゃでごいす。このメールを書いているとは、書いている時はかな、旅の終わりから山梨の自宅にいるかもね。道のく一人旅でまこちゃんが見てみたい桜は北上市の天正地の桜、そして弘前城の桜。黒木は弘前には行けなくて天正地は散った後に通りましたよ。オラが見たのは盛岡市の石割桜。毎年4月に来ているので見てきたけど、今年は観光客が多かったね。石割桜は推定樹齢360年、落雷があって石が割れてそこに江戸彼岸桜の種が落ちて今に至る生命力のすごさを感じるよね。その石割桜2026年の写真送ります。そして桜が散った検証地も撮りました。そして宮古市ではダイヤモンドプリンセス号、コーラルプリンセス号も寄港したので見てきました。中には入れませんけど、その翌日地震があって津波警報出ました。あの日ね、その時は海から離れていたけどね、とにかく大きい船を見て腰が抜けました。お二人は大型船に乗ったことあると思うけど、スケール大きいね。乗客2700人乗れるらしい。クルーも1000人以上。建造費500億円から600億円。今回函館から来たとのこと。いつか乗ってみたい。安いプランは20万円くらいからあるらしい。ゴールデンウィークは5日6日会社で、事務作業をするので、それ以外は家にいるかもね。貧乏暇なし黒木です。では、良いゴールデンウィークをお楽しみくださいませ。というメッセージ。ありがとうございます。いやー、あれだけ東北の桜見に行くぞって言ってたのに行けませんでした。会議の連続で叶いませんでした。弘前市のね、あのピンクの絨毯、ゴールデンウィークまでっていうことだったんですけど行けなかったな。まあ目標はね、また取っておいて来年なんとか行ってみたいなと思います。そして船の写真、うわー船おっきいな、すごいね。私も6月に豪華客船乗ると思うとね、今からドキドキしております。黒木名車さんありがとうございます。そしてうわちょっと時間がなくなってしまって、高弘さんは来週まとめて読ませていただきますね。いつもありがとうございます。そして最後、スノーバードさん、直美さんこんにちは。こんにちは。東京ゲートブリッジ、直美さんならわかりますよね。わかる、東京湾にある区でいうと江東区にある海の上を通る橋です。ここの歩道を歩いてきました。もちろん無料、ただです。東側にある若洲公園から歩き出し、海からの高さ60メートルの橋の上からは東京の高層ビルや目の前には大きな海が広がり、眺めは最高でした。橋を渡り切った西側には東京オリンピックで使われたボートカヌー競技の会場や海の森という公園があります。この辺りは人が少なくちょっと寂しいですね。ここで水分補給を

をしてのんびりして、再度若洲公園へ。若洲公園では釣りをしている人たちがいっぱいいました。適度な運動となり安上がりな一日でした。東京湾には他にも歩ける橋ブリッジがありますが、直美さんは行ったことありますか？いや、私ね、ゲートブリッジはまだ行ったことなくって、歩けるんですね。私はレインボーブリッジは何度も歩いたことがあります。東京に住んでいた頃はそう、レインボーブリッジのそばに住んでいたので、よく散歩で歩いて、はい、お台場まで行っておりました。でもね、車がガンガン通っていたので結構空気が悪かったんだよな。ね、でも東京ゲートブリッジ時間があった時に行ってみたいと思います。多分ね、あの大都会のビル群が見れて東京観光にはいいかもしれませんね。ではスノーバードさんからのリクエストおかけします。山本リンダさんの私の恋人たい焼きくん。

凝ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。ぜひぜひ怒りにまつわるメッセージ、そしてリクエストもお待ちしております。なんかね、ゴールデンウィークが終わるとは梅雨がいつから来るのかななんて思って、もう梅雨のこと考えると猛暑のことをね考えちゃったりしてね、なんか今年は全世界最高気温更新するでしょうなんてニュースをちらりと見ましたが、いやもう今からちょっと準備をね整えておこうかなと思っております。冷房がつくかなとかね、あと冷え冷えグッズなど、またいろんな新しいものがね今季も出ていると思いますので、そんな情報あったらぜひ教えてください。ではまた来週お会いしましょう。お相手はマスコナオミでした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そうだ、番組ディレクター兼構成作家っていう肩書きだったんですね、僕はね。
0: そうです、そうです。
1: はい、もうちょっとしばらく離れていってですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。っていうか、まあ実際収録自体もね、
1: そうですね、
0: うん、実はね、
1: まあ、相当間隔が空いたというか、
0: うん、そうなんですね。
1: まあ、ゴールデンウィーク明けという感じに、
0: うん、
1: まあ、我々もゴールデンウィーク明けな感覚ですよね。
0: そうなってしまうんですね、うん、こればっかりはね。
1: あ、僕は久しぶりにね、うん、里に降りてきましたよ。
0: あ、なんかね、車がだいぶ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: まあ、泥だらけになってい
0: らっしゃいましたけど、
1: そのぐらいですけども、うん、もう本当になんかすごいですね、
0: うん、
1: 電波ってどこでも入るんですね、携帯の電波ってね。
0: そうですね。これね、いや、まあ、これは言わないと思う
1: なんですか、今 NTT に噛みつこうとしました。
0: いやいや違うんですよ、こうなんだろうね、こう昔はね、
1: はい、
0: まあ、良かったとかなんだとかって言うじゃないですか。
1: はいはいはい、やっぱり言いますね、皆さん。
0: そう、ね、まあ、この休みの間ね、
1: はい、
0: やっぱいろいろこう考えてみたんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: うん、その今の子友達には、
1: はい、
0: 多分想像もつかないでしょうけど、
1: はい、
0: 僕らがね、若い、まあ、20歳ぐらいになってぐらいで、やっとネットとかね、
1: そうですね、
0: スマホに至ってはもう20代半ば後半ぐらいでしょ、
1: そうです、
0: 多分、うん、じゃあその間何やってたのっていうふうにやっぱ、
1: はいはいはい、
0: 思うじゃないですか、
1: はい、
0: スマホもないネットもなくて何が楽しくて生きてたのみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 考えてたんですよ、
1: はいはいはい、
0: ゴールデンウィーク中ね。
1: えらい壮大なテーマを考えてましたね。
0: で、うん、まあネットもなくてね、
1: はい、
0: スマホもなくて、
1: うん、
0: でもね、
1: うん、
0: その頃の僕らには何があったかっていうと、
1: はい、
0: 知恵があったんです
1: よ。すごい、なんか悟りを開いた人みたいな答え出しましたね。
0: 知恵があったから楽しかったんですよ、
1: はい、
0: なぜなら、
1: はい、
0: 何もわからないでしょ、うん、今の世の中、あ、例えば今スマホとかなかったら、
1: はい、
0: 調べられないから、
1: はいはい、今何が起きているか、
0: ね、そうそうそうそう、うん、でもね、
1: はい、
0: 誰かが、
1: はい、
0: そのな、こんなことあったらしいぜとかって一人が言うでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: それみんなで考えるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: そんなことあるかっていうことを、
1: なるほどなるほど、
0: うん、で、ああでもね、こうでもね、
1: はい、
0: みんなで知恵を出しながら調べて、
1: はいはい、
0: で、またそこで、いやいやいや、なんてね、
1: はいはいはいはい。
0: それが楽しかったんですよ。
1: はいはい、
0: 今はね、すべてが、ネット、
1: はい、
0: スマホで完結しちゃうでしょ、
1: はいはい、そうですね。
0: その、相談もなく、
1: はいはいはい、
0: あれなんだかわかんねえなーなんて言うとね。
1: さらにはもうなんか、検索ワードだけで、
0: うん、
1: なんか AI が答えなんか導き出しちゃったりしますからね、Google とかではね。
0: だからね、
1: はい、
0: 知恵も何もないんですよ。
1: なるほど、なるほど。
0: だから、
1: はい、
0: それは面白くもなんとも、だって友達がスマホなんだから、
1: はいはいはいはいはい、
0: さあ面白くねえよ。
1: まあなるほどなるほど、
0: 別にゴールデンウィークだってどこも歩かなくたっていいよ、
1: はい、
0: 友達は常に

0: にいるわけだから。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: その頃はね、はい、みんなで集まって、はい、ゴールデンウィークでもね、はい、知恵を出し合うから、
1: はいはいはいはい、
0: 何かをすることを、何か、なんていうの、ワンクッション置かないとできないんですよ。みんなで集まって何かするとか。
1: はいはいはい、
0: 例えば、じゃあゴールデンウィークデートします。
1: うんうん、
0: じゃあどうしますかってなった時に、はい、まあ、相談しますよね、まず友達に。はい、
1: なるほどなるほど。
0: 俺実はさ、
1: はいはいはい、
0: あれいいんじゃねえかなんて話になるじゃないですか。はいはい、あれいいのかいなんて。
1: はいはいはい、
0: でそれがどういうふうにするのかってことで今度本屋に行きますよね。
1: はあはあ、なるほど。
0: ホットドッグプレス買いますよね。
1: はいはいはいはい。
0: ホットドッグプレス読みながら、はい、シミュレーションしますよね。
1: はい、
0: いろいろ、
1: はい、
0: これなんですよ知恵って。
1: はいはいはいはいはい。
0: これが楽しいの。
1: なるほどなるほど。
0: それは今ね、はい、AI で、
1: はい、
0: 何月何日、こんな彼女とデートしたいんですが、はい、どうですか。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: これはどうでしょう。これはどうでしょう。これはどうでしょう。で1位なんて入れたぐらいするでしょ、
1: はいはいはい、
0: 1を入れたあなたはなんてこうなってくるじゃないですか、はいはいはいはい、俺もすげえ使ってますけど
1: そうですね使ってる人の話ですね
0: そうそうそう、うん、じゃあこんなケースはどうでしょうか、
1: はいはいはいはい、
0: それじゃあ面白くねえんですよ本当に
1: それをずっとゴールデンウィーク中考えてた
0: と、うん、考えてました何が楽しいんだろうか世の中ってっていうことに関して、ね、
1: 壮大なテーマで考えてましたね。
0: そうそう、だから友達が、
1: はいはい、
0: だから今ね一人で家にいるとかっていう子が多いかったりするじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: そのゲームやってますとかでもいいんですけど、
1: はい、
0: いや確かにわかると、
1: はい、
0: だって俺も今ね、
1: うん、
0: なんか頭に来たりとかするじゃないですか、
1: はい、
0: 昔は友達に言ってたでしょ、
1: はいはいはい、
0: 俺嫌いなんだよこの CM とか、
1: はいはいはい、
0: あ俺もなんて、うん、なんだお前もかなんつって話盛り上がるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 今ねはばかられる世の中じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だからねAI に俺嫌いなんだよこの CM あそういう不快感を持つ方もいらっしゃいますよねみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: どういう不快感ですか、
1: はいはいはいはい、
0: ここがね、
1: はいはい、
0: こう替え歌ばっか使いにやがってよみたいな AI が友達
1: もうちゃんと時代に迎合してますねちゃんとね
0: だからそうね知恵があったとかなんだとかって言ってる俺も、
1: はい、
0: もう結局はね飲まれてる
1: そうですね、
0: うん、
1: だってね YouTube で「あ懐かしいな」って言って、うん、懐かしの CM 見たりとかしてるわけじゃないですか
0: そうそうそのコカ・コーラの CM ね、
1: はいはいはい、
0: 昨日からね、
1: はいはい、
0: 150回は見てる
1: でなんかそれをね 見ながらちょっとね、うん、一杯引っ掛けたぐらいにして、
0: うん、
1: ちょっとこう飲みながら、
0: うん、
1: あいい時代だったねみたいな
0: 本当にいい時代でした輝いてアイフィルコークは
1: もう、ね、
0: 本当に
1: もうね下の世代にしてみたら、うん、それをのの飲みながら、うん、あのいやーよかったなって見ながら、うん、あのその YouTube を見てる東さんと、うん、あの一昔前にの深見千三郎市長とかそんな変わりはないと思いますよ、
0: うんまあ、俺も年取ったってことか
1: そうですね、
0: うん、
1: まあでもまあそんな何かこう懐かしめるものがいっぱいあるっていうのはいいことですよね
0: まあね一つの財産ではありますけどねそ そういう部分では、
1: うんうん、僕だってもうずっとゴールデンウィークはまあ山に行きながら帰ってきて何をしてるかって言ったら酒飲みながら地獄へ落ちるわよと、う
0: ん、
1: あと白い巨塔見てましたからね
0: あ似たようなもんこれも似たようなもん
1: そう
0: 大体、
1: うん、あとはまあゲームがなんかあんまりねやっぱ、うん、今回はちょっとゴールデンウィークできなかったですね
0: いやまあ忙しかったでしょうからね
1: あれだけですよ相変わらずの、うん、あのクッソみたいな王様のゲーム
0: あーロイヤルキングダムあ言ってしまった
1: あれがねついにね、うん、2000ステージまで到達しましたから
0: 言ってるな
1: はい
0: うん、だからね、
1: うん、
0: 昔はそのスマホとかない時代とかに
1: また何なんこの矢は思い出矢は何な
0: まあまあそれにしときましょうか、
1: まあうんうん、まあ一応ですねまあ久しぶりということでですね、
0: うん、
1: まあ今週は何をするかというとですね、はい、まあ先週もちょっとこう収録してた分はそうだったんですけども、うん、今月はちょっとね、うん、リクエストに全力で応える月間を
0: ああそんな
1: ちょっとやろうかな
0: ってましたね、それはね。
1: で、まあ、それと同時に、まあ、来てたんだけど、うん、ちょっと、紹介しきれなかったメールとかっていうのも結構あるんで、うん
0: はいはい、
1: それを紹介しながらですね、
0: はい、
1: ちょっと皆様のリクエストに、ちょっと答えられる限り全力で答えていこうかなっていう、
0: うん、
1: まあ、そんな月間にちょっと、5月はね、はい、していきたいと思いますんで、
0: うん、
1: そうなると、まあね、リクエストを読まれたりとかしたら、
0: うん、
1: このリスナーの皆さんが、ちょっと5月病で苦しんでるかもしれないですからね。
0: そうですね。
1: そういうのちょっと解消にな、励み口になるかもしれないですからね。
0: うん
1: まあちょっとそういうのをちょっと紹介しながら、はい、やっていきたいなというふうにも思いますんでですね、はい、すごいですね、思い出やわだけ

0: もう8分以上喋ってますよ。
1: あのね、でもまだね、もうちょっとね、ゴールデンウィーク研究したゲームの話っていうのもあるんで、これはもう本編の方でちょっと喋りますね。
0: ちょっとやっていきましょうか。じゃあですね、今週はリクエストに答えてやっていきたいと思いますんで、30分間よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM やわ。この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。はい。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは今回で215回ということでですね、そんな今週は何をするかというと、まあリクエストをちょっと紹介したいななんていうふうにも思うんですけども、
1: はい、
0: じゃあちょっとまあ BG をバックに流しながら、まあこれは僕のあれなんですけども、
1: はい、
0: こんな感じですね。これですね。まあ、なんか80年代のそのまあ昔は良かったという話をするんで、ちょっとまあ昔の話を、昔のゲーム、まあこれはもうジングルとかでも流れてるメトロイドですね。メトロイドの第一ステージというかの方のビジなんですけども、まあね、まあこのぐらいちょっとディスクシステムになるとちょっとまあ やっぱ音変わりますからね、ファミコンとね。
1: 本当のメトロイドの一番最初のあれだ、はい、じゃあ
0: そうですね、一番最初です。まあ一応そんななんか なんかゲームのことも考えてたなんて言ってましたね、さっき。ま
1: あ考えてたっていうか、はい、たまたまね、夜かな、
0: はい、
1: バイオハザード、
0: はい、
1: そのゲームの歴史みたいなのね、この番組にもよくバイオハザードの話が出てくるんで、
0: はいはいはいはい、
1: なんでバイオハザードがそのどういう経緯で作られたかみたいな思いとか、そのプロデューサーの話とかそういうのやってたんですよ。でそれ結構面白くて、あ、こんな経緯だったんだっていうのが、まあバイオハザードってもともとどういう経緯でできたか知ってます？
0: いや知らない、
1: わかんないですよね。だからいきなりなんていうのかな、あれ1996年とか、
0: そのぐらいですね、7年ぐらい、そのぐらいですね、ですよね、90年代半ばぐらいですね。
1: で、あのジャンルってなかなかない、まあなんていうのかな、ホラーのジャンルっていうので、はい、ある意味バイオハザードのあの感じって確立したっていうところあるじゃないですか。で、まあ当時あの辺とかだと結構そう革新的というか、今までにあんまりなかったゲームっていうかね、まあ例えば、まあ、僕がやってたのは、まあ、バイオもそうだけど、はい、ダビスタとかね、ああいうのとかもやっぱりそれまでなかったゲームみたいなのがどんどん出てくる時で、もともとバイオハザードって、そのプロデューサーの方がホラーゲームのは、多分ゲームと相性がいいんじゃない、ホラーとゲームって相性がいいんじゃないかって思ってて、でスイートホーム、
0: はい、
1: ある意味伝説のファミコンカセット、
0: はいはいはいはい、
1: スイートホームを作った方がプロデューサーなんですよ。
0: へ、
1: でちょっとホラーゲーム作ってみないか、はい、みたいな、その下の人たちに、
0: はいはい、
1: 言ってみて、
0: はい、
1: で当時プレイステーションだったから、
0: はい、
1: ポリゴンね、
0: はい、
1: 使えるっていうことで、
0: はい、
1: まあ、よりリアリティを強めに出せるっていうことだったんですけど、はい、当時のカプコンって、
0: はい、
1: バイオではなかったんですよね。何が主流だったかっていうと、
0: はい、
1: スト2だったんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: そうですね、ストリートファイターの方に、
0: はいはいはい、
1: まあ全振りしていた時にそのホラーゲームっていうものが、
0: はい、
1: 立ち上げたいというところで、ね、ポリゴンでしょ、
0: はい、
1: ただ一人だったんですよ。
0: ん、
1: 最初に作れって言われた人、
0: お
1: 前全部やれよみたいな、でもやっぱ一人ではねちょっと無理があるじゃないですか、
0: まあそうですね、
1: どうしても例えばポリゴンにしてもプレイステーションのスペックはやっぱ、まあ、当時では高かったと言っても、まあ、あくまで当時のスペックだから、フルポリゴンとかってやっぱできないんですよ、
0: はいはいはい、
1: だからそういうところにいろいろ試行錯誤したりとか、
0: はいはいはいはい、
1: で一人ではやっぱできないから、
0: まあそうですね、
1: ちょっと人をくださいって言ったら、
0: はいはい、
1: ああ分かった分かった任しとけって言って集められたのは、
0: はい、
1: ほぼバイト上がりみたいな、よくこの番組で出てくる、
0: いいですね、
1: そうそうそう、バイト上がりみたいな、もう入社2年目、
0: はいはいはい、
1: まあ長くても 4年目ですみたいなような、そんな感じの人たちばっかりだったんですよ。それが逆に功を奏したっていう、新しい試みができたっていうのがそこに一つあって、でもやっぱりね、1人プラス入社2年目から4年目では限界があるんですよ。これちょっとね動かねえとかね。でそこで

0: まあ、どういうふうに動かそうかっていうことで、
1: はい、
0: まあ、ポリゴン紙みたいなのがいるわけですよ。ポリゴン紙みたいなのに頼んだら、
1: はいはい、
0: うん、これでは重すぎて動かない。
1: はいはいはい、はい、
0: じゃあそのフルポリゴンはやめて、
1: うん、
0: 例えば上腕二頭筋っていうか、
1: はいはいはい、
0: こっからここまでを一つのポリゴンにしましょう、うんうんうん、それまでは全部網羅してるみたいな感じだったんで、
1: はいはいはい
0: はい、それやめて、うん、まあちょっとカクカクになっちゃうけど、うん、それでも十分だ、
1: うんうんうん、
0: でその代わり例えば背景とかのあれがあるじゃないですか、うん、グラフィックとか、
1: はいはい、
0: うん、ああいうのもカメラワークで全部映るようにしてたんですけど、
1: うんうんうん、
0: やっぱ無理があると、
1: うんうん、
0: 画角は一定にしよう、
1: はいはいはいはい、
0: だから例えば上からの画角、
1: うんうんうん、
0: ここは下からの画角、
1: うんうんうん、
0: それは逆に恐怖感を生む
1: みたいな。そうですね、確かに確かに、
0: うん、そうそうそう、まあ、そういうのはそういう、なんていうの、2年目4年目ぐらいの人たちがこの方が面白いんじゃないとか、こっちの方がより怖くなんじゃない、うん、みたいな、
1: またまあ新たな発想ですよね。
0: そうそうそうそう、で BGM もそれまでゲームには大体 BGM ってつきものだったわけじゃないですか、
1: はい、
0: まあそのホラーゲーム、
1: はいはい、
0: 例えばこのメトロイドにしても、
1: うん、
0: まあ少しグロテスクなゲームだったらグロテスクな音楽、はいはい、ではあれほぼ足音だったでしょ、
1: うん、そうですね、
0: カツカツカツっていう足音、
1: うんうん、あとその開け閉めの音みたいな、
0: うん、そうそうそう、うん、ドアの開け閉めと、
1: はいはいはい、
0: であとまあちょっとクライマックスのようなところは少し煽るような BGA は入りますけど、
1: はいはいはい、
0: ただそれだと例えばもっとリアリティを出したいっていうことで、
1: うん、
0: 恐怖を煽るのに、うん、わざと見えないところで、
1: うんうんうん、
0: そのゾンビが人を襲ってる音、
1: うんうんうんうん、
0: カツカツカツみたいな、そういう音とか、そういう効果、BGM で、
1: あとはまあもう本当に見えないところからゾンビの声とかね、
0: うん、
1: あーみたいな音が聞こえるっていうのでは、まあ、
0: そういうので恐怖を生もうとか、
1: なるほどなるほど、
0: ある意味そのに、まあ、今ではもうね、あのバイオを作ったあの方ですよね、うんうん、みたいなあれになって、うんうん、その立場になってるけど、はい、当時はもう本当に、
1: うん、
0: 俺っすか、
1: はいはいはいはい、まあそうでしょうね、うん、
0: みたいな、そういう人たちの集まりだったみたいですよ。
1: だからその辺は何ですかね、その、うん、まあ、中方さんの、 その、うん、ナムコ時代とかっていうのにもちょっと通ずるものはありますよね、
0: うん、
1: そのみんなで試行錯誤して、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 今まで作ったこともなかったファミコンっていうところで、うん、ああだこだ言いながら、
0: うん、
1: 試行錯誤しながらっていうのは、うん、やっぱまあそういうところの方がまあ発想というか斬新な発想ってまあ生まれやすいですよね、う
0: ん、だからね、
1: うん、
0: あの今はねもうみんなね、
1: はい、
0: まあそのネットだスマホだっていう知恵を出すわけだよ。
1: これ10分前に聞いたなこの話
0: 知恵なんですよ。だから、
1: まあ
0: そうですね、補えない部分、もうできない部分は知恵で補ってるから、
1: る
0: みんなね、その名作って言われてるゲームって必ず知恵がどっかに入ってるんですよ、
1: ね、まあ斬新な発想というか、
0: そうそうそうそう、
1: 今、うん、発想はなかったみたいな。
0: スターフォックス2なんかもで、
1: はいはいはい、
0: なんだっけ、スイッチ2でスターフォックス出るんですけど、はいはいはい、あれ動物なんですよね、キャラクター
1: 、
0: うーん、あの主人公ファルコンって言うんだっけな、鳥、
1: はいはい、
0: うん、でなんで鳥にしたかっていう、動物にしたかっていうと、
1: はい、
0: ドット絵では、
1: うん、
0: 人間の区別がつけられないっていうことで動物に変えた。
1: あ、なるほどなるほど、
0: うん、
1: うん、
0: 知恵なん
1: です、知恵なんですね、
0: 知恵なんです
1: なるほど、
0: 全てね、だからやっぱ一知恵あるゲームがやっぱ名作と呼ばれるものになってるなぁ、
1: まあ、そうですね、
0: うん、I feel coke
1: 全然コカ・コーラじゃどこにも出てこなかったですけどね今ねまあ一応でもそんな感じのなんかこう、ま、やっぱまあ斬新な発想とかって、うん、なんかそういう物語とか聞いてるとまあちょっと楽しいですね、
0: うん、ちょっとでしょ、うん、これね、
1: ゴールデンウィークやってたんですか、
0: え、
1: ゴールデンウィークにやってたんですか、
0: 違うかもしれない覚えてないけど、
1: はいはいはい、
0: そんなことも見てましたっていう話で、ね、
1: なるほど、
0: すいませんね、暑くね久しぶりだから
1: いいですね、あ、まあでもゲーム BGM やわですからね、
0: うんうんうん、
1: まあ一応じゃあ今週は何をするかというとですね、
0: はい、
1: まあちょっとリクエストに答えてみようかということでですね、
0: うん、はい、
1: 一応なんかいろいろこっちで番組内で話したことに対するリアクションとかも含めて、うん、結構こう来てたんですよ、
0: はい、
1: それをちょっとねいろいろ紹介しながら曲かけたいんですけども、
0: うん、
1: 来てたのがですね、
0: はい、
1: まあ、ゲーム BGM やわへのお便りですと、
0: うん、
1: いただいたのがですね、まあ、あのこの間もいただいた、リクエストいただいた南沢真宏さんからいただきまして、
0: はい、
1: 東さん千葉さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: 先日はメールの採用ありがとうございました、
0: うん、
1: 放送後期も楽しく聞かせていただいております、
0: ありがとうございます、
1: さてその放送後期なのですが、うん、とある千葉さんのトークが耳に留まりましたと、なんかこういろんなミュージシャンの人がゲーム BGM のなんか、やってるよねみたいな話をしてて、
0: はいはいはい、
1: その話の中で、
0: うん、
1: 他のミュージシャンの人とかもいるのかなとか、ユーミンとかね、
0: はいはい、
1: とか

0: ていう話をしてた時に、ユーミンのゲーム曲あります、う
1: ん、へえ、
0: あるんです、
1: あるんだ、
0: ソーシャルゲーム、
1: うん、
0: 刀剣乱舞オンラインのサービス開始5周年記念として、
1: はいはい
0: はい、ユーミンこと松任谷由実さんが2020年に新オープニング曲を歌ってるんです。
1: へー。
0: まあこれ刀剣乱舞っていうのは刀剣の、うん、まあ、つくも神たちが歴史改憲を、はい、改変を目論む館と館と戦いを繰り広げるというシナリオ
1: 片言ですよ、大丈夫ですか、
0: すみません、来日したてだもんね、
1: はいはい、
0: 女性に人気のゲームと伺っていたので、まあそうですよね、刀剣女子とか ね、の走りですからね、
1: コスプレとかね、
0: うん、でゲーム系のニュースでこの話を見かけた時に、
1: うん、
0: 本当にユーミンが歌うんだと驚いた記憶があります。実際に松任谷由実さんのチャンネルでもオープニングムービーが公開されているので、歌声とともに戦いの中で休息を迎える刀剣男子たちの姿をぜひという、うん、まあこれで出てるんですね。で、まあ一応まあユーミンの曲ですからね、うん、ちょっとまあユーミンの曲かけてみますか。ゲーム BGM やわですよ。
1: あ、いいですよ
0: で、これ、じゃあこれ松任谷由実さんでですね、
1: うん、
0: あなたと私とっていう曲なんですけども、うん、ちょっとしばらく聴いてもらいましょうか、
1: はい、
0: こんな感じです。

0: ユーミンですね。ユーミンですね。これ清水みっちゃんじゃないでしょ。
1: ちょっとね最近そうですね。
0: いやーすごいなー、なんかこういう曲なんですね。なんかあれっぽいですね、さよならジュピターの曲。あのエヴァ の, あの 最新作のあれで使われた曲調とちょっと若干似てるっぽい感じが。
1: でもまあいい曲ですね。
0: そうですね。
1: なんだろう、
0: でも本当になんか、うん、まあまさにユーミンって感じですよね。
1: そうですね。俺はねこれね、うん、6月の梅雨の雨の中で聞きたいって感じかな。
0: いいですね。いやでももう本当になんかこう刀剣女子の走りですからね。いやもうすごかったですよ。だって、刀剣こんあお博物館に見に行く人とかって増えましたからね、劇的に。
1: そうですね、その名刀をね。
0: そう
1: わざわざね。
0: あいつの方だと去年一昨年ぐらいに新選組展ってやってたんです
1: よ。あやってましたね。
0: その時に土方歳三愛用の、はい、刀がですね、うんまあ、展示されるっていうことで、はいはいはい、まあ、人気だったんですけど、うん、僕も見、まあ、行ったんですよ、うんまあ、ちょっとなんかこう興味あるから、うん、そしたらその、うん、刀の前にですね、うん、もう女の人たち、若い女の人たちが、なんかこうルーペみたいなのがあるじゃないですか、うん、刀見るみたいな、うん、片目のね、うんはいはい、あれ持って、うん、あれ持ってガラス越しにそれ見てんですよ、ずっと
1: 波紋を確かめて
0: すげえと思って、なんだろう、刀鍛冶の人ですかみたいな、それはすごかったですね。
1: まあ大人気、まあ大人気っていうかね、
0: そうですね、まあ、
1: いろいろなんていうの、その舞台 2.5 次元舞台とかなんかそういうのになったりとかもしてましたもんね。
0: いやまあだからそれまで本当に人気コンテンツですからね、なんか500万ダウンロードとかなんかもうそのぐらいになってきたりとかするんでしょ。ああそうなるとまあ本当にね、もうユーミンさん、まあ、
1: やっぱユーミンクラス、
0: ユーミンクラスに歌ってもらわないと、いやでもなんか
1: るべき、
0: いいですね。こういうのがもうちゃんとゲーム BGM という風になるっていうのね。
1: でもこれはゲーム BGM
0: すごいですよね。でもなんかこう、映画音楽のジャンルに入ってきてる感じもしますからね。
1: でこれはオープニングなんでしょ。
0: そうオープニングですよ、
1: もう金八のさ上戸彩じゃないんだなっていうそのレベルですよこれ。
0: そうですね。いやすごいですよ、豪華メンバーというかですね。まあ一応いただいて本当になんかいい情報をいただきました。南川真弘さんありがとうございました。
1: ちょっと驚き、
0: はい、ちょっとなんかゲームに対してもちょっと興味なんかで出てきましたからね、やっぱりこんな人が歌ってるんだとかっていうなるから、まあ一応こんな感じでですねちょっと紹介してたんですけども、はい、ちょっとどんどん紹介していきましょうか、はい、まあ時間ももういよいよもう後半いよいよ時間になってきてますから
1: ね。俺がねちょっとね熱い思いがあって
0: はい、はいはいはい、まあ一応ちょっといただいてたのがですね、

0: じゃあ次のメールも紹介しましょうか、
1: はい。
0: 東さん、千葉さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ラジオネームですね、ファンキーファニーエイリアさん。
1: ファンキーファニー
0: この間も同じような感じで言いましたね先日の放送ではゲーム BGM ライブラリについてご回答くださりありがとうございました、うん。なんかウルトラ FM に CD どのぐらいあるんですかっていう質問あったじゃないですか覚えてるでしょ
1: 禁断の質問ねはいはい、はい、
0: だからそれで全て千葉さんの所有音源ってことで大変驚いた一方では千葉さんは一体何万枚のコレクションがあるのだろうと少し怖くもなりました、
1: はいはいはい、
0: いやまあそんなに持ってないですけどね、さて東さんがポケモンのゲームをミプレートのことで、うん、何から始めていただくのがちょうどいいかなと考えたところ、はい、3種類のルートを思いつきました。千葉さんが久々にポケモンのゲームを遊ぶときにもご参考くださいと、うん。一番最初にやるべきゲーム、
1: うん、
0: ポケモン GO、
1: ポケモン GO の GO、
0: はいはいはい、スマホで手軽にできる&現実世界で歩かないとむしろ進められない仕様から、
1: うん、
0: 嫌が応でも健康増進に役立ちます、
1: うんうんうん、
0: 伝説や色違いなどレアポケが比較的入手しやすいですと、ちょうど今年でサービス開始から10周年迎えるんですね。10年やってますか。
1: 俺ね、
0: はい、
1: その当時、うん、そのポケモン GO みたいなゲームってなかったんですよね。
0: はい、その歩くゲーム、
1: そうそうそうそう、うん、だからそのマップ使ってみたいなの、はいはいはい、なかったんで、
0: はい、
1: ちょっとだけやった。
0: うん、まあ、俺もちょっとだけやります。
1: で、
0: 一丁髪はやしました。
1: なんか、ボールかなんかぶつけてあれすんですよね。
0: うん。
1: うん、で、なんか、うちに、
0: はい、
1: お前んちにとんでもねえポケモンいるぞって言われた記憶があります、
0: ね。なるほど、
1: ね。そのお店の中にね。
0: なるほど。
1: それは覚えてる。
0: まあ、ちょうど今年でサービス開始から10周年を迎えるため、それに一番のイベント開催が期待できました。お二人が始められた際には、ぜひフレンド登録させてください。
1: お
0: ということをいただいたんですけども、うん、もうこちらの放送ではですね、うん、もう時間が来てしまいました。ということでですね、うん、まあ一応ちょっと BG をですね、
1: はい、
0: そのポケモンの第一作目ですね、うん、ポケモン第一作目の、あのゲームボーイバージョンのオープニングで、今日はちょっとこれをエンディングにしましょう。
1: これ戦いのところの場面とかじゃ
0: ない？オープニングタイトルです。
1: タイトルなの？
0: タイトルです。そうですね、
1: 止まってんな。
0: だからまあこれをちょっと流しながらですね、はい、ちょっと後半の、紹介はじゃあちょっと放送後期の方でやってみましょうか。
1: 後期ね、
0: はい、ちょっとまあ斬新な、うん、続くパターンで、
1: 続くパターン
0: で、ね、はい、でまあこんな感じでですね、今月はちょっといろいろリクエストを紹介していきたいと思うんでですね、皆さんのちょっとなんかあのリクエストとか普通オタとか、
1: はい、
0: もうガンガンちょっと以前にいただいてちょっと紹介しきれなかったやつも紹介していきたいななんていうふうにも思ってますんで、
1: はい、
0: まあリクエストも必要であればですね、どんどんいただければというふうにも思いますんで、こういうふうに、うん、まあ

0: 第1作目の BG とかも流したりとかもできると思いますんですね。
1: とうとうこの番組も続きはウェブで使っちゃいますか。
0: ちょっとやってみましょう、はい。そんな感じでですね、おはがきお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、うん、
1: はい。この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした本がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、はい、応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やは @gmail.com、はい。この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、よろしくお願いいたします、はい。そして、まあ、本当に番組ではですね、はい、この夏もうゴールデンウィークも明けましたし、うん、本格的に、はい、スポンサーを取りに行こうと、うん、
1: 今までも本格的だったんですけどね。
0: はい、もうね、もう改めて言わないと、もうやってらんないんですよ、こちらには。もう4年っていう年数はもう長すぎましたからね。まあ、
1: 215ですからね、刻みに刻んで。
0: もう2回目のワールドカップが始まろうとしてるわけですから。
1: 本当だ。
0: だからもう本当にね、スポンサーさん、はい、なんかこう、自分が主催するイベント、そのゲームに関連したイベントを告知したいとかっていう、はい、まあ、イベント会社の方とかですね、うん、ゲームメーカーの方とかですね、はい、そういった方だからそのお問い合わせっていうのはお気軽にお待ちしてますんでですね、はい、もう1回だからのスポンサードも可能ですんで、はい、ウルトラ FM のメールアドレスの方かですね、うん、ゲーム BGM 山の公式 X とかそっちのダイレクトメールの方でもお待ちしてますんで、はい、お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、うん、よろしくお願いします、はい。まあ、今週はやっぱこんな感じでちょっとポケモンの1作目もやったんでですね、うん、はいはい、まあ、ちょっと投資で、うん、昔は良かったっていうテーマがちょっと貫けたんじゃないかなっていうふうに思います
1: ね。
0: まあ来週もよろしくお願いいたします、はい、ということで、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: ルのショー、お疲れ様でした。は
1: っ、 FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
2: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲り光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
3: 春曲がりでお会いした、花火ファンの皆様方、そしてラジオを通して、実況解説を聞いてくださいましたリスナーの皆様方、本当に本当にお世話になりました。天候にも恵まれた最高の春のショーだったんじゃないのかなと、まだまだ酔いしれております。 NPO 法人大曲り花火クラブの新自慢でございます。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: そう、酔いしれてる。
3: そうですね、
2: 余韻がまだまだ、
3: まだ1週間は経っておりませんけれども、
2: はい、
3: いやー、先週の今日は、はい、ウキウキワキワキだったんだ。
2: ワキワキ、そうでしたね。
3: ね、
2: してましたよ。
3: ウキウキワキワキだったんですけどね。はい、いや、本当いい大会でしたよね。
2: そうです。うん、まず何よりも天気が
3: 本当だ。
2: 味方してくれたっていうのが
3: 本当ですね。
2: 嬉しかったですね。
3: 本当に日中はちょっと長袖だと暖かい。うん、

0: 暑いというか暑いぐらいですかね。半袖の方もいらっしゃいましたけれども、いやでもやっぱりさすが河川敷、はい、春ですよね。放送終了後には寒いっていう見ておりましたけれども、
1: 着込んできてよかったって、
0: ね、よかったですよね。
1: ありましたけどね。
0: まあ18人の新進気鋭の若手花火作家、
1: はい、
0: うち5人が初出場というようなことのフレッシュなね、
1: はい、
0: 顔ぶれでございました、
1: うん、
0: で平均年齢、はい、計算しましたら 36. 点何歳という感じ のデータが取れましたけれども、
1: へーへーへ
0: ー、本当にねいい作品をさせていただきましたけれども、
1: うん、
0: まあ公開収録もね、
1: はい、
0: 本当ありがとうございました。
1: たくさんの皆さんにお越しいただきまして、おかげさまで盛況で、
0: そうですね、
1: はい、
0: この花火の星も一周伸びたかなという、うん、
1: そうそうそう
0: 感じはいたしますけども ね、
1: うん、小さい花火博士もね、
0: そう本当だ、
1: 花火ファンも来てくださって、
0: ね、放送席にも寄っていただいたりして、
1: ああそうでしたね、
0: 本当ありがたかったですけどね。
1: ありがたい、
0: まあこういった内容については、
1: うん
0: うん、伸ばしに伸ばしに次週再来週とね、
1: うん、
0: やっていきたいと思いますけど、
1: はい、
0: まずは今日は、
1: はい、
0: 今日はね、まあ、審査結果というふうなことで、まあでもリスナーの方ほとんど聞いてるかもしれませんけど、いや改めてという ような感じでね、聞いていただきたいと思いますけどもね、
1: はい。さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873@fmhanabi.com、数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026表彰式を振り返ろうのコーナーよー。はい、ということで、4月25日土曜日に行われました大曲の花火春のショー新作花火コレクション2026世界の花火日本の花火と、
0: はい、
1: ね、長いタイトルですね。
0: そうですね、
1: そうですね、いろいろ盛りだくさんですから、
0: 塩分補給をするためにはこのぐらいのタイトルじゃないと
1: ですね。そうですね、はい、今回の、ま、成績をおさらいしておきましょう、はい、まず、新入り割物優勝が茨城県山崎煙火製造所石井実さんね、この逸栄心が見事でした。
0: そうでしたね、
1: はい、準優勝北日本花火工業今野貴則さん、
0: はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。そして優秀賞お二人です。まず一人目が長野県田舎港堀内煙火店中島正明さん、うん、
0: いやーね、初出場で優勝しましたね、
1: うん、そうですね。そして千葉県福山花火工場の土屋義信さん、
0: うん、ただの変化ギークではなかったという感じでしたね。
1: そうですね、
0: はい。
1: そして新作花火の部です。優勝は山梨県山内煙火店の山内雄一さん。
0: いや本当に雄一さんはこのね、うん、新作の部で、
1: はい、
0: 欲しくて欲しくてたまらなかった賞だと思いますけれどもね。
1: うん、そうですね。
0: ただ総合優勝しないと、
1: うん、
0: 先駆けはの長官は飾れないんだと、うん、言ってましたけど、
1: ね。そうでしたか。そっか。
0: はい。
1: はい。準優勝は秋田県北日本花火工業今野貴則さん。
0: ねえ、ダブルで準優勝。
1: そう。
0: 立派ですね。
1: はい。そして新作花火の部優秀賞お二人です。秋田県小松煙火工業伊藤光也さん、
0: はい、ストップモーション、
1: うん、
0: 今年も素晴らしい作品でしたね、
1: はい。そして長野県田舎港堀内煙火店の中島正明さん、
0: ね、ダブルって、うん、初出場でダブルっていうのもすごいですよね。
1: そうですね、どちらも優秀賞でした、う
0: ん、素晴らしい、
1: はい。特別賞公益社団法人日本煙火協会会長賞田舎港堀内煙火店の中島正明さん、
0: うん、やっぱりその親星の変化っていうかね、
1: はい、
0: 田舎港堀内煙火店の、
1: うん、
0: お箱というかもう矜持なんでしょうね。
1: そうですね、うん、素晴らしかったです。
0: 素晴らしかったですね。
1: そして花火鑑賞士特別賞は佐賀県唐津煙火の木塚智也さん、
0: はい、まあ放送席では、
1: うん、
0: まあ、前半といいますかもう騒然としましたけどもね。
1: そうでした、びっくりでした
0: ね。まあもうちょっと上に上がってもというような声もあるかもしれませんけど、まあ審査員席でどう映ったのかっていうのは我々の、ね、計り知れないことですので、まずは審査の通りというふうなことで、ただいい球を、
1: はい、
0: うん、両方とも蛍も素晴らしかったし、
1: そうでしたね、
0: ご衛心の完成度も、
1: うん、
0: いやすごいなっていう感じでね、うん、
1: はい、
0: 花火鑑賞士をうならせてくれたんじゃないでしょうか、うんうん、
1: はい。そして最優秀賞に輝いたのは 秋田県北日本花火工業。

0: 今野貴則さんでした。
1: はい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: まあ連覇はならずとも、うん、すぐにね返り咲くというか取り返すあたりがやっぱり底力っていう感じしますよね。
0: それでは表彰式の模様をお送りいたします。まずは審査委員長新井充さんの講評です。
2: 審査委員長を仰せ使っております新井でございます。公表ということで少しお話をさせていただきます。まあ、昨日非常にお天気に恵まれました。少し寒かったですけれども、夜になると去年の寒さに比べればへでもないという状況の中で、全く天気の心配がなかったので、毎回始まる前にはもしよく見えなかった時には審査員の方々にチェックをして見えなかったというふうに言ってくださいと。でその方たちが過半数を超えた時にはもう審査対象外にしますということを毎回言ってるんですけれども、昨日はコロッと忘れて、途中でもってちょっと煙が出た時に心配になって、ああいうの忘れたと思ってたんですけれども、煙は出たけれどもほとんど影響がないということでコンディションも良かったと思います。でその中で本当に無事に大会が済みましたこと、大会関係の皆様にも感謝したいですし、それからいい花火をあげていただいて本当に楽しませていただいた花火作家の皆さんにも感謝申し上げたいと思います。本当にどうもありがとうございました。それから審査ですけれども、まずこのところ恒例になりましたけれどもお断りですね。今回は打ち上げ順番18番、山内煙火店の山内雄一さんの、評価ですけれども、日本煙火協会会長であります山内さん の採点は反映されないというシステムになっております。公平感を保つためにということで、これは最初に申し上げておかなければいけないので、お断りしておきます。保安点ですけれども、新入り割物新作花火ともに、星の落下等安全上の問題は一切確認されませんでした。非常にこれも大会にとって良かったと思います。時々ですね、花火関係者の皆さんはよく分かってらっしゃるんですけれども、時々その保安点ってつまんないところでもって減点するなよっていうふうに素人の方が言われます。でこれは由々しき問題で、やはりひとたび事故が起きた時には日本の花火やめろっていうことになってきます。でそんなことがないように安全には気を使っていただきたい。で特にここにいらっしゃる皆さんは本当に日本を代表する花火師さんの皆さんたちなので、いいお手本を見せていただきたいという意味も込めて審査、保安審査は非常に厳しくしていると思います。でその中で今回なかった、でこれからも続けていただきたいですし、本当に立派だったというふうに思います。新入り割物ですね、今年は、三重新が、8社、与江新が5社、護衛神が5社ということで、護衛神がまた少し増えてきました。でこの中で、毎回審査の時に申し上げているのは完成度の高さで見てくださいと。で完成度が同じだったら神の多い方がもちろん高得点でいいんですけれども、完成度が低ければそれを神が多いからといって上の手にはしないでくれということははっきり申し上げています。でここも私が審査委員長をやってる花火大会では絶対に守ってほしいということを常々言ってます。ただ他の審査委員長の時には知らないよとそれはお好みなので勝手にやってくれと言ってますけれども、そこをきっちりさせたいと思って常々やっております。で新物ですけれど、新入り物ですけれども、結構明暗がはっきり分かれたと思います。でこの中で優勝された15番山崎煙火の石井さん、やはり非常に完成度の高い護衛神、ここは逸衛神ですね、逸衛神が上がっていて、でしかも連続優勝ですかね、素晴らしかったと思います。多分文句がないんじゃないかなと思ってます。準優勝エントリーナンバー8番の今野さん、北日本花火、三重神ですけれども、中の芯が非常に綺麗で大きい芯、バランスの取れたいい花火だったと思います。それから優秀賞、田舎港の中島さんと同じく非常に三重芯ですけれども、非常にバランスの取れたいい花火、それから、優秀賞もう一つが

0: エントリーナンバー7番の福山花火工場の土屋さん、ちょっとあれですね、逸影シーンですけれども、中の方のシーンがちょっとあの後から出てきたかなという感じで、少しあの逸影シーンの中ではあの最高の完成度ではなかったのかもしれないですけれども、あのいい花火だったと思います。で、逸影シーン、御影シーン、あ、御影シーン、御影シーン、御影シーン、逸影シーンですかね、今年は御影シーンのいい花火がなかったのがちょっと残念だったかなと思いますけれども、あのシーン の, あの数の多さだけで評価してないよってことが如実に現れてきたんで、あの審査としても結構満足してるかなという感じです。新作ですね、優勝18番の山内さん、山内園家の山内さん、まあ、今まで和美一辺倒だったところを新たな世界を持ってきてくれて、なおかつ釣り物を使ってもう何とも言えないおどろおどろしさを表現してくれた。で、またこれから楽しみになってきたなという感じがします。準優勝、8番、北日本の今野貴則さんと、まあ、動く親星で狐の尻尾だったのかなと思いますけれども、最初はあの柳が狐の尻尾なのかなと思ってたら、なんか尻尾いっぱいある、いっぱい狐いるんだってあの非常にあの楽しい気持ちにさせてくれた。であのやはりあのバランスが取れて、まあ、あの世界観がだんだん分かってきた、浸透してきたという気持ちで、まあ、楽しかったですね。優秀賞、小松演歌の伊藤光也さん、ストップモーション の, あの 面白さっていうのは、まあ、去年からあの見させていただいて、まあ、いろんなあの可能性があるんだなという中で、今年はちょっと複雑すぎちゃったのかなという感じはしますね。あのただ、まあ、これからまたどんな風に発展するかすごく楽しみです。もう一つ、優秀賞、田舎校の中島さん、こちらは、イチョウの紅葉、緑から黄色に変わってくるところを千輪で表現させて、していただきました。千輪の見せ方の、まあ、新境地を見せてくれたのかなというふうに思っていて、まあ、今後への期待感が非常に高まったというところだと思います。田舎校さんはあの演歌協会特別賞を取られています。ちょっと山内市演歌協会会長がしゃべる機会がなかったので、あのですね、アナウンスの時にちょっとあの10号っていうふうにあの説明がありましたけども、こちらはあの10号だけで評価したわけではなくて、総合評価ということです。で、10号もバランスの取れたいい見栄心だったし、それからあの先ほども申し上げましたように、その千輪での表現に新しい新境地を開拓してくれたということで、あの与えられたんだというふうにあの山内さんから聞いています。以上です。どうもありがとうございました。
1: はい、新井審査委員長の公表でした、
2: うん、ですね、うんうんうん、いつ聞いてもまず明確なというか、うん、その審査基準を教えていただきましたけども、うん、新井としては絶対守ってほしいというね、うんうんうん、あの新入り割り物の真の部分について、ね、うん、あの完成度が、うん、あくまでも完成度だと、はい、で完成度が同じならば真の数が多い方と、うん、決して真の多さではありませんというふうなことを強調されましたけれども ね、はいはい、
1: そうでしたね、
2: その通りだったと思いますけれどもね、
1: はい、
2: はい、
1: それでは続いての公表です。続いてはシンガーソングライター松本英子さんの公表です。
2: いいですね、はい、
1: お聞きください。
3: 皆様、昨日は大変お疲れ様でございました。各花火作家の皆様が本当に思いを込めて作られた花火、私ももう全身全霊で味わわせていただきまして、とても幸せな時間でした。どうもありがとうございました。今年はですね、2度目の、審査委員ということで、本当に大変光栄なことにやらさせていただいて、本当に、ありがたかったです。まだまだちょっとこう慣れることがなくて、もう始まる前からこう緊張感とワクワクがこう混ざったような状態で見ていたんですけれども、あのようやく今年はインターバル花火も楽しめるぐらいの、ゆとりができたんですけれども、皆さんの話にもありました、今年は天気も良くて。

0: くこう見やすい状況環境の中で見させていただいたんですけれども、毎年のようにですね、この大曲の花火の実行委員の皆さん、いろいろと本当にスムーズに進行してくださって、審査もやりやすく、とても感謝しております。で、昨年もなんですけれども、やはりこの音楽のない打ち上げという中で、普段私は音楽を生業にしているもので、こうどんなふうに評価こう評点していっていくべきかというのもまた悩んだんですけれども、もう純粋に美しいと思ったもの、面白いなと思ったもの、心を動かされたものというのを、お客様と同じような立場の思いで、評価させていただきました。そんな中でですね、新入り割り物、どの業者さんも本当に発色がくっきりと芯が鮮やかに見えて、こう変化も点滅も違いが分かったので、点数がこうつけやすいかなと思ったんですが、とてもとても悩みました。そんな中でですね、個人的には、土屋さん、今野さん、松葉さんのこの三連ちゃんにやられました。とても美しく、かっこよかったです。それから新作花火なんですけれども、個人的に印象に残った作品を、少しお話しさせていただきたいと思います。まずは小松煙火工業の伊藤光也さん、昨年もですね、本当にあっと驚いたストップモーションでしたけれども、今年は、分割ということで、変化進化というのがすごくこうソリッドで、こう音楽をつけるならば EDM のようなこうテンポの速い、そんな音楽が聞こえてきて、この分割はもっと分割されていくんだろうかとか、来年は一体どんな花火が見られるんだろうかというのをすごく期待してしまいました。かっこよくてずっと見ていたい花火でした。ありがとうございました。そして北日本花火工業の近野貴則さんの、この幻灯にさまよう狐の尾、こうストーリーを伺っていたというのもあるんですけれども、おそらく私は審査中じゃなかったら号泣していたと思います。そのぐらいこう孤独さだったりとか、この命の儚さと温かさがこう同時に伝わってくるような、しばらく引きずりました。それぐらいこう余韻のある花火で、見ていて、春のショーの中で初めて音楽をつけたいなと思う、そんな花火でした。すごくストーリー性も強いですし、また見たいなと、素直に思いました。そして山内煙火店の山内雄一さんの、百鬼夜行ですけれども、直線の美しさもそうですし、後半の仕掛けもそうですし、ラストの光がこう止まってハッとさせられる、最後の瞬間まで口開いたまま見てました。もう次はどんな風になるんだろうという、本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。皆さんも本当にどの作品も丁寧に練られていて、楽しく見させていただいたんですが、音楽も聴く人それぞれのこの人生の中で、その瞬間の状況、その時の環境だったり、そういうものとこう重ねて照らし合わせて皆さん作品をご覧になっていると思うんですね。で、ただその必ずしも作り手の思い意図っていうのがその通りにお客様に反映するか伝わるかっていうのはまた別の問題というか、その辺は音楽もそうなんですが、おそらく花火も近いところがあるのではないかなというふうに感じているんですけれども、そこのすり合わせ、自分たちの意図、それから伝わった先の部分までの、そこまでが作品作りなのかなというふうに感じました。それから音楽がない中でもリズムだったりグルーヴだったり間だったりストーリー性だったりっていうものがこう一つ大切なポイントになってくるのかなというふうに、今年は感じました。 今年の夏秋の大曲の花火もそうですけれども、皆さんのそれぞれの今後の、作品花火もとても楽しみにしています。素晴らしい花火を本当に今年もどうもありがとうございました。
1: はい、シンガーソングライター松本英子さんの好評でした。
2: いやね、うん、やはりミュージシャンとしての目線というふうなところでね、うんうん、コメントいただきまして本当にありがとうございました。はい、公開収録も少し役に立ってるんですかね。
1: う
2: ん、
1: そうですかね。
2: まあね、うん、直前情報というふうなことでね、はい、一緒に花火を楽しませてもらいましたけれども、いやいいですね、こうやって個人名も挙げてもらって作品を ね、うんうん、一つ一つこう評価してもらうっていうことは、はい、やっぱり若手の花火師さんにとっては励みにもなるでしょうし、はい、また今後にもつながっていくだろうなと思いましたよね。はい、まあ確かにその作品が伝わる瞬間っていうのは、まあ、別の問題だよって、だそういったところをこうすり合わせながら、そのお客さんにどう届くのかっていうふうなところまで考えて、
1: はい、
2: で自分の技量だとか感性だけにとどまるんじゃなくて、それを会場で打ち上げたらどんな風に伝わり、どんな風に見えるのかっていうふうなところまで考えるべきだよねって、自身のね、音楽作りと合わせてお話ししていただきましたけど、うんうん、なるほどと感心してしまいましたね。
1: さあ、それでは今回の新作花火コレクション2026で最優秀賞に輝きました今野貴則さんの謝辞でございます。お聞きください。
3: 昨日の、大曲の花火春のショー、まずはですね、無事安全に全てのプログラムが、終われたこと、そして、我々、この若手花火師にこうして、競い合う場を、与えてくださり本当にありがとうございました。ですね、まあ総合優勝ということなんですけど、どっちの部門でもちょっと私は準優勝ってことで、優勝はできなかったのがちょっととても悔しいんですけども、まあ、総合的に一番優れているということなので、ありがたく、頂戴したいと思います。何でしょう、昨日商工会議所で、プレゼンさせてもらっている時に、私今回の新作花火コレクションに限っては、プレゼンで、花火ではなく作品といつも言うようにしてます。やっぱりこの花火というジャンルをですね、少しでも芸術というジャンルに近づけたいという思いから、いつも作品という言葉を使わせていただいています。今回の、作品なんですけれども、新作花火コレクション、新作の部で言いますと、幻灯にさまよう狐の王というタイトルで花火の方、制作したんですけども、冬のうちから、制作、始めまして、だいぶ寒い、時期から星作り始めたんですけど、途中で星にひびが盛大に入ってしまいまして、一回一からまた星をかけ直すという、かなり、手間のかかった、花火なんですけども、まあ、実際に上がってみても、最後のところでしっかり白い動きがつけばいいものが、ちょっと途中から火が入り出して、ちょっとまばらな感じになってしまいまして、あとは荒井先生にも先ほどおっしゃっていたんですけども、狐、孤独の狐をちょっと表現するはずが、ちょっと狐の大群になってしまいまして、そこら辺がやっぱりプレゼンの時の自分の意図と実際上がった時の感じが違ってしまったのが、やっぱり自分的にも悔しいという思いで、います。これからまた新たに、いろいろ考えていきたいなと思っております。私、息子が2人いるんですけども、上の子が、今5歳で、保育園年長なんですけども、全国各地で、花火競技大会があって、そこから終わって帰ってくると、息子に今日は優勝したって聞かれるんですね。今日はできなかったって言うたびに、ちょっと悲しい顔をする顔がすごくちょっと自分的に刺さるものがあって、まあ今日はどっちの部門で優勝したとは言わずに、総合優勝だったと胸を張って言いたいなと思います。 また、この春の賞をかわりに

0: 我々熱い夏が始まります。これからもですね、見てくださる方々に、感動と笑顔を届けれるようなそんな花火を目指して、これからも頑張っていきたいと思います。本日は、素晴らしいショーをありがとうございました。
1: はい、ということで今野貴則さんの話でございました、
2: 素晴らしいね。
1: そうですね、
2: 年々コメントもなんか大人になっていくというか、家族のことをね、出して、そうだよね、年長さんにしてみるとパパ今日優勝したって聞くよね。
1: そうですよね、気になりますもんね。
2: でそれがまたね、次の作品の原動力となって、また素晴らしいもので我々を感動させてくれるっていう風な、いい方のね、
1: 嬉
2: しさが、
1: そうですね、
2: 続いてるんだなと思いましたけど、なんかね、貴則くん貴則くんって言っておきながら、はい、親父貴則のね、
1: そう、
2: なんかそういう姿も、こうコメントの中で聞けるっていうふうなことは非常に我々としても嬉しい限りですよね。
1: そうですね、胸を張って、
2: そうですね、
1: 優勝賞ということでね、
2: 本当だ、この春の賞を皮切りに暑い夏が、で暑いのは酷暑の酷だけじゃなくて、本当に 手に汗で握るっていうような感じのね、で熱い思いとか、そんな感動の作品を皆様方、またお待ちしております。
1: はい、それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
2: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
3: 打ち止め。
2: 12連休の人何してんの？

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古いジャン版からお届けしています。今日最初の曲は小雨の終着駅です。1955年昭和30年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は曽根史郎さんで小雨の終着駅。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はモスコーの花織娘です。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで、モスコーの花織娘。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はネズミ小僧次郎吉です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は三浦孝一さんで、ネズミ小僧次郎吉。どうぞ。

ネズミ小僧ジロ吉お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は乙女追い分けです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで乙女追い分け。どうぞ。

0: 乙女追い分けお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。ゴールデンウィーク中はイントロクイズお休みとさせていただきましたが、メッセージいただきましてありがとうございました。福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。レモンコスモスさん、白鳳さん、クレバリアさん、堀金のさとしくんさん、アドさん、そしてコロコロさん、メッセージいただきましてありがとうございました。では今回のイントロクイズの答えに参加してくださった皆さんご紹介します。はじめにラジオネーム福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。そして

0: FM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。すいません、お手上げですといただきました。ご参加いただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。続きまして浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは竹山逸郎さんと中村光三さんの異国の丘でいただきました。ありがとうございます。長野県からご参加いただいているのは3つの星さん、ありがとうございます。異国の丘でご参加いただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのが愛知県の伊藤正樹さん、そして栃木県の国道50号線さん、ありがとうございます。レコードのプチプチ音もいいですねといただきました。鉾田の広介さんからもいただきました。日立市の何ぬねのんティーさん、続いては静岡県からご参加の羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なカトリーヌドヌーブという品種の春バラのお写真見つけてくださいました。ありがとうございます。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。奈良県の白鳳さんからもいただきました。やっと退院できましたということで、よかったです。またご参加くださいますようお願いいたします。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。日立市の又兵衛さんからもいただきました。愛知県の千田のすーさん、そして神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさん、ありがとうございます。この曲は夏メロでよく聞いた記憶がありますとのことです。ありがとうございます。兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさんもありがとうございます。日立のとっちゃんさんからもいただきました。宮城県からはアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも届きました。大分県のナンプレさんからも届きました。先週イントロがなかったから残念でしたとのことです。申し訳ございませんでした。続いて山形県の岩州さんからもいただきました。ありがとうございます。愛知県からはヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。鈴の音が印象的なのでこの曲かなと思いました。生まれるずっと前の曲ですが何度も聞いた記憶がありますとのことです。メッセージもありがとうございます。兵庫県の丹波の石田さん、ありがとうございます。長野県の犬鳴きおじさんさんからもいただきました。横浜のハイパーソニックマニアさんも今回はヒントで導けましたとのことです。続いて愛知県の日の江島馬さん、ありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからもいただきました。この曲は同じ名前で昭和24年に映画化もされましたねということでメッセージもいただきました。ありがとうございます。広島県からレモンコスモさん、ありがとうございます。続いて福島県のラジオ大好きじいじさんからも届きました。函館の元気なひろこさん、今週は伊豆の八丈島で FM イルカのネット放送で聞きましたよということです。ありがとうございます。今回も旅に出られていたんですね。続いてデメ金魚さんからも届きました。高萩市の鯉のぼりの写真も届けてくださいました。ありがとうございます。続いて新潟県のコロコロさんからも届きました。この曲を聴くたびに吉田先生が帰国されてよかったと思います。シベリアで遺族の方々が墓参りに行かれた時にオープンリールのテープレコーダーから異国の丘が流れるのを聞いた時泣きそうになりましたということです。メッセージもありがとうございます。では多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。竹山逸郎さんと中村光三さんで異国の丘、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。正解者多数となりましたので抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんの方がご参加いただいておりますのでお名前のみのご紹介となってしまっているところ大変申し訳ございません。メッセージはきちんと読ませていただいております。いつもありがとうございます。さあそれでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmheatarch.jp 数字の822@アルファベット小文字で

fmhitachi、fmhitachi.jp、ファックスの方は0294-336788、0294-336788へお願いします。メールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。

さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。また次回も FM 日立が所有している吉田忠さんの名曲の数々をお届けいたします。吉田メロディーと素敵な時間、今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田希美子でした。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴紐、

天気情報をお伝えします。5時50分現在の気温です。帯広は 7.2

続いて天気概況です。北海道付近は今日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は南東の風、海上では南西の風やや強く、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。朝6時から正午まで雨の降る確率は 10%、 正午から深夜0時までは 0% となっています。今日日中の最高気温は18度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は曇り、夕方晴れ、ところにより霧、予想最高気温は22度です。旭川の今日は曇り、上川北部では夜遅く雨、予想最高気温は21度です。網走の今日は曇り、予想最高気温は17度です。釧路の今日は曇り、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は11度です。次に全国の天気です。東京の今日は晴れ、予想最高気温は29度です。大阪の今日は晴れ、予想最高気温は31度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 出た。本を読む、テレビを見る、ゲームをする、この中で体に毒になるのはなんだ。
1: テレビかゲーム、
2: わかんない。
0: お題見ちゃお。
2: 本を読む、読書

5月18日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、私が担当しております月火水のモーニングコミュニティ、慎吾バージョンのモーニングコミュニティは6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストもそれぞれ6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになるんですけれども、そのこの6時台の洋楽のリクエストなんですが、今朝はですね、番組の都合で今回お休みということにさせていただきたいと思います。いつもですね、洋楽のリクエストを楽しみにしている方、本当に申し訳ありません。まあ、そうそうこんなことはないと思いますので、これに懲りずにですね、ぜひ洋楽のリクエストもバシバシお寄せいただきたいと思います。さて、大相撲の夏場所ですが、8日目が終わりまして、全勝だった霧島が負けました。1敗となってしまいましたね。倒したのは豪ノ山。

この山今回2敗なんですね。まだね、まだまだ行く可能性ありますね。この霧島を倒したことによって勢いづいているというふうに言えるかと思いますね。この豪ノ山は結びの一番で昨日ですね勝ったわけですけども、そういう形で白星をつかんだのは2023年九州場所、大関貴景勝現在の湊川親方との、取り組み以来ということで、まあ、随分と時間が経ってしまってるんですね。結びの一番で勝てなかった。で昨日風呂場に湊川親方が訪ねてきて、よかったなというふうにねぎらわれたそうなんですよ。それで言葉をかけてくれて嬉しいですというふうに、非常にあの普段硬い表情の豪ノ山の表情が緩んだそうなんですね。ちょっとムッとしたような顔をしてることが多いですけどもね、笑ったんでしょうねその瞬間にね。で取り組みの後にですね、自分から攻めて相撲を取れば大関に勝てると、より一層自分の相撲を取らないといけないと思ったというふうに話しておりまして、どうなりますかね。今星がどうなってるか改めてご紹介しますと、1敗がまず霧島ですね。でそれ以外に若隆景と翔猿が1敗なんですね。で2敗に豪ノ山がいまして、それ以外に琴栄峰と藤龍がといった感じです。どうなっていくでしょうか。横綱不在場所となってしまいまして、大関も1人休場ということになっておりますが、そしてこの夏場所非常に辛い日々を送っているのが41歳玉鷲、初日から8連敗で負け越してしまいまして、早く1勝したいと、自分の相撲を早く取りたいというふうなコメントを出しているようなんですね。幕内通算100場所目の今場所、右足にですねサポーターがついてますよね。おそらくいまいち調子が良くないんだろうなと思いますけれども、鉄人玉鷲なんとかここから盛り返していってくれるんじゃないかということで、玉鷲も応援したいなと思いますね。一敗の霧島、若隆景、翔猿、今日はどういう取り組みかというと、翔猿は琴栄峰と、若隆景は琴勝峰と、そして霧島は若元春と取り組みが組まれております。15日経って一体誰が優勝しているのか、予想が難しくなってきました。さあいつも通り来月分ということは6月のリクエストお待ちしておりますよ。メールです。 shingo@musicbird.co.jp です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月8日リリース、パープルディスコマシーン、ディスコチェリーでした。
1: モーニングコミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日、強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日、現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたとみています。この事件で逮捕されたのは、実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。明日と明後日予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際して儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。訪問先はイ大統領の故郷キョンサンプクトアンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が、任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セ・リーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点で5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗、2位に後退しました。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した

0: PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がビファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上です。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝。ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取り組みが行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星。これで全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され4連敗で6勝目です。一方新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は防衛白書の素案、そして指定サングラス、以上の2つです。
2: じゃあまずは防衛白書の素案だね。これは日本を守るための計画や周りの国の様子をまとめたレポートの下書きのことだよ。防衛白書は日本を守る自衛隊や国のリーダーたちが毎年出す、いわば日本を守るための教科書みたいなもので、素案というのは本物を作る前の下書きのこと。どうしてこれが今ニュースになってるかというと、先週の金曜日に今年の新しい下書きの内容が分かったから。そこには日本の周り、特に海の向こうの中国という国の動きについてハラハラするようなことがたくさん書かれてるよ。例えば去年、中国人民解放軍の大きな船空母が初めて2隻同時に太平洋へやってきたり、戦闘機が日本の自衛隊の飛行機にものすごく近くまで接近したなんて事件があった。それで下書きでは、日本の太平洋側での活動にもっと気をつけなきゃいけないぞってすごく警戒するように強いメッセージが書かれてる。では日本をどうやって守ればいいのかだけど、下書きには日本の力だけでなく、アメリカなどの仲間、同盟国の力をしっかり合わせて、みんなで一緒に協力して守っていくことが大切だと書かれてるよ。この下書きを直して7月頃に本物の防衛白書が完成する予定。みんなが安心して暮らせるように国を守るための計画が徐々に進められているよ。じゃあ続いて指定サングラス。これはみんなの体を病気から守るために、学校が制服や体操着と同じようにこれを使ってねと決めた特別なサングラス。学校でサングラス

クラスってびっくりするよね。実は東京都北区にある学校、女子生学院中学校高等学校では、授業中や登下校の時にサングラスをかけた生徒たちをたくさん見かけるんだ。サングラスというと遊びに行く時に使うものとか、ちょっとカッコつけてるみたいに思われることが多いけど、この学校では2025年の10月から中学高校としては全国で初めてこの指定サングラスを正式に使い始めたんだ。どうして学校でサングラスが必要なのか。それはみんなの未来の目を強い紫外線から守るため。太陽の光に含まれる紫外線をずっと目に浴び続けていると、大人になった時に目の病気になる可能性が高い。しかも人間が一生の間に浴びる紫外線の半分以上は18歳までの子供のうちに浴びてしまうんだね。だから子供の時から目を守ることがとっても大事。そこでこの学校はメガネ屋さんと協力して制服にぴったり似合うサングラスを作ったんだ。お互いの顔がちゃんと見えるようにレンズの色は少し薄め。これからはもっといろんな学校で指定サングラスを取り入れるところが増えていくかもしれないよ。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはプエルトリコ系アメリカ人パーカッショニストレイ・バレット、2002年のアルバムオマージュトゥーアートからクローズユアアイズでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています。実際使っている方のお写真も梨野さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます。ずっと使い続けたいですと、染みに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円。

0: 円で、さらにもう一個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4,800円ですか？
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4,800円。4,800円。一個あたりが税込みおよそ686円です、う
1: ん。これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください。うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1,600円。7個セットが税込み4,800円。送料代引き手数料別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288。0120-68-12パッパ。携帯電話からも、0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ず、お聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Dance Radio Show Morning Community Monday
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第3月曜日はイギリス・ロンドンから最新情報をレポートしてもらっています。ロンドンの日系企業でお仕事をされている渡辺理香さんです。理香ちゃん、グッモーニング。
2: グッモーニング、おはようございます。
1: おはようございます。
2: はい、ロンドンはですね、日曜日の夜10時半なんですけれども、とにかくね、このところロンドン寒いんですよ。はい、あの先週も気温が12度13度しかなくてですね、
1: ありゃありゃ、
2: ヒーターもつけてまして、
1: うん、
2: あとあのマフラーのことをこちらではスカーフというんですけれども、うん、薄手のスカーフはまだまだ手放せません。
1: あ、なるほど。もうな、東京なんかはもう真夏日だったりしましたよ、昨日
2: そうなんですか、大変ですね。
1: もう大変ですよ。ところであのイギリスの話題というと、最近ですね、あの統一地方選で大敗した労働党のスターマー首相が、もう本人は続投する意向だみたいなニュースが飛び込んできたりしたんですけど、その辺はどうなんですか？
2: そうですね、まあ、ニュースはそのままなんですけれども、
1: うん、
2: あのこの週末の話題といえばですね、あのロンドンではあの大規模なデモ行進が行われたこと、これが一つ大きな話題になってますね。
1: ほうほう。
2: はい、でデモが行われることに関して、前日には日本大使館から日本人がトラブルに巻き込まれないようにと注意喚起のメールも届いているほどでして、まあ、ちょっと緊迫していたようなんですけれども、
1: うん、
2: 実際にそのデモ16日に、昨日ね土曜日に行われましたが、それほど大きな混乱もなくその日を終えたようなんですね。
1: 大規模なデモっていうのはどういうデモだったんですか？
2: はい、あの主に2つデモが重なってまして、
1: はい、
2: 一つは移民や難民政策に反対する極右活動家が呼びかけたユナイト・ザ・キングダムというデモでして、
1: うん、
2: あの参加者は、まあ、イギリス人、とりわけ白人の人々なんですよ。

0: ね、はい、で6万人の人がロンドンに集まりまして、 This is England とか Take back our country といったスローガンを叫びながらのデモが行われたそうです。
1: おお。
0: でもう一つはですね、パレスチナへの連帯と人種差別や極右勢力への反対を訴えるデモでして、およそ2万人が参加しまして、
1: うん、
0: ガザでの戦闘停止を求める声やパレスチナ人への連帯、さらにはイギリス政府への批判などを目的として、まあ、若者とか子連れ、家族連れ、学生、高齢者まで多くの人々が参加してたようなんですね。
1: ほう。
0: でこうした相反する主張をする2つのデモが同じ日に行われまして、でさらにはその土曜日にはサッカー FA カップの試合もあったりとか、
1: うん、
0: で騎馬隊とか警察犬、ヘリコプター、ドローンとともに警察官4000人が動員されて、近年最大級の厳戒態勢を敷いたようなんですけれども、逮捕者も40人ほどということで、まあ、大きな混乱はなかったようなんですね。
1: なるほど。この2つのデモのユナイト・ザ・キングダムは6万人が集まったという話ですけど、6万人っていうのは地元の人たちじゃないってことですよね。
0: そうですね、ロンドンから、まあ、これだけ集まったわけじゃないと思います、
1: うん、
0: でこれはですね、右派系のデモに参加した人たちなんですけれども、
1: はい、
0: 右寄りのね、うん、ロンドンというよりはイギリスの地方都市など全国から集まってきたようなんですね。
1: はあはあ、は
0: い、で観光バスのような大きなバスをチャーターして、まあ、何時間もかけてロンドンにやってきたという人が多かったようでして、実は昨日私土曜日の朝仕事だったんですけれども、
1: はい、
0: ロンドンの郊外の地下鉄の駅で私は降りまして、で私が降りた時には私とは逆にもうたくさんのイギリス人の男性の軍団がですね、駅に吸い込まれるように入っていったんですよね、
1: はいはい、
0: で年齢にするとまあ40代50代くらいの人たちで、
1: うん、
0: まあ、どっちかってあんまり品はよろしくないタイプの男性の集団で、
1: ほうほう、
0: というのも朝から、まあ、9時頃からビール片手にイングランドの旗を肩にかけて、
1: うん、
0: まあ、ここから今度私とは逆に地下鉄に乗って中心部へ移動していくような感じなんですよね。
1: なるほど。なんかサッカーの試合を見に行くっていうことじゃないんですよね。
0: そうそうそう、なんか見た目は本当にスポーツ観戦にも行くのかなという感じの男性たちなんですけれども、
1: はい、
0: いわゆるまあサッカーのフーリガンをイメージするような感じですよね、
1: うんうんうん、
0: ただチームのユニフォームを着てはいなかったので、
1: うん、
0: まあ、なので、まあ、ド M へ参加する人たちだなと思ったんですけれども。
1: なるほどなるほど、
0: はい。でまあ、彼らの中にはですね、駅の手前にあるこう生垣かなんかに向かって朝から用を足してる人もいますね。もう私的にはもうこれも本当朝から最悪なもの見てしまったみたいな感じな、
1: ね、本当ですね、朝からね、最悪ですね。
0: 本当に、
1: はい、
0: でまあ、彼らがどこから来たかはわからないんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっとこうお酒飲んでしっかり出来上がってるこの人たちっていうのは支持グループとか活動家ネットワークが手配した、まあ、いわゆる観光バスみたいな大きなチャーターバスに乗って、
1: うん、
0: イギリスのどこからか地方都市からかからやってきたものと見られてるんですね。
1: は、
0: はい。でロンドンではね、サッカーの試合がある日はこんな感じの人っていうのをよく地下鉄の中なんかでも見るんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあ、イギリスというと、まあ、日本人がイメージするこうビシッとスーツを着たイギリス選手とは程遠くですね、
1: うん、
0: 実は、まあ、イギリス人の男性のほとんど、まあ、ほとんどっていうか、まあ、大半は実はこうパブでビールガブガブ飲んで大きな声で喋ってサッカー観戦みたいな、まあ、こういうタイプの人も結構いるので、
1: はいはい、
0: まあ、イギリスの地方都市のから来たっていうのはなんか納得できるようなイメージなんですよね。
1: なるほど。
0: はい。ただね、こう話をちょっと元に戻すと、デモが行われたわけですけれども、
1: はいはい、
0: イギリスの地方都市では今生活費の高騰や住宅不足、あと移民の問題とか、
1: うん、
0: 地域経済の停滞といった社会への不満を抱えて、ロンドン以外の地方都市では、まあ、自分たちは取り残されているという感覚を持つ人も多いそうなんですね。
1: はは、
0: はい。で私はロンドンに住んで、まあ、10年以上経ちましたけれども、まあ、ロンドンというのはこういろんな国の人たちがこういる人種のるつぼで、
1: うん、
0: まあ、ロンドンの華やかな景色とは相反した、まあ、地方都市のちょっとさびれたなんかカサカサしたような貧しい様子とか、
1: うん、
0: まあ、ちょっと人々のやさぐれた雰囲気っていうのは、まあ

0: か言葉ではこう表現しにくいところなんですけれども、うん、なんとなく分かってくるようになってきましたし、
1: はは
0: まあ、それゆえこう6万人もの人がロンドンに集結したんだろうなと思いました。
1: うーん、
0: まあ、いつもはね、あの観光客でにぎわうロンドンなんですけれども、この週末はデモも行われて、まあ、電車の中でお酒を飲んだり大きな声を上げているグループもいたでしょうし、まあ、それを冷ややかな目で見ている観光客もきっといたんだろうなと思いました。
1: うん、
0: 以上今日はロンドンからお届けしました。
1: はい、移動する時にもビール飲まなきゃいられないタイプの人なんでしょうね、きっとね。バスだろうが地下鉄だろうがって感じですよね。
0: まあ、バス乗るとなんか飲みたくなる気持ちはね、わからなくもないですけどね。
1: 分かっちゃう、あ、分かっちゃうんだ、そうか。まあいいでしょう、いいでしょう。はいはい、ありがとうございます。さて、次回のロンドンレポート、来月は6月15日月曜日にお願いすることになります。ではりこちゃん、また来月よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

さて一日の始まり、皆さんはどんな風にご自身のスイッチを入れていらっしゃいますか？まだ頭がぼんやりしている時、あるいは少し慌ただしく身支度を整えている時、私たちの気分を瞬時に切り替えてくれるものの一つが香りじゃないでしょうか。今朝私は本番前にある魔法の香りに包まれました。お湯を注いだ瞬間に何でもない空間がまるでおしゃれな街角のカフェに早変わりしてしまう、そんな体験をさせてくれるコーヒーがあるんです。今日ご紹介するのはユニコジャパンインターナショナルのフレーバーコーヒーファームランドです。ファームランドという名前ぜひ覚えてくださいね。これは本格的な香りが楽しめるインスタントフレーバーコーヒーなんですが、その香りのクオリティが本当に素晴らしいんです。クオリティっていうのは大切ですからね。コーヒーもラジオ番組も。さてそのラインナップは3種類です。バニラ、キャラメル、そしてヘーゼルナッツ。どれも封を開けた瞬間から甘く芳醇な香りがふわーっと広がります。フレーバーコーヒーって甘すぎるんじゃないの？と思われるかもしれませんが、ご安心ください。ベースとなっているコーヒーがしっかりしていますので、香りは贅沢に、でも味わいはすっきりと。そんな大人のための本格的なフレーバーコーヒーなんです。ではここでその3つのフレーバーをもっと詳しくご紹介しましょう。まずはバニラ。これはもう王道です。優しく包み込むような甘い香りはトゲトゲした気持ちを丸くしてくれます。朝から少し緊張する仕事があるとき、この香りに包まれると不思議と大丈夫、落ち着いていこうと思えるんです。次にキャラメル。香ばしくってどこか懐かしい濃厚な香り、ちょっと自分を甘やかしたい朝やエネルギッシュに動きたい時にぴったりです。そして3つ目、私の一押しでもありますヘーゼルナッツ。これがまた驚くほど本格的なんです。ナッツの香ばしさがコーヒーのコクを引き立てて、リビングがまるでカフェのような心地よくくつろげる雰囲気に変わります。これを奥様が入れていると旦那様がその香りに誘われて、おお、いい香りだねなんてキッチンにやってくる、そんな光景が目に浮かびます。このファームランドの素晴らしいところはインスタントだということです。忙しい朝6時台ゆっくり豆をひく時間はなくても、お湯さえあればスプーン1杯のコーヒーにお湯を注ぐその数秒で日常が非日常に変わります。このタイパの良さと満足感の両立はお忙しい朝を乗り切るご夫婦にとって最高の味方になってくれるはずです。家事を終えた後のちょっと一杯にも最適、仕事へ向かう朝の気合の一杯にもなります。3つのフレーバーからその時の気分で選ぶ楽しさをぜひ味わっていただきたい。一瞬で心にカフェのような余裕を。フレーバーコーヒーファームラ

ユニコジャパンインターナショナルの公式通販サイトでご購入いただけます。今すぐユニコジャパンと検索してみてください。カタカナでユニコジャパンです。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、あなたは今朝どの香りに包まれたいですか？公式ストアを覗くだけでもそのワクワクが伝わるはずです。ぜひユニコジャパンで検索して、あなただけのお気に入りを見つけてください。それでは今日も素敵な香りとともにいってらっしゃい。

6月26日リリースのアルバムハイウォーターからシャーロット・マッキネスセレスチャルでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。大相撲に関していただいておりますね。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、港川親方と豪ノ山は高校の先輩後輩、親方が豪ノ山を気にかけていて会話している様子がほっこり浮かんできました。そうですよね、小さい頃からなんか一緒に相撲を取ってたらしいですからね。で、応援している宇良ですが、昨日は翔猿との熱戦、物言いから取り直しで負けちゃいましたが、勝っても負けても宇良は宇良、なんか疲れ切ってましたよね、取り直しの時ね。そんな感じしました。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の宇良翔猿戦見せてくれました。やっぱこの宇良の取り組みっていうのはみんな見ますよね。両者とも土俵際で体をグイッと反らせて残ったのがすごかった。長い取り組みでしたが、とにかく怪我なく勝負がついたのが一番良かったです。体の、曲げたりというの、柔軟性というのは怪我が少なくなるポイントでもあるんですよね。体が硬いとやっぱり怪我しやすいそうですからね。FM 立川隣のトロロ昆布さんから、

0: 昨日の浦と翔猿との取り組み、もうみんなこれに集中してますね。翔猿がどこに行ってしまったのというぐらい飛んでってしまってびっくりです。遠くまで行ってましたね、割とね。でぶつかった人がちょっとカメラ持ってる人でしたから、マスコミの方、新聞社の方かなんかかもしれませんけども、なんかぶつかった感じもちょっとしましたけども、浦も二度見してびっくりしていた表情が印象的でした。そうでしたね。えっ、もう一回見てましたもんね。で若元春、今場所は元気がなくて2勝6敗。今日は霧島との取り組み、なんとか粘って頑張ってほしいです。なんかこうね、変わったりして逆にそれがマイナス効果を出して負けてしまったりとか、ね、まともにはぶつかっていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね、若元春はね。勝ちを意識しちゃうと立ち合い変わったりなんかして、それがうまくいったらいいですけど、逆の場合もありますからね、リスキーですよね。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海、白の富士に勝って4勝4敗の5分、まだまだ目が離せません。まあ、これから勝ち越す力士が出てくるでしょうからね、今日あたりからおそらく、そうなってくるとまた優勝戦線楽しくなってきますね。では一般常識一問一答問題集から問題です。新しくなりました問題集からです。でまずは最近ちょっと恒例となっております都道府県の特徴を申し上げますので、県名と県庁所在地を言い当ててください。では特徴です。東部はリアス式海岸、南部鉄器、総面積全国2位、三陸鉄道、奥州平泉、中尊寺、金色堂、さあ何県。岩手県、県庁所在地は盛岡市。続いて国際情勢のジャンルから、日本、アメリカ、オーストラリア、インドによる安全保障や経済を協議する枠組みを何と言いますか。QUAD と書いてクワッド。最後は社会生活のジャンルから、2050年までに20歳から39歳の女性の人口の減少率が 50% を超えると推計される自治体を何と呼びますか。消滅可能性自治体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

天気情報をお伝えします。6時50分現在の気温です。帯広は8度ちょうど、音更町駒場は 6.7 度、目室は 7.7 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に濃霧注意報が発表されています。

続いて天気概況です。北海道付近は今日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。

昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。朝6時から正午まで雨の降る確率は 10%、 正午から深夜0時までは 0% となっています。今日日中の最高気温は18度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は曇り、夕方晴れ、ところにより霧、予想最高気温は22度です。旭川の今日は曇り、上川北部では夜遅く雨、予想最高気温は21度です。網走の今日は曇り、予想最高気温は17度です。釧路の今日は曇り、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は11度です。次に全国の天気です。東京の今日は晴れ、予想最高気温は29度です。大阪の今日は晴れ、予想最高気温は31度です。以上、天気情報をお伝えしました。

米沢愛です。5月18日新しい1週間の始まりです。米沢愛、今週も元気に朝の女やらせていただきます。昨日全国的に暑かったんだね。日本列島が高気圧に覆われた影響です。昨日は全国的に気温がグーンと上がりまして、季節外れの暑さとなりました。気象庁によりますと、全国914地点のうち200地点で30度以上真夏日となったということで、東京都心でも 30.2 度です。今年初の真夏日となりました。広島県で 34.8 度、キャー、今年の夏どうなっちゃうの、怖いわ。大分県でも 34.3 度、へー、買い物客でにぎわった東京銀座では日傘帽子で暑さをしのごうとする人の姿が目立ったということです。昨日の帯広は18度ぐらいだったのかな。でも先週なんか妙に暑い日あったよね。火曜日と金曜日ぐらいだったかなと思うんですけど、ぐーっとこう気温が上がったので、なんとなくその残りがというかさ、もわーんとした暑さが漂っていたなって。特に室内ね、空気の入れ替え、換気をしたとってなんかこうこもってる熱気みたいなのを感じていたかもしれないですね。先ほど AI 天気もお伝えしていましたが、現在十勝には濃霧注意報が発表されていまして、今日は曇り、昼過ぎから時々晴れです。ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。今日日中の予想最高気温は18度、現在の帯広の気温は8度です。今朝の最低気温 6.4 度だったので、今日は当の前で長袖できましたが、まあ今日は長袖チョイスで朝は間違ってなかったかななんて思います。18度以上に行くかどうかまではちょっと分かりませんが、特段寒いと感じるような朝ではありませんでした。やっぱり初夏なのよね。たっぷりこの初夏の気分味わっていきたい。

と思います。というのも週末お仕事で、まあ、北海道ホテルに行きまして、その北海道ホテルのちょうど前にあるとてっぽ通りに藤棚があるんですけど、毎年6月にわー藤棚めちゃくちゃ綺麗、みんな見に来てねってインスタに上げてたような気がするんだけど、16日の時点で結構咲いてんじゃん、来週末まで持つかしらっていうぐらい一気に咲くのね、美しかったです。やっぱり夏なんだなってことを感じながら過ごしていました週末。さあ皆さんはどんな週末だったんでしょうか。週末こんなことやってましたみたいなね、そんな報告がてらぜひ今日もメッセージご参加いただけたら嬉しい。よろしくお願いします。メッセージはjaga@jaga.fm jaga@jaga.fm まで。今日のメッセージテーマは先週メッセージでねちょこちょこいただいていました、私これにハマってしまいましたメッセージ、こちら採用させていただきます。今日も元気にいきましょう。私これにハマってしまいました。さて何でしょう。一気に見まくったのは韓国ドラマのゴールデンスプーン。どうなっちゃうのみたいな。今はディズニープラスで配信中です。あとはプラダを着た悪魔2、めちゃくちゃ面白いから見たらいいよっておすすめしてもらっていたのに全然見てなかったプラダを着た悪魔、つい最近なんです見て、あこれは2も見なきゃと思って見に行きましたけれども、そこからもう一回プラダを着た悪魔に1に戻ったので、もう一回に見に行きたいなどんだけハマってるの自分。 No matter what you got to strut。 映画見た後は

プラダを着た悪魔2を見た女性たちは今オープニングから上がるねって思ってくれてると思うんですけど、ランウェイ、レディーガガ、なぜこの曲が主題歌なのかも映画を見てのわかる、むちゃくちゃかっこよかったです。今日のオープニングナンバーはプラダを着た悪魔2のサウンドトラックの中からランウェイでした。今日のテーマ、ついつい私これにハマっちゃいました。私はプラダを着た悪魔2かな、1より断然2が好き。大人女性にこそ見てほしい、そんな一本。

私の弦創造をお届けしています。さて今日は私これにハマってしまいました、ついついこれにハマってますなんですが、こちらアクピーの海さんから、今日は暖かくて良い天気になりそうですね。こんな日はじっくりと庭の雑草摘みをしたいんですけど、この日に限って隣に住む親父の病院の付き添いだったり、連休が過ぎてようやく予約が取れた交換がタイヤ交換があったりと思い通りになりませんね。大事な家族の用事ということで最優先ですよね。さあ今日のテーマは私これにハマってしまいましたですが、ジュースジュース半年前にリリースした楽曲モレミアモーレです。情熱的なラテン調のメロディーが耳に残る曲で、 SNS で流れてくるライブ映像を見るとファンのコールも熱い、次から次へと動画を見てしまいますっていうメッセージでした。ありがとうございます。モーレってやつだねそこしかわからんのかい。印象に残る曲ですよね。最近もSNS の切り抜き動画とか見ていくと、こうインパクト重視みたいな、これでもかっていうか、その切り取ったところにドンって印象を残していく、そんな楽曲が多いなーってちょっと感激しながら見ています。こんな一瞬で心とらわれるってなかなかないですからね。ありがとうございました。今日は私これにハマってしまいました、ついこれにハマってますみたいな、そんなメッセージお寄せいただけたら嬉しいです。今日なんですが、現在の帯広の気温は 8.4 度、じわじわと上がってきてますね。今朝の最低気温は 6.4 度でした。現在十勝に濃霧注意報が発表されています。道東道を見てみると、現在十勝清水インターチェンジからトマムインターチェンジ間

両方向とも霧のため50キロ規制となっています。濃い霧がかかっています。気をつけて走行してください。ではお天気まとめましょう。北海道付近は今日オホーツク海を東へ進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。帯広の今日は南東の風、海上では南西の風やや強く曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 10%、 お昼正午から深夜0時まで 0% です。今日日中の予想最高気温は18度の予想です。ちなみに明日日中の予想最高気温がぐんと上がりまして25度の予想なんです。では札幌の今日は曇り、夕方から晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。予想最高気温22度。旭川の今日は曇り、上川北部では夜遅く雨です。予想最高気温21度。釧路は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温11度です。最後に東京、名古屋、大阪ともに今日は晴れです。暑くなりますね。東京の今日の予想最高気温29度、名古屋、大阪ともに今日は31度です。昨日に続き今日も真夏日予想、熱中症対策に注意が必要です。以上天気まとめました。7時15分です。

0: け夏の幻をお届けしています。さあ7時台なんですが、この後大事なお知らせありますよ。とあとは7時台に JA 帯広川西恋の実りプロジェクトのコーナー再放送があります。これは7時40分くらいからになります。お楽しみに。今日のメッセージテーマ、私これにハマってしまいました。サーキュレーさんから、愛ちゃんおハマる。今日のテーマなんですけど、僕が高校1年生の時に友人の影響でパフュームにハマってしまいました。3人のパフォーマンス、テクノミュージックの雰囲気が見事に合致しててハマっちゃったんだよな。多感な時期にハマったので今でも聴きたくなる時があります。では高校1年生の時に友人の影響でハマったアーティストがパフューム、若いなーとかって思いながら今聞いてましたが、自分は何だろう、ユニコーンちょっと時代を感じる。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー、北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
3: UD トラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
4: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス道東。
5: 老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
6: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
7: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
8: 気軽に相談できるをモットーに。
7: 電話37-3766、37-3766、北海道エコシス。
9: 大切な人だから最後はゆっくりと見送りたい。家族葬式場メルシーでは、葬儀費用や葬儀の流れ、葬儀後のご相談など、お客様の不安が解消できるよう丁寧にご説明させていただきます。皆様の思いを形に、あなたに寄り添うお葬式、家族葬式場メルシー。

大切なお知らせありますってお伝えしましたね。この間十勝魂でも特集が組まれていたと思うんですけれども、6月11日帯広市民文化ホールでオフィシャルヒゲダンディズム2026帯広公演が行われますね。このオフィシャルヒゲダンディズム十勝毎日新聞特別チケット受付が行われるんです。いよいよです。外れまくった人手を挙げてください。はーい私米沢外れまくってます。当然私も申し込

でみますが、皆さんも私が当選よりも皆さん当選してほしいということで、ちょっとここからお伝えしますね。対象となる公演なんですが、6月11日木曜日の帯広市民文化ホール、6月13日土曜日のコーチャン4釧路文化ホール、6月20日札幌文化芸術劇場ひたる、で21日もひたるなんです。この4つの公演、これが対象となります十勝毎日新聞特別チケット受付なんですね。でこのコンサート自体は料金9900円で3歳以上有料となります。で問題受付なんですけれども、ローチケなんです。じゃがじゃありません。ここしっかりとご理解ください。受付はローソンチケットローチケです。で URL QR コードどうなってるんだってね、皆さんお思いでしょうけれども、今日18日の勝ち前の記事と19日の広告に掲載されます。受付はローソンチケット、 QR コード URL は18日の勝ち前の記事、今日の記事と明日の広告に掲載されます。また販売は当然ながら抽選です。当選結果の発表と入金期間は5月26日火曜日午後3時からとなります。ローソンチケットローチケの注意事項をよく読んでご利用ください。そして申し込みお問い合わせもジャガではありません。ジャガではお受けできません。お知らせのみとなります。お問い合わせはマウントアライブです。平日の午前11時から受付です。050-3504-8700、 お問い合わせもジャガではありません、マウントアライブです。050-3504-8700にお願いします。ジャガではお受けできません。針の糸を通すような、そんな抽選になるかもしれませんが、こう皆さん日の光をこうパーッと浴びてですね、もう自分が当選するんだみたいなポジティブな思いでぜひ申し込んでみましょう。私もその中の一人です。当たりますように。オフィシャルヒゲダンディズム十勝毎日新聞特別チケット受付、今日の勝ち前記事、明日の広告でご覧になってください。じゃあ一曲お届けしましょうか。この曲どうですか。ミックスナッツ、7時26分です。

みんなが当たりますようにヒゲダン、そして私も当たりますようにヒゲダン、ずーっとスケジュール開けてチャンスを狙ってました。今日の記事、明日の広告ご覧になってください。そしてもう一つ大事なお知らせ、今日ね9時台9時25分くらいかな、大場ゆうへのチャレンジマンデーがあるんですけれども、ヒロさんからね、今日のテーマこれにハマってます、もちろん大場ゆうへくんです、ゆうへくんの歌う素敵な歌に癒されたり元気もらったりハマってます、今月30日桜祭りに出演するよね、みんなゆうへいの歌聞きに行ってね、絶対ハマるはず。今日は仕事早番でゆうへいのラジオ聞けなくて残念とヒロさんからでした。あのこのメッセージゆうへいくんに伝えるからね、ありがとうございます。そうゆうへいくん、今日なんですけど、まあ歌ってほしいアカペラソングもリクエストほしいんですが、今日は先週の放送でもちらっと出てました、モノマネにチャレンジしてもらいます。ゆうへいくんにチャレンジしてほしいモノマネ大募集中、ジャガアットマークジャガドットFM、 JAGA アットマーク JAGA ドットFM まで。割と最近は頼んだら何でもやってくれるゆうへいくんまさにチャレンジしていくっていうこの姿勢が前のみになってきた感じするよね。一皮も二皮も向けてますから、ゆうへいくんにこのラジオコーナーが始まった頃のゆうへいじゃないんだよ、もう大丈夫、このモノマネやってほしいなって。もぐろ福蔵とかやってもらったことあったかな、ちょっと聞いてみたような気がしますけれどもね。あとなんだろうね、やってみてほしい、まあ三河健一とかさ私が言うとこんな感じだからさ、みんなもっとなんかあるでしょ、ゆうへいくんにやってほしいモノマネ。ぜひジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA アットマーク JAGA ドット FM まで。あとゆうへいくん、歌うまチャンピオンのゆうへいくんですから、のど自慢グランドチャンピオンですよ、すごくない？カラオケ日本代表であります、世界に行ってる子ですから、あのぜひアカペラのリクエストもお待ちしています。ハマっているもの、ハマっていることは、ヒロさんはゆうへいくんです。私だってそうなんだけどな、こう熱量で言うとねちょっと負けちゃってる感はありますけれども、ありがとうございました。ではこちら、ラジオネームスノードラップさんから、あいちゃんおはまる、メッセージテーマハマっているもの、ガチャガチャです。最近鳥や楽器、キャラクターだったらリラックマ、ピングーのガチャガチャ好きなんですよね。シープラ、メガドンキホーテに行くとお目当てのものがあるかチェックしてるんですよ。並べて飾ったり、100円ショップで売られているケースに収納してコレクションしています。あー、100均のケースがものすごいいいって聞いたことあるよ、スノードラップさん。前にドラムタオの公演が8月31日にあって、帯広公演のチケットを取るとメッセージを送りましたが、なんと2

が当たっちゃいました。ほぼ神席です。驚きでした。今年のチケット運は使い果たしてしまったかもしれない。ドラムタオのライブに行くのはこれで3回目なんですが、本当に楽しみにしています。いいな、2列目最前列だとちょっと緊張するよね。この間土曜日に加藤恵里奈ちゃんのコンサートがあって、トカチプラザで開催だったんですけど、私が行った時にはもう席がだいぶ埋まっていて、あ、じゃあの端っこの方の席でいいから、どこか空いてないかしらなんて歩いて前の方に進んでも全然空いてなくて、まあさすがだなと思っていたんですが、結局最前列に座っちゃいました。そしたらさ、あのゲスト演奏者の加藤拓也さん、和太鼓の方です。この方すごいんです。全国的に活躍されてる方なんですけど、その方の真ん前でなんか緊張しちゃってさ、なんか最前列は最前列で緊張するわと思っていたの。2列目だったらリラックスして楽しめるね。ありがとうございました。今日のメッセージテーマ、ついついハマってしまったもの、私これにハマってます。メッセージお待ちしてます。

jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm までお寄せください。ではお届けするのはマッシュ&コー、明日も。

ラジオネームそらくんから週末何してたのと呼びかけたら、先週末稲葉の歌屋でカラオケをして、マックでランチして、武蔵野コーヒーでおやつを食べました、美味しかったですというふうにいただきました。またね、美味しそうな、これは晩御飯なのかな。

0: 天ぷらの写真もねつけて送ってくれました。ありがとうございます。稲田の歌屋といえば、そういえばねすんごいレアなんだけど、この間私には子供2人がいるんですが、子供たちと久しぶりに3人でカラオケに行ったんですよ。で息子に好きすぎてメツ歌ってとか娘と一緒に歌を歌ったりとか、楽しかったですね。家族カラオケも久々でしたが、行くなら友達と行きなさいよっていう感じなんですけど、おのおのね。でもめっちゃなんかハッスルしてきちゃいました。あ、ハッスル古いですかで恥ずかしい。7時39分になります。さあ、この後コマーシャル明けまして、 JA 帯広川西恋の実りプロジェクトのコーナー再放送です。
1: 今日のお父さんは畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
2: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
3: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い共に悩み共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
4: 緑のラインは安心安全、赤いラインは熱い思い、そして緑のアンドンは感動のサービスの旗印。走り続けて60年、これからもみんなのためにマリモハイヤー。マリモ呼ぶなら 23-8181 23ハイハイ。
5: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった。お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
6: 農家の皆さん、今年もこの一言からお待たせしました。大根人参で使えるようになった線虫防除剤はネマキック流剤と液剤。大根人参はもちろん、バレーショもしっかり防除。線虫対策にはアグロカネショウのネマキック。
0: 7時41分です。この時間は帯広市川西農業協同組合の提供でお送りします。帯広の川西地区には結婚を希望している独身男性が50名程度います。20代から50代まで幅広い世代の農業男性と素敵な出会いしてみませんか。この時間は婚活を希望する女性と川西男性の出会いをサポートするだけではなく、帯広川西のスマート農業についてや特産加工品の紹介まで、川西の魅力をたっぷりとお伝えしていきます。今日は再放送なんですが、2月に北海道ホテルで行われました一度にたくさんの出会い春恋というパーティーの中で上映された川西地域の新婚ご夫妻のインタビューをお届けします。インタビュアーは恋結びトカチ、トカチの恋活応援しますのチームメンバー、実際に川西の農家のお嫁さんなんですね、広瀬智美さんがインタビュアーです。今日は中西ご夫妻のインタビューお聞きいただきます。どんな出会いだったの、そして第一印象から初デートのお話など聞いていますよ。
7: お二人が出会ったきっかけは、
8: 出会ったのは2024年の2月の、農協の婚活のパーティーの時に、はい、初めて出会いました。
7: お互いの第一印象はまず旦那様から。
8: そうですね、まあお酒はめっちゃ飲んでたなって印象とあと単純に話しやすかったなっていう印象はありますね、はい。
9: 私はちょっとお酒飲みすぎててあんまり第一印象のイメージがそこまでちょっと覚えてないんですけど三次会行った時にすごい隣であのグリーンさんの曲を歌ってた印象はなんとなく覚えてます
7: お相手のどんなところに惹かれましたか。
8: そうですね、まあさっきも第一印象と同じような感じになっちゃうんですけど、やっぱり話しやすかったというか

0: なんかお互いの波長というか、なんかそれがあったからやっぱりあんまり飾らないで入れたっていうのがやっぱり一番大きかったですね。
1: 私はなんか、ま、話していくうちにこの人優しいなとか、ちょっと話し合うところもやっぱりあって、そこはすごい惹かれましたね。
2: 初デートは、
0: デートはあ焼肉でしたね。焼肉行って、あでもその時はもう焼肉食べてそのまま解散みたいな感じだったんですけど、はい。
2: 交際中記憶に残っているエピソードは、
0: ゴールデンウィーク明けぐらいに初めてお泊まり旅行で小樽の方に2人で行ったんですけど、僕の車で行ったんですけど車が壊れてまあそんなトラブルもありましたけど、まあ、トラブルも楽しみながら都市間バスで帰ってきたのが思い出ですね
1: 私もちょっと同じで、まあ、途中で車壊れてしまって、当初の予定だった小樽水族館行けなかったりとかはしたんですけど、うん、でもなんかお互いなんかそういう付き合ってる時にそういうことがあったから、逆にあこの人こういう時こういう行動するんだなっていうのも分かって、すごい良かったなっていういい思い出になりましたね。
2: 奥様に質問です。農家の嫁になるっていうのはどんな気持ちですか？
1: そうですね、私自体実家が農家なのでそこまで不安とかはなかったんですけど、まあ、あの翔平の方から、まあ、結婚しても、まあ、すぐ農家しなくてもゆくゆくはしてほしいけど今すぐこう農家の仕事しなくていいよっては言ってくれたので、そこをなんか言ってくれたからこそこうあなんか無理して農家しなくてもいいんだなっていうのがあったので、すごい自由に仕事もさせてもらって。
2: 今後はどのような家庭を築きたいですか？
0: そうですね、今お互いに何かしたり家事とかしたりしてもらったらありがとうってお礼を言ってるんで、これからもそれを継続していけたらいいなとは思ってます。
1: 私もちょっと同じで、やっぱりありがとうとかっていう言葉ってもこれからも使っていきたいなっていうのと、まあ、ね、子供も生まれたらやっぱり明るい家庭でちょっとニコニコ賑やかな家庭は作っていきたいなって思います。
2: 交流会参加者に一言お願いします。
0: そうですね、正直今回妻と出会えたのも本当に運が良かったって感じなんで、本当に積極的にそういう婚活パーティーには参加してもらいたいなっていう気持ちはやっぱり芽生えましたね。やっぱり本当に僕も何回か婚活パーティー出たんですけど、なかなかいい人と巡り合えなかったけど、今回運命的な感じで出会えたんで、ぜひ積極的に、はい、参加してほしいなっていう気持ちです。
1: ですね、私もなんかそこまで今まで参加したことなくって、まあ、初めて参加してこうやって出会って結婚っていう形にはなったので、本当になんかどこに出会いがあるか分かんないんですけど、まあ、なんか気になる人とかいたらなんか積極的にこう自分からアピールしていくのもいいのかなって思います。
3: すごく素敵なインタビューですよ。優しいご主人、そして朗らかな奥さん、出会ったのは婚活パーティーでした。でお二人にお話を聞くと本当に運が良かったです。運命の出会いしちゃったっていうことですよね。奥様は初の参加でご主人と出会えたねえ、一歩踏み出すとこういう出会いがあるよってアドバイスしてくれましたよね。今日は中西ご夫妻のインタビューお聞きいただきました。再放送でした。次回なんですが、来週今度はですね、4月に発行されました勝前の農業新聞の方にインタビューで答えてくれた奥田ご夫妻の実際にこう音声のインタビューをお聞きいただけたらと思うんですが、これも2月に北海道ホテルで行われた一度にたくさんの出会い春恋というパーティーの中で上映されたムービーからお届けしたいと思います。どうですか、一歩踏み出したことで出会いがあり、そして実際にご結婚されたというカップルご夫婦、まずは一組目ご紹介しました。ぜひ交流会そして個別お見合いに参加していただけたらと思います。 JA 帯広川西では十勝の恋活を応援するチーム恋結び十勝と協力し、婚活を希望する農業男性と独身女性

性の出会いのサポートを行っています。ホームページに女性が簡単に書き込める登録フォーム設置されています。登録費無料なんです。応募があった20歳以上の独身女性の中から相性が良いと思われる農業男性とのお見合い交流会などを行っています。 JA 帯広川西実りプロジェクト川西、どちらかで検索をしていただいて、ホームページぜひ簡単に登録できる登録フォーム、こちらに応募してみてくださいね。お問い合わせは JA 帯広川西、電話 0155-59-2111、 0155-59-2111 までどうぞ。この時間は帯広市川西農業協同組合の提供でお送りしました。

さらっと告知させてください。みのりプロジェクト一緒に活動している恋結びトカチなんですが、今度の土曜日ね、もう早いなっていう間だな、5月23日土曜日、話題のランプライトコーヒーさんのスイーツ&ドリンクをいただきながら、隠れ家みたいなシネマスペースで女子の大好き集めてみました占いの土曜日を行います。23日土曜日午後1時から4時30分まで、帯広市西三条南1の11中市の中にありますシネマスペースです。専用駐車場何台も止めるところありますので、安心してお出かけください。手相占い、タロットカード、ハンドマッサージ、それぞれ1000円です。女性のみ、先着順で受付をしております。予約必要です。占いで来店される方はコーヒー、スイーツのご注文をお願いします。こちら占いの予約は恋結びトカチのインスタグラム DM でお願いします。ダイレクトメッセージでぜひご予約ください。独身、既婚問いません。女性だったらどなたでも OK です。私も告知お手伝いしてますよ。米沢愛のインスタグラム DM からでも OK です。5月23日土曜日なんですが、ランプライトカフェさんのスイーツ&ドリンク、日和さんの焼き菓子、ベーカリーシマンさんのパンもやってきます。隠れ家みたいなシネマスペースに女子の大好き集めてみました占いの一日、ぜひご参加いただけたらと思います。詳しくは恋結びトカチのインスタグラムご覧になってください。

7時53分です。これまでに入ってきているニュースピックアップしてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。漫画家横山裕二さんが十勝の農業生活を描く十勝ひとりぼっち農園が次回の第20回で完結することが分かりました。2017年に東京から十勝へ移住し、農作業を通した様々な経験を漫画でコミカルに伝えてきた横山さんです。気づけば十勝の人に支えられて連載を全うできたと感謝しているということです。横山さんが農園長として登場する実録漫画、週刊少年サンデーで連載され、農作業での苦労、地域の人たちとの出会いを描いてきました。上川大雪酒造が運営する帯広畜産大学内の酒造碧雲蔵で16、17日の2日間、碧雲蔵祭りが開催されました。限定販売や特別価格の日本酒を買い求め、十勝管外からも訪れた客が列を作ったということです。昨日はオリンピック金メダリスト高木菜那さんも来場し、トークショーで会場を盛り上げました。池田町教育委員会主催のわんぱく体験塾恋釣り体験が16日町内の十勝川資料館前ふれあい駅で開かれました。池田小学校の児童と保護者ら合わせて40人が参加したということです。この体験塾では町内の小学生を対象に自然体験や工作、スポーツなどを通じて自主性や協調性を育む事業、恋釣りのほか火起こし体験やピザ作り、カーリング教室、歩くスキー体験など行っています。この日は郷土資料館の職員竹川さんが趣味の釣りの体験を生かして指導をし、餌を静かに投入して待つことが大切、浮きが沈んだ瞬間に慌てず合わせるのがコツと説明し、児童は次々に体験していたということです。ニュースピックアップしてお伝えしました。7時56分です。

0: の取り扱いを始めました。十勝釧路にお住まいの方が対象で、印鑑や書類への記入は不要です。24時間365日対応できますので、ご来店の必要もありません。詳しくは釧路信用金庫ホームページをご覧ください。
1: あなたの働きたいを叶える十勝の求人情報誌、十勝ジョブ。

0: 1100、スイートデンタルオフィス。
1: 自然は私たちに恵みをもたらしてくれる。しかし時に災害という形になることもある。災害はなくせない。それでも防ぐこと、被害を減らすことはできる。私たち創価学会は東日本大震災の経験や教訓を今後の防災につなぐため、仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。今年はより良い復興のための共助を考えるをテーマにした分科会やブースを出展。さらに今青年世代が中心となり、地域の価値を見つめ直し未来を考える活動にも取り組んでいます。創価学会、
2: あなたの明日を新しく、十勝創価学会が8時をお知らせします。8時です。改めましておはようございます。米沢愛です。5月18日、今日月曜日ですね。米沢愛、今週も元気に朝の女やらせていただきます。金曜日に一度ほっとして、あ、明日は朝ものすごく早く起きなくていいんだなみたいな、金曜日の夜にね、ついつい夜更かししちゃうんですけど、で土曜日の夜もまあちょっと調子に乗って好きな映画を見たりドラマを見たりも一気見したりみたいな感じで過ごして、で日曜日の夜に、はっ、私今日早く寝なきゃ、やばくね、やばくねってちょっと慌てております。絶対に平日はね、もう早寝早起き、これ徹底してますんで、日曜日の夜くらいから早く寝なきゃの方に全集中しすぎて、ちょっとね、なんか準備の怠りはないかとかさ、ドキドキしちゃう月曜の朝なんですが、なんとか毎週元気にね、月曜日始めさせていただいてますよ。今日のメッセージテーマ、私これにハマってますなんですが、嬉しいメールが届きました。清川のお兄さんから、おはようございます。ハマっているものはおハマるに決まってるじゃないですか。土日のおハマるのないトラクター作業マジでつまんないっす。ずっと無音でやってます。あー、土日もおハマるやってくんないかな。母も同じことを4月から言っていました。過去笑い。ありがとうね、嬉しい。米丸感激。こうやって定着できたらいいなって思って、手探り感でやってきた4月だったんですよ。で5月の真ん中ぐらいに来てやっとペースがつかめてきたっていうところなので、皆さんもそうなんじゃないかなって。4月からおどうしたどうした、テンションおかしいやつやってきたぞおいみたいな金曜日やってるの分かってるけど、うん、この人毎日になったのっていうね方も絶対いると思うんですけど、慣れてお互い慣れてここれ朝のスタイルみたいなね。でも土日もやってくれないかなとかって言ってくれるのが嬉しいね。朝は無駄に元気な子女に任せておけばいいっていうのちょっとあるかもしれないもしかしたらお任せください。もう月金をしっかり守らせていただきます。ありがとう。今日はこれにハマってしまいました。メッセージお待ちしています。jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm まで。昨日も暑かったんでしょ、全国的に見て。昨日は5月に、真夏日200地点ということで、日本列島が高気圧に覆われました。昨日全国的に気温が上昇し、季節外れの暑さとなったんですね。気象庁によりますと、全国914地点のうち200地点で30度以上の真夏日となりました。東京都心でも 30.2 度、今年初の真夏日となったんですね。帯広は昨日18度ぐらいですか。

でもなんかもわーんと暑かったよね。さあ今日の天気見ていきますか。現在十勝に濃霧注意報が発表されています。現在道東道十勝清水インターチェンジトマムインターチェンジ間、霧のため両方向とも50キロ規制となっています。その他濃く霧が出てるところないですかね。気をつけて走行してください。いってらっしゃいです。北海道付近は今日オホーツク海を東へ進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込み。それでは帯広の天気です。帯広の今日は南東の風、海上では南西の風やや強く、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 10%、 お昼正午から深夜0時まで 0% です。今日日中の予想最高気温は18度の予想。それでは道内その他の天気見てみます。札幌の今日は曇り、夕方から晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。予想最高気温22度。旭川曇り、上川北部では夜遅く雨です。予想最高気温21度。釧路の今日は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温11度です。最後に東京、名古屋、大阪です。ともに今日は晴れ。予想最高気温東京29度、名古屋、大阪ともに31度です。暑くなるね、気をつけて。以上、天気関係まとめました。8時6分です。

気温が上がってくるとポチッとつけたいのが冷房じゃないですか。車も室内もポチッとつけた時に、うわ、なんかエアコン臭くないみたいに感じることないですか。ホコリも溜まりやすい、空気を冷やす過程で結露も生じるということで、カビにとっては絶好の繁殖環境だそうなんですね。運転開始とともにホースが室内に拡散される

0: 喘息ですとかアレルギー性鼻炎、あとは夏型過敏性肺炎などを引き起こす恐れもあるということで、年1回掃除すればいいのかなって思うじゃないですか、室内のエアコンとか特にね。可能なら年2回程度がいいそうなんですよ。ちょっと試運転皆さんもうしました？確認しておいた方がいいかもしれないですね。お届けしたのは米津玄師レディーでした。8時9分です。
1: 環境のことを考えています。リサイクル可能なすべての廃棄物、鉄、ガラス瓶、ペットボトル、地球資源の節約に大切なものです。私たちマテックはリサイクル資源を地球第三の資源と考え、資源の創造にチャレンジします。マテリアルクリエーション、マテック。
2: ランドマーク33、小野寺義雄社長から交通安全のメッセージです。春は人、自転車、車の交通量が多くなります。特に小学校の通学路には十分に注意が必要です。安全最優先で慌てずに行きましょう。ランドマーク33からのメッセージでした。
3: お葬式は個人を偲ぶ大切な儀式。ベルコでは一般葬から家族葬、社葬まで行っています。宗派や宗教にとらわれないお別れの会もご相談ください。大切な人とのお別れが一生の思い出になるように、ベルコでは心を込めてお手伝いをいたします。
4: また点数下がった、私には無理なのかな。
5: 頑張れば頑張るほど空回りしてる気がする。
6: それはね、君に合う勉強法に出会ってないだけ。
7: え、
6: 君の得意を一緒に探そう。 ECC ベストワン根室校ならきっと見つかる。
7: よし頑張るぞ。
8: 個別指導で自分を好きになる ECC ベストワン根室校。
9: ハケ、なんでお前の家だけこんなに電気代が安くてゼロカーボンなんだ。
10: ただ朝日電機に相談しただけなんです。あそこ提案が柔軟すぎるから。
9: 朝日電機、創業78年の仕業か。道理で隙がないわけだ。
11: 住宅から V2H まで誠実に解決、朝日電機。

0: 8時11分です。献血のお願いです。今日は十勝管内移動献血車は巡回しません。毎週日曜日の午前9時からお昼正午まで、午後1時15分から午後5時まで、帯広市東7条南9丁目13帯広すずらん献血ルームが開所します。病気や怪我などで輸血を必要とする患者さんの命を救うために皆さんのご協力をお願いしています。また献血をすると自分の健康管理に役立つ情報を得ることができます。健康づくりのためにも献血のご協力をお願いしています。血液の全成分を採取する原血献血と、血小または血小板のみを採取する成分献血の2通りがあります。帯広市内では全血献血のみ行うことができます。献血は移動献血車ひまわり号が巡回。今日はお休みです。帯広すずらん献血ルームは毎週日曜日開所します。ぜひ温かなご協力をお願いします。献血のお願いでした。8時13分になります。
1: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がってゆけるようチャレンジし続けます。
2: ネッツトヨタ帯広から新型プリウスデビュー。スタイリッシュに進化したエクステリア、新世代ハイブリッドが高い走行性能を実現。新たな時代の先駆けとなる車、新型プリウスはネッツトヨタ帯広で。
3: 社長、次の足場どうしましょう。
4: 次も帯広だ。
3: こっちはどうします。
4: 帯広。
3: あれもこれもも
4: ちろん帯広。
1: 安全、丁寧、スピーディー、あらゆるニーズに対応します。足場工

0: のプロフェッショナル、帯商工業株式会社。
1: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
2: 何何？ハンバーガーチェーンモスバーガーとユーハ味覚糖のスナック菓子お札ドキコラボレーションですと。お札ドキモスシェイクコーヒー風味だそうです。絶対美味しいじゃん。今日から全国のコンビニエンスストアに登場します。5月20日水曜日から一部のモスバーガーのお店でも販売する。本気のコラボだね。お札ドキ大好きだよ。さつまいも本来の自然な甘さを楽しめるさつまいもチップスです。コラボ商品はモスシェイク特有のミルク感、さつまいもの甘み、そしてコーヒーの個性が滑らかに調和しているということ。今日見かけたら買ってみて。お札ドキモスシェイクコーヒー風味だそうです。やるなぁ、本気のコラボ、こういうの好きだよ。じゃあここからは番組とリスナーさんとのコラボ感満載、みんなで歌丸リクエストコーナーです。

8時15分いきましょう。ここからは毎日テーマを設けてテーマ縛りでリクエストを受け付けており、その中から2曲しかかからないという狭き門のコーナーになっております。皆さんいつもすみません。月曜日が青春ソング、火曜日カバー曲、水曜日失恋ソング、木曜日90年代縛りでやらせていただいております。みんなで歌まる青春ソング、サラジオの前のあなたの青春ソングといえばどんな曲なんでしょうね。今週も様々いただいておりますが、このコーナー米沢愛インスタグラムとコラボ企画になってます。米沢愛インスタグラムのストーリーズにボックス設置していますので、ここに気軽に書き込んでください。ではリクエスト曲、まずこの曲、みんなの中の青春ソングでなんとなく年代がバレていきそうな感じがするんですが、この曲上げてくれる方多いんですよ。リンドバーグ今すぐ

ストありがとうございます。たくさんいただいている中で2曲しかかからないというこのコーナーです。その他いただいていたのはグレイの戸惑い、ユキのジョイ、ユキちゃん吹けないよね、コメコメクラブ君がいるだけで、そしてもう1曲その他にもいただいていたような気がしたんですが、ちょっと拾えなくてごめんなさい。では今日はあなたの青春ソングはどんな曲？まずは1曲目はリンドバーグの今すぐキスミーリクエストいただきました。ありがとうございました。ではもう1曲いただいていたリクエスト曲はこの曲、かかるかどうか、どうかな、ちょっと反応が遅いんですけど、あ、来ました、浜崎あゆみソング4です。今日も2曲リクエストありがとうございました。明日のリクエスト縛りはカバー曲です。カバー曲もいつも盛り上がってるので、よかったらあなたもこんなカバー曲あるよ。

0: 帯広トカチのストーブボイラーならノースホットストア、迅速出張で修理整備します。お気軽にご相談ください。ノースホットストア。
1: 愛車の洗車傷、頑固な汚れ、ヘッドライトの黄ばみもすっきり解決。トラクター重機もお任せ。 eFactで検索。

0: 母さんの若い頃の写真初めて見たわ。母さんの隣の人、あれ父さんなの？
1: 知らがないわね。
2: 親父の一目惚れだっけ？
3: 違うよ、母さんの方さ。
1: 母さん綺麗だね。
0: そうだね。
1: お母さん、
4: 葬儀のことなら家族葬の安らぎ帯広ホールメモリーホール札内35-1010。
5: 自治体のイベント、会社のイベントなどに移動動物園を呼んでみませんか？ウサギ、フェレット、コールダック、リクガメ、トカゲ、秋田犬などたくさんの動物と触れ合うことができるので、ご家族連れに大人気。移動動物園の問い合わせはペットショップ生き物係本店まで。
4: 古代のロマンを感じる温泉宿、トカチナウマン温泉ホテルアルコ。無色透明の柔らかいお湯、セルフロウリュのサウナ、アルカリ性の美肌の湯、癒しの時間を心ゆくまでお楽しみください。トカチナウマン温泉ホテルアルコ。
6: おはなる、
2: 深呼吸。
7: 8時26分です。さて、メッセージ全然ご紹介できてなくてごめんなさい。あのね、私のメッセージ届いていますかっていう、ラジオネーム月見草うさぎさんから、スマホの調子がちょっと良くなくてということで、ごめんなさい。こちら側の受け取り側の問題で、あのしっかりと届いているんですが、ちょっとねご紹介する時間が遅くなってます。なるべく順番にお伝えしたいなと思ってるんですが、ちょっとねあのいろんなスケジュールの都合があり、7時台とか、まあ言っちゃうと番組前にいただいたメッセージも8時台9時台にご紹介する場合があり、ごめんなさいなんです。テーマ、私これにハマってしまいます。届いてます、大丈夫です、ありがとうございます。名探偵コナンのキャラクター、神奈川県警白バイの萩原千早、かっこいいのよ。大ヒット劇場版名探偵コナンハイウェイの打天使の今年のメインキャラクターなんです。映画を見てさらにハマってしまいました。最高。その2、かぎ針編み練習です。棒編みも楽しいけど、かぎ編みも楽しい。でも手首が痛くなる、偏頭痛になる。先日は悲しい訃報、毛利蘭役の声優山崎若菜さんお亡くなりになっていたことがまだ信じられません。病気療養でお休みに入りますってアナウンスしてたの、つい最近というか2ヶ月ぐらい前になりますか。ね、驚き、悲しい、早すぎる、びっくりしてしまいましたね。作品をずっと追いかけている方ならなおのことですよね。そういう SNS のつぶやきもたくさん拝見してました。ということで、名探偵コナンのキャラクター

神奈川県警白バイの萩原千早という役、かっこいいのよって、今年のメインキャラクターということで、ちょっと全然コナン追いかけられていないんですが、ゆへくん見てるのかな。今日はね、9時台に大場ゆへのチャレンジナウありますので、モノマネは萩原千早のモノマネをする、全然似てないけどね、あー月見草うさぎさんがモノマネをしてるのね。そう、今日はねサブテーマモノマネになってまして、大場ゆへくんのチャレンジマンデーのコーナーで、ゆへくんに歌ってほしいアカペラと、ゆへくんにやってほしいモノマネを今募集してます。割と最近何でもチャレンジしてくれるゆへくんなので、ちょっとお願いしてみましょう。ジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA@JAGA.FM でお待ちしてます。こちらラジオネームてんさんから、あいちゃんおはまるです。今日も東京はいい天気です、というかすでに暑いです。今日は人参とごぼうの炊き込みご飯にイカフライと入り豆腐を加えたお弁当を作り終えて、今はのんびりおはまる聞いてます。そういえば私も今日弁当作ったんでした。ちょっと今日は頼まれたので作ってあげたんですが、鶏むね肉のスライスが売ってたんですね。で、これをちょっと味付け濃くして、人参とお生姜、お生姜違う、お醤油にゅちゃん、ごめんごめん、どっから出てきた人参、ごめんごめん、スライスして、で、にんにくと生姜、お醤油でがっつり味付けをして、ちょっとあの焼肉のタレ風味にして、がっちり焼き色をつけて、まず焼いて、これも丼にしました。その他にスライスしたキャベツが結構余ってたので、これと卵をよく混ぜて、あと水切りした豆腐もよく混ぜて、お好み焼き風にしました。お好み焼き風キャベツ焼きみたいな感じですね。つなぎは豆腐です。ちょっともしかしたら水っぽいかな、今日そんなに気温帯広上がらないから大丈夫かなって勝手に作ってみました。あとはピーマンのきんぴらとお漬物です。ちょっとまだインスタにアップしてませんでした、そういえば朝バタバタしてました。お弁当作りってね、ちょっと早起きも大変ですけど、作った後の充実感、よっしゃーみたいな、このあたりの、あのお弁当はインスタでのみ最近アップしてますので、 Facebook の方はちょっと上げてないんですけれども、よかったらインスタ米沢愛つながっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。メッセージごめんなさい、途中でした。とてっぽ通りの藤棚咲き始めたんですね。街では藤が見頃を迎えて、市場には行者ニンニクが出始める、トカチは素敵な時期に入りました。こちらは月末あたりから庭のアジサイが咲き始めそうです。ほう、そういえばこの間ね、加藤エリナちゃんのコンサート行くときに花束を買っていきましょう、まあ、プチ花束なんですけれども、購入しに市内のお花屋さんに行ったんですけど、めちゃくちゃ綺麗なアジサイが、まあ、鉢で販売されていて、買っちゃおうかなーって。でも私、こう、どんな植物をも枯らすっていう恐ろしい手を持っている。なんだろう、こう、水の配分がわからないっていうのあるんですけど。なので、と思って、やめちゃいました。アジサイ綺麗だよね。しかもお庭にあるなんて羨ましい。今日のテーマいきます。今日のテーマは、私これにハマってしまいました。去年の秋くらいからインスタグラムに投稿するトップ画像を AI に書いてもらうのにハマっています。撮影した画像で余計に映り込んでしまった人や建物などを消してくれて、空を青空に変えてくれて、人の表情も優しくしてもらえる上に好きなタッチで描いてもらえる、かなり重宝しています。今の AI の技術って本当にすごいよね。明らかに AI ですみたいな画像や動画も作れちゃうし、さらっと直してくれる。

て、人間ですとじゃあ撮り直しとかってなるかもしれないけど、そんなロケーションも AI にお任せ、そんな時代が来たんだよね。素晴らしいこと。そんな AI 関係のお話は月1回のコーナーになるんですが、教えて小峰さんというコーナーがありまして、行動会社コンピュート提供のコーナーになるんですが、 AI 関係ですとか全くのこう IT 音痴の私米沢に分かりやすく教えていただく、そういうコーナーになってますので、こうみんなで楽しんでいただけたらと思います。でも天さんも IT 関係の方ですもんね。だからこそ AI に書いてもらうのにハマってるってお仕事柄もあるかもしれません。めちゃくちゃ美味しそうな写真、お弁当の写真つけて送ってくれました。ありがとうございます。天さんからでした。りょうじゅんさんから、おはまる、おはようございます。ついハマってしまうもの、食器ですね。ガラス食器にこだわっています。以前思いっきり断捨離してから、今はガラス食器にハマっています。ではガラスの食器綺麗ですよね。季節問わず使いやすい、キラキラして美しい。ガラス食器にこだわる、こだわるところまで私なかなかいけないんですけど、こうガラス食器なんとなく使ってる感じかな。例えばスイーツを入れる器とか、グラスもガラス食器に入れていいよね、大丈夫だよねとか、グラスだったら飲み口のところが薄くなってるのが好きとかね、炭酸が抜きにくいやつ希望とかっていろいろこだわりあるんですけど、見た目にも美しいガラス食器今揃ってますもんね。わかります、わかります、ありがとうございます。そしてこちら牛さん、舞さんから、子供の頃からハマっているのは卓球と山菜採りです。山菜は取る種類増えて今年13種類取ったよ。でもね、割と最近ハマったものもあるんだよ。令和入る少し前くらいから梅酒作り挑戦したんだ。毎年一瓶古いものから飲んでるから、令和4年のものが一番古いのかな。年数経つとまろやかで飲みやすいんだよ。おー、梅の季節楽しみですね。梅を見つけると梅の実販売されているとついつい購入しちゃって、梅ジャムを作っちゃうんですけど、梅酒、梅干しとかいつかチャレンジしたいなーって。実際に作ってる方、作り方のコツとかあったらね、ぜひ教えてください。私もこういうのにハマりたーい。

8時39分です。ではまだまだいただいているメッセージね、ここでご紹介しておかないとかなり遅くなっちゃってごめんなさい。こちらさつない人さんから、毎朝工場が粋だねなどと思わず客席からよっ米丸アネゴと軽く叫びたくなります。おお、ありがとうございます褒めていただいてるで大丈夫ですかね。のマヤさん、ね、同じテンションでなるべく楽しくお届けしたいなと思っているおはまるエブリデイです。そう感じていただけたんだったら嬉しいんですけれども、ラジオネーム大森ちゃんから、おはまるエブリデイ大森ちゃんです。新しい週の始まり、今週もよろしくお願いします。こちらこそです。昨日は全国各地で真夏日でした。今日もその可能性があります。熱中症に気をつけましょう。昨日は音気町でのど自慢があったみたいですね。毎週見てるんですよっていうことでね、あのいろんな人が予選です通りましたとか残念でしたとか SNS アップしていて、素晴らしいチャレンジだなって思って投稿見てました。土曜日が予選、日曜日が本戦だったんですよね。日曜日素敵なゲスト芸能人も来ていたと聞いております。さてテーマいきます。ハマってしまいました。おはまるエブリデイ、朝の時間になったから、あ嬉しい、聞く時間が増えたんです。昼だと午前中に出かけて帰ってくると12時半から1時頃になると聞けるんだけど、メッセージなかなか送れなかったんですよね。今はメッセージがマッチしたらポンコツだけど遅れるからめっちゃ楽しみですよ。朝一愛ちゃんのトーク元気もらってます。ありがとうございます。何が何が、私のトークあのコメントの返しがポンコツじゃないかなっていつも悩みながら確認しながら過去の放送も聞き直しながら反省点を一つずつ潰しながらっていう感じなんですが、喜んでいただけてたら嬉しいです。大森ちゃんからでした。ありがとうございます。スーパーポンチマンさんから、どうもおはまるです。今日のテーマ、最近ハマっていること、それは川柳なんです。僕ね、全国いろんなラジオ聞いてるんですよ。結構テーマを出して川柳を作るっていう番組もあるので、すっかり川柳にハマってしまいました。もちろんこの番組の川柳も作りましたよ。愛さんのおはまる聞いて癒す朝、こんな感じいかがですか。最近は俳句なんかも作ってます。では今日もよろしくお願いします。おー、ありがとうございます。この番組の川柳も作ってくれた愛さんのおはまる聞いて癒す朝。あー、そうか、おはまるは米沢愛のものなんですね。そっかそっか。なんか割と自分とおはまるという番組を話してみてましたいや担当は担当なんだけど、おはまるはジャガの番組なので、でもこう確かにタイトルつけたのは自分ね、あのジャガの DJ さん、他の DJ さんがつけないタイトルって面白いものなんだろうと思って行き着いたおはまる、おはようから始まるっていう意味なんですけど、でもそこと自分をあまりマッチングして考えてなかった。こう担当させていただいてるっていう、そういう身分だと思ったけど、リスナーさんから見てみたら、まあ、聞いてみたら、おはまるイコール米沢愛なんだよなと思って、あーよりこのおはまるという言葉をね大事にしなければいけないなっていう再確認です。愛さんの

おはまる聞いて癒す朝、ありがとうございます。癒しになってるかなって言って若干こう不安定でもあるんですけど、こちらミネポンさんからおはようございます。おはまる、今ハマってるのはおはまるエブリデイ。わー、札幌にいても聞いてる、嬉しい。メモすることも一緒にハマっています。ラジオに投稿する前にメモをして確認してから投稿してるんです。涙涙、嬉しいな、ありがとうございます。大場雄平くんにアカペラしてほしい曲は BTS のダイナマイト、雄平歌ったら素敵かも。おー、わかる。雄平くんのすごいところって英語の曲も、いやちょっと難しいっすねとかって言うんだけどさらっと歌えちゃうところ、プロの歌手ってやっぱりすごいよなと思うんですよね。ちょっとお願いしてみましょうか。今週は無理って言われても、じゃあ来週までに練習なんてね、してきてくれたらいいんですけどね。ありがとうございます。ブラックさんから今週もよろしくお願いします。テーマ、ハマりもの、おはまるエブリデイのテーマ提案メールです。迷惑帰り水送ってます。いや本当に嬉しいです、本当助けてもらってます、ありがとうございます。ちなみに木曜日のテーマ、模範解答が欲しい、むずいです。そう、これね、スーパーポンチマンさんが考えてくれたメッセージテーマなんですが、面白いネーミング選手権ということで、今回商品名にしてみました。そうだな、こう先ほど8時台のね小ネタの中でも拾わせていただいたモスバーガーとユーハ味覚糖のスナック菓子お札ドキがコラボレーション、さらっと言いましたけど、お札ドキっていうネーミングってすごい面白くないですか。おそらくスーパーポンチマンさんはこういう面白いネーミングといえばっていう意味で面白いネーミング選手権っていう風に送ってくれたと思うんですけど、お札どきとかしたっけねとか、あれなんかうまいっしょとかそういうことなんじゃないかなと思うんですけど、これ模範解答になってるかな。ありがとうございます。今日のテーマが私これにハマってしまいました。明日のテーマが昭和時代を語ろう。20日水曜日が中学時代よく行った場所、木曜日が面白いネーミング選手権商品名です。22日金曜日が夏っぽいアーティスト歌手といえば誰を採用させていただきました。それぞれの毎日のテーマ、良さが際立つメッセージテーマをね、いつも考えてくださるリスナーの皆さんに感謝です。ありがとうございます。今日は私これにハマってます、ジャガアットマークジャガドット FM でお寄せいただいておりますが、今からの時間は大場雄平くんへのぜひモノマネリクエストと雄平くんのアカペラの曲リクエストお待ちしています。そして雄平くんにチャレンジしてほしいことも合わせてお送りください。ジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA アットマーク JAGA ドット FM でお待ちしています。

7ラウンドもう一度僕と恋愛してみませんか。ごめんなさい、7ラウンドもう一度僕と恋愛してくれませんか。お届けしています。8枚電子版から情報ピックアップ。スマホ時間、運動が幸福感に影響という記事です。スマートフォンの使用時間や余暇の運動が働く人の幸福感と関連している可能性があると研究グループが発表したんです。研究グループは国内企業が2023年に行ったインターネット調査のデータから労働者2241人の回答を抽出。今の状況は幸せだという項目に対し、そう思う、どちらかといえばそう思うと答えた人と、そうじゃない人に分けて特徴を調べていったんですって。働き方など加味した分析の結果、デスクワーカーなど座り仕事中心の人では自由時間に軽く息が弾む程度かそれ以上の運動する時間が長い人ほど幸せだと答える傾向が見られました。一方、仕事中あまり座らない人は運動との明確な関連は見られなかったんですが、休日に座りながらスマホやパソコンを使う時間が短いほど幸せだと答える傾向が示されたということです。この研究グループでは働き方に応じてスマホやパソコンの使用を控え、運動を進めることが幸福感の向上につながるかもしれないとしているということ。まあ、どんな働き方にせよ軽く息が弾む程度かそれ以上の運動をしてみたり、スマホ時間を短くするっていうことが幸福を感じる、まあ、幸福感に影響を与えるということなんですね。私が幸せだなと思う時間、瞬間ってどういうことだかなってちょっと想像してみたら、例えばこの間とてっぽ通りの藤棚の下を通った時に、わー綺麗だなーと思って思わず下から藤棚を見上げた瞬間とか、その時にピューってこう気持ちの良い風が吹いてきたり、太陽がこんにちは雲の隙間から顔を出したり、まあ、今の時間だとおはまるって顔を出したり、あとそうだな、美味しいものを食べたり、我慢している甘いものを今日だけは我慢しないよと思って目いっぱい食べてみたり、たまのご褒美に食べてみたりとかするときに、

0: 幸せだなって感じるから、そうだな、やっぱりちょっと SNS から離れる時間も必要なんだなって実感しました。
1: いらっしゃいませ。
2: ねえママ、ん？どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
1: ちょっと、
2: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
3: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
2: ダブルだったのにね。
4: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリープレミアホテル椿札幌、クラシックな品位を備えたゆとりある客室、サルバドールダリの絵画をはじめとする数々のアートなど、華やかさと上質に満ちた空間で非日常を味わう。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
5: AI を使いたい、でも何から始めればいいんだろう。
6: その悩み、コンピュートが解決します。IT コンサルから開発運用までワンストップで対応。 AI 導入の最短ルートをプロが示します。まずは無料相談へ、合同会社コンピュートで検索。
0: 8時55分です。これまでに入ってきているニュースピックアップしてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。漫画家の横山雄二さんが十勝での農作業生活を描く十勝ひとりぼっち農園が次回の第20巻で完結することが分かりました。2017年から東京から十勝へ移住し、農作業を通した様々な経験を漫画でコミカルに伝えてきた横山さんは、気づけば十勝の人に支えられて連載を全うできたと感謝しています。十勝ひとりぼっち農園は横山さんが農園長として登場する実録漫画です。小学館の週刊少年サンデーで連載され、農作業での苦労や地域の人たちの出会いを描いてきました。北海道ならではでの景色、十勝の食材の美味しさなど、移住者だからこそ新鮮に映る地域の魅力も発信し、読者に親しまれてきました。上川大雪酒造が運営する帯広畜産大学内の酒造碧雲蔵で16、17日の2日間碧雲蔵祭りが開かれました。限定販売や特別価格の日本酒を買い求め、十勝館内、十勝館外からも訪れた客が列を作っていました。昨日17日にはオリンピック金メダリストの高木菜那さんも来場し、トークショーで会場を盛り上げていました。佐々別農業高校の生徒が育てた野菜苗の販売会が15日佐々別農業高校体育館で開かれました。村外から大勢が来場し、生徒たちが実際に接客しました。雨や気温上昇による来場者への負担を考慮し、体育館内で行ったということです。農業科の2年生20人が栽培したトマトやキュウリ、ピーマン、ナス、南蛮、キャベツ、ブロッコリーなど24品種の野菜の苗を5000鉢用意したということです。農業科の2年生17人が接客にあたり、1鉢50円または150円で販売しました。接客にあたった農業科の奈美さんは、たくさんのお客さんが来場してくれて、みんなが笑顔になってくれて嬉しかったと喜んでいました。帯広の天気をお伝えします。現在十勝に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日、オホーツク海を東へ進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。帯広の今日は南東の風、海上では南西の風やや強く、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。降水確率、お昼正午まで 10%、 お昼正午から深夜0時まで 0% です。今日日中の予想最高気温は18度。

0: ポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。トカチの今と未来のために、トカチ毎日新聞。潤
1: んだ声で取り留めのない話を聞くよ、
2: するよ。
1: 加藤かな子と
2: 大沢拓也、
1: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
3: 環境のことを考えています。リサイクル可能な全ての廃棄物、鉄、ガラス瓶、ペットボトル、地球資源の節約に大切なものです。私たちマテックはリサイクル資源を地球第三の資源と考え、資源の創造にチャレンジします。マテリアルクリエーション西21北1マテックが午前9時をお知らせします。

クージーです。改めましておはようございます。米沢愛です。5月18日月曜日です。米沢愛一週間毎日元気に朝の女やらせていただいてます。今朝の帯広の最低気温 6.4 度からのスタート。現在の気温が10度を超えましたね。 10.6 度です。先ほど天気でもお伝えしましたが、今日日中の予想最高気温は18度の予想でもね、ちょっと空が明るくなってきたと思うんですよ。今朝ね、起きた時にあれ秋が来てしまったのかなっていうぐらいちょっとね、暗い朝だったんですけど、早朝よりは空明るくなってきたよね。なのでもうちょっと気温上がってくれたら嬉しい、20度超えてくれたら嬉しいんですけど、さあどんな月曜日になるんでしょうか。今日も元気にいきましょう。ではメッセージ、大変大変ご紹介できないままここまで来てしまいました。ラジオネームまゆみさんから、あいちゃんおはまる、おはまるです。週末は母と庭に植える苗を買いに行ってきました。ピーマン、トマト、キュウリ、南蛮、ナス、そら豆です。そら豆初挑戦です。落花生の苗もあって気になったんですけど、植える場所なく断念しました。素敵。先ほどサラベツ農業高校のねニュースをピックアップしましたが、農業高校生が作った苗を購入する人も本当にたくさん来場するんですってね。どこで苗を買いに行ったんでしょうね、まゆみさんね。テーマ、ハマっているもの。今日のテーマです。ガラスの置物と小物です。小樽に出かけた時必ず買っています。フクロウ、シマエナガなど鳥類、海の生き物、お気に入りは恐竜です。12個です。あと集めているわけではないのですが、バスボムの人形が大量にあります。孫が泊まりに来てお風呂にバスボム入れてます。孫2人で1人1個、一度に2個入れちゃうんだよ。ゆうへいくんにしてほしいモノマネ、ドラえもんかニャンチューかな、楽しみにしています。ありがとうございます。今日ゆうへいくんにしてほしいモノマネと歌ってほしいアカペラリクエストお待ちしてます。お孫さんが来て、やっぱりね、2人で1個のバスボムだと喧嘩になっちゃいますよね。わかる。だから孫2人で1人1個、一度に2個入れる、いいんじゃないですか。大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫。お湯たっぷり入れてね、それがお楽しみなんですもんね。懐かしいな、バスボム、中におもちゃ入ってるやつ。しばらく購入してませんが、あ、違う、購入していた。私のお友達がまだ小さい子がいるので買わせていただいてます。もう自分の家ではこういう中におもちゃ入ってるバスボムって使わないから、買うときワクワクしちゃうんだよね。ありがとうございます。まゆみさんからでした。そしてハマっているものはガラスの置物、小物だそうです。素敵。ガラスの置物、どうしてこんな細かく可愛らしく作れるんだろうなーって、いつも手に取っては眺めてしまいます。自分では絶対無理だからね。職人さんってすごいですよね。しーちゃんから、昨日は竹田